0: sín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri um verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri um versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Grill tímabilið hafið Séða ekki grillað, séða ekki borðað Skilið, grillað upp á weber.is
3: Þú færð hylki í prentarinn hjá okkur Skrifstofur skútuvegi Skrifstofur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land
4: Ost, alla daga.
5: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
6: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldján. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin, miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
7: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
8: Ég bara ekki viss það.
9: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
10: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
11: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
12: Bíttu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
13: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
14: Komdu í nútíman. Flugger litir
15: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og blómavall
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og herjarhöfða 9
17: Leifuðu þér smá lúr Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur

0: Líður betur í sloggi.
1: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
3: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Auka tónleikar klukkan 16. Ég áði eina nótt. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Bengins, Sigríður Torlasíð, Stefán Hilmarsson og Ari Eldján. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgum, miðasalega hefst í dag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleika. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Auka tónleikar klukkan 16. Ég áði eina nótt. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Grönda, Sigga Beindins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgum. Miðasala hefst í dag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders. Alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleika. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Auka tónleikar klukkan 16. Ég áði eina nótt. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Grönda, Sigga Beindins, Sigríður Torlesíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjarn. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgum, miðasalega hefst í dag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átjón kópói. Blágata, beintirinn eðan bíl.

0: Kristinn Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Auka tónleikar klukkan 16. Ég áði eina nótt. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beinteins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjárn. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgum. Miðasala hefst í dag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhljómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Time to laugh!
2: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
3: Something like that, yeah.
4: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.

0: But you're just a boy.
1: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Morgunbylgjan.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhljómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Við erum konir til að sjá og sigra.
2: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokunum sínum.
1: Komiði sæl og blessuð.
2: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
1: Þú ert aldrei mikil.
3: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
1: Nei.
2: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
5: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum, húsasmiðun og blómavall.
6: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
8: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
9: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
10: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus.
11: Veiði sumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiði sumarið á Bylgjunni er í boði Vesturöst, þar sem veiði dótið fæst.
12: Bylgjan.
13: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Viktor. Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
1: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hittarmessu. Let's go.
2: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
3: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
4: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
3: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene+.

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Hvað ári eru að tala?
3: 1996, þá bjó ég í Þýskalandi.
2: Og við getes, nei, hvernig gekk í Þýskalandi þá? Ég reyns að reyðu upp hérna Þýskuna, ég get talað henni mörgur.
3: Það gekk bara mjög verið, sko.
1: Manstu hvaða ár þetta var?

0: Góðan dag og velkomin á Fætur í dag og föstudagur í dag 12. júní og Lilja sem að getur ekki sitja kjur undir þessu stefi mætt á svæðið og Ómar líka og við verðum með ykkur hér til klukkan 10 í dag
1: Við vaknaðum í rigningu en sólin að brjótast hérna fram
0: Er þetta ekki bara spáin?
1: Ég held það, átt að dropa í nótt og hita skúrir og svo það nú þetta sko að búa enn lækka hita spána, við erum 17 gráður
0: en nú samt því
1: byrjum í 20
0: en ég ætla að segja að þetta nú svona sennilega fullkomna veðrið það að segja gott á degi til fyrirgefu og rigning á nóttun
1: já, það Ómar reyndar ekki saman
2: nei, ég kom í sumarlegustu skirti ég var að flýta mér hans í morgun kom í sumarlegustu skirti sem ég fann til í gæri það verður svo gott að vera morgun þetta er bara alveg sumarlegur ég ætla að sólgleru ég vildi óska þess að vera til mynda mér þegar ég kom út ég var alveg Áttu ekki að vera sól?
0: Ok, ég held að þið rifin yfir einhverja gardín og leiðin út með þið
2: Lækka í þessu Takk, gaman að vera með ykkur hér Morgun sagði að bylginni, þetta notalegur morgun framöndan og nóg að gera hér
1: Ófá, fréttir
0: það Nei, þetta fínast að skýrta sem að tíma Hún bara klæði þig ekki? Nei, grín
2: Og lækka nættur í og við erum hér
1: Gaman, heimur er sérst að fara í sumafrí
0: Já, átta í dag
1: En það verður fínast að við dag Og morgun, já, þannig að þetta bara allt í góðu. Á morgun verður sko gott við allan.
0: Já, frábært. En HM byrjaði gær. Og það náttúrulega sjálfst að byrja á fyrir frétt. Þegar að heimamenn mættu Suður-Afríku í frekar liðinu leikfansnir. Ég hef nú að segja það. Suður-Afríska liði svo skelvilega lélegt bara. Fyrirlega. Það var bara sind.
1: Sko. Það sem mér fannst lélegt var opnaratriði. Vá, hvað var glatað, hvað var Andrea Bocelli og einhver kona sem ég hef aldrei séð ógeðislega leðild lag og ég hugsa bara, fáið bara alltaf Shakiru til þess að semja HM lagi bara alltaf, öll HM
2: Waka Waka
1: Já,
0: ég veit ekki, nei, mér fannst þetta leðilug leikur persónlega, en úrslitin, við erum að taka þátt hérna í leik
1: Já, þú ert að taka þátt í leik
0: Já, býða þú getur
1: það Ég fæ ekki, svo lélega og gömul vefsíða Tekur ekki við svona snjalltækjum
0: Nei, nei, maður spáðum Mexiko sigri Reyndar, hérna þegar þú 1 En það fór 2-0 Og svo að leikur í nótt Suður Kórea vann Tékkland 2-1 Það var leikur í meðanótt
1: Já, þú varst með það
0: Ég spáði því á 2-1, þannig að hinga til En það er náttúrulega fjöl margi leikir
1: Það eru 102
0: Nákvæmlega
1: Gangiði vel En ég sá að mitt áhugaverða frétt hérna að fæðingum fjölgar meira þriðjung á Akureyri
0: Já
1: Þetta er mjög jákvæmt
0: Hvað er í gangi á Akureyri?
1: Já, það er bara mjög góð spurning Sko, það nú getur verið að þetta sé eðlagt Komar svona sveflur En sko 56 fleiri börn hafa komið í heiminn á fæðingardeild sjúkrahússins á Akureyri á sama tími fyrra
2: Ég ekki hins að þessu dásamlegu staður Akureyri
1: Já Ég samar á því
0: Já, heyrðu, jæja, en það verið að segja frá því hérna í morgunblaðinu minnihluti framsóknarflokksins í fjárlánum vegna fjármálaáætlunar ríkisstjórnarinnar var birt í gær þar sem minnihluti álit Framsóknarmenn áætla að í áliti sínu frávik frá áætlunni byggt á nýri hagspá Seðlabankans og reiknast þeim til að halli ríkissjóðs á næsta ári geti orðið á bilinu 16.22 miljardar króna
1: Það var að taka erfiðar ákvörðanir að þarf að skera einhversta meira niður
0: Já, sumið getur sagt, ok, þetta eru bara framsóknum sem að reikna en kannski þarf einhverju fleiri að reikna
1: Kannski, einhverju hagfræðingar
0: Með fullri viningu sko fyrir framsóknum
1: Ég er að fæða einn að skila bara flustanda Ómar fínn, hafði það heim
0: Já, ég geti ekki sko hver það væri
1: Fá hann fréttir
3: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
8: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk. hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi. Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.
11: Komdu og fagnaðu með okkur á afmælishátíð Bíkó laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmæliskaka og ís. Grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó breytt.
12: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.
13: Afmælishátíð í Ylva. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylva frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylva.
14: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
15: Vegir góðir, hvergi hart, óla. Mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
14: Og nú aftur á bak.
15: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla hart, hvergi góðir vegir.
14: Lögum vegina, kólas.

0: innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
1: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.
0: Það borgar sig að kíkja í fjörðinn. Taxfrídagar 10. til 13. júní.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Aukatónleikar klukkan 16. Miðasala hefst í dag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
3: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
4: Hefurðu lent í því að vilja hafa þig ekstra vel til fyrir stórveislu, farið í tvöfaldan tíma í brúnkuspreyi og litið þannig út að þú vilt helst ekki fara út úr húsi? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
5: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
6: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
7: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
8: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
9: Klukkan 7. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Enn og aftur fer tvennum sögum að því hvort Bandaríkjamenn og Íranir séu við það að undirrita friðarsamkomulag eða ekki. Donald Trump bandaríkjaforseti fullyrt í gær að samkomulag sé alltaf því í höfn. En utanríkisráðuneyti Írans hefur nú hafnað þeim fullyrðingum og segir enga niðurstöðu liggja fyrir í málinu. Forsetin lét manni falla þegar hann lýsti umfangsmiklum árásum sem hann hafði boðað á Íran. Trump hefur meðal annars látið í veðri vaka að bandaríkjamenn muni taka yfir Kargeyju sem hefur að geyma mikilvæga olíu innviði Írana. Trump hefur í gegnum tíðina raun að vera þekktur og harlega gagnrýndur í leiðinni fyrir að vera yfirlýsingaglaður en draga svo oft úr eða jafnvel hætta við. Esmail Begay, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, sagði að aðilar hefðu náð saman stóra hluta texta samkomulagsins en ítrekkaði að Íranir mun ekki gera neinar málamiðlanir varandi rauðar línur og enn séu stórir ástendingasteinar í veginum. Þingmenn sjálfstæðisflokksins hafa farið fram á að ríkisstjórnin endurreikni fjármála áætlunina sem nú rædd í þinginu þar sem forsendar hennar séu brostnara þeirra mati. Starfs áætlun þingsins var kipt úr sambandi í gær þar sem enn á eftir að ljúka stóru málum því er ljóst að þingmenn komast ekki sumafrí í dag eins og áætlunin hafði gert ráð fyrir. Í gærkvöldi var funda fram til klukkan 11 og er annar þingfundur á dagskrá klukkan 11 fyrir hádegi. Þar samgangu áætlun og innviðafélagið margum reyta dagskrá og stendur nú til að greiða atkvæðum þau mál í dag. Svo það fjármála áætlunin, hún komin í síðari umræðu. Viðbragðsaðilum bárust tvær tilkynningar í gærkvöldi eld í grilli en í báðum tilvikum mun hafa gengið greiðlega slokka og tjón varð annarkost ekkit eða minniháttar. Þá var tilkynnt eld í ruslageymslu einnig en þar liggur grunur á að íkveikju hafði verið að ræða og málið sagt í rannsókn frá þessu greint í yfirliti lögreglu verkefni næturinnar. Lögreglu bárust einnig tilkynningar þjófnaður matvöruverslun og aðila sem var í leyfisleysi inn á athafnasvæði ónefnds fyrirtækis og eru bæði þau mál í rannsókn. Og aðeins að verðinu en í dag er útlit fyrir norðaustanátt og norðanátt 5-13 metra á sekundu. Það hefur verið rigning á köflum sunnan og vestanlands í nótt og snemmi morgun en þegar kemur fram á daginn á að létta til með hita upp á 13-20 stig. Í hugleðingu veðurfræðing segir að það sé sem sagt möguleiki á að fyrstu 20 stig ársins mælist í dag og eru helst líkur taldar á því að það gerist á Suðurlandi eða jafnvel hér á höfuðborgarsvæðinu. Í norðausturfjórðungi landsins og við norðvestu ströndina hins vegar annað upp á teiningunum. Þar verður þungbúið veður með þokusúld og hiti 6 til 10 stig. Og frétti vera næst lesnar á bylgjunni klukkan 8 eða þangað til finnið allt um þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi.
10: Eru börnin spennt á ferðalaginu, spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin? Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á Fætur, eða voru að vakna núna klukkan 8:03. Það föstudagur, það 12. júní og við hér í bítinu til 10, þar Ómar, Heimir, Lilja og hitamet gæti verið slegið í dag.
1: Nú, já, já, já.
0: Nei, ég segi svona.
1: Nei, er það?
0: Þetta gætur að heitast í dagur júní mánar hingað til á þessu ári. En það ýmislegt framöndan í okkur. Robert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar, kemur hérna til okkur eftir. Hann fer fyrir nýjum stýrihópi í Reykjavíkuborg, hagræðingarhópi. Þannig að hann ætlar að fara svona yfir breiðu línuna með okkur hvar á að skera niður.
1: Já, nú svíjar eru þáttökuþjóð á HM í fótbolta. Það eru norðmenn líka en Danir. Sáttu eftir með sárt ennið eða hvað?
0: Já, sko, þeir í rauninni lenti öðru sæti sínum riðli Skotland var þar í fyrsta sæti svo fór þeir í umspil og unnu Norður Makedóníu frábær sigur en Já. Svo mættu Tékklandi og það Já, var jafntefli og það var vítaspyrning keppni og Tékkland vann og þetta var bara draumurinn var úti
1: Ég held að hljóta vera mjög svektir í Danmörku en svo var þetta meðan Kristján Eriksen það var náttúrulega svakalega mikið talað og skrifað og fjallað það mál var hann datt niður aftur í fótboltaleiknum í vikunni slá á þráðundir hans Þorvaldur Flemings og heyra þetta á fleira
0: Já, svo það frétti vikuna tónlistakona Greta Salome fyrir við þær á samt íþróttafréttamanninum Val Pál Eriksinni
1: Já, svo erum við að velta það fyrir okkur sko, það ýmislegt að breytast með gerðugendinni það kannski rétt að segja frá því að í dag held ég að opni fyrir SpaceX á Nasdaq og ég held að fyrirtæki séu metið 1,8 trilljón dollara
0: sko, Elon Musk orðin fyrsti biljóna mæringur
1: trilljóna
0: það var sem sagt þetta hluta þetta frum útboð var í já, sérst, er að hefjast í dag
1: já, hefst í dag sko.
0: Og þá verður hann þá verður hann sérst fyrsti biljóna mæringur
1: er það biljóna?
0: Ein biljón eru miljón miljónir eða þúsund miljardar
1: þannig þetta er alveg ótrúlegt sko og það tengist gervigreindinni náttúrulega, menn eru svolítið að veðja á hana en hún er að breyta ýmsu og Óli Tölva með áhugaverða punkt í því sambandi og hann þarf að koma til okkur upp á hólnýju
0: Já, svo kemur hann Davíð Rúnar Bjarnason til okkar og það Icebox það sjötta eða sjönda sinn sem þetta haldið þetta gríðarlega vinsælt hann segir okkur meira því og svo verður líklegast eitthvað spel hérna á hann klukkan slæði tíu
1: Hákjónaður

0: Já, voru að feeling, það lítur alveg dásamleg feeling ef við slettum aðeins að skora mark á HN í fótbolta
1: Já, ég myndi alltaf
0: það Var það toppurinn á ferlinu þínum í fótbolta?
1: Já, sérstaklega að skora fyrsta mark HM fyrir sína þjóð á heimavell
0: Já, eða sígur mark fyrir sína þjóð
1: kannski. Eða það, já, eða það, já
0: Já, mark, hvað sér, þið langar til að tjá því, ég veit það
2: Toppurinn mínu ferli væri nú bara að skora mark einhvers staðar, sko
0: Mér getur hjálpa þér?
2: Nei, ég vil ekki einhverja liðvislu búin að setja við heimir
1: Enga göngu fótbolta hér
0: Nei, ég meina bara til þess að draumur rætist á þart
2: Þetta svo fólk í lagsveiði sem fyrir með gæti næri fiski rétti veiðstöngin og þú ert að landa það ekki veiði sko
1: Nei, Er það málið?
2: Já.
1: Okay.
2: Það oft gert, ekki alltaf Gott að vera með góðan gæti og alltaf sem getur sagt manni til en ekki veiða fyrir
0: En ég með spurningu fyrir ykkur, vitið hvað hefur rokið upp?
1: Maturverð Nei, gull hefur lækkað maturverð, það sem hefur rokið upp líka er ánægja með veðrið
2: Hlustun á bylgjunum
0: Já, var það já, gott að þeirra Álverðið Það hefur hækkað um 30% af þessu ári Já Og sumar spár gerir ráð fyrir áframaldandi hækkun
1: Okay.
0: Og þetta ykkur útflutningstekjur álverðunum 70 til 170 milliarða
1: En veistu hvað hefur lækkað 10%?
0: Ekki maturverð allavega
2: Ég veit að
1: Veistu það, þetta að góða frétti fyrir þig Heimi Karlsson
0: Golfkúlur
1: Súkkulaði Frá Norsirius
0: Býttu hvernig sem þar því? Er kakobaunin þá hvað að vera ódýrur eða eitthvað?
1: Já, ég meina það svo sem
0: Það bara skortur á henni en ekki til alls
1: Já, já, hún hefur verið að lækka þannig að það er bara það er nákvæmlega ástæðan
0: Hún er sérst að lækka eftir þess að miklu hækka
1: Já. Okay. Þannig að Nóa Sirius er að lækka súkulega vörðnar sínar 10%
0: Já, það ránægilegt Býtu, fáum við að njóta þessi í lægri verðbólgu kannski?
1: Herðu sko, ég var nokkuð að ræða við þig hérna í morgun Ég er búin að vera svolítið hugsi yfir þessu verð mambo og öllu saman sko. Og það er ég búin að svolítið mikið í búðum undarverði út að yngsta dóttir mín fagnar afmæli bráðum en ég er búin að skoða þetta sko það að maturverð hefur hækkað svo svaklega en svo er ég að skoða vörur fórinn í til dæmis að raftækjaverslun og skoðaði svona raftæki sem ég keypti fyrir 2 árum jólin í jólagjöf og það kostar nákvæmlega sama núna að gera þá svo er ég búin að skoða ég með föt og þau hafa ekkert hækkað bara ég leiði mér að fullir það sem svona 2-3 árin svo kefti ég mér bollækjær svona múmin boll út að já ég er ein af þeim og það hefur ekkert hækkað
2: við vorum ekki að dæma
1: þeim já það voru einhverjum hann ég sá
0: þú fannst
1: það ég fann andrúslóttir
0: pöpast okay.
1: og þannig ég fór að velta fyrir mér byrju við alla þessar verslanir er að glíma við það sama og þá, þeir sem eru í matarframleiðslu eða flytjinn mat það eru flutningsgjöld og það er launakostnaður og það er húsalega af hverju hækkar matvöruverð svona mikið en ekki allt hitt hver er ástæðan? Er það út af því að við þurfum að mata halda?
0: Af því að þetta eru nöðsynjum vörur
1: Nei, ég bara velti í fyrir mér okay. sko. Veistu, það, mér var skýrasta dæmi var hann þetta ráttæki sem kostar bara upp á krónu nákvæmlega sama ég ætla bara að skilja
0: þetta eftir en þetta er bara þín tilfinning þannig að það væri gaman að fá staðfestingu
1: það væri gaman að fá það
0: En það var hérna í fréttum Rúvíkjar þá voru það að tala við neytendur á Akureyri hvort að það væri upplifun þeirra að vera það með hækkað og þarna var nú talað við einhver sem tveir langdúlum í Evrópu og hann sagði sko bara grill kjötið á grilli, þetta bara kostar augun úr sko
1: Þegar ég sánaði með einhverja lærisneðar þarna og einhverju tilbúið Það í 5.000
0: kallir Já, ég er bara um mitt
1: Hvað segir Rómar?
2: Nei, ég bara, ég sammálaði með fötin Það litla sem ég kannað svona ykkur svona ákveðunum merkjum
1: Þannig
2: að maður getur séð munin Maður heldur allt í ódýrar í útlöndum og sé þetta pantendanitin og jólakakka og eitthvað Svo bara kemur ljós að það munar engu Og stundum ódýrar hér
1: Nefnilega, ég hef verið að reyka með á þetta Maður er svona búin að gefa sér einhver að fyrir svona ákveðuna mynd út að ég er ekki mikið í verslunum sko, í fataverslunum
2: Það má rósa líka nefnilega sko, það er vel ekki gert
1: En já, ég vil fá að vita, hvað er það nákvæmlega sem er öðrísi?
0: Já, það er bara spurning um að fá samband við að þessi Værlega seftir þetta þar
1: Já, það getur verið
0: Eru þið upp að funda borgaráls, var það anmælisvinslu til heiðus borgarstjóra?
1: Hildi Björnsdóttur
0: Já, hún fagnaði það 40 árum og var það bóðið upp á súkulaði köku að sjálfsögðu Með nammiskreitingum og bollakökur Bakkelsi þetta var skreitt með myndum af Hildi og virtist sætmyndist lá bara hreinlega í gegn. Hildur er fæddi 11. júní 1986 þegar HM í fótbolta fór fram í Mexiko en það ekki og hún fædd í San Francisco í Kaliforníu
1: hún jafn gömul og bylgjum
0: já, það bjögur foreldrar hennar 12 ára skeið segir þetta já, já, þannig já. Til hammingju með daginn og 40 árum, stóra máli Hildur
1: já, til hammingju hér er fréttin á Vísi sem komin í gærkvöldi lýsa uppgötuninni sem gríðast úr Hvala kirkjugarði þetta í austanverðu Indlandshafi á 7 km dýpi og þar hafa vísindamenn uppgötta eitthvað sem lýst er sem gríðast úr Hvala kirkjugarði þar hafa verið taldar hátt í 500 hvalaleifar á svæði sem tegir sig 1200 km þetta eru sem sagt steingervingar og talið að þeir geti verið alltaf 5 miljón ára gamlir það er sérst þannig ef að hvalir ekki ykkur land þegar þetta eiga þá sökvað þetta boss og eru þá æti fyrir alls konar dýr en fundurinn á þessum hvala beina grindum getur mögulega veitt nýja þekking og innsýn tegundir bæði núlifandi og útdauðar þannig þetta er svolítið merkilegur fundur
0: Já, er ég mér líklegt að það sé nú hann einhver útdauðar með það 99,9% af skepnum að jörðinni er útdauðar
1: Ég myndi halda það
0: Já
1: En svo, hérna þú varst að þannig HM svo þetta er skemmtileg grein á Vísi þetta þarf að gerast svo við fáum leik á milli Messi og Ronaldo og HM sko það er alveg ágæta líkur að þeir geti mæst, þetta er hvað, þeir eru að sjötta heimsmeistarmót þeir eru sérst báðir að setja met með því. Já,
0: og sennilega síðasta móti hann báðum.
1: Sennilega en hvað veit maður, sko Ronaldo hefur náttúrulega ekki ennþá spila úrslitaleik á HM þannig að það er margir sem spá því að Portugal komist allaleik. En Messi og Ronaldo munu mætast fyrst í áttalega úrslitum keppnar farið svo Argentina og Portugal vinni sína riðli. Þannig að ef að bæðlöndir í fyrsta sæti sín riðli þá mætast þeir í áttalega úrslitum. En þeir mætast ekkert fyrir ný úrslitaleik keppnar ef önnur þjóðin vinnur riðlin og hinn endar í öðru sæti. Þannig það er besta sko, sviðsmyndin. En svo mætast þeir í 32-lega úrslitum ef önnur þjóðin vinnur sinn riðil en hin endar í þriðasæti út að það er held í 8 þjóðir úr þriðasæti sem fara áfram og það er náttúrulega bara besti árangur en þannig að við eigum ekki að vona það þá að önnur þjóðin verði í öðru sæti sinn riðli það verði gaman ef þeir eiga sens á að mætast í úrslitaleik
0: það verði flott
2: Hvað eru þeir gamlir þessir menn?
1: 75 ára
0: Ronaldo er nú komin í fært út eða ekki?
1: Eru þeir ekki eitthvað fertugt?
0: Eða hann er að hann fertugt, ég veit ekki, er Messi aðeins yngri?
1: Ronaldo er fættur 1985, þannig hann 41 árs
2: Aldur, aldurskum fótboltans er mikil
0: Hvað er tungan, Mallumar?
2: Ég, 25
1: Hvað kemur það málnum?
0: Nei, ég var bara því að hann langar að vera frægur fótboltamaður sko.
1: Messi bara 38 ára, hann á nóg eftir
2: Hann langar ekki að vera frægur fótboltamaður, langar að vera virtur fótboltamaður
0: Virtur, já, okay. Messi ætti mögulega að taka aðra kemni
1: Já, já, Ronaldo líka með við hans lífstíl sko. En þeir eru samt sko, að keppa við 17 til 25 ára gamla menn sko. Vist, það er rosalegt
0: Þú þarft að vera í skolli góðu formið maður Þetta er gamall Hérðu, ég er í annað sem er kannski ekki eins skemmtilegt en börnum sem býða fyrir þjónustu hjá Geðheilsumiðstu barna GMB hefur fjölgað mikið á senast árum segir hérna í morgunblaðinu. Í nýútkomnum talnabrunni landlæknis segir að þróunin undarfarin ár sýnir hraða og stöðuga fjölgun á biðlista miðstöðarinnar og senastu áramót beið 2651 barn eftir þjónustu hjá GMB.
1: 2651 barn?
0: Já, og meiri hluti barnana hafa beðið lengur en eitt ár. Þetta er eiginlega bara ekki hægt sko.
1: Nei, og svo brámanin allir í vikunni þegar kom þessi skýrsla ríkisendurskoðunar farsældalögin að þau hafi í raunina bara ítt undir að hér væri minni farsæld fyrir börn en samt að þarna viðtækt samráð og allir kallar að borðinu og ég veit ekki hvað og hvað þetta tók langan tíma hvað er að okkur nákvæmlega af hverju, þetta átti að vera því að tappa skref og voru bara flestir sammála þar sem vinna með börn hvað gerist svo nákvæmlega? Ég bara nægis ekki.
0: Það er bara virkilega góð spurning og þurfti bara að skoða það.
1: Hefur þú trúið því að það muni gerast? Manni finnst eins og þeir að koma svona fréttir af börnum sem tekjast börnum, það var bara öllum sama innan stjórnkerfisins.
2: Við getum heldur ekki bara allri ævinni það að við erum alltaf að skoða hlutin í baksýnisspeglinum. Nei. Í alvöru, það minnst alltaf allt vera bara, það bara fer allu tíminn í að skoða það sem var að.
0: Já, en til þess að okkur gangi betur til framtíða, þá þurfum við að laga það sem hefur farið úrskeiðis og læra því sem við gerum rangt, en það virðist vera svolítið erfitt.
2: Hvernig væri þá að einbeita sér að lagfæringunni í staðan fyrir að vera alltaf að skoða það sem var að
0: sammála
1: En býta nú veginn, sko, nú kemur hver tveir dagar síðan, það kom bara svört skýrsla um farsældalög sem snúast bara um börn hvað hafa margir þingmenn stíi fram, ég veit að það rosa mikið að gera það, alltaf en væri ekki allt í lagi að stíga fram kannski einnig Facebook-fæslu og staldra við eða?
0: Eða ráðherrar
1: Já, eða ráðherrar, mér stendur bara til skammar sko. Ég verð nú bara að segja það, mér stendur bara okkur til skammar
0: Já. Já, er það komið gótt í Vilja
1: Ég held það, ég bara svolítið æst núna
0: Já, ok, róa sig
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjulestin farin af stað Næsti áfangastaður fjölskyldu og hústýragarðurinn í Laugardal Á morgun, Laugardal Lestastjórarnir Svali og Svansi sjáttir þess að allir farþegar skemmtir sér konunglega Frítt í fjölskyldu hústýragarðin á meðan bylgjulestin verður í beinni útsending Skúp ískerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1-um, 7-Up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu hústýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ætti að finna eitthvað við allra hæfi Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12-4 á morgun og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7-Up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
4: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavall.

0: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur af völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeifunni 8.
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
3: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir. Fyrir skapandi líf.
4: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
5: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
6: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.
7: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
8: Fyrir meiri

0: klófestu í veljiðan.
1: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
3: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala er hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
4: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
5: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
6: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
7: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
8: Nænpæn komið til Íslands, fáanlegt í lítið sænarsmóratorgi. Tímalu skandinavis könnun sem samina þægindi gæði og einfaldan stíl. Komdu við og mátaðu Nænpæn í verslun lítið sænarsmóratorgi.
9: Rámakslaus, bensínlaus eða sprungi dekk. FIB aðstóðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
10: Stöndum saman! Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogum við í 3.
11: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
12: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
13: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
14: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
15: Komdu í nútíman. Flugger litir.
16: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
17: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
18: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Gauftið þið notaðan bíl hjá Brimborg.
19: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
20: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
21: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
22: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
23: Já, fólk er ekki vant að sjá svona unga stjórnmálamenn. Maður fann það þarna úti. Það var ansi sérstakt og kannski sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálamennir eru talsvert eldri.
24: Þeir eru meðal andrun 80 ára.
25: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eirberg

0: þá er klukkan 26 minnti gengin í 8 og það er svona ýmislegt að gerast í ráðhúsinu, nýr meiri hluti nýtekin við.
1: Já, afmælisveisli í gær og svona.
0: Nákvæmlega, fertu sammæli, borgarstjóra. Og það er svona heita þetta að fara að taka á sig mynd, minnum aftur á verkefnalisti.is, þannig að þetta fylgjast með öllu sem nýr meiri hluti ætlar að gera.
1: Einmitt.
0: En nú er búið að stofna hagræðingarhóp sem á að fara fyrir þeirri vinnu að já, sjá hvað er hægt að gera betur í borginni og Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar fer fyrir þessum hópi, hann sestur hérna velkomin Róbert
2: Já, góðan daginn
1: hvernig, Já, góðan dag Róbert, hvernig það og til hamingi með borgarfulltrúa djoppið en sko þurfið að byrja því að kíkja á hvar er best að hagraða eða liggur það kannski fyrir
2: Já, við höfum ákveðið það að byrja því að safna saman öllu því sem fyrirliggjandi af tillögum og hugmyndum að breytingum á stjórnkerfinu og hagræðingar hugmyndir og rýna það. Það er mjög mikið til verkefni sem að hafa, hefur ekki, að þau ekki náð fram að ganga, hvort sem það hefur ekki komist í gegnum borgarstjórn eða hafa bara strandað í innleggingunni. Þannig að við höfum byrja því og rúlla út aðgerðum bara svona jafnóðum og að þær eru tilbúnar. Þannig að við sjáum alveg fyrir okkur að Hópurinn var sérst myndar í gær og fyrstu fundur með sviðstjórum í beinu framhaldi og við sjáum alveg fyrir okkur að sé einhverjar aðgerðir sem hægt er að leggja fram til afgreiðslu bara á næstu vikum, bara fljótlega eftir sumarleyfi. Sko.
0: Hvaðan koma þessar hugmyndir og tillögur sem þú ert að vísi?
2: Bæði tillögur sem hafa verið unnar að utanankomandi ráðgjöfin sem hafa verið að vinna greiningar fyrir borgina og eins bara frá starfsfólki og stjórnendum sjálfum, þannig eru að gríðarlega stór hópur og af mjög hæfu fólki að vinna hjá borginu og þau þekkja reksturinn mjög vel og þau vita alveg hvar tækifærin liggja og það er svolítið þeirra hlutverk að vera okkur til ráðgjafar hvað er best að gera.
1: En svo vitum við í raunheimum, þá eru það náttúrulega menn inn í kerfinu sem reyna nú svolítið mikið að verja sitt, sko.
2: Já, já, og það er kannski ekkit óeðlegt, við viljum öll passa upp á okkar og ég ætla hann að ég hef það góða innsinn inn í þennan opinberra rekstur að ég veit þegar þú ert að hugsa bara sjálfa þig eða þeir eru að hugsa um hag borgarana og þjónustuna.
1: En sko í þessum hópi er það ekki rétt hjá mér að þarna eru Ari Edvald og Pétur Martinsson úr minni löttanum og svo er það borgarstjórinn og forseti borgarstjórnar, er það ekki líka þarna og formaður borgarás er þetta líka og þú
2: Já.
1: Þannig að þessi hópur er þannig settur saman að þegar þið komist einhver niðurst og það ætti nú að vera auðvelt að hrinda hlutum í framkvæmd.
2: Það held ég og ég held þetta sé gríðarlega vel mannaður hópur, fólk með mjög fjölbreytta reynslu úr þessum opinbera geira, Einar verið borgarstjóri, ég hef verið bæjarstjóri, ég hef verið ráðgjafi vel flestra sveitafélaga í landinu, ég einmitt akkurat svona verkefnum. Fólk með reynslu úr atvinnulífinu hafa stofnað sín eigin fyrirtæki og Hildur verið borgarfulltrúi og lengi og þekkir kerfi mjög vel. Þannig að ég held við séum bara mjög vel mönnuð því að fara þetta inn og taka og leggja upp góður ákvarðanir. Við skilum alltaf til borgarstjóra. Og hérna, já, en ég held að þetta verið bara mjög skemmtilegt en krefjandi verkefni.
1: Klæjar því í fingurna?
2: Já, ég meina það er náttúrulega, hérna, ég er búin að vera núna að hugsa þetta í talsett langan tíma, fyrst sem ráðgjafi borgarinnar og hætti síðan hjá KPMG meðal annars vegna þess að ég vil fara og láta gott að mér leiða í opinberri þjónustu og þarna eru verkefni sem þarf að fara í fyrst til þess að losa peningana til að koma þeim út í þjónustuna og koma þeim út í fjárfestingana.
0: Getur eitthvað, gefa okkur einhverja hugmynd um hvar verður mögulega hagrætt?
2: Já, ég heldur þeim fyrst alltaf að velta fyrir okkur af hverju erum aðeins og við erum aðeins einmitt vegna þess að rekstur borgarinn, hann skilar ekki nægilega miklu út í fjárfestingar í viðhald á mannvirkjum eins og við þekkjum, út í fjárfestingar í íþrótt á mannvirkjum og skólum og vegum og öðru slíku. Við þurfum að ná betri árangri þar. Ég sit í velferðarráði og við fengum kynningu frá stjórnendum og velferðarsviði núna á fyrsta fundi og allstaðar vantar úrræði. Það vantar úrræði út í þjónustunni til að stytta biðlistana. Og það er markmið að koma peningunum þangað. Við erum ekki að gera þetta bara vegna þess að. Aðgerðina sem við förum í eru bæði hagræðing og eins breytingar á stjórnkerfinu og við höfum sagt það og við erum lagt mikla áherslu það í kosningabaráttunni og við ætlum að byrja okkur sjálfum Við ætlum að endurskoða kjör borgarfulltrúa, við ætlum að þrýsta á alþingi þessi heimilt að fækka borgarfulltrúum borgarstjóri ætlar að byrja á því að skoða skrifstofuna sína og svo erum við þá bara fekur okkur inn í kerfið
0: örstuð bara skoða skrifstofuna sína hvað þýðir það, ég meina þýðir það uppsagnir
2: það eru verkefni þar og víða í kerfinu sem að voru mikilvæg og eru kannski ekki mikilvæg lengur og það er bara svona klassíst fyrir svona skipulagsheldur og sérstaklega opinbera stofnanir að það er sett eitthvað verkefni á stað með góðum hug og það skilaði árangri og svo bara einhvern veginn held áfram og bara ennþá lífandi og við viljum bara innlega það að við hættum verkefni sem eru búin og sem skil ekki lengur árangur fyrir borgarbúa og koma peningunum annað.
1: Einmitt, koma peningunum annað og koma peningunum til þess að stýta bygglista staðir og svo fræðis og fræðis. Þú ert raunverulega að segja að hinga til að minnst okkur stið einhverju leiti og jafnir miklu leiti hefur ekki verið nýtt sérstaklega vel farið með peninga borgarbúa.
2: Ég meina, ég ætla ekki að vera að segja að það hafi allt verið hérna handónýtt, sko.
1: Nei, ég er ekki endilega að segja það, en það var ekki farið endilega neitt sérstaklega vel með þá.
2: Það er svona áherslu munur og það er, þeir eru útbúin að vera lengi við völd og eru búin að setja stað mörg verkefni og þá svona kannski tapast yfir síni við það og þegar að koma ný stjórnvöld inn og þá er ekki dóðalegt að það hafi verið breytingar á verkefnunum. Og þetta er svolítið svona þessi ringrás í stjórnmálum og stjórnsýslu.
1: Er borgarstjórnin núna eða þið í nýjum meðluta, eru þið meðvituð það, þetta er ekki ykkar peningar, þetta er veringa borgarbúa, vegna þess að stjórnmálamenn eru hún svolítið fljótar að gleyma því, sko.
2: Já, akkurat, other people's money. Sko, allir þessi listar sem mynda meira hlutaðan og reyndar fleiri listar sem eru í minni hluta núna lögðu mjög mikla áherslu á þessi þörfa á að gera breytingar og hagraði rekstri borgarinnar. Þannig að kjósendur kusu það. Þannig að við erum mjög sterkt umboð til þess að fara í þessar aðgerir og ég heyri það alveg, það eru 16, 9 af 23. Það er mikið af nýju fólki, það er mikið spenna og fólk er til í að fara í verkefnin og svolítið svona óþreyja. Og hérna, þannig að ég held að þessi borgarstjórn verði alveg samhent í því að skila góðum árangri fyrir borgarbúa.
0: En þá eins og þú veist, maður sem hefur einmitt verið ráðgjafi, flestir ef ekki allar sveitafélag á landinu varandi þessi mál, þá kemur mótstaðan. Fólk mætir í ráðhúsið með gríðarlega mikinn hug og ástríðu og svo koma veggirnir.
2: Akkurat. Og það er þá okkar hlutverk og átt okkur á því hvort að það sé málefnilega andstæðið ekki. Og
1: eins og við vorum að tala með að menn passa sitt.
2: Já, akkurat. Og mín reynsla nýtist kannski svolítið í það að átt að segja á því hvar við getum silt fram hjá, sko, og hvar við getum farið í gegnum hindranirnar.
0: En finnurðu fyrir því, sko, er þegar tekur við nýr meir hluti í stærsta sveitafélag á landinu að það sé smá svona einhver titringur í fólki sem að vinnur innan borgarkerfisins?
2: Já, og það kom alveg fram á fundurum með sviðstjórnum í gær og auðvitað er fólk sem hefur áhyggjur og það er bara fullkomlega eðlilegt og það er hluti af þessu starfsöngur þegar þú vinnur í pólitísku umhverfi að þá á 4 ára fresti kemur ný borgarstjórn eða bæjarstjórn eða ný ráðherra og þá er einhverja breytingar og fólk veit það og það er hluti af þessu umhverfi. En auðvitað er einhver sem hafa áhyggjur af sínu umhverfi, mun ég missa starfið, verður hlutverkinu mínu breytt, verður ég færður eitthvað annað og það er bara fullkomlega eðlilegt að hafa áhyggjur af því. En þess vegna skiptir svo miklu máli að við eyðum þeirri óvissu sem fyrst, þannig að við lýsum þeim áformum sem við ætlum að fara í og fólk viti af því sem allra fyrst hvað er að fara að gerast.
1: En við kannski hefur svona aðeins meiri tilhengu, allan ég, að tala kannski aðeins meiri embættismennina þegar kemur að svona einhverju veggjum. En ég get alveg skilið það að ef embættismennin í kerfinu sko eru búin að vera hann einhver tíma og gjör þekkja málin, svo kom einhverju misvitri nýju stjórnmálamenn og þykja stýta betur og menn reyna alltaf að standa aðeins gegn því þá. Hvernig takla maður það?
2: En nú erum við ekki með sko vitra stjórnmálamenn. Og ég held að svona í alvörunni sko þá er þessi hópur þannig samsettur að við vitum alveg hvað við erum að tala um og hvað við erum að fara í og hvað er hægt og hvað er ekki hægt. Og ég heyri það líka á sviðstjórnum að þau eru til í verkefnum með okkur. Við ætlum að vinna þetta saman.
1: Er það mikil breyting þá á því sem hefur?
2: Ég bara þekki það ekki. Nei. Ég bara hef ekki unnið fyrir þau. Marga á sýstirunum en ekki svona með þeim. En það var bara mjög góður hugur í fólki á þessum fundi í gær.
1: Að fara í þessar hagræðingar.
2: Já, og þau bara skilja það að það er skýrt umboð til breytinga. Þau vita alveg í hvað umhverju þeir að vinna.
1: Er það fáheyrt að embættismaður sem hefur eitthvað vald til dæmis eins og innan borgarinn og svona stór sveitafélags að hann komi til lýðræðislega kjörinna fulltrúa og segja, heyrðu, við getum spara hér, við getum spara þar eða eiga þeir líka frumkvæðið?
2: Já, algjörlega okay. og þá kannski stundum við pólitíkinn bara ekkit sammála því hverju hún myndir svo koma fram en það er akkurat þeirra hlutverk er að vera til ráðgjafar að leita leið og finna lausnir og koma með þar til stjórnmálamannana og það er ábyrgð sem þau eiga að bera og voru ráðin til að bera og þau skilja það greinlega mjög vel þessu sem við hittum í gær.
1: En það má ekki bitna þjónustunni?
2: Nei, og það er akkurat máli að við viljum koma meiri peningum út í þjónustuna, þetta á ekki að bitna á þjónustunni, þetta á ekki að hafa áhrif inn í skólum eða inn í leikskólum eða eitthvað slíkt, heldur viljum við horfa á kerfið eins og við segjum og reyna að losa fjármagn þar og koma því út í fjárfestingar og út í þjónustuna.
0: Ok, þannig að fyrsta mál dagskur að skoða kaup og kjör og fjölda borgarfulltrú og skrifstofu borgarstjóra, en hvað svo?
2: Svo fáum við inn, sem sagt, í gær kalla ég þá eftir öllum sem tillögum og hugmyndum sem eru fyrirliggjandi sviðstjórnir er að skila þeim til okkar á þriðjudaginn og fyrsti fundur í stýrihópnum er hérna svona síðar hluta vikunar. Ég var svo glaður að hafa tóm dagskrána á miðvikudaginn, þannig ég sagði öllum að við myndum bara funda á miðvikudags morgun, en hann er alltaf 7. júni sko. Þannig að hérna já, þannig í lokvikunar þá hitti stýrihópurinn og byrjar þá að fara yfir verkefnin og forgangsaða en það eru, já, þess að það er alveg verkefni og aðgerði sem hægt er að setja á stað bara mjög fljótt.
1: Já, og þú formaður þessa hóps, þannig að þú bara byrjaður að vinna.
2: Já, já, bara mjög spenntur.
1: Ok, við fylgjumst með þér á verkefnalisti.is.
2: Algjörlega.
0: Róbert Ragnarsson, borgarfulltrú Viðreisnar. Takk kærlega fyrir spjallið, gangið vel.
2: Takk fyrir og góð helgi.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
4: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
6: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
7: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
8: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
9: Nú eru lokadagar Pop-up Outlet á Hafnatorgi. 50-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsu Samsu, by Maline Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up Outlet Hafnatorgi.
10: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
11: Eclipse Festival. Einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggður miða á eclipse.is.
12: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áltröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
13: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
14: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfriafsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
16: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
17: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að

0: Lísaverslun, mikið magn á lager. Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
0: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Logoflex, þak, gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
6: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
7: Súper tilboð í júní. AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990. Húsasmiðjan gildir líka í vefverslun.
8: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
9: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
10: En hins vegar verða menn átt að segja því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslumann. Og þetta grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu það verðbólgan og vextirnir sem við erum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
9: Sprengisandur á bylgjunni.
11: Í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Kíkjum út í umferðina, hún svona farin í smá sumarfrí hérna á höfuðborgarsvæðinu, það talsvert minn umferðin vanalega á þessum tíma dags, en svo hér tilkynning frá vegagerðinni að í kvöld, föstudagskvöldi 12. júní og aðfarnóttlega dags 13. júní, milli klukkan 9 og 7, verður unnið að malbyggun í suðurátt 1100 metra frá Arnarnesvegi. Þrengt verður að umferð í eina akrinum og búast í töfum á umferð. Vegfarendur beðnum að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgátu við vinnusvæði og svo vinna við vegaframkvæmdir í gangi víða land og almennt séð afsakið eru vegfarandi beðnir að sýna þessu öllu saman aðgátt. En allar upplýsingar færð á vegum og vegaframkvæmdir að finna inn á umferð.is en svo líka þetta hringi þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777.
14: Förum saman í fring fengjum neistan á
15: ný Förum í útilegvísum Víkurverk Allt í ferðalagið
16: Bylgjan
15: Í 40 ár
17: Nú þá vantar klukkuna bráðum 15 mínútur í 8 Það nú svolítið súrt held ég fyrir Dani að vera ekki með á HM þegar Svíar og Norðmenn eru þar sko
13: Já, jafnvel súrar en fyrir okkur Íslending
17: sem
13: að ekkit vanist í að komast á stórmót sko.
17: En við ákvæmum að hringja til Súrs Dana
13: sem enn og satt í Íslendingu
17: Jó, jú reyndar, en hann heitir Thorvald Flemming Jensen
13: Dás
17: Góð dag
18: Sko, ég engin súr Dani, ég bara glaður Íslendingur
17: Ég ekki smá súr Dani í þér eða hvað
18: Nei, alls ekki
17: En minna, hefði ekki verið skemmtilega að hafa Dani þetta?
18: Já, auðvitað, miklu skemmtilega en ég Íslendingur, sko
17: Jú, ég veit
18: það Dani,
17: Nei. Já
18: En það náttúrulega þetta var algjört sko, þetta var svo mikið klúður að Danir skildi ekki komast á þetta heimsmeistaramót í þessa lokakeppni þeir hafðu sko fleiri möguleika á því að komast og endum með að tapa á móti skotum og held ég að það hafi verið og þetta var bara sko, þetta voru hann einhver þrjú áföll í röð sem gerða verkum að þeir komast ekki og það sem að náttúrulega þýði það sko auðvitað sent frá lokakeppninni hérna í sjónvarpinu en það alveg á mörkunum sko
13: Ó, það er ekki með sko
17: Er lítið talað keppnina þá eða minna
18: heldur Það er ekkert talað þetta, mennum alveg sama Það sem kannski mest talað það er allt þetta rugg sem í kringum þetta Það er eiginlega meira í fréttum heldur fótboltinn og það kannski að leiðilega

0: við þetta allt saman, spillingin og, mm-hmm. Og þetta, sko, þú veist að dómar að fá ekki að koma þér frá einhver landi mm-hmm. og
1: Íranir,
0: sama, já, og sama hvað manni finnst um Írani, það bara, þú veist að þeir þurfa að fljúga inn og svartur út úr landinu eftir leik og, mm-hmm. og svona, alls konar svona rugg sem í gangi og á sama tíma menn að tala að Ja, íþróttir og pólitík er ekki, sko, það er ekki að vera að blanda því saman og svona, þannig að það fer meira fyrir því í miðlum hérna úti mm. heldur en kannski fótboltan.
2: En ekki samt sérstaklega sárt fyrir Dani að vera ekki með að horfa á að svíjar og normenn eru þarna og kannski einskott að við komst í gæðunengan?
0: Mjög og ég segi bara okkar á milli að þá eru Danir sko þeir eru með svolta minnimáttakend þegar þeir sko eins og núna komast ekki í lokakeppnina og eins og þeir eru með mikið stórmennsku brjálæði þegar þeir komast og finnst þeim sko þá bara búið að vinna þetta allt saman og fyrirfram og svona sko
2: þannig að þegar Danir fara á svona stórmenn þeir eru mikið, mikla væntingar í Danmarku þá
0: rosalega væntingar rosalega væntingar og það eina sem gæti gert stöðuna verri fyrir Dani núna það væri ef að Íslendingar væri með
1: já.
0: í lokakeppninni það væri alveg sko til að gera út um þetta þá er þetta sennilega ekki sýnt í
2: talum ekki um að færi einhver hefur komið í stand
0: já, eða það
1: en, með hverjum heldur þá, Þorvaldur?
0: Ég bara veit, allir ég aldrei ekki bara með normunum
1: já
0: Ég veit
1: það ekki. Segir það opinberlega við danska kollega þína?
0: Nei, ég hef ekki verið neitt að, ég hef ekki eins og verið spurður, það fyrir svona lítið fyrir svo hérna.
2: Já, eins gott og verður ekki spurður. En
0: ég ætla svona að sjá hver að spila flottasta og skemmtilegasta fótboltan og þá bara heldum maður með þeim, eigum ekki bara halda fótboltanum, það ekki málið.
1: Það bara mjög gott.
2: Sambaboltanum kannski, en talandi þennan fótbolta og talandi hann Kristján Eriksson sem að...
0: Já.
2: En datt niður í fótboltaleik, það lítur nú að hafa verið mikið talað það í pressunum hafa.
0: Það var bara sjokk í dönsku þjóðinni þegar þetta gerðist og í fótboltaheiminum náttúrulega og það var hérna sem betur fer að þá hann með svona gangráð sem að á að hjálpa þegar þetta gerist og hann gerði nákvæmlega það, gangráðurinn sem að hann átt að gera en þegar hann hann fjall niður og þeir stilti sér upp í hringi í kringum hann, hann að leikmennir til að skýla honum frá semst myndavjölum og slíku að þá komi minningarnar náttúrulega til hvað var það, 2021 held ég þegar að hann í rauninni dó og var síðan endurlíkaður og náði sér síðan og allt þetta en það fór nú betur núna þessi gangráð virkaði og hann labbaði sjálfur í sjúkrabílinn, fór á sjúkrahúsið og var þar mældur í bak og fyrir og er núna komin heim og er svona að hugsa sinn gang og núna mikið verið að tala kemur hann eitthvað aftur mm-hmm. í fótboltan eða hættir hann bara núna, hann 34 ára gamall hann með Wolfsburg með samning fram til 27 mm-hmm. þeir fjellu í aðra deildina í Þýskalandi og þú veist hvað er hérna eiginlega framundan fyrir hann er bara núna tíminn til að stoppa
1: það kannski ekki þess verið að halda áfram
0: nei sko það svona mennir náttúrulega hann hefur ekki gefið út það sjálfur hann sjálfsagt að hugsa þetta og mér fjölskyldinni hvað næstu skrifa ég að vera en það eru margir af kollegum hans svona fyrirverandi, þeir sem eru hættir hafa verið að segja hann ætti bara að stoppa núna, þetta var bara góður tími að hann á ekki dættir hann búin að vera í lokakeppnunum
2: hann búin að reyna þetta allt saman
0: hann búin að reyna þetta allt saman vera í Champions League allt þetta sko þannig að það svo sem ekkit eftir og akkur á okkur að reyna að ræsa þá vel einhverjum öðrum klúb heldur Wolfsburg sem að ég sennilega ekki klúburinn fyrir hann hvort sem sko eftir þeir fjallu ég veit að sko hann kemur frá hérna OB sem í Óðinsu á Fjóni og upprunlega og þeir hafa verið að vona svona síðustu ára að hann myndi koma heim og spila jafnvel kannski 2-3 sumur með þeim en það ekkert víst að það verið neitt úr því
2: en er eitthvað að tala hvað er raunverulega að þegar það eitthvað komið fram í pressunni eða?
0: Nei, það hefur ekki komið neitt sérstaklega fram annað en það, þetta er bara einhver hjarta galli einhver sem að og það eru bara ansi margir sem að eru með svona gangráð og og hérna þannig að það er sko ég heyrði lækni tala þetta og hann sagði að það væri ekkert læknisfræðilega í vegi fyrir því hann myndi halda áfram að spila fótbolta á þessum level, ekkert vegna þess að þessi gangróður hann hefur það sérst, á að gera það sem hann gerði þarna í þessum leik það sem hann er fjallið núna um daginn og það hefur engin áhrif á neitt sem sagt annað en það bara að hjartað fer annarkort í rosal tempo og eða þá að það stoppar og í báðum tilvikum þá hjálpar gangróðurinn hann bara sendir bara neglir stuði í hjartað og núllstillir og, og allt fyrir gang á réttan hátt en það ekkert í vegi fyrir því læknisfræðilega en þetta sálfræðilega getur hann semst, hann ekki alltaf með þetta í höfðinu og eins fyrir með sko, aðra leikminn í liðinu
2: og já og jafnvel aðstandendur nánir sko, alltaf,
0: og sérstaklega það konan og börnin og aðrir en eins til dæmis að hann var búinn að undbúa Wolfsburgliði sem hann var að spila með fyrir það að það gæti gerst og þú veist búið að ræða þetta en þetta er svona svolítið á þetta er svolítið málið þetta menn eru bara
2: en Þorvaldur, við ætlum að reyna að tala við nýja danska ríkisstjórn en við getum heldur ekki sleppt því að þú ert nú búinn að vera skolli lengi á bylgjunni spjallandi hluti frá Danmörku. Hvað er það langur tími? Ég ætla nú leiða þér að segja frá því.
0: Það er sko, ég er á 30 ára bylgju afmæli bara núna á næstu vikun.
1: Já.
0: Ég sagti það þegar að hérna reiðhjólakeppnin í Frakklandi 96 þegar að Bjarni Rís vann þessa Tour de France að þá, það var fyrsta útsendingin sem að ég var í á bylgjunni með Snorra Má og Guðrún Gunnars og hérna þannig að það er bara núna í byrjun í júli 30 ára starfsamal á bylgjunni
1: 30
2: ára starfsamal og aldrei ekki krón
0: ja, þetta er fljótt að liða
2: þetta
0: er ánægjan sko ánægjan
2: já við notum bara tækifærið og þökkuðu fyrir hérna alla þessa sjálfbóðavinnu menn þetta taka því fyrirmyndar
0: Erum við ekki allir sjálfbúð að vinna ykkur neginn heimur?
2: Jó, hann var kannski að segja að það er uppi staðið En svona, öllugunum, slepptum við hálfa mínútu Hvernig líst þér á þessar ríkistjórn með að dönum?
0: Ég enda að Dani séu bara svona almennt séð þokkalega ánæður Þetta er auðvitað svona vinstri rauð ríkistjórn í rauninni og það er að segja að þeir bláu, þeir eru ekkert ánæður en þessi rauður er ánæður Hún er aðeins inn í miðjuna líka, þannig að þetta er svona þetta er allt í lagi, ég held að fólk sé bara vilji fá ríkistjórn og fá eitthvað ákvæðan að koma batterinn í gang, þetta er búið að taka úr langan tíma og menn hafa ekkit rosalega stóra væntingar til þannig
1: að Setti púntin hér, Þorvaldur Flemming, takk fyrir spjalli, góð helgi
0: Já, góð helgi
3: Laugavegur 170 er komin í sölu enga bílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is Ævintýraleg útilega á hálendinu Kerlingarfjöll Nýr íslenskur humar humarsalan.is Stenströmsdagar hjá Hrafnildi
4: Sumar sprengja í Jusk 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jusk, góð tilboð Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
5: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
7: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kappakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
8: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hittaramessu. Let's go.
9: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
10: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garða.is.
11: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringjum fjölgar sjónarhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
12: Hyundai Tucson Plug-in Hybrid er fjórhjóladrifin með háþróuðum öryggisbúnaði og fær hæstu einkun í öryggisprófunum. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptunni.
13: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
14: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
15: Förum saman í frí.
16: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
17: Babylist-dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist-tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
18: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
19: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
20: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
21: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
22: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
23: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfy Balls og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is.
24: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa tax-free afsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
25: Fallegur skarkripur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
26: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
27: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu áttu. X-Bang.
28: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
29: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
30: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
31: Rennur hreinsun. Glersýn.
32: Bílalán á 5 mínútum. Arjón.
33: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
34: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
35: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk. Góð tilboð.
36: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
37: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Í árslok 2025 var 2651 barn á biðlista eftir þjónustu hjá geðheilsu miðstöð barna. Í nýrri samantekt embættis landlæknis kemur fram að meiri hluti þeirra hafið þá beðið eftir þjónustun í meira en ár og tæp 11% hefðu beðið lengur en í 3 ár. Drengir voru almennt yngri en stúlkur á biðlistanum. Í samantektinni kemur einnig fram að ríflega 7% 9-10 ára drengja hafi verið á biðlista eftir greiningu við lok síðasta árs. Niðurstaða landlæknisembættisins er að á sama tíma hafi biðin hjá barna- og úlingageðdeild Landspítalans eða BUGL styst verulega og það bendir til tilfærslu á þjónustu fremur en að vandinn hafi minnkað. Nánar er fjallað samantektina í umfjöllun á Vísi. Árið 2024 voru skráðar 4299 fæðingar á Íslandi og þar af 141 fæðing á Björkinni og fæðingarheimili Reykjavíkur og 107 heimafæðingar. Þá er talið að 7 fæðingar hafi átt sér stað heima án aðkomu heilbrigðis starfsfólks. Þetta er á meðan þessi fram kemur í skýrslu fæðingarskrár fyrir árið 2024. Það segir að frjósemi kvenna haldi áfram að lækka og hafi hún aldrei verið læri, 1,56 barn á hverja konu á barneignaraldri. Meðalaldur kvenna var síðan tæp 29 ár og hlutalt mæðra 40 ára og eldri 4,3%, 0,7% mæðra voru hins vegar yngri en 20 ára. Og enn og aftur fer nú tvennum sögum að því hvort bandaríkjamenn og Írani séu við það að ná samkomulagjum frið eða ekki. Donald Trump bandaríkjaforseti fullyrti í gær að samkomulag væri alltaf því í höfn en utanríkisráðuneyti Írans hefur nú hafnað því og segir enga niðurstöðu liggja fyrir í málinu. Forsetin lét ummæli falla þegar hann aflýsti umfangsmiklum árásum sem hann hefði boðað á Íran en hann hefði meðal annars látið í veðri vaka að bandaríkjamenn myndu taka yfir Karg-eyju sem hefur að geyma mikilvæga olíu innviði Írans. Trump hefur í gegnum tíðina verið þekktur og raunar harlega gagnrýndur fyrir að vera yfirlýsingaglaður og draga svo úr eða hætta við. Esmael Bagai, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, sagði að aðilar hefðu náð saman stóran hluta texta samkomulags, en ítrekar hins vegar að Íranir muni ekki gera neinar málamiðlanir varðandi hinar rauðu línur og segir hann langt í land enn með það. Þingmenn sjálfstæðisflokksins fara nú fram á að ríkisstjórnin endurreikni fjármálaáætlunina þar sem forsendur hennar séu brostnar. Starfsáætlun þingsins var kippt úr sambandi í gær þar sem enn á eftir að ljúka stórum málum því ljóst að þingmenn komast ekki í sumarfrí í dag eins og starfsáætlun hafði gert ráð fyrir. Í gærkvöldi var funda fram til klukkan 11 og annar þingfundur er síðan á dagskrá klukkan 11 nú fyrir hádegið. Þar er samgöngu áætlun og innviða félagið marg umræta á dagskrá stendur til að afgreiða stendur til að greiða atkvæði þau mál í dag og síðan fjármálaáætlunin á dagskrá en hún komin í síðari umræðu. Efnahagsmál á Íslandi hafa aldrei uppfyllt öll þau skilyrði sem sett eru fyrir upptöku evru. Besti árangurinn var þó jafnaður í fyrra þegar Ísland uppfyllti 3 af 5 skilyrðum. Staðan hefur hins vegar versnað síðan þá. Maastricht skilyrðin svo nefndu eru þar kröfur sem gerðar eru til ríkja sem eru forsenda til þess að Ríki geti tekið upp evru sem gjaldmiðil. Á meðal þeirra að verðbólga, vaxtamunur, stöðuleiki, gengismálum og staða hins opinbera megi ekki fara út fyrir ákveðin viðmið. Ísland hefur mest uppfyllt 3 af þessum 5 skilyrðum á einum og sama tíma síðasta aldar fjórðungin samkvæmt greiningu í skýrslu ESB og rekstrar umhverju fyrirtækja sem hugveitan Evrópu straumar tók saman fyrir félag atvinnureikenda og Íslensk-Evrópska verslunarráðið. Sá árangur náðist í fyrra þegar afkoma ríkissjóðs, skuldastaðan og gengistöðuleiki voru innan Maastricht viðmeðana. Síðast uppfyllti Ísland þessi 3 skilyrði árið 2022, þá var verðbólga og vaxtamunur innan marka en skuldir og afkoma ríkissjóðs hins vegar ekki. Á árinu 2026 hefur þróun vaxta og verðbólgu síðan vestna gagnvart Maastricht, nánari fjallaðið þessi mál í ítarlegri umfjöllun á Vísi. Og í dag útlit fyrir norðaustan og norðanátt 5-13 metra á sekundu. Það hefur verið rigning á köflum sunnan og vestanlands í nótt og í morgunsárið en þegar kemur fram á daginn létti til með hitta upp á 13-20 stig. Í hugleðingu veðurfræðis á veðurstofunni segir að það sé möguleiki á að fyrstu 20 stig ársins mælist í dag og eru helst taldar líkur á því að það gerist á Suðurlandinu eða jafnvel hér á höfuðborgarsvæðinu. Í norðausturfjórðungi landsins og við norðvestuströndina er hins vegar annað upp á teningnum. Þar verður þungbúið með þoku, súld og 6-10 stiga hita. Frétti verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 9 en þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
34: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpylsur. Ali. Og brosandi morgnar
0: Bítið á bylgjunni
1: Þetta er bylgjan
0: Góðan dag, kæru vinir og vinkonur, velkomin á Fætur. Ef þið voru að vakna núna, klukkan alveg að vera 6 minútur gengin í 9. Það föstudagur, það 12. júní og við hér í bítinu til 10. Það Ómar, það Heimir og það Lilja.
1: Já, og fyrir okkur hér í þessu landslu, það voru ekki hægt hann að minna sko veðrið aðeins.
0: Nei, það var þá að verða, það var nú talað 20 gráður, það aðeins búið að lækka væntingarnar í svona 17-18.
1: Já.
0: En maður tínir það ekki upp á götunni, sko.
1: Nei, nei.
0: Og svo morgun verður bóng og blíða allt land, sól og blíða.
2: Frýtt inn í hústýragarðin, bylgjulestin, stemning.
1: Já.
0: Og límiðaleikur.
2: Já,
1: vá. Wow.
0: Er búið að stoppa einhver að bíla með límiða?
2: Ertu ekki búin að sjá myndbandið?
0: Nei.
2: Andri og Guðjón fóru.
1: Ok.
2: Fóru að hamförum.
0: Aha.
2: Sjónu sögur ríkarinn og samfélagsmiljum bylgjurnar.
0: Og býtum við. Og ef fólk við taka þátt í límiðaleiknum. Mm.
2: Kemur það á næstu ennit stöð og næstu límið og límir bara í einhverja rúðu í bílum.
0: En, okay. En er verið að fylgjast með þessum allt land?
2: Já, já. Já, já.
1: En Ómar, sko, frýtt í hústýragarðinn í því veðrið sem spáð er, það verður alveg svakaleg örtlöð, get ég tróð.
2: Já, já, gaman.
1: Já, já.
0: Það þarf að kalla dauka starfsmenn, held ég.
2: Já.
0: Ómar verður þarna í sjálfbófinu, dýraverður.
2: Já.
1: Heyrðu, já, en hann Óli Tölva ætlar að kíkja hérna til okkar vegna þess að hann með svolítið áhugaverðan hlut sem tengist nútímatækni.
0: Já, svo kemur hann Davíð Rúnar Bjarnason til okkar, við ætlum að tala Icebox,
1: já,
0: sem bara í kvöld.
1: Já,
0: já.
1: En nú það frétti vikunars.
0: Heldur betur, þau eru sest hérna, tónlistakona Greta Salome og íþróttafréttamaðurinn Valur Páll Eiríksson. Velkomin bæði tvö.
3: Takk fyrir.
4: Takk fyrir það.
0: Valur í þessum rándýraból.
4: Já, mér fannst þetta einhvern veginn við hæfi á hérna fyrsta HMR komið af stað. Skilst að við Heimir sem báðir með sumarfríð okkar valið á mjög akademiskum tíma núna eftir daginn í dag og getum hort á HM eins og við viljum.
1: Alltaf alveg eins og við viljum.
4: Já.
1: Já.
0: En þetta sérst HM í Bandaríkjum 94?
4: Já, það var aðeins öðruvísi aðstæður þá heldur en núna. Þannig að við erum mikið talað allt þetta bíó sem búið að vera í kringum þetta mót sem að fylgir því að Donald Trump er forseti Bandaríkjanna og bara fyrst og fremst kom hann að fréttum að hérna, maður myndi halda lágmarkskröfur fyrir svona mót væru að þáttakendur á mótinu geti komið þangað og tekið þátt. Það er ekki reyndin.
1: Án þess að ég við þessum.
4: Dómari frá Sómalíu sem er vísað þarna frá á landamærunum búið að liggja fyrir mjög lengi hann sé að fara að dæma þarna. En þetta er ekki fyrir að mætir sem að honum bara snúi við og sagt að hypja sig heim.
1: Af því að það má engin Sómalí koma inn til
4: bara. Já, Sómalí er bara svörtun lista hjá Bandaríkjastjórn og það er náttúrulega líka bara hluti af reglum og reglugerðum hjá FIFA að opna landamæri fyrir þjóðunum sem er að taka þá. En þrátt fyrir þetta frábæra vinasamband Gianni Infantino og forseta FIFA og Donald Trump að þá virðist það vera dálítið einhliða samband því að Infantino virðist engar kröfur geta gert til bandaríska stjórnvalda.
1: Svo náttúrulega þetta miðaverð sem hefur verið rosalega
4: mikið. Það hefur verið mjög fráhrindandi og það er ennþá 160 lausir miðar á leiki í riðlakeppni.
0: Og allt í kringum þetta, bara rút og ferði til og frá leikvöngum og allt bara búið að hækka upp í topp.
4: Já, já, og svo hérna, og þú veist meira varandi þetta með, þú veist að þetta er svona, þú þarft aldrei VIP með það til þess að mæta þetta mót. Það var aldrei verið fleiri þáttöku þjóðir á mótinu, en það var aldrei færri komið stað. Það eru fjögur lönd sem eru á svörtum lista sem eru að taka þátt, það er engi stuðnings með það að koma. Það eru 12 þjóðir til viðbótar sem að eru á ekki jafn svörtum lista en þurfa að greiða svona 600.000 til 1,5 miljón króna í tryggingu bara fyrir það að koma inn í landin. Svo er að draga tilbaka hérna hjá skoskir aðdóðandur búin að plana að fara, búin að skipulega allt komnir með heimil til þess að fara inn í landi dregið tilbaka, þremur dögum fyrir mót, engar útskýringar.
1: Engar útskýringar? Býta á hann ekki golfið til Skotlandi, þannig tröfum?
4: Já, ég átta mig ekki á, ég átta mig
1: ekki á. Þeir varum með á hvítum lista, ekki svörtan. En Greta, hvað segir þú, ert að fylgjast eitthvað með þessu?
3: Nei, ég get ekki sagt að ég sé að fylgjast mikið með þessu, en ég get samt sagt það, ég er örugglega meira meðvituð HM í fótbolta heldur maður minn. Þannig að mér hefur aldrei fundist því vel gift eins og þessa dagana.
1: En byrju, hvernig kemur það til?
3: Að ég veit meira heldur hann. Ég held að sé bara svona almennt áhugaleysi hans fótbolta.
1: Og minn áhugaleysi hjá þér.
3: Kannski örlítið en það þá mælti einhverjum milligrömmum. Sko.
0: Okay. Þeir eru bara úti í sumarfríinu að njóta.
3: Já, sko við erum eins og þryggjara börn heima og erum bæði að vinna eiginlega myrkra á milli þessa dagana þannig að ég held að það sé líka kannski hægt að kenna ákunnu tímaleysi en vorum einmitt með grillvæslu heima í gærkvöldi og pappi og máminn voru einmitt að tala eitthvað HM og ég horfði á manni minn og ég hugsaði bara hann veit ekkert hvað er að tala um
5: Ekkert svo úrslitaleikur, horfið þið á
3: Jú, svoleiðis? Jú, ég náttúrulega eftir því sem að líður á þá náttúrulega fylgist maður að sjálfsögðu með en hérna, en það nú kannski líka vegna sem við búum öll hérna, fjölskyldum minni búum svona nánast í hálgeri kommunu, við búum öll svo nálægt hvort þau eru hann í Mosó þannig að við erum alltaf að borða hjá hérna einhver okkar, þannig að maður kemst ekki upp með neitt annað heldur en að vera með leik dagsins í gangi
5: okay, áttu, áttu þá eitthvað land sem þú heldur með?
3: Valur, ef þetta þín, hvað hérna
4: ef að finna út úr þessu saman hvað hérna, þú veist er eitthvað land sem þú hefur meiri tengingu við en annað?
3: Ég er sko bjó í Bandaríkjunum
4: já.
3: Þannig að hérna ég held sko þú veist að segja þú ert í rándýri treyju ég var að hugsa, er þetta landslistreyjan okkar? Já, af því að það þarf að fara í mál við eitthvað sem að hann er hana því að hún er pínur svona back to the future hérna, en já, ég myndi að segja Bandaríkin, sko.
4: Já, ég meina það er ekkert að því að taka bara bandarísku leiðin allar leið, það hérna...
3: er
4: hérna...
3: Já, þegar þú segir það, taka bandarísku leiðin allar leið, það er svona meðan við upphæmsveginn og það hljóma
4: já.
3: Það
4: ekki. Svo, nei, og svo fer boltinn að rúlla og þá reynir maður ekkert að vera mikið að spá í þetta pólitíska bótt. Ég held að, hérna, bara búin að afgreða það núna... og Kanadinn líka þeir þú veist sérstaklega þeir eru á heimavelli þeir eru alltaf stórir sko
3: já, já,
4: en þeir eru líka bara komnir í algjöra ránkumyndir um að þeir sé að fara að vinna mótið en ég stið þeir bara til að fara alla leið með þeim í það
3: bara Herri. Ég bara, ég til í þetta Ég er bara að fylgjast með einhverjum einasta leik
5: En Valur, þú átt alltaf einhverjum mjög skrítin upp á sig því
4: Já, sko ég hef lesið það að því að þessi fylgir líka svo mikil nostalgía og líka svona þegar verið í aðdraganda mótana og svona maður er alltaf að elta mótið sem maður sá þegar maður var 11 ára þetta er eitthvað svona teoría sem maður gengur að það er svona toppurinn á því svona þá ertu að fá þetta alvöru í æði fyrsta sinn
5: Það er mitt mót það er í Bandaríkjunum 94
4: já, einmitt en ég reyndar bara ég hef einhvern veginn verið daldið hallur undir Senegal, það er reyndar bara frá því ég var 8 ára þegar Senegal vann Frakkland í fyrsta leik 2002 og fóru langt á mótinu En ég er, já, ég er svona daldið nýs Ég þarf alltaf að vera öðruvísan hinnir Ég get ekki verið eitthvað að steðja Argentínu
1: er það Senegal í dag?
4: Senegalin er á mótinu
1: já, er, já. Já, en er það liðið sem þú held að fá með það?
4: Ég er náttúrulega bara fyrst og fremst hérna, klysja, held með fótboltanum Ég er bara nýtis að horfa á þetta sko, og svo
1: Þannig þú ert ekki svona harður stundin
4: Nei, og maður velur heldur ofta ekkert lið bara fyrir þetta komið að stað veist, ég, til dæmis eins og Suður Afrika ekki eitt eðlilega leiðilegt fótboltalið sem var að spila hann í gær og veist, þetta er ekki lið sem maður er að fara að styðja Þannig að það líka svona bara hvað hillar
5: Skipta búningarnir máli?
4: Það skiptir líka miklu máli ég kikkem í boltamanninn í sportpakkanum í gær það rjúka þarna út treyjur Adidas hafa gert mjög vel í ár með hérna varatreyjurna sérstaklega með gamla Originals Adidas merkinu og þannig að retro feelingur mjög hérna flottar treyjur til dæmis hjá Mexiko og Spáni og svona.
1: En er þetta ekki oft líka Brasilía, Argentína
4: Jú, það er rjúka út
1: Kannski Portugal eins og þú segir
4: já, Ronaldo náttúrulega vinsæl sko.
1: En England?
4: Já, ég hérna sko, unga kynslóðin er daldið líka meira bara að elta leikmenn frekar en lið.
1: Já.
4: Það er daldið lenskan hjá böndunum í dag þannig að þá er það þú veist, þeir fá ekki treyjur nema að sé mertar sko, þá er það bara Jamal treyja eða Messi treyja eða Ronaldo treyja, okay. Mbappe treyja frekar heldur en liðið sko.
5: Það er kannski engin í ennska landslinu, ég veit ekki, Bellingham kannski sem að geti náð einhver svona treyju einstaklingsstatus
4: Kane kannski
5: eitthvað fleira Greta Salme
3: Í fréttum
1: Já, eða meðum kannski meira vita þér hefur verið að syngja eitthvað núna mikið það?
3: Já, ég hérna var að koma frá Disney fyrir nokkrum vikur síðan var þar í mæ og já, bara búin að svolítið vera að komast nýr á jörðin eftir það var svo ótrúlega gaman að fara út eftir og upplifa það allt
1: En þurfum að segja Disney, sko, Disney eru nokkur stöðum í heiminum í dag Er það þá?
3: Ég fór til Flórida og hérna og var hjá þeim á Disney Dream og
5: sem er skemmtiferðaskip
3: Já, sem að fóðu sér sett frá Bandaríkjum og yfir til Asureyja í Portugal, þannig að ég flög heim þaðan Þetta var alveg ótrúlega skemmtilegt og hérna Já, svo bara sumar að ég er með 37 tónleika bókaði núna sumar
1: Já,
3: þannig að ég er að fara inn í smá svona smá svona törd fram að hausti núna.
5: Og hvað, er það bara öllum stærðum að gera
3: það? Ég er bara alls konar, það er bara alls konar. Ég er að spila, hérna, spila mjög mikið fyrir ferðamenn í sumar með svona sérstakt Íslands sjó sem er búið að bóka núna ansi oft. Og svo bara alls konar, já, þú veist, og svo náttúrulega bara þetta daglega. Jarðafarir og brúkup og allt þetta sko.
1: En hvernig er það á þessum skemmtifæðarskipum, hefur aldrei orðið sjóveik á sviðinu?
3: Nei, ekki minningunni sko. Þú veist, þetta eru eins og til að segja Disney, þú veist, þetta eru hvað er það, 4000 farþegar, 2000 manna krú, þetta er 6-7000 mann sem eru fljótandi þarna þetta er svo ótrúlega stórt að maður finnur ekkert.
4: Þetta er svo rosalegi hnullungar
3: að
4: þeir bara haggast ekki.
3: Já, og þeir náttúrulega líka bara, þú veist, þeir reyna auðvitað að fara fram hjá veðri af það er eitthvað, sko.
1: En þeir hefur lent í slæmi veðri þá?
3: Já, ég hef alveg lent í slæmi veðri. Ég man eftir að hafa verið með hjá Disney á Hurricane season einhvern tímann, örgulega 10 ár síðan sko, og þá var ég einmitt að fljúga í sjóinu mínu og það er endar það er minning sem ég gleymi seint. Ég var ekki sjóveik en ég er svona hérna
1: flugveik.
3: Já, ég baða alveg fyrir lífi mínu þannig að hérna í nokkra sekundur sko.
1: Ok.
3: Þannig að nei, þetta er ótrúlega skemmtilegt og náttúrulega algjört ævintýri að fá að lifa svona pínu tvöföldu lífi og koma svo heim og fara að skipta á bleiðum og bara
1: ég skal prófa því. En hvað séri, hvað annað í fréttum sem vilt minnast á?
3: Mér stæðilega bara það sem er helsta í fréttum er hérna veðrið. Ég er bara verandi heima og verið búin að vera núna með hérna veik börn í viku heima, þá bara það er ekkert sem gleður mitt íslenska hjarta meira heldur en sko, ég beð ekki meir 12 gráður og bara ekki rigningu. Þannig ég er mjög spennt fyrir helginni, ég reyndar að fara að spila svolítið um helginna en ég ætla að reyna að nýta tíman líka og grilla eitthvað gott og fara í bátinn með krakkana og hérna.
5: Já.
3: Út að trampa línu svona.
5: En Valur, fleira í fréttum. Sko, ég veit að heiminn alltaf vill tala um okkar fyrsta ofurkýling.
1: Já, það er það stór íþróttarétt og stór frétt bara.
4: Þetta er risa stórt. Þetta er hérna annar kallkynskýlingurinn sem að fer á risamót. Haraldur Franklin fór á opna breska 2018 minni. Gunnlaugur Árni náttúrulega bara tvítugur. Ennþá amatör, sem sagt, eða áhuga maður, hann er bara í skóla í Bandaríkjunum og er þarna að fara að slá með bestu kylfingum í heimi á stærsta sviðinu. Hann er með sömu umboðskrifstofu og Scottie Scheffler. Ég held að hann sé að fara að vera með Scheffler á æfingarhingjum í aðdragandamótsins sem hann ekki vera. Scheffler efstur á heimslistanum, bestu kylfingur í heimi. Þannig að þetta er aldeilis stórt. Við áttum sko skipulagt viðtaliðan núna í vikunni. Hann átti að koma heim og fara svo yfir til Evrópu á okkar mót, hann ætlaði að stoppa heima. Hann ætlaði að verða ekkert úr því, hann er bara áfram úti, það er bara mót næstu helgi.
1: Akkurat, við vorum einmitt með foreldra hans hérna í viðtalið í vikunni og fjölskyldan er að undirbúa sig til þess að fara út og fylgjast með honum því að hann fær uppinu hvað einhver 12-16 átja með
5: það. Já, allavega sko, kefst kostur á að kaupa það, farið ekki alltaf gefinn.
1: Já,
4: einmitt.
5: Ert þú í golfinu fyrir þetta?
3: Herðu, nei, sko, þetta er eitt af því sem að fyrir listan yfir hluti sem er langar til þess að gera. Og mun sennilega aldrei komur í sko, þú veist, bara með tíma minnst ég bara að vera að kljúfa sekundur í lífinu þessa dagana með tvö lítil börn og svo náttúrulega bara bara vinnuna manns. En við erum að tala um það, ég og maður minn, þetta er eitthvað svona sko, hann, til dæmis hann er forstöðumaður upp í Landsbanka og það er rosalega mikil kúltúr þar að fara og taka einn hring og spjalla og svona. Og hann hefur alltaf verið mikið í laxveiði. Og það er sport sem ég hef svona minni áhuga á að taka þátt í og tilenga mér sko. En hef ekkert á móti, en ég sé líka ekki fram á það að við getum farið tvö eitthvað í laxveiði og bara strákanir verða á sama stað og við skildum það eftir að við ákveðum það. Þannig að ég bind samt meiri vonir til þess að við gætum kannski farið og prófa að taka einn hring sko. Og náttúrulega búum í Mosbæ, ég verið með geggjan gólfið, þannig að
1: Og fyrir neitt golföllur, ekki tveir vellur á sveitinni?
3: Sko það er náttúrulega, er ekki einn upp í dag líka?
1: Jú, passar.
3: Já, en við náttúrulega höfum eitt mjög miklum tíma hann niður á niður á blík, þannig að það sem að golföllurinn er og þetta er náttúrulega fallegasta svæði, ég er náttúrulega ekki hlutlaus sko, mós og náttúrulega hérna á mitt hjarta sko. En þetta er fallegasta svæði á höfuborgarsvæðinu finnst mér, allavega til þess að setjast niður og fá sér eitthvað að borða og tala ekki að taka einn hring, þannig að ég það er aldrei að vita.
4: Ég hef búin að reyna að koma mér einmitt inn í golfið, byrjaði aðeins semast að sumar, ég hef ekki komist mikið núna en það er líka bara það þarf að fara að fjölga völlum sko. Það, það er aðstæðan er nánast sprungin bara,
1: já,
4: er, þetta er orðið svo stort sko. Já, já. Það er ekkert grína að þetta koma sér að staði þessu, sko.
1: En sín sport sínir frá þessu móti
4: það, er hálfrið.
1: Það byrja hvað á miðgudaginn?
4: Fimmtudaginn er fyrsti hringur
1: Fimmtudag, fyrsta lögð og
5: svona. Mér langar svo að spyrja sko, vitum við hvað hvort við munum geta séð Gunnar Árna spila?
4: Eða? Það er nefnilega sko, við fáum því miður ekki að stjórna því hverjir eru syngdir og hvenær. Þetta er náttúrulega bara útsending sem er stýrt úti.
1: En ef hann stendur sig
4: ef hann kemst eitthvað af stað þá verður klárlega hérna, syngt eitthvað frá honum og vonandi bara við höldum náttúrulega bara í þá von og ég er bara mikla trú á því, hann kemur á mikilli siglingu inn í þetta, hann er búin að vera mjög góðum skriði undarfæri.
1: Þannig að svo líka hérna, skipt máli með hverjum hann spilar
4: það getur líka skipt máli væntanlega hjálpar að taka æfingar hring með besta kilvingi heims.
5: Já, mögulega. En hvað, er þið peppu fyrir sumrinu þar að segja þegar kemur að þjóratkvækrislu með SB?
3: Sko í peppu það kannski hérna ég er mjög áhugasum þetta. Og ég er ekki síður áhugasum hvað verður sko bara í framhaldinu. Ég er nú svona ákveðnar ég held að skoðanakannanir sýni allána að þjóðin hallar meir í aðra átt heldur en hinna og sveitastjórnarkosningarnar er vonandi líka ágætis vísbendingu hvernig þetta mun mögulega fara. Þannig að ef þetta verður þannig að við segjum nei í ágúst þá held ég að sko eftirleikunum verði ekki síður sko svona áhugaverður og spennandi heldur en að við myndum segja já. En
5: það geti orðið svolítið erfitt ef að vera satt nei.
3: Ég held að þetta er eitthvað brekka því að svo er líka náttúrulega sko það fer svo mikið púður í þetta. Það er ekkert verið einhvern veginn að setja púður í aðra hluti á meðan og ef það kemur nei erum við þá ekki bara komin aftur á núlpunkt. Ég ætla hann að get ekki séð að hérna að það kemur nei þá bara heyrðu ok, bara fulla ferð áfram hallalaus rekstur 2027 og allir í feeling sko. Þannig að ég held að þetta er þið klálega þyngri róður með haustinu.
1: Sumið verði í feeling að það eru í fílu þá var það ekki
3: sko. Sko ég held að eiginlega alveg sama hvað að því að sko þessi sleggja á þetta plan sem mann alltaf fólki var lofað og bara hérna og margir jafnvel þeir sem ekki einu svona kösu ríkistjórnina bundu vonir til að því að þetta lofaði allt rosalega góðu. Í þessu plani þá var hvergi minnst á að bara svo göngu ég að spjöðu og við græjum þetta. Þannig að ef planið var að fara í ESB þá er það náttúrulega bara blekking sem að ég held að líka þeir sem að hérna þeir sem að bundu vonir til að þessa plani myndi virka, náttúrulega geta ekki felt sig við sko. Og ég held að þessi líka bara, ég meina að það sko hann kannir sína að meiri hluti þjóðurinnar er andur yngöngu og ég ætla hann að sko, mann ætla að ég er alltaf í sínu bergmálshelli en ég get ekki séðan í mínu nærumhverfi og ég þú veist, ég starfa í tónlistageiranum maður minn starfi í bankageiranum við erum náttúrulega umkring mjög bara alls konar fólki af hérna ólíkum toga sko. En ég varð ekki vör við þennan klofning sem að og þetta bara argandi ákall þjóðarinnar á að leysa þetta mál akut í ágúst sko.
5: Þannig að ertu búin að gera upp hugðin?
3: Já, ég er búin að gera upp hugðin ég er klálega búin að gera upp hugðin en hérna en ég held að ég sé samt svona í eðli mínu allavega mér finnst að þú veist, ég er alltaf vongóð ef það er já, þá er það líka eitthvað sem að bara við þurfum öll að bara taka höndum saman og skoða vel ofan í kjölinn sko. En eftir að hafa eitt nú svolítið miklum tíma núna ég að skoða þetta á mig og ég hef miklu meira áhuga á þessu núna heldur en til dæmis árin ég átti börn af því að núna er ég bara að hugsa hvað ég tel að sé best fyrir framtíð barnanna minna. Og mér hugnast ekki að framselja svona þeirra framtíð til Brussel. Mér finnst það ókveikjandi tilhugsun. Af því ég ætla einhvern veginn, kannski maður bara svona líka hérna, kannski er einhver svona, hvað ég segja, kannski er einhver svona þráp aftur til fortíðar, en ég trúi svo mikið á smæðin okkar. En ég held að hún gæti, smæðin sem hefur yfirleitt verið okkar svona helsti innblástur, ég held að hún gæti orðið jafnvel okkar helsti fjötur, sko, þannig enni. Við tínumst í hérna,
5: Í bákninu?
3: Í bákninu, en svo bara, þú veist, ef það já, þá vona ég að ég hafi svo sannarlega rangt fyrir mér og ég, hérna, bara er vonandi bjart sín í aðli mínu.
5: Mm-hmm. Hvað segir Valur? Ert þú mikið að velta?
4: Ég er þannig að tala um smæð og svona, en þannig að líka galli í stórum hluta smæð, líka bara smæð gjaldmiðilsins okkar.
3: Já, algjörlega.
4: Og bara ég finn fyrir því þegar maður er að greiða hérna inn á húsnæðislán mánuð eftir mánuð og maður skuldar meira en maður gerði mánuðin áður hérna, það er alveg rétt að þetta er þú veist, að því að þetta var ekki eitthvað sem maður var lagt upp með þegar stjórnarsamstarfið er kynnt og svo allt í einu kemur þessi ákvörðin að taka þetta fyrir og það getur verið, það verður brekka ef að það kemur neyfið þessu þegar búið eða þessu púður í þetta. Mér finnst ekkert, þú veist, ég persónulega bara finnst ekkert að því að kynna sér hvað er í bóði og þar fram til göttunum við erum nú þegar að taka upp rosalegt magn, reglugerða kortið er í gegn út af því að við erum í þessu EES samstarfi og þar, þú veist, og það er, þessi rök eru líka notu skilur að þú ert að þá ertu ekki með atkvæðisrétt, þú ert ekki með rödd í því hvað er verið að gera þarna inni en þarft samt að taka upp reglugerðina sko.
3: Emitt.
4: Þannig að þú veist, það eru náttúrulega alls konar hliðar á þessu. Svo náttúrulega varandi þetta með sleggjuna og það, þannig að hjálpar heldur ekki að hérna, bandaríkin ráðu sinni í Íran. Það akkurat. Hefur náttúrulega bara áhrif á allan heiminn.
3: Bara varandi, breytt heimsmynd.
4: Já, náttúrulega. Já, varandi hérna, þú veist, olíverð og allt þetta, það sprengir allt upp líka varandi verðbólgu og svona sko hefur áhrif.
1: En nú var Seðlabanki Evrópu að hækka vexti
3: ekki fyrsta skipti sem 2023 og það er líka eitthvað svona sem mér finnst líka áhugavert af hverju þessi tímasetning vegna þess að núna eins og ást að segja þú veist, það er breytt heimsmynd, það eru erfleikar allstaðar, Draghi-skýrslan komin út við sjáum það að Evrópa er hérna samkvæmt henni allána svo sannarlega ekki samkeppnishæf af hverju núna? Af hverju er þetta svona aðkallandi núna þegar líka sko vextinir og þetta, þú veist, þessi verðbólku þessum við sjáum er náttúrulega að mörgu leiti til líka heimatilbúið vandamál. Já, og við fylgum hvort það er ekki stöðuleika skilri til þess að taka upp til dæmis evruna sem á að vera ákveðin töfralaust samkvæmt sumum, þannig að maður velti fyrir sér er þetta rétt tímapunktur þegar það gangin í ESB getur bara verið algjörlega bara svart hvít með hvort við gerum það núna eða eitthvað setna, með bara hvernig við stöndum að við, en ég er svona ég ætla hann að sé fyrir mér að þetta geti orðið bara ennþá meiri klofningur.
1: Já.
3: Heldur en fram hefur verið haldið. En ég vona að ég hafi rangt fyrir mér og svo er það náttúrulega líka bara þannig að þó að Kristján Frosta hafi sagt að það fyrir hvað 70% hérna samþykki fyrir þessu þá er það samt þannig að lýðræði þannig að meiri hlutin ræður. Og þá auðvitað bara hérna er það eitthvað sem er svo fallegt í íslensku þjóðarsálinn líka að þá leggst fólk oft á eitt og hérna, ég er alveg sammála auðvitað, þú veist, ég var alveg til að geta bara ringt einhvert og fá að vita bara hvað er í þessum hérna blessaða pakka og bara máli afgreitt, en maður hugsa svona ekki, það er svo mikið það, mér sem þetta pínur svona að það er verið að setja plástur og blæðandi slagað allstæðar og kerfin okkar eru svo, þau eru svo út þannig bara sem dæmi, ég fór með barnið mitt á barnaspítala núna í vikunni sem betur fyrir ekkit alvarlegt en við förum og það er algjöru englar að vinna þarna en hérna, en við förum og það er ein manneska undan okkur, við býðum í sko 2-3 tíma fyrir einhverju sem að tók svo sko tímyndur að græja þannig að þetta er svona líka, maður hugsa bara það er svo mikið af vandamálum hérna heima sem eru svona aðkallandi, maður hugsar er þetta rétti tíma, punkturinn.
5: Mm-hmm.
3: Ég er bara tónlistu kona, hvað veit ég?
1: en hvað var að gera helgina svona að við sleppum ykkur, Valur?
4: Sko, náttúrulega var tölum maður sem værið á hann, dásamlegt að labba hérna neður eftir á hann, ég vildi eiginlega að ég byggi lengri burtu, svo labba það geta verið lengra, sko.
1: Geta færið frá og tilbaka.
4: Já, en gaman að segja frá því að á þessu föstudagskvöldi þá er hérna þegar er besta veður sumarsins. Þá er ég bókaður í gegg í svartri hólu Rauða Ljónsins á Eiðistorki.
3: Æðistorki.
1: Vá.
3: Það er að hafa sólaurinn að með þér.
4: Ég kannski reyna að vera bara í gler búrinu þannig að eðstokinu þyrfti eða vera hægt að opna þakið þar til þess að hérna, taka sólin inn en það er sem stuðnismannakvöld Káir verða leikmenn og þjálfarar, ég er að stýra ykkur pallbórsumræðum og, og pökkvissi þannig hvet nú alla Káringa til að mæta Heimir, þú ert velkomin líka
1: Já, takk að ég kjæla fyrir
4: og hérna, en svo bara erum við strákarnir, hann er frí þannig að þá getum maður bara nýtt veðri helgina og
1: hóta
4: háum á kvöldinu á nóttinni
5: Nákvæmlega, en Greta, hvað það gerum helgina?
3: Herri, ég er að spila á morgun og ég ætla að grilla eitthvað geggjað í kvöld, ég var nákvæði það og svo bara reyna að nýta þetta veður til að vera úti með hérna, með börnunum og aðeins eitthvað taka til í garðinum og svo er ég að fara reyndar að losa mig við mína helstu óvinni
1: sem eru
3: kóngulegnar sem að búa heima hjá mér leigulaust þannig að ég er
1: mjög Ertu sérst að kóngu, ertu fæ er sérst búti hrætt við kóngulegnar þá?
3: Já, eða þú veist, ég bara ef einhver allar að búa heima hjá mér þá, hérna, þá finnst mér allan að það þurfa að vera gert með mín samþekki og ég hef aldrei átt þetta samtal við þær
1: Já, já, okay. En eru er ekki að gera greiða með öllum þessum kóngulegnar?
5: Borða
1: flugur og passa að þær komi ekki á þig?
3: Já, það, þú veist, jú,
4: En verður að miklum leigutekjum hana?
3: Ég verður að miklum leigutekjum hana, ég ætla bara allir bara að losa mig við þetta, þannig að það er kóngulómaðurinn að koma til mín eftir að ban eitra allt húsið, sko, þannig að hérna, okay. ég er bara mjög spennt fyrir framhaldinu, ég verð úti á palli alla helgina.
5: Ok, innilega góða helgi og kóngulóar lausa helgi, vá, Greta Salome, Valur Páll, takk fyrir.
3: Takk, Jalur.
6: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Ert þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Þakdagar í júní. Gerum sértilboð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.

0: ár með að við 50% einborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
0: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
4: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
5: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
8: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
9: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
10: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
11: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
12: Sæktu appið og vertu með.
13: Fáðu lifin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
14: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
15: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
16: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
17: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
18: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
19: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
20: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
21: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
22: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
23: Gerðu góð kaup í firðinum. Tax-free-dagar í verslunum fjarðar 10. til 13. júní. Kíktu við, njóttu dagsins og gerðu góð kaup í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður. Fjörður.is.
24: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
25: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hverfi átta.
26: Sumarhátíð húsasmiðuna í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
27: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Bylgjan verður í beinni frá BK í breitt laugardaginn 13. júní. Já, BK er í sérstöku sumarskapi þessa dagana allt land. Frábær sumartilboð alla búð. Kaffi, afmæliskaka og ís meðan birðir endast. Sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og veita ráðgjöf klukkan 11 til 15. Gummi kokkur frá Matarkompaní verður á stanum og síðast en ekki síst veglegur gjafaleikur. Kíktu við á sumarhátíð BK og kláraðu málið. Bylgjan og BK gera þetta saman.
1: Þú ert að hlusta á Bíti á Bylgjunni.
2: Ég kom inn á heimspuls.is, við ætlum að ræða það næstu mínunar, þetta mjög áhugavert, ólítalvega sestur hérna, maðurinn bakvið heimspuls, velkomin.
3: Já, takk.
4: Maður bara veltið því fyrir svo Óli, hvort að þetta sé, já, framtíðin eða kannski bara náinn nútíð í breyttri fréttamennsku.
3: Allavega nútíð og mögulega hérna einhver geggjur framtíð í þessu.
4: Hvernig myndir þá útskýra hvað heimspuls.is gengur út á?
3: Já, þetta bara hérna, sko, þetta aðalega sem er á bakvið, þetta vinnan á bakvið að búa til svona fréttavef eins og ég gerði. Einn maður bjóð til alheims fréttavef þar sem er bara með mynd á korti, svona
4: alheimskortinu,
3: svo smellur bara á það land sem þið langar að lesa fréttina frá og svo er þetta náttúrulega bara gervigreindar unnið þar sem að þú sérð. Þannig að eina sem skilir eins og ég sett að maður ekki vera falsfréttur, þetta vera að vera ábyrgir frétta miðlar sem að sýnaði fréttina, þetta er bara svona nýr vettvangur við að skoða fréttir. En það sem er kannski svolítið geggjað við þetta, það tók mikið nema innan við klukkutíma að búa til vefinn.
4: Það er bara það sem vakti athygli okkar, að þú gerir þetta innan við klukkutíma og þarna getum við að fengi fréttir, er það orðið þannig að þið bara strax öllum löndum heims eða?
3: Já, það eru svona eitt og eitt Afríkuland og eitt svona suður Suður-Ameríkuland sem er kannski úti og einhverja eyjar, ég þurfti að setja alltaf með sérstaklega inn Möltu, hún var ekki liðtakana fyrst, þannig að heildartímin í þetta verkefni hefur verið 4 klukkutíma þannig að ég þurfti að slípa til eins og það að færiðar var ekki á kortinu og svo þegar ég láði að teknum færiðar sérst, læti ég gerfi greitana sjálfsögur gera það og þá var hann tengd Danmörku þannig að ég þurfti að slíta það í sundur og hérna gefa þeim sjálfstæði, þannig að nú eru þeir með fréttalegt sjálfstæði á vefnum.
4: Já, ok.
3: Og Malta komin inn og fleiri svona smáríki. Sko.
4: Klikkaði ég hérna Suður Afríku bara að tilhjum.
3: Já.
4: Og þá koma hérna einhverja fréttir vandalega sem skipta máli þar í landi, en allt á ensku. Geti fengið þetta á íslensku?
3: Eins og staðina núna, þá getur náttúrulega bara hægri smelt síðuna og sett Translate Icelandic.
4: Ok.
3: En það mun verða, sem, það er næsta uppfærslega námi verður að þetta verða sem, satt, beina þýðingar, að fólk þurfi ekki einu svona að hérna, þurfa að byggjum þýðinguna.
2: En sko, hvernig með bara með að fá leyfi fyrir svona, er þetta bara...
3: Þetta eru alþjóðlegi miðlar.
2: Og það má bara, sérst, bara safna öllu saman að búa til sína eigin í raunni vöru úr því.
3: Já, hún tekur svona fyrirsagnirnar af fréttunum, svo getur smelt á fréttina og þar færðu upprunalegu frétt, þá færðu inn á upprunalegu síðu og þar getur að lesa allar fréttinar með tilherrandu auglýsingum öllu saman.
4: En ég geti trúið því að þetta getur nú nýst mörgum.
3: Það er bara svona einfalt form við að skoða heimsfréttinnar og svo getur líka efnisflokkað heimsfréttinnar þarna uppi og getur að fara í stjórnmál, getur að fara í hamfari, fara í slys og ég setti inn í ákvaða fréttin en hann virðist eitthvað að vera rosalega lítið það
2: no.
3: Og frægt fólk tækni íþróttunar náttúrulega þegar menn vilja fylgjast með hérna HM í fótbolta.
4: Akkurat.
3: Og svo viðskipti umhverju vísindi, þetta er svona efnislokkar hérna efst uppi fyrir ofan kortið sem getur þá hérna erturinn að sortera svolítið fréttinnar.
2: Af hverju að fara þessa leið? Hvað langar það að gera með þetta?
3: Ég var nú eiginlega aðalega bara aðtók hvað ég verið fljótur að gera þetta. Það var eiginlega, það var verkefnið að prófa ChatGPT Codex við að búa til einhverja svona

0: með sín eigin grein.
1: Já, þannig að við getum sagt, það er það ekki nokkuð veginn að þú hafi búið til alheimse fréttavef, það sem fólk getur ná sér í frétt frá hverju einasta land í heiminum. Já, ef við tökum allt með í reikningin og innan við 3-4 tímum.
0: Já.
1: Og hvað starfa margir við fyrirtækinu?
0: Það starfa bara, ég bara hérna í tíbró starfi, sko, starfsluðutvalli. Við halda saman fréttavefnum.
1: En, hún, og, en er ég... þetta svona vísbending já, kannski það hvað er í svona deglunni, hvað er í gangi í þessum, þessari tækni og þessari gerðgönda það koma skal kannski
0: þetta er kannski líka vísbendingu það að þeir sem að kannski vilja taka gögn fyrirtækis kannski svona einhver svona gögn innan fyrirtækis og búa til einhverja upplýsingar úr því eins og þekkt er með Power BI þá er það rosalega einfalt og ég er að vitna í Microsoft Power BI sem er svona tól til þess að sjá sína rekstur svona myndrænt séð þannig að það áttu svo auðvöld með að nýta gervigreindina til þess að ná fram myndrænum upplýsingum út úr gögnum og það er basically það sem ég að gera hérna það er að þannig er bara með allar fréttir heimsins komin hérna í einn grunn og þú smellir bara kort nú ef það er eins og malta það er svolítið erfið að smella möltum svo lítið og þá getur þú farið í leita landi og þá getur þú bara skrifa MAL og þá kemur malta upp
2: okay. Erst þú sjálfur að nota þetta mikið?
0: Já, ég hef nefnilega farin að nota þetta sjálfur svolítið mikið
1: Þannig
0: að sjálfsa því að maður er náttúrulega maður er pappin í þessu,
1: já,
0: maður áhýtla
1: Já, já, en svo vantulega kannski gískaði að fólk náttúrulega tengist ýmsum löndum
2: Já, já, já, algjörlega og fínt að hafa þetta bara á einum stað náttúrulega, en þar að þú séð ekki tvirið, þú ert ekki að fara að þróa þetta eitthvað frekar þetta meira svona tilraun
0: Þetta byrjar sem tilraun sem að fór í það ég keypti lénið Heimspuls og ástæðan fyrir ég valdi Heimspuls, þetta kannski svolítið óþjált, einfaldlega vegna þess að gervigreindin stakk upp á þessu nafni og ég leiði henni bara halda því.
1: Nú.
0: Ég hefði geta fundið eitthvað annað nafn á þetta, en ég leiði henni bara halda þessu, keypti þá Heimspuls.is og Heimspuls með úinu og síðan er það bara hérna síðan var ég sko með af hvað er orðið auðvelt að gera síðu í dag að fá var eiginlega svona sem ég sko, þetta er eiginlega snúist við það hefur alltaf verið minnsta vinnan við að búa til eða fá lénið og DNS-in eða til þess að hýsa vefin en nú það orðið mesti lengsti faktorinn að það er að fá, hérna, að fá það til þess að virka og náttúrulega tók ekki langa tíma, alls ekki sko, þetta er bara, þetta er svona þannig að nú er að búa til góðu við það er að segja ef að hugmyndin er tilbúin, það er að segja þú veist alveg hvað þú vilt þá ert ekki lengi að því
1: En þetta getur svo, fréttir kannski frá viðkomandi landi sem þú klikkar á, eða þá bara það sem helst er í fréttum í því viðkomandi landi
0: Já, þetta er svona, þetta er svolítið fyrirsagnatengt
1: okay.
0: Og það er ekki, það heldur ekki utan sögu utan fréttarinn þú getur ekki verið að velja fréttir aftur í tíman það getur gert annars staðar Þetta er hún bara sem er í gangi í dag þetta er svona með 6 klukkutíma uppfæslum
1: Óli, þakka þér fyrir komuna og til hæmi ekki með heimspuls.is það er kannski gaman fyrir fólk að kíkja aðeins inn á þetta en ég ætla að þakka sjálfum mig líka fyrir komuna því að ég ætla að fá kveðja hlustendur núna því að ég þarf að fara í frí og ég þarf að fara núna
2: Já, þú þarft að fara bara í heilan mánuð líka
1: Já
2: Þetta verður erfitt, þetta verður brekka hérna í þinni fjárveru Þannig að ég ætla í rauninni bara að taka næstu viku og svo er ég bara faðin og þetta ég held ég get ekki meir
1: Og maður verður reyndið það
3: Nei, sko, mér er svolítið gott að þetta sé að gerast núna sko, því að samsæðiskenningasmiðir gæti náttúrulega satt að þú sagðir að ég var í gardínu
1: Já.
3: Ég er yfirmaður þinn, kannski bara bæði yfir
2: Já,
1: takk fyrir mig.
2: Góð skemmtun fyrir hennu.
1: Takk hérlega. Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið. Opið hús hjá Glerverksmiðjunni Samverk á Hellu, laugardaginn 13. júní. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðja Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu. Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals. Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu. Egils Appelsín. Þetta eina sanna. Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhugasama sem vilja kaupa?

0: Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
2: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
3: Ég bara ekki viss það.
4: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði,

0: Flugvirkjun er alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
2: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
3: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is
4: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
5: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.
7: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
9: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabíska nætur og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is
10: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is Innheimta slysa og skaðabóta.
11: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn bónus.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
14: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
15: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
16: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Milli hrauna.is í meirinn 20 ár.
17: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðinni. Skráðu þig í netklub húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fússbólborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klubbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
18: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
19: Förum saman í frí. Fekjum neysta náni.
20: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
21: Enga fréttir eru góða fréttir, það ekkert að frétta af umferðinni höfuðborgarsvæðinu, hún eiginlega engin, en það alls konar vegaframkvæmdir og allar upplýsingar það eru nú umferðin.is eða þjónustusíma vegagerðarinnar 1777.
22: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
23: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
24: Já, kíkjum aðeins til veður, norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu, létti til sunnan og vestalands þegar kemur fram á daginn með hita 13-20 stig og ég segi nú bara amen á þetta refninu.
25: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, svo við í þrjú.
26: Björt og brosandi

0: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
1: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvar sem er.
3: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
5: Láttu Róborok sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Róborok sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki, hátí.is.

0: Ís. Grill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit.
1: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
2: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
3: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
4: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
5: Vantar bækur eða bakkelsi á næsta lestrarfund. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesingja á Facebook síðu Bylgjunnar.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó.

0: frá Q TRI Verslun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is
1: Lifandi laugardagur í firðinum 13. júní Andlitsmálun, Blaðrarinn og Pandan verða á vappinu Kíktu við og njóttu dagsins í hjarta Hafnarfjarðar Fjörður, fjörður.is
2: Íslenskir tómatar Þú veist hvað þeir koma Sölufélag garðyrkjumanna
3: Sumarið tíminn Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins Verslanir Sindra land allt og sindri.is
4: Caprisun Svalandi ferðafélagi Hver þinn uppáhalds?
5: Staurasteypa á múrbúðarverði Múrbúðin Gott verð fyrir alla, alltaf
6: Lindex opnar 11. júní í Smáralind Lindex
7: KitKat Brjóttu ferðalagið með KitKat
8: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanust Bílanust og bílanust.is
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
10: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 opnar í dag klukkan 12 alltaf 70% afsláttur
11: Vefverslun Kemi opinn allan sólarhringinn Kemi.is
12: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, soga við í þrjú.
13: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina... Hopp, leigubílar.
14: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
15: Útskrift framundan? Kíktu í partíbúðina í Skeifunni til að undibúa veisluna. Sjáumst í partíbúðinni.
16: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
2: Íslenskir tómatar Þú veist hvað þeir koma Sölufélag garðyrkjumanna
17: Sígræn ást Gróðrastöði mörg Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund Gefðu óskaskrín
18: Varahlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur Stilling
19: Sumar hátíð húsasmiðunar og blómavals Sláttuvélar frá Alko, Texas, Black & Decker, Vors og fleirum 20% afsláttur Húsasmiðunar og blómavals
20: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni Í árslok 2025 var 2651 barn á biðlista eftir þjónustu hjá geðheilsumiðstöð barna. Í nýrri samantekt embættis landlæknis kemur fram að meiri hluti þeirra hafði þá beðið eftir þjónustu í meira en ár og tæp 11% höfðu beðið lengur en í 3 ár. Drengir voru almennt yngri en stúlkur á listanum. Í samantektinni kemur einnig fram að ríflega 7% 9 og 10 ára drengja hafði verið á biðlista eftir greiningu við lok síðasta árs. Niðurstaða landlæknisembættisins að á sama tíma hafi bið hjá barna og úlingageðdeild Landspítalans eða BUGL styst verulega en að það bendi til tilfærslu á þjónustu fremur en að vandinn hafi minkað nánari fjallaðum samantektina í umfjöllunum málið á vísi Borgarráð samþykkti á fundi sínum í gær að skipa stýrihóp um hagræðingu og stjórnkerfisbreytingar í borgarkerfinu. Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar verður formaður hópsins og á hann að skila tillögum jafnóðum og það verða til. Í tillögu Hildar Björnsdóttur borgarstjóra kemur fram að markmið verkefnisins sé að gera stjórnsýslu Reykjavíkuborgar bæði miðlæga og á fag- og kjarnasviðum, skilvirkari, gagnsari og þjónustu miðari. Þá að draga úr kostnaði við yfirbyggingu og nýta fjármuni borgarinnar betur. Gert ráð fyrir að þessu markmiðum verði náð með því að innleiða afmarkaðar og mælanlega breytingar og gert ráð fyrir utanaðkomandi ráðgjöf við verkefnið og að innleiðingu verkefna verði lokið eigi síðar en í júnímánuði 2028 eða mitt kjörtímabil. Stýrihópinn skipa þau Hildur Björnsdóttir borgarstjóri, Björg Magnúsdóttir forseti borgarstjórnar, Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs, Róbert Ragnarsson borgarfulltrúi eins og áður sagði sem verður formaður, Ari Edvald borgarfulltrúi Miðflokks og Pétur H. Martinsson borgarfulltrúi samfylkingarinnar. Árið 2024 voru skráðar 4.299 fæðingar hér á landi og þar var 141 fæðing á Björkinni og fæðingarheimili Reykjavíkur og 107 heimafæðingar. Þá talið að 7 fæðingar hafi átt sér stað heima án nokkurrar aðkomu heilbrigðis starfsfólks. Þetta meðal þess að framkemur í nýri skýrslu fæðingaskrár fyrir árið 2024. Það segir að frjósemi kvenna haldi áfram að lækka og hafi aldrei verið læri. 1,56 barn á hverja konu á barneignar aldri. Meðalaldur mæðra var tæp 29 ár og hlutfall mæðra 40 ár og eldri 4,3% en 0,7% mæðra voru hins vegar yngri en 20 ára. Og í dag útlit fyrir norðaustan og norðanátt 5-13 metra á sekundu, það hefur verið rigning á köflum sunnan og vestan til í nótt og eftir því sem líða fór á morgun en þegar kemur fram á daginn á hins vegar að létta til og hiti verður 13-20 stig. Það sem sagt, segir veðurfræðingur, möguleiki á að fyrstu 20 stig ársins mælist í dag og helst eru líkur á því að það gerist á Suðurlandinu eða á höfuðborgarsvæðinu. Á norðaustufjórðungi landsins og við norðvestu ströndin hins vegar allt annað upp á teiningnum. Þar þungbúið, þokusúld og 6-10 stiga hiti. Og frétti vera næstaðar á bylgjunni klukkan 10. Þangað til finnið allt um þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
0: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeño, Mangópilsur frá Ali.

0: Sólin er komin, hann smá svona sunnan blær sýnist mér.
1: Andvari.
0: Örlítill, þetta er nú ekki neitt þess að tala.
1: Nei, nei, nei.
0: En þetta stefnir í besta daginn á höfbruksvæðinu hinga til mm-hmm. í dag. Stefnir í.
1: Já, ég er til í þetta.
0: Og svo morgun, bongo, mm-hmm. sunnudaginn.
1: Þú ert að halda ammali á
0: morgun. Ég er að halda ammali á morgun, já.
1: Heppin.
0: Mjög heppin. Mm-hmm. Það er eiginlega nauðsynlegt að fá gott viður sem maður heldur ammali. Í júní, sko. Mm-hmm. Og svo sunnudaginn, bara fínt. En svo kemur aftur rigning.
1: Er það í alvöru?
0: Já, eitthvað svona aðeins sko, ég veit nú ekki hve mikið það verður, en það verður allavega mánudaginn rigni svolítið hressilega, með að spána núna, hérna bara alland. Á þriðjudaginn verður rigningin bundin við þennan landsluta, en sól allstannastar. Og svo miðvikudaginn verður rigningin búin að færa sig eitthvað austur á land og við fáum þá sól í staðinn.
1: Getum við ekki bóka hingað hérna eitthvað svona grasafræðing á mánudaginn sko? Hvenær hættir þetta vera gott fyrir gróðurinn?
0: Heyrðu, bara
1: hvenær drukna plöntur?
0: Og gerist það ekki bara fyrir svona þremur árum?
1: Jú, jú.
0: Að það kom sem ekki rigning að sumarblóminum hans bókstaflega druknuðu.
1: Það var útrýming mm-hmm. í Kópavogi, mann
0: ég. En ég er með eina spurningu reyndar og ég veit ekki hvort að einhver getur svara með því og ég veit ekki hvort það sé bara tilfinning. En magn af fíblum, og þá er ég tala blómin, er ótrúlegt. Þeir eru út allt.
1: Ég er ekki bara að tala blómin, en ég er alveg samanlegaður. Okay.
0: En er þetta ekki eitthvað óvinnilegt? Þú veist, hvað gerðist nákvæmlega? Ég er að stinga upp 1-2 dag sko.
1: Já.
0: Bara til að reyna að losna þetta. En alls það sem ég kem, þá sé ég þetta út allt.
1: Dóttir mín var að spyrja mig daginn af hverju fólk væri að útrýma þessu og vildi ekki hafa þetta hjá sér. Falli blóm.
0: Nei, þetta er ofmetin.

0: Já, þá klukkan í myndi gengin í tíu og hér komin maður og þönum, það Davíð Rúnar Bjarnason, maður og bækvið Icebox, velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Brála að gera hér þetta.
1: Já, en ég nú merkilega góður á tíma með við oft áður, sko, þannig okay. Það náttúrulega bara allt þess, ég er að færa mig á nýtt location og það alls konar sem snýra því sem þarf að hafa sem að maður kannski var ekki að standa í áður, maður komin svona autopilot með það sem maður þekkti, en þetta verður bara klikkað, sko.
0: Hvað er Icebox? Bara svona byrjum þar.
1: Icebox er, að mér vitandi, stærsti áhugamanna hnefaleika viðburður í heiminum. Á Íslandi, já, að því að yfirleitt þegar er haldin svona stór event erlendis sem áhugamennan hefur leika að spila stórt hlutverk, þá er alltaf blanda saman áhugamennska og atvinnumennska, en atvinnumennska er náttúrulega ólega á Íslandi og það þekkist ekki neinstæri heiminum að þessi haldi eitt kvöld sem er bara amatúrboxing, eins og það heitir, það sem eru svona margir saman staða, sko.
0: Ok.
1: Þannig að, já, 100% Evrópu og það mér skilst í heiminum, þannig að, já, bara það er Icebox, sko.
0: Sko, þú ert að halda þetta hvað, í sjöunda sinn?
1: Tíundaskipti? Yes, þetta er Icebox 10, sko.
2: Hver hefur þróunin verið? Svona íslensku boxi, með drágetið smæli hver að það?
1: Þróunin er búin að vera klikku. Ég er náttúrulega þjálfari núna. En gæðin okkar í hnefaleikum eru búin að vera stigvaxandi alveg svakalega, sko. Og það hefur alltaf verið svona einn og tveir og eitthvað svona sem hafa staðið upp úr. En það er rosa margi núna sem eru mjög háu leveli og eru að banka hurðirnar hjá þjóðunum sem við viljum ná til, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það er klálega mikil aukning í gæðum og aukning í iðkendum og bara samvinna í félögum í greininni, sko. Þjálfarar tala mikið saman og vinna mikið saman, við vinnum saman að markmiðum að koma liðin okkur lengra. Mm-hmm. Það er í tölum íslenska liðinu og þú veist, það er bara er að skila sér.
0: En hvað gerir þá svona mót eins og Icebox fyrir þennan heim á Íslandi?
1: Icebox var alltaf númer 1, 2 og 10 og er ennþá mun alltaf vera mitt markmið að bara vekja athygli á hnefaleikum, sko. Þetta er alveg gigantísk vinna sem að fer í að setja svona upp og ég veit ég með ótrúlega mikið að fólki aðstofa mig og ég með fyrirtæki að hjálpa mér en ég er einn, þú veist, þannig að þetta er svo rosa mikið sem að snýra að þessu en planið er bara og hefur alltaf verið og mun alltaf vera að vekja athygli á boxunum. Ég er basically að gera það sem var ekki búið þegar ég var að keppa. Ég vill að krakkarnir sjáist.
0: Mm-hmm.
1: Og vera
0: með aðra.
1: Já, og líka bara venjist því að vera í sviðsljósi, sko. Það er allt annað að keppa í einhverju klúbamóti sem er frábært, en þegar þú ert fyrir framan 12-1400 manns mm-hmm. og allir að tjanta Ísland eða hotnið þitt eða hotnið á hinum og þetta vita svolítið hvað það er og það er náttúrulega bara sviðskrekkur sem fylgir því og þetta vinnur því að díla við það og bara styrkir hausana, sko.
0: Mm-hmm. En þetta er í kvöld eða?
1: Yes.
0: Og hvað? Í hvað erum við að tala um marga barða?
1: Það eru 8 barðar, þetta eru á Ásvöllum, Haukahemlinu, húsi opna 6, fyrsti barða er 7, 4 barðar á svo kvöldu prílims og svo 4 barðar á maincard. Prílims eru sýndir á sín og á læði, frítt, eða bara sýnt og sín á frítt. Og svo er pása og svo kemur maincard með opnunaratri og svo bara 4 barðar og það er á pay-per-view á live í segi og inn á sín. Mm-hmm. Þannig að það geta allir horta á þetta út um allan heim og ég er að fá hérna þrjá Dani til Íslands að keppa á móti þrejum Íslendingum. Þannig að 3 af þessum 4 barðum á aðhluta kvöldsins eru Ísland Danmörk.
0: Mm.
1: Og já, bara stemning, sko. Okay. Og Danir úr efstu hyllu og Íslendingar úr efstu hyllu á móti þeim, sko.
0: Þannig að ef maður er að fara að koma í kvöld bara klukkan 6, bara yes. Ljósafnar, ég meina, hvað er það langt? Er það vitað?
1: Ég er að áætla þessi búið svona hálfa 11
0: mm-hmm.
1: En þú veist, fyrsti barðaði 7 og þú veist, venjulega þá tekur einn barðaði kortir, en það er ekki þannig á Icebox. Icebox er svolítið bara, þetta er raun og verið bara atvinnum annan að viðburður í áhugamennsku, sko.
0: Okay.
1: Það er rosa sjó og tónlistatri og læti og kerfi og bara alvöru, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og svo er ég náttúrulega með svona ringsæt VIP-sæt og það er svona matahlaðbor með luxusréttum fyrir þá sem er í því og alla keppendur og svona. Og það er inn í því sem er náttúrulega ekki venjulegum mótum og eins og ég segi tónlistatri og bara ljósa hljóðakerfi út um allt bara.
0: En veitir, er þetta ekki að fara að breytast? Ég meina, það var nú haldi boxmóti hérna bara, var það ekki bara í vor?
1: Átt að vera,
0: en var ekki haldið. Af hverju var það ekki haldið?
1: Ég var ekki tengd því, sko, en hérna, þú veist, það er örugglega bara fullt af litlum hlutum sem að spila inn í og þá er náttúrulega aðra það er eitthvað gömul mýta í lögunum sem að segja þetta megi ekki, sko.
0: Já, það var tilgangur þess móts var að augra því.
1: Já.
0: En er ekki þetta þokast til varðandi einhvers konar lagabreytingar bara heimilega allt saman?
1: Þannig að er engin glóra í því að hafa þetta ólöglegt, af því að fyrir fólk sem actually veit eitthvað um greinina, veit að regluverkið í kringum atvinnumennsku og amatér regluverki í atvinnumennsku er meira, þannig að það er meira eftirlit, það er meira lækni eftirlit, það er meiri skoðanir, þannig að passa meira upp á það að þú komir heill út í því, ekki það hefur gert mjög vel í amatér, sko, í áhugamann hefur komið svo er löglegt, en það er ennþá meira í atvinnumennsku, sko. Mm-hmm. Þannig að, að vera með einhverja gamla mýti í lögunum sem ætlar að stoppa eitthvað er bara gali og það er líka þvist, það er hluti af lögunum stjórnarskránni að Íslendingu megi vinna hvað vinnu sem er og það má ekkert stoppa hann í því, en ef að vinna einn er atvinnum hefalega mennska, þá er mjög skrítið að megi bannaðar að gera það, sko. En þú veist, ég geti talað með bláan frá með þetta, sko. En þetta mun klálega opnast eitt daginn og ég bara teka hættin og verið þeim sem er að taka slæðin, sko. Mm. Og mun er að taka þátt í því eitt daginn líka, sko.
0: Já, meðar á Icebox er einhverju til að
1: það? Það er tix.is og það verða ekki miðisaldið hurð, það er það lítið miðum eftir inn á tix. Ég ætla ekki að setja mjög að posakerfi fyrir örfá og miða. En það er langt yfir 90% búið, sko. Þannig að það er bara eitthvað örfáir, sko. Oh, betri stúka er alveg uppselt, það er undir 20 meðar eftir í VIP.
0: Ok.
1: Af 200.
0: Ég bara velta fyrir mér, sko, út að við erum alltaf að leita einhverja íþrótt sem Ómar gæti stunda. Ég meina, er maður of seitt komin
1: auðferð? Nei, Steindi Junior byrjaði hjá mér í fyrra, sko, hann mætið tvisari viku og mjög dullu, sko.
2: Hann er mitt, sko, hann er mín, sko, mín góðsögn varandi marathón. Hann hljóp náttúrulega bara marathón á þess að gera neitt,
1: sko. Hálft marathón enda aftur á bak, sko. En ég hitti, ég rekist á vini hans, sko, þeir bara heru takk. Bara hvað, bara, hann er ekki verið í neittni íþrótt aldrei, en hann er bara talandi um það, hann er spenntur að fara í box. Box er alltaf ennur íþrótt heldur en aðra íþróttir og þetta er rosa algeng, sérstaklega með ungmenna svona, þeir sem finna sig ekki í þessum típisku boltagreinum, farin í box og finna sig þar, þetta er bara allt annað game, sko. Já, þannig að allir sem að hafa ekki fundið sér neinstæðar, þú finnur þig í boxi 100%.
0: Já, gaman. Tix.is.
1: Tix.is, síðustu meðanir. Ég ætla ekki að vera með að hurð að það er það að fá með þér eftir. Það tekur ekki að vera að setja upp eitthvað posakerfi fyrir þess að fá með það sem eru.
0: Nei, mér það bara mjög gott, mjög góð ákvörðun.
1: Logist, já.
0: Davíð Rúnar Bjarnason, takk kærlega fyrir spjallið og góð skemmtun í kvöld.
1: Takk fyrir mig.

0: samstarfi við Nóa Sirius og BL. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er safarík, rjóð og nammi góð. Við erum að tala íslenska tómata sem eru 94% íslenskt vatn en restin fjörefni, steinefni og trefjar sem bæta, hressa og kæta. Tómatar eru fullkomin til að grípa með á ferðinni sem svalandi millimál, ómissandi með pastanu og frábær með grillmatum í sumar. Skráðu þinn á bylgjan.is og þú getur unni smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 opnar í dag klukkan 12 alltaf 70% afsláttur
2: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
3: Pepsi sumari mikla hafið Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan

0: frá Q TRI Verslun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is
1: Eyrberg fjölskyldufyrirtæki sem hefur stuðlað að bættu lífi viðskiptavina sinna í 25 ár. Eyrberg. Njótum lífsins.
2: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðinn? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
3: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Aukatónleikar klukkan 16. Miðasala hefst í dag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
5: Sæt, setti Lóa hér loftskeytastofnun Heyrðu sko, við getum nú ekki komið í veg fyrir rigningu í garfislinu Það ekki, hvað segirðu? Já, nú, já Jú, auðvitað getum við reynt að skjóta nokkru loftskeytum til að dreifa skíunum, já, eins og kýmverarnir gerðu fyrir olimpíuleikana Jú
6: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
7: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
8: Þart þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
9: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. millihrauna.is Sími 555-3325
10: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is
11: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og

0: Ómar.
1: Ekki rosalega getur maður orðið vanafastur í starfi. Ég þarf alveg að vanda mig að hækka ekki öllum sleðunum og þetta nú eru bara hækki tveimur. Já. Ég hér enginn heimir.
0: Þetta er svolítið meir yfir þessu.
1: Að hans ég farin?
0: Já.
1: Ég er rosa fegin. Það er gott að básu frá honum. Nei.
0: Alls ekki. En við erum komið með töfra bragð hér af töfra sprotum. Og það er töfra maður sem situr þetta sem heitir Lalli.
2: Já.
0: Hæ.
2: Hæ, ég get alveg þóstur heimir.
0: Já, ok.
2: Eða villið.
0: Hvernig myndir við gera það?
1: Já, áttu eftir einmi.
2: Þú veist, ég skal koma í næstu viku. Þú veist, eða bara næstu hann er ekki. Og bara vera hann og við segjum yngum frá því. Fólk finnst hann bara hljóma skringilega. þetta er eitthvað sem getur verið skemmtilegt.
0: Og líta skringilega út, kannski.
2: Já,
0: ekki líta skringilega, bara
2: já.
0: Öðru sér.
2: Já, bara mjög fallega. Þá mötum hann líta bara mjög fallega.
0: Svo uppfærð útgáfa.
2: Já.
1: Getum við ekki búið til grímu og við finnum ykkur temuból.
0: Já.
2: Við finnum þessu.
0: Þetta verður ekkert vandamál. En hvað er að frétta, Lalli Töframæður? Þú komst með töfrasprota.
2: Það er alltaf frétta.
0: Já.
2: Við erum að skúpa. Það er skúp.
0: Þetta er ísskúp.
2: Það er ísskúp í gangi hjá okkur. Sko, Lalli Töframæður og Kjörís eru búin að leiða saman hesta sína og eru að gefa út skemmtilegasta ís í heimi.
0: Vá. Wow.
2: Já, ég sagði það bara. Það er þannig. Þetta eru töfrasprotar, heitir varan. Töfrasprotar.
0: Ég verði alveg að fá að segja, fyrir ekki ég trufla þig, en sko, þú komst inn með tösku og þú dróst þetta upp úr töskunni þinni og fyrsta sem Ómar spurði, hvað er þetta búið lengi í töskunni þinni? Þessi ís.
1: Ískassi.
2: Já, mér fannst að skrýta fyrst, svo fattaði, já, að því ég er með ískassa. Þetta er ennöfnilega svona sem að fristi sjálfur, sko. Þannig að þetta þarf ekki að vera inn í fristi. En ef þú vilt hafa, ef þú vilt að þér séu orðnir að klaka, þá þarftu kannski að hafa þenni fristi.
0: Já.
2: Það er betra.
0: Annars getur bara að drukkið þetta.
2: Já, annars getur bara að drukkið þetta.
0: Þannig að þetta er svo sálalít dæmi, sko.
2: Já, nákvæmlega. Mm-hmm. Þetta eru fristi sjálfur, fristum sjálf töfrasprotana. Það er fyrsta töfrabræði.
0: Ok.
2: Setur kassan inn í fristi og svo eftir einhver tíma tekur kassan út, bam, þetta eru orðir töfrasprotar.
0: Mm-hmm.
2: Og svo... Er þetta nefnilega sko, að því að ég sagði þetta verið skemmtilegast ís í heimi, mm-hmm. að því að aftan á kassanum þá er töfrabragð, það eru mismunandi pakningar og það eru mismunandi töfrabragð og töfraþrautir aftan á kassanum sem að klippir út og verður að fara strax að leika sér. Svo eins og gamla þetta þegar við vorum ekki með skilur síma eða eitthvað skilur, mm-hmm. við vorum bara að lesa aftan á morgun kotnið.
1: Aha.
2: Þetta er súpæling.
1: En þetta er tvíra spurning, að getur orka þannig sko. Hvaða brögð eru? Þá er ég að menna af ísónum, ekki töfrabrögðinu sko.
2: Ekki töfrabrögð.
0: Það er nefnilega töfrabrögð í.
2: Já, það er töfrabrögð. Sko, ok, fyrst byrjum þessari. Það er sítrónu,
1: okay,
2: bláberja og kissuberja kóla.
1: Ó, ég til í það.
2: Þetta er nefnilega þrjár geggjaða bragðtegundir. Og ég, sko, ég kom ekki nálægt í, Kjörís bara sá Og Kjörís var gjörsamlega að springa skalan af því að alla þessi þrjóðbræðtegundir þegar ég smakkaði fyrst ég var pínu hissa að mér fannst allar já, frábærar. Ég smakkaði fyrst sítrónu, vá, þessi geggjaður. Smakkaði bláberja ákveð, nei þessi eru uppáhalds, nei hinn eru uppáhalds, nei, ok, kannski cherry cola uppáhalds, nei hann eru uppáhalds, nei ég veit ekki, en ég veit ekki ennþá hver eru uppáhalds sem
0: er. En hvað er þetta hérna? Það fylgir líka svona, hvað heitir þú íslensku? Þetta er popping candy.
2: Já.
0: Hvað er margir
1: þetta?
2: Það fylgir með þessu. Við erum að vinna í nostalgíu, klippa út kassan, svo ofan í er svona töfra bragð já, sem er þetta dýfa pinnanum ofan í svona döft, nammi og svo þegar maður borða það þá springur það upp í manni. Þetta er ekkert alvarlegt sko.
1: Ég er spenntu fyrir kissuberja kóla sko. Það finnst mér vera vannmettasta bragð í gósi til dæmis Íslendinga kunni ekki á cherry kóla sko.
2: Já, svona eins og Dr. Pepper.
1: Ó, ekki minnast að það ógrátandi.
2: Þetta er alveg, þetta er geðið sko.
0: En býttu sko
2: og svo er líka ofan í kassunum spil með QR-kóða sem að skannar og þá eru, það er fullt af töfrabröðum sem geta poppað upp en þá poppar eitthvað eitt töfrabröð upp á spilinu sem þú fær í kassanum og þá byrtist ég og kenni þér töfrabröð.
0: Wow.
2: Ég veit það.
0: Hvað ákvæða stall er þú komin núna? Þessi vegferð, hvert setur hún þig?
2: Ég komin á hæstastig.
1: Þú ert komin á ice guys level, já, bókstarlega.
2: Já, eiginlega fyrir ofan sko, því að ice guys er ekki búin að vera með sinfó í hörpu.
1: Ekki enn?
2: Ég er búin að því. Þannig að ég vil eiginlega meina þessu fyrir ofan þá, en ég veit í rauninni að það er lýi. Bara svona fyrir mig.
0: Ja, þetta er snillt, ég meina, er þetta ekki fyrsta sinn sem við fáum svona íslenskan ís sem er ekki búið að frista þeim að kaupa hann?
2: Já, þetta er eina svona sem er til sem sagt, eina íslenska framleiðsla á svona ís sem að þú getur tekið með þér. Þetta, þetta er staðalbúnaður upp í bústað.
0: Já.
2: Að því þú, hann þarf ekki verið í kæli á leiðinni.
0: Nákvæmlega.
2: Þú kaupir bara kassa af töfrasprotum. Svo erum bara í bílnum. Svo fyrsta sem að gera þegar þú kemur upp í bústað, setur töfrasprotuna í fristi og kveikur á pottunum. Svo þú eru búin í pottunum, þá eru töfrasprotuna tilbúnir.
0: Og kvöldið,
2: kvöldið komið.
0: Og rétti bönnum töfrabræði.
2: Já,
1: staðalbúnaði líka bara í hjólísum sko, við hliðin á gufubaðinu, þú beðið til hæri við hliðin á kaujunum, þá getur þú reglega fundið fristi sko.
2: Já, nákvæmlega.
1: Nei, ég veit það ekki.
2: Svo verður það bara geggjuð hérna, svona personapía sko, því að þú getur látið krakkana hafa kassan og þau fara að klippa út og fara að læra töfrabræðið og leika sem er námið. Þannig að þú veist, þetta gefur alveg, alveg hálftíma frið, sko.
0: Að minnstakosti, en fyrir töfrabröðin, þarf maður að eiga eitthvað fúna?
2: Nei, ekki neitt. Nei. Þetta er bara töfrabröðin sem er á QR-kóðunum, þau eru bara með pening eða penna eða eitthvað svona, sem að bara er...
0: Sem allir eiga.
2: Já, sem, já, sem allir eiga skilni og hérna. Og svo er bara töfrabröðin sem er aftan á kassanum. Það er það sem þú klippir út. Þannig að þetta er alveg... Og svo er hann líka bara hókslega góður í sinn sjálfur, sko.
0: En þetta er ekki komin búður?
2: Nei, þetta er skúb og þetta kemur bara í kringum næstu helgi.
0: Mm-hmm.
2: Eitthvað?
0: En sko, þú fann gott veður þá maður.
2: Þannig að, já.
0: Ég held að Ómar sé að fara að vera þinn dykkastu viðskiptavinur.
1: Já, þetta er hálftími ballusir guðskjöf.
2: Verðið ræði, elsku vinur.
0: Lali Töframæður til hamingi með þetta. Og takk fyrir spjallið, góð helgi.
2: Herru, góð helgi.

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjulestin farin af stað. Næsti áfangastaður fjölskyldu og húsdýragarðurinn í Laugardal á morgun, laugardag. Lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmtu sér konunglega. Frítt í fjölskyldu og húsdýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu og húsdýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu og húsdýragarðinum frá 12-4 á morgun og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni.
5: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöll 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
6: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
11: Sæktu appið og vertu með!
12: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
13: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
14: Nú eru allra síðustu daga risa taxfrí hjá Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Griftu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
15: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
16: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
17: Þetta ágreiningur augljóslega þetta mál en ég vil nú kannski ekki ganga svo langt að segja þetta sé klofningur. Allavega ég sjálfur ekki á leiðinni úr flokknum og það held ég að gildi líka fleiri sem eru þarna á þessum lista.
18: Ég held bara að þessi komin tími til að við förum að hætta þessi peningabrösti og hætta þessu Evrópubrösti og fara að taka þess til þetta í garðinu hjóðs.
19: Reyk

0: Eins og svo ofta áður og með svo margt þá treyst ég á því lilla minn til að fara yfir það Það er ekki að gera núna Það er ekki að stilla þér upp í vegg Hvað er í gangi á HM um helgina?
1: Já, ég með það
0: Nú það?
1: Já.
0: Það hljómar eins og þetta hafi verið eftir, þetta var það ekki
1: Nei, það var nefnilega ekki, ég var akkurat einhvern veginn að fara að glöggva mig á þessu bara svona sjá hvernig helgin myndi lít út út af því það svolítið mikill fótbolta áhugi heima með mér en sko í kvöld, klukkan 7 þá Kanada á móti Bosníu og Hersegóvínu þar séum við áfram Kanada, það ekki?
0: Já
1: á morgun, eða sérst í nótt klukkan 1 í nótt er það bandarækin Paraguay Gæti alveg skemmtilegt, ég ætla að skjóta Paraguay
0: Hvernig standa bara

0: aðfaranótt sundags klukkan eitt, það Haiti Skotland hef ekki hugmyndum hvernig það getur mögulega farið klukkan fjögur þá nótt Ástralía Tyrkland og þá finnst mannin og Tyrkland vera líklegra klukkan fimm á sundaginn síðdeis, þá það Þýskaland Curaçao
1: ég farin að halda með þeim, flottum búningum
0: ég veit það, ég ætla bara að tepa Curaçao þetta alltaf að segja svona Curaçao svo klukkan átta á sundarskvöld, þá Holland í Japan Hollendingar svona kannski aðeins líklegri þó þeir hafa nú kannski ekki verið að sýna mikið undanfarið á stórmótum og svo klukkan 11 á sundarskvöld þegar við erum farin að sofa líklegast þá það Fílabeinsströnd Ekvador þannig að þetta geta alveg verið skemmtilega helgi sko
1: svona. Svo geggja, svona mót meiri segi ég sem ekkit voðalega fótbolta megin í lífinu, ég bara límist í skjáin
0: Það voða gaman og veistu það, það aldrei betra að leggja sig en ef fótboltaleik það alveg magnað hvað það róandi þar að segja, ef maður ekki sko rosalega áfram hvort liði vinnur og eitthvað svona ef þetta bara svona horfa til þess að horfa
1: Það ekki sofið mikið á þínu heimili við Manchester United leikin
0: Nei, það náttúrulega, það aldrei sko, en yfir, eins og til dæmis sko, sé ég fyrir mig til dæmis Haiti Skotland
1: Já
0: Það getur verið mjög fýll leikur til þess að aðeins leggja sig
1: Aðeins að blunda svona, rétt fyrir lokálíksins
0: En ég fekk svona yfir í allt annað fekk ég áhugaverð skilaboðan þar sem að hlustandi vera óskapti meiri umræðu þetta með nærbuxur undir sundskiluna og svolítið skemmtel tilviljun út að ég fekk nefnilega skilaboði gær frá hlustanda og sinni hans þetta er enda kona sem sendir en hlustandi er kallkinn Þau vilja ekkert koma fram undir nafnið eins en þau vildu koma hérna á framfæriinu. Í umræðinu þetta mál alltaf talað sóðaskap og skítuar nærbuxur í sundlaugarnar. Sonur minn á ekki til orð yfir þessari umræði. Hann skilur ekki hvernig fólki dettur í hug að þeir sé að fara í skítum nærbuxum í laugarnar og vill leiðrétta þessa vitleysu. Hann og vinir hans taka alltaf hreinar nærbuxum með sér sem þeir fara í innan undir sundbuxurnar því það miklu þægilegra. Plús aðrar hreinar til að fara í eftir sund. Þannig að skítur nærbuxur í sund ekki rétt og finnst honum vegið að unga fólkinu með þessum rangfæslum. Það má alveg koma þessu sjónarhorn og framfæri þó við séum ekki tilbúin að gera það undir nafni. Ok, ég skil. Ég kann að meta þetta að þeir séu hreinum nærbuxum og ég vona að það séu allir. Ég sendi bara stuðningskveðu til foreldra þessara barna því magnið af þvotti. Ef þú ert hvað mætir þessu undir skítum nærbúsum ert með hreinar með þetta að fara í innan undir sundskiluna og fyrir svo í aðra hreinar nærbúsur þegar þú ert búin þá er þetta að þrenna nærbúsur undir sko.
1: En ég fenn nú talsvöld mikið í sund með litla guttan og maður nú ekkert mikið að góna í kringus í búnirskljáðanum, ég skal alveg viðkenna það ég held að sé nú festir að því, en hann er á hlaupum og maður er svona að eldan og gera græja Og ég held að maður myndi alveg staldra við að segja, er hann að fara í nærbuxur hvað gengur á hér þannig að ég hef ekki voru varð við
0: þetta Nei, þetta er hann svolítið þetta er tíska í mitt ég er svolítið langan tíma ég eins og ég segi, maður er ekki að góna á fólk í sundi sko. Maður er bara í sínu
1: En stelpunar eru minni í þessu
0: Ég held að þessi er bara ekki dýr,
1: ekki dýr. Nei, nei.
0: Ég veit það ekki þetta er bara alveg nýr heimur og, en ég bara mér mjög gott og greinlega bara mjög vel upp aldrei drengir sem að láta þessi mál varða, blösku þessu umræða og eru hreinum nærbúsum
1: og bæði kyn virðast vera samkvæmt minni rannsók á sko atferli úlinga þau halda að hangklæði séu einnota það minkar ekki þótt á fjallið

0: hvað ætlað þú að gera um helgina, Ómar?
1: Ég ætla að vera í hústýragarunum á morgun, fylgjast með bylgjulestinni, klálega.
0: Aftur, eins og það hafði verið æft, þetta var ekki
1: að. Það var ekki æft, nei, fagmennska. Hérna, já, ætla að fylgjast með bylgjulestinni, það stefnir í rosa gott höfður og góða mætingur, frýtt inn í garðinn. Síðan ætla ég nú að, nei, ég ætla ekki að segja það.
0: Býttur hóið.
1: Ég ætla að sinna viðhaldi heimilisins en ég hef alltaf þegar ég meld þessi orð þá byrja að rigna, þannig að ég ætla að láta það eiga sig hvað ég ætla að gera, diggi hlustundi bíti sem sætti nú að vita það, ég er búin að blaðra þetta í tværtirar viku núna.
0: Já, það er lítið annað sem kemst það hjá þér, en nákvæmlega þetta.
1: Svo bara, hafa það notalegt.
0: Já.
1: Við fórum í göngutúr í gær með pjakkin en allt í einu áttu við bara eitt barn, annað barni verið sko sumabúður og hitt var að vinna. Þannig að það er svona skemmtileg tilbreyting sko.
0: Það er skrítið. Finn,
1: já, það er mjög skrítið þegar börnin fara heiman innar gæsalappa.
0: Hmm. Ég var einmitt að hérna.
1: En þú, fyrir utan amali.
0: Já, já, bara amali og það er fótbolti og svona, svo, það er mikið, það er líka sko að bikarleikur í kvöld í að Víkingur upp á Skaga og það er smá titringur yfir því að sko út að því að HM er á Rúf 2 á Rúf. Þessi leikur verið sýndur á rúf.is.
1: Ha? Á netinu?
0: Mhm.
1: Það er ekki pínu skrítið.
0: Skagamenn og Víkingar eru ekki ánægðir.
1: Nei.
0: En það verður stemming, fólk verður bara að mæta á völlin.
1: Og þetta eru nú tvö lið sem er nú ekki gott að hafa óan eða maður.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Ég hef hitt, sko, pyrraðan Skagamann og það var rosalegt, sko, svakalegt.
0: Þannig ekki um pyrraðan Víkingsmann.
1: Já, já.

0: kveiktur að vilja þetta á mér. Ég var ekki að horfa og ég var að syngja með.
1: Já, það var svo gott. Þetta er gott content.
0: Besta lokaatriði í bíómynd. Já, bara, já, ég ætla að segja bara allra tíma.
1: Aha,
0: það er nákvæmlega þetta atriði út dancing. Nobody puts baby in the corner. Sem býtum fyrir gjöðu, ég verð bara aðeins. Og í miðju dansatriðinu þá faraðu upp til pappa, baby og hann viðurkennir að það var að haft rátt fyrir sér meðan Johnny.
1: Meðan Johnny.
0: Mm-hmm.
1: Við byrjuðum á bíómyndalagi flestans og endum, þannig að við erum að fara svona heila hring.
0: Sami ártöru það ekki?
1: Jú, svipuð svona myndatýpa.
0: Emmitt, jú, mm-hmm. svona genre.
1: Herðu, niðurstöður úr Könnur Reykjavíkur síðdegis.
0: Mm-hmm.
1: Horfir þú á eldhúsdags umræður alþingis? Aldrei, 61,9%. Stundum, 24,8%. Hvað er það? 7,4% sem er svarmöguleiki frá Kristofur Helgasinni.
0: Ég meist það góður.
1: Og alltaf, 5,9%. Ekki mikið áhugi.
0: Nei, nei, greinilega ekki. Þetta getur nú stundum verið skemmtilegt en þetta var nátti sérstaklega spennandi í ár. En það er svona. Getur ekki alltaf verið gaman. Það komin í spurning. Ætlar þú að fylgjast með HM í fótbolta? Já eða nei? Nú ertu kjósun á vísi.is og bylgja.is. Við segjum að sjá svo já.
1: Já.
0: En ég er bara með eitt ammælspatt hérna á Facebook í dag og það er hún Ólöf Björg Hjaltalín Jónsdóttir, hún er 61 árs, til hamingju með daginn.
1: Innilega til hamingju. Hún er líka mínu lista. En svo er það Kristín Már Sveinsson sem er 62 ára, Gísli Stefánsson, rockari og já, fyrrum pólitíkus, hann er alltaf í pólitík, 39 ára Vestmannaeyjum og Sigur Jón. Nei, Friðjón fyrirgjöðu, Árni Sigurvinsson, 41 árs, Stöfa Slaka Dalvík.
0: Já, og til hamingju með daginn og ég segi þetta á Wikipedia, Birgir Ármannsson, stjórnmálmaður, hann á ámælda, hann setur nú ekki lengur á þingi, en óskum honum til hamingju með daginn og bara öllum sem við nefndum ekki. Við komumst ekki yfir helgar ámælspönnin því að tíminn er bara þotin frá okkur að reyna að nýta nú þetta góða viðrum helgin að þið mögulega getið öll viðtölun okkar á vísi.is, bylgja.is og bylgju appinu en við verðum að sjá sér hér þar að segja ég og Ómar, tíminn til fyrir sjö á mándaginn.
1: Sæl og bless og góða helgi.
2: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Freymeri næðis rými, 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn fyrir dór.
6: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðriks Dórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
7: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
8: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus.
9: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
10: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
11: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
1: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
2: Í tilefni af 100 ára Landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli Landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
3: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst í dag. Við bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
5: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
6: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
9: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ming Ting Mansell, sem hefur verið ákærð fyrir að hafa í samráði við eiginmann sinn, Emrik Xavier Mansell, banað dóttur þeirra á hótelherbyggi á Edition Hotelinni í Reykjavík síðasta sumar, mætti í dómsal í héraðsdómi Reykjavíkur í morgun, en dómþing var sett í morgun og er reknað með að því ljúki klukkan 16 síðdegis. Ming Ting gefur skýrslu fyrir dómi áður en vitni mæta einnig. Fyrsta vitni hefur verið boðað eftir hádegi og því að vænta langra skýrslutöku af Ming Ting. Dómurinn skipaður þremur embættisdómurum við héraðsdóm Reykjavíkur. Já, kæru sem fréttastofa hefur undir höndum er því lýst hvernig Ming Ting og Emerick eiga að hafa banað dóttur sinni, Catherine Delphine Mansell, áður en Emerick svifti sig lífi. Sakkat ákærun eiga þau að hafa haldið henni fastri, meðal annars með því að grípum hægri upphandleik hennar. Það hafi þau brugðið snöru hálsinnar og þrengt að öndunavegi. Catherine á vegna þess að hafa hlotið punktblæðingar í andliti og hálsi auk bráðs yfir þans á lungum. Hjónin eru síðan svo að hafa stungið hana tvisfasinu með hnífi í brjóskassan. Önnur stungamun hafa hæft hann í hjartað. Borgarráð samþykkti á fundi sínum í gær að skipa stýrihópum, hagræðingu og stjórnkerfisbreytingar í borgarkerfinu. Robert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisna, verður formaður hópsins og á hann að skila tillögum jafnóðum og þær berast. Í tillögu Hildar Björnsdóttur borgarstjóra kemur fram að markmið verkefnisins sé að gera stjórnsýslu Reykjavíkuborgar bæði miðlæga og á fag- og kjarnasviðum skilvirkari, gagnsæri og þjónustumiðari, draga úr kostnaði við yfirbyggingu og nýta fjármuni borgarinnar betur. Gert er áfyrir að þessum markmiðu verið náð með því að innleiða afmarkaðar og mælanlega breytingar og er reiknað með að utanumkomandi ráðgjöf að innleiðingu verkefna verði lokið eigi síðar en í júnímánuði 2028 eða mitt kjörtíðanbil. Enn og aftur fer tvennum sögum að því hvort bandarækjamenn og Írani séu við það að undirrita friðarsamkomulag eða ekki. Donald Trump bandarækjaforseti fullyrti í gær að samkomulag væri svo gott sem í höfn, en utanríkisráðuneyti Írans hafnar þessu og segir enga niðurstöðu liggja fyrir. Forseti lét ummæli falla leið og að lísti eða aflýsti umfangsmiklum árásum sem hann hafði boðað á Íran. Hann hafði meðal annars látið í veðri vaka að bandaríkjamenn myndu taka yfir Karkeyju sem hefur verið að geyma mikilvæga olíu innviði Írana. Trump hefur í gegnum tíðina verið þekktur og raunar harðlega gagnrýndur oft fyrir að vera yfirlýsingaglaður og draga svo úr eða jafnvel hætta við áform sín. Og fréttir verða næst sagður á bylginu klukkan 11. Þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
10: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti trufla bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.
11: Komið sæl, Ívar Guðmundsson með ykkur á þessum föstu degi. Það kominn 12. júní og þetta er dagur 163 á þessu ári og það blíða hérna sögastrandinu. Og bara svo við förum betur í það og eftir, þá nú bara nokkuð gott veður víða land, en það skoðum við nú allt betur inn og eftir. Það verður gestagangur hjá mér hérna og eftir. Já, GTRN allar að kíkja til mín og Birnir jafnvel með henni, en þau eru að senda frá sér lag saman, svo er það hún Anja. Verður hér á milli 10 og 11 hjá mér, fyrsta sinn sem hún kemur heldur til mín og svo erum við með margt skemmtilegt. Við erum dragu úr ferðaboksinu og það verður lagaleikurinn aftur á baki saman við Metro, fjölskyldum átti þar og þar fram eftir göttunum en heilabrot í dag pínu áhugavert. Vegna þess að árið 2012 þá var bifreiða framleiðandi sem að framleiddi eina tegund af bílnum sínum með innbyggðri kaffi espresso vél og heilabrot eiginlega bara svoleiðis fyrir bíla framleiðandi sem að framleiddi árið 2012 og seldi með bílnum bara innbyggða kaffi espresso vél já, já ekki hugmynd þetta En hver bílategundin, það kemur rétt á eftir. Þetta eru kapparnir sem eru konir með síðasta sveitaballið að stað og þetta eru greifarnir og nýjasta lagi þeirra.

0: Fittir for Fears og Everybody Wants to Rule the World. Já, það var núna klukkan 10 sem að hósta almenn meðasala á minningatónleika Björgvins Halldórssonar eins og við töluðum hérna í gær við krumma og svölum. Og ég get allavega sagt ykkur það að það var orðið svo svakaleg aðsóknir í gær að það var búið að setja á aukatónleika. Það voru uppsett af kvöldtónleikana, búið að bæta við tónleikum klukkan, já, ég heldur að segja okkur það fjögur sama dag. En allavega, þá get ég sagt ykkur það að það bara rosa biðröð á netinu, inn á tix.is. Og sýnist að verum 20 mínúta bið, bara komast að í röðinu, ferði ákveðna röð. Og þannig að það gríðarlega aðsókn í þetta. Bara frábært og vonandi verður þá jafnilega að bæta við ef þetta heldur svona áfram. Jæja, þá að svari við heilabrotinu frá því upp að við þáttar. Og það snerist bílategund sem að bauð upp á kaffi espresso vél innbyggða í bílinn. Þetta var 2012. Og ég var nú bara líka forvitin, ég hafði ekki heyrt af þessu. En fyrir þess að 14 árum þá var að bílaframleiðandinn Fiat sem að bauð upp á kaffi espresso vél með Fiat 500 þetta fannst mér bara ferlega áhugavert hugsið ykkur Fiat 500 með innbyggðri kaffivél ég segi bara svona á að gera þetta og það voða næs kannski umferðin að geta bara fengið sér eitt góðan espresso bolla þetta alveg magnað við ætlum allt áfram á bylgjun eftir smástund Þetta
1: bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
5: Mega Vega! Dominos!
6: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihotnafirði og Selfossi. Meðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
7: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Nú stefnir hann í 6,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudum.
9: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.

0: Brill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brill.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Fjölbreyttur matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is.
3: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
4: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
7: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
8: Bílategund sem byrjuð Jón.
9: Jaguar.
8: Nafn.
9: Jón.
8: Tónlistarkona eða maður.
9: Jón Guðrún.
8: Matur.
9: Jógurt.
8: Íþrótt.
9: Júdó.
8: Staður á Íslandi.
9: Jöksalón.
8: Fatnaður.
9: Jakki.
8: Mánuður.
9: Janúar.
8: Ávöxtur eða grænmeti.
9: Jalapeño.
8: Mán, nei, býtum við. Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki haft mánuð aftur, ég búin að spyrja
10: það
8: mánuð.
10: Já, júli.
8: Ég tek þetta á mig, ég klúður að þessu í handritur, ég með sögum spurninguna tvisar, en þú náðir 10, Lóa.
10: Ok.
8: Þetta gerist ekki oft.
10: Nei.
7: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni.
5: Helgin á bylgjunni.
7: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
11: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Og þá var það nú bara veðrið. Og það nú kannski bara aðal umræðu efni dagsins eða ekki. Því að það spáð bara þessu fína veðri víða land og sérstaklega svona á Suðurlandi og Suðvesturhorninu og sé skýja jafnvel annars staðar en veðurstofan segir að verði norðaustan og austanátt 5-13 metra vindhraða mestu létt skýjað sunnan og vestalands hitinn 13-20 stig. Svo þokusúldið dálítið rigning norðaustan til og við norðvestur ströndina hitinn þar 6-10 stig. Og svo þetta breytilega átt á morgun, víða bjartviðri á landinu á morgun og hiti yfirleitt 12-18 stig, þannig að þetta nú bara lofar góðu dagurinn í dag og sérstaklega morgundagurinn fyrir allt landið, sunnudagurinn ágætur líka. Sólarupprásli morgun var bara klukkan 3 í nótt á slæginum, sólsetur verður 3 mínútur í 12.
13: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu vegið 3.

0: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, og í hvar varstu í dag, þá ætlum við að reyna þess aftur í tíman. Við förum til ársins 2006 en höldum okkur sjálfsögðu við daginn 12. júní árið 2006. Og þá forsíðan á fréttablaðinu, já, meðal annars myndir af dyggum stuðningsmönnum Íslendinga sem voru í Glópenhöllinni í gær, segir hérna. Og það er vegna þess að þarna var já, líf og fjör í handboltanum, sé ég. Já, já, alltaf eitthvað að gerast í íþróttanum, svona átt að vera. Og ef við förum aðeins inn í fréttablaðið á þessum degi árið 2006, þá sagt hérna frá könnun meirlötu sjómanna ánæður í starfi, sem eru góðar fréttir. 2006, nýi siðir í sölu á notum bílum. Nógum að vera þegar að kemur að auglýsingum þarna, þarna er allt í gangi. Þarna einhvern veginn gekk allt upp í business og svoleiðis. Frekari stóriði að getur valdið óróa í hagkerfinu, segja, sagt hér í innlendum fréttum. Og svo fyrir við lengra inn í blaðið og ég sé það nú á þessum tíma hefur verið mikið fasteign auglýsingar. Þetta nú bara svona eins og það sko. Það var mikið verið að selja á þessum árum og kannski stundum var jafnvel of auðvelt að fá lán, var það ekki? Nú og svo ef við förum aðeins að skoða hvað er í gangi, þá já, heimsmeistarakeppnin í fótbolta, stendur hérna hafin í Þýskalandi og svo erum við komin aðeins að bíóhúsunum, hvað var verið að sýna í bíóhúsunum, það var verið að sýna hasamyndina 16 Blocks með Bruce Willis í aðalhlutverki og þetta Da Vinci Code sem var búin að taka þinn 40.000 áhorfendur. Svo var líka verið að sýna hérna hryllingsmyndina Omen. Þetta var allt saman á þessum degi árið 2006. En þegar kemur að tónlistinni, þá var það á þessum degi 2006 sem engin annar en Prince hreppti lífstíðar velun og sem mikill, já, bara hugsuður og framtíðarsýnans ótrúleg. Hann tók við þessum velunum, svo kölluð Lifetime Achievement Webby. Og hann tók nú lagið af því tilefni og þetta lag var á dagskránni hjá honum á þessum degi árið 2006 þó lagið sé nú töluvert eldra sem að heyra hérna

0: Þetta er Prince og lagið The Cream á bylgjunni. Já, ég var að tala það að það að koma til mín einmitt söngkona sem að, og lagahöfundur sem hefur aldrei komið áður og það hún Anja Sharok. Nú bara spyr ég, ber ég þetta rétt fram?
1: Já, þetta hárétt hér, Anja Sharok.
0: Herðu, bara til hamingju og gaman að vera komin í gáast að gefa út plötu núna í, í maímánuði.
1: Já, passa.
0: Og hérna, ég er svona búin að heyra alveg af þér og hérna allt það. Mm-hmm. En sko, þú átt, býttu, þú átt ættir að reykja til Bandaríkin en alinn upp á Fáskósverði.
1: Já.
0: Er það, ekki, svona að stutta útgáfan að þessu?
1: Jú, í rauninni, ég fætt út í Boston.
0: Já.
1: Pabbi minn er amerískur og er frá Boston og móður mín er íslensk frá Fáskósverði.
0: Já.
1: Og svo flutti ég hingað bara nokkra mánuða þar sem pabbi var í hernum já. Og ég, giska bara að það hafi hentað mömmu betur að vera,
0: vera hérna.
1: Fyr, já, með fjölskyldunni og svona fórstuðning frá MOA og eitthvað.
0: Sko, hvernig kemur það til að þú ferð að, að sýsla í tónlist? Hefur alltaf verið svona með mikinn áhuga á tónlist?
1: Já, ég hef alltaf dregist mjög hart á tónlist. Það eru til barnamyndir af mér við píanóið bara... Já. Næ ekki niður í pedalana með duttuna upp í kjaftunum að reyna að spila eitthvað sko. Já, það hefur alltaf verið þannig. Ég byrjaði í tónskólanum á Fáskursfirði í fyrsta öðrum bekk, minni mig og...
0: Þetta er bara í blóðinu?
1: Já, eiginlega.
0: Og er það svona að þá bara listir yfir höfuð en sko það er nú eitt af áhuga tónlist og svo er annað að semja tónlist og koma henni frá sér?
1: Já, það eru bara listir yfir höfuð, þú veist, þegar ég var yngri þá teiknaði ég og málaði rosalega mikið og hafði mjög mikið áhuga á leiklist líka og dans og grúskaði í þessu við fyrstu tækifæri, sko. En ef það er eitthvað sem að ég helst alltaf við, þá var það tónlistin. Mm-hmm. Hún hefur aldrei brugðist mér.
0: Sko, en þú ert að semja
1: Já.
0: Og hérna, og svo kemur það svona, hvernig semur, og startu, sestu niður og bara ákveður að semja, eða er þetta einhverja hugmyndi sem að þú fær bara svona á förnum vegi eða?
1: Það er mjög misjæmt, það fer bara svolítið eftir deginum og stund og stað, stundum þá fæ ég mitt bara einhverja hugmynd sem að festist í hausnum á mér, hvort sem það er laglína eða texta hugmynd og þá verði ég bara að setjast niður og komast út stundum koma bara reitstíplur og þá verði ég bara ákveða að setjast niður og hugsa bara, já, nú er komið gott ég verð að koma einhverju út skilurðu, eða ég verð að semja eitthvað, eða, já
0: Og á hvaða hljóðfæri spilarðu? Og eða semur?
1: Aðalega á piano og gítar
0: Já, en þú spilar kannski á fleiri hljóðfæri?
1: Já, já
0: Og ertu svona aðlæta bara einhvern veginn?
1: Smá, já. Það var einmitt á einhverjum tímapunkti í grunnskóla það sem ég var að æfa á held ég 4 eða 5 hljóðfæri
0: Vá wow.
1: Já Með söngjunum
0: Svolítið gaman sko sérstaklega fyrir svona aðalega svo mig sem að getur ég líka að spila á neitt
1: Þannig að það er mjög spennandi
0: Já, mjög spennandi er að fólk hefur hennan hæfi líka því að ég get svona ímyndið mér að það er eitt að læra hljóðfæri svo er annað að kenna sjálfu sér á
1: Já, það er það nefnilega Það, já, svo fyrir líka eftir, þú veist, hvað kennara þú færð og hvort þú passir við þann kennara og þá ferða svolítið eftir því hvort þú lærir eitthvað á það hljóðfærið ekki, sko.
0: Já.
1: Og það var það bara svolítið upp á því komið að reyna að, hérna, finna kútana og hoppa út í djúpulegina, svolítið, sko.
0: Og sko, það, ég get svona ímyndað mér að mynda tónlistakennara séu svona kannski... fljótir jafnvel að spotta út þá aðila sem hafa sko alveg, eins og maður segir, brennandi áhuga og jafnvel hæfileika með
1: Já, þeir eru það og þá eru þeir einmitt rosalega fljótir að
0: Fetja.
1: Já, og íta manni bara út í eitthvað sem er jafnvel fyrir utan fægindar að mann bara til þess að stækka færnina og áhugan ennþá meira sko
0: Þetta er svo skemmtilegt, þetta er bara líka svo vinnaði svo gott starf sko, þakkláttu fyrir það, hvað er þú gömul?
1: Ég er 23, verða 24 núna eftir cirka mánuð
0: Já, og búin að vera sko, alltaf, þú er búin að gefa út svolítið ég sé nú bara hérna á Spotify og bara liggur eftir því svolítið að efni
1: Já
0: og það er eiginlega sko, allt sem ég sé hérna svona, er þetta ekki allt meira að minna á íslensku?
1: Jú
0: Ekki alveg allt sko,
1: Fyrsta stuðskíða mín var á ensku
0: Já.
1: Svo
0: Varst þér auðveldar að eiga við íslenskuna enskuna
1: Ég byrjaði á því að semja alfarið á ensku Svo Já. Með fyrstu sóloplötunum mína Eftir að ég hérna, skrifaði undir samning á Iceland Sync Þá ákvað ég bara að taka mér tak Og byrjaði að semja meira á íslensku þá Og núna er ég eiginlega bara föst þar Og er vinn að semja á ensku Þar var aðeins að fara að smyrja þann mótor sko.
0: Að því það er líka náttúrulega Bara fyrir þig að vera sko örgulega jafnvík á bæði tungumáli upp á það að gera
1: Já, nefnilega.
0: Getur svona ímynda mér að það sé kostur?
1: Já, mér finnst það allavega.
0: Algjörlega.
1: Þú veist, þá er allavega léttar að fara til dæmis í lagasmíðabúðir erlendis og vinna erlendstarf með öðrum artistum og pródúserum, sko.
0: Algjörlega.
1: Sem er mjög næs.
0: Sko, þú ert núna að fara að halda tónleika, er þetta svona eins konar útgáfu tónleika?
1: Já, ég vil halda það að þetta sé svona útgáfu tónleika, útgáfu partí á prikinu.
0: Já.
1: Bara til þess að fagna útgáfuna plötinni.
0: Sem kom út núna í lok maímána, það heitir sjö syndir eða ekki?
1: Jú, skrifaði S, sjö,
0: já,
1: indir.
0: Já, mér er þetta svona skemmtilegt, þess vegna var ég svona ekki alveg viss hvernig og vildi þetta er þið kallað.
1: Já.
0: Viltum að heyra þarna eitt lagasar plötu sem er svona kannski fyrsta lagi sem að þú svona

0: Þetta er hún Anja Sharrock Lagið ég svo Þetta að blötunum sem hún sendi frá sér núna í maímánuði og að fara að halda í raun og veru útgáfu partí á prikinu 25. júní næstkomandi Fyrsta gifti hjá okkur hérna á bylgjunni heimsókn og bara ótrúlega gaman að fá hana að hinga til okkar og frábært sko hvað mikið af góður íslenskum eða margir góður íslenski tónlistamenn og hún semur allt búin að vera að gefa út síðan 2021 Við ætlum að halda áfram á bylgjunni hér eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Veslunartækni.
1: Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum á samt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takið þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum Miðasala hefst á morgun Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
4: Einfalt, klassist, ómótstæðilegt KitKat, með þér í ferðalagið
0: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali Kemi.is
5: Nýr Honki EHS 5 Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun Kraftur og luxus í hverri ferð BL Sæfaröfða
6: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Opnar í dag klukkan 12 Alltaf 70% afsláttur
7: Á að bera á pallinn Egun til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum Bauhaus, eitt mesta úrval landsins

0: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskara lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
1: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
2: Betri laun í Borgarnesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
5: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Forsala er hafin. Tryggðu þér miða á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
6: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
7: Kjúklingastæðurinn Suðurveri Alltaf góður
8: Körfubílalega Glersín Glæsilegar útskriftargjafir Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
9: Rómantísk gartré Gróðrastöðin Mörk
10: Það komið að því, Dara og Brían, í kvöld, í Háskóla bíói. Örfáir miðar eftir, í bóði Budweiser Budvar 0,0% Sena Live.
11: Bylgjan verður í beinni frá Bíkó í breitt, laugardaginn 13. júní. Já, Bíkó í sérstöku sumarskapi þessa dagana allt land. Frábær sumartilboð alla búð. Kaffi, afmæliskaka og ís meðan birðir endast. Sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og veita ráðgjöf klukkan 11-15. Gummi kokkur frá Matarkompaní verður á stanum og síðast en ekki síst veglegur gjafaleikur. Kíktu við á sumarhátíð Bíkó og kláraðu málið. Bylgjan og Bíkó gera þetta saman.
12: Bylgjan, Björn og

0: Það er komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
1: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma með

Asia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL 7

0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
2: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
3: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
0: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 opnar í dag klukkan 12 alltaf 70% afsláttur
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
5: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavall
6: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS Þessum eina sanna
7: Túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ming Ting Mansell, sem hefur verið ákjaf fyrir að hafa í samráðu við eiginmann sinn Emerick Xavier Mansell, bana dóttur þeirra á hótelherbyggja á Edition hótelinu síðasta sumar mætti í dómsali hérastómi Reykjavíkur í morgun þegar aðan meðferð hósti í máli hennar reiknaði með að dómþingi ljúki klukkan 16 síðdegis Mingting gefur skýrslu fyrir dómi áður en vitni mæta síðan eftir hádegið og að vænta langra skýrslutöku af Mingting dómurinn skipaði þremur embættisdómurum við hérastómi Reykjavíkur í ákærunni sem fréttastofa hefur undir höndum er því lýst hvernig Mingting og Emerick eiga að hafa banað dóttur sinni Catherine Delphine Mansell áður en Emerick sjálfur svifti sig lífi Samkvæmt ákærinu eiga þau að hafa haldið henni fastri meðal annars með því að grípa hægri upphandlegg þá hafið þau brugðið snöru hálsennar og þrengt að Catherine á vegna þessa hafa hlotið punktblæðingar í andliti og hálsi og uppbræðus yfir þans á lungunum Hjónin eru síðan sökuðum að hafa stungið hana tvisvar sinnum með hnífi í brjóskassan og að önnur stunga hafi hæft hana í hjartað Borgarráð samþykkt á fundi sínum í gær að skipaður verði stýruhópur hagræðingu og stjórnkerfisbreytingar í borgarkerfinu. Robert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar verður formaður hópsins og hann á að skila tillögu jafnóðum og þær verða til. Í tillögu Hilda Björnsdóttur, borgarstjóri kemur fram að markmið verkefnisins í að gera stjórnsýslu borgarinnar bæði miðlaga og að faga á kjarnasviðum skilvirkari, gagnsari og þjónustu miðari, draga úr kostnaði við yfirbyggingu og nýta fjármunni borgarinnar betur. Gert ráð fyrir að þessu markmiði verið náð með því að innleiða afmarkaður og mælanlega breytingar og reikna með að utanákomandi ráðgjöf verði notuð til verksins einnig og að innleiðingu verkefna verið síðan lokið eigi síðar en í júní 2028 eða mitt kjörtímabil. Og efnaðarsmál á Íslandi hafa aldrei uppfyllt öll þau skilyrði sem sett eru fyrir upptöku evru. Besti árangurinn var þó jafnaður í fyrra þegar Ísland uppfyllti 3 af 5 skilyrðum en staðan hefur versnað síðan þá. Maastricht skilyrði svo nefndu eru þær kröfur sem gerðar eru til ríkja sem eru forsenda þess að þau geti tekið upp evru sem gjaldmiðil. Á meðal þeirra skilyrða að verðbólga, vaxtamunur, stöðuleiki, gengismálum og staðan hins opinbera megi ekki fara út fyrir ákveðin viðmið. Ísland hefur mest uppfyllt 3 af þessum 5 skilyrðum á nokkru ári síðasta aldar fjórðungin samkvæmt greiningu sem framkemur í skýrslu með ESB og rekstrar umhverfi fyrirtækja sem hugveitan Evrópu straumar tók saman fyrir félag atvinnureikenda og Íslenska Evrópska Verslunarráðið. Sá árangur náðist í fyrra þegar afkoma ríkissjóðs skuldastaða hans og gengis stöðuleiki voru innan viðmiða mastriksskilarina. Síðast uppfyllti Ísland 3 skilyrðanna árið 2022, þá var það verðbólga og vaxtamunni sem voru innan marka en skuldir og afkoma ríkissjóðs hins vegar ekki. Á árunu sem er að líða hefur þróun vaxta og verðbólgu síðan vestna gagnvart mastrikt skilyrðunum, nánar er fjallaðið þetta á Vísi. Og fréttir verða næsaður á bylgjunni klukkan 12, þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
9: Eru börnin spennt á ferðalaginu, spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin? Bylgjulestin og samgöngustofa.
10: Komið sælandur í okkur með svo með ykkur hér á Bylgjunni á þessum föstudegi, sólríka föstudegi víða upp land. Þurfum að hendast að staði hérna með David Guetta og Tones and I.

0: nokkur á liðin frá því að Palli sendi þetta nú frá sér á sínum tíma stanslaust stuð og ef ég mani þetta nú rétt þá erum við að tala árið 1993 það mögulegt? Vá, wow, hvað tími flýgur og þetta gaman að fá þetta svona í sólinni hérna á suðvestur hodninu og suðurlandinu Herði hérna á eftir allar hún að koma tíminni um GTRN og en hún og Birnir senda frá sér nýtt lag við fyrir mig það hérna á eftir En aðeins að svona litlum hlutum eins og hvaða hlutir eru það sem að við erum svona svolítið lélegi í að hreinsa Gleymum oft að þrýfa Og ég, já, já, ég get alveg tengt við margt að þessu Kaffivélina, getur verið lélegi að þrýfa hana Ef að tala brauðristina, þar að segja Allt svona lítil skúfa undir brauðristinni Þar sem að kemur svona milsna Dálti lélegi að þrýfa það Jafnvel stýrið á bílnum Já, já, þetta allt hlutir sem að við snertum mikið Og dósaropnara Það eitt af því Svo við þrýfum allt og lítið Og síðast en ekki síst Það sem við þrýfum kannski einna minnst Og ættum að gera oftar snjallsímin okkar Það nú bara þannig Það oft mikið búið að handfjalla snjallsíma Náður en að hann þrýfin Og veit maður upp á sér sökinu og fer maður bara í málið
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við kemi og kjarnafæði Heilsuvala vikunar á bylgjunni safaríkur dagskammtur af íslenskum tómötum Í tómötum meðal annars Lycopen Andoxunar efnið sem gefur þeim þennan ómótstæðilega rauða lit og hjálpar til við að verja húð þína gegn geislum sólar Það einnig talið veita vörn gegn krabbameini og hjartasjúkdómum Íslenskir tómatar eru sannkalla heilsunammi og 94% íslenskt vatn Skráðu núna inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna Heilsuvala vikunar á bylgjunni
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
3: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, laugavegi 178.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birnar Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Er brúðkaup í vændum? Þú fær allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
5: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
7: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
10: Afmælishátíð í Ylva. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylva frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylva.
11: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
12: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
13: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life.
14: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
15: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
16: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
18: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
19: Það er opið í dag hjá okkur á Krókhalsunum. Komdu og reynsluvæktu. Askja.
20: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.
21: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Já, veðurstofan talar það í borgin í dag að verði nú bara hægbreytilátt eins og akkurat núna hægur vindur, létt skýjað og hitinn alltaf 20 stig. Morgun þá er þetta líka áfram suðaustan hægur vindur, bjarta mestu og svona 13 til 17 stiga hita morgun. Þannig að þetta nú ekki það að kvarta neitt yfir þessu.
22: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, soga við í þrjú.
23: Björst og brosandi í 40 ár.
0: Og hér til smástund þá sest hún hjá mér, hún Guðrún, hún GTRN, hún og Birnir að senda frá sér nýtt lag eða voru að gera það. Fáum að heyra það hérna rétt og eftir. Þetta er eitt af þessum lögum sem við þekkið vel. Þetta er Parísajól.

0: getum ekki kvartað yfir því að það sé ekki vel tekið á mót okkur hérna í veðrunum. Ég held að Guðrún hafi nú aldrei komið í svona góðu veðri hingað til okkar, eða nokkuð, heldur það sé möguleiki?
1: Nei, ég held ekki. Ég held ég verið að kalla þetta svona stúdíó óveður, sko.
0: Vast síðast í að vetri til hana, þá vorum við ekki að kalla hérna úr hita.
1: Nei, alls ekki.
0: Herðu bara gaman að sjá þig og
1: hérna. Já, sömuleiðis.
0: Þú hvað með sjö gamla...
1: Sjövikna gamalt barn, já.
0: Er það ekki það stelpa það ekki?
1: Það stelpa,
0: já. Og gengur vel?
1: Það gengur alveg rosalega vel. Maður þóra ekki að segja svona upp að hún sefur á nætunar og þá bara getur maður ekki kvartað, sko.
0: Það er ekki að kvarta neitt yfir því. Og ég var nú með mynda því ég nú svona alltaf með mikið svona styrluðum tilgásum þessum staðrindum eins og að foreldrar missa 750 klukkutíma á svefn, af svefni
1: já.
0: Fyrsta árið minn ífætt barn er sennilega ekki á ykkur
1: Líklega ekki, ég vil líklega ykkur undartekningarna
0: Bara frábært Herðu, það, sko ég sá þið nú síðast á hérna, tónleikunum hjá Kristmund Axel sem var með útgáð tónleikunum sínum
1: Akkurat, ekkert hérna, smáflott
0: Og þá voru þetta taka blágræn Veistu hvað kom mér svona mest ávart?
1: Já
0: Hvað unga fólki sem þarna var í salnum
1: Já.
0: Kunni hvert einasta orð
1: Heyrðu, ég sammála
0: Ég var nefnilega ekki viss að þetta lag hefði kannski náða alveg til þegar Því þetta var svona meira kannski hérna fullónis deildinni
1: Já, þetta var sko fyrsta skipti sem við líka spilum þetta saman Já. Bara frá því við byggum til lagið Og ég var svona smá stressuð eitthvað Þú veist, eins og er alltaf þegar maður frumflytur eitthvað lag,
0: þá
1: hugsa maður alltaf hvað ef ég gleymi textanum en ég þurfti ekki að hafa ágjöra því að sko, allir út í sal kunnu
0: og líka bara magna hvað hans aðdáendur eru góðir á textana því að sko, þó maður kunni nú eitt og eitt svona
1: Já.
0: Versa þá er maður ekki dróðist
1: Nei, sterkur, þetta var ótrúlegt sko. Og líka það sem mjög svolítið skemmtilegt var að það var alveg, þegar maður horfði út í sal það var alveg ótrúlega lítið á símum á lofti, það voru allir bara að syngja með það er ekkit alveg algengt sko.
0: Ég er að spá í hvort að þessi svona kynslu sem er að koma upp, hvort að hún mun ekki minka þessa símanotkun á svona viðburðum sko.
1: Þetta hefur verið svona umræðina að það er náttúrulega hérna, svolítið fyndið að sjá svona myndbönd af bara fólki út í sal og þetta er ekkit fólk út í sal, þetta er bara símar út í sal
0: og þú veist Og þú hefur auðvitað séð þetta sjálfbæði á sviði og ég hef meira sem orðið vitna því að liggur mér líður stundum þess að einhverju sé að taka bara uppnæstu í allt giggi og þú myndur aldrei horfa á það
1: sko. Aldrei horfa á það sko
0: Já, það ekki
1: Missir
0: ekki.
1: Á tónleikunum
0: Missir á tónleikunum Sko, samstarf þín þitt við Birnir hefur þú verið svona, þið gerðu nú heila plötu saman
1: Nei, það voru þau hérna Bríet og Birnir
0: Þau
1: gerðu heila plötu
0: Sko, ég sé hérna
1: En við gerðum sko Árun Dagurís Það var hérna plöturinn minn 2020 minni mig
0: já.
1: Og svo var ég á plötun hans hérna beti, ég var líka á Matador plötun hans
0: já.
1: Og svo var ég líka á Busito plötun hans
0: já.
1: Og núna síðast bara á nýju plötuna sem hann var að gefa út síðast þannig að búin ég er búin að vera leinigestur já. Eða þú veist, ég er virkulega hægt að vera leinigestur
0: En hvaðan kemur þetta svona þessi
1: þetta samstarf?
0: Er þeim eitthvað sammælegan áhuga á hvernig tónlist? Eða?
1: Sko, ég held bara, mér finnst sko ótrúlega gaman að fá að vinna með Birni
0: já.
1: Hann er alveg ótrúlega listamaður og með svona alveg innstaka sín á tónlist þú veist, og maður kemur og vinnur með honum og hann er með svona bara Já, ég ekki kynst þessu hjá öðru fólki
0: nei.
1: Það sem að hann er bara með eitthvað svo djúpar pælingar og það er svo skemmtilegt og mikil svona vinnugleði að hérna, að ég hef bara mér finnst ég alltaf að læra svo mikið af því að fá að vinna með honum tónlist, þannig að ég alveg leita í það, sko.
0: Svona gefandi, bara í báða
1: áttir. Já, og ég vonaði nú að það sé líka í náttina.
0: Já, ég meina að hann leitar alltaf til því náttur aftur
1: og
0: það er svolítið skemmtilegt. Og svo náttúrulega hann hefur nú verið duglu og svo var hann ekki með afmælistónleika hérna í
1: Jú, þetta búið að vera rosalegt ár hjá honum, sko.
0: Og náðu þú að koma fram þar eitthvað?
1: Ég kom fram,
0: já. Ég er nefnilega ná ekki að fara á tónleikana.
1: Nei, já, ég var hann líka, þetta var alveg ótrúlega gaman, sko.
0: Og hann líka áhálfi óbúslega stóran aðdæðandahóp, sko.
1: Já, og búin að vera svona að bæta við hann, sko. Það er náttúrulega einhverju sem að eru, maður finnur það svona algjörlega, svo ég fá að sletta svona hardcore aðdæðandur, sko. En svo er hann alveg búin að vera að snerta á mörgu flötum eins og með lægin með Pál Óskari og eitthvað
0: svona Sko, er þetta lag sem að þið voru að senda frá okkur hvað það gæri það ekki?
1: Jú.
0: Vilt fá?
1: Mm-hmm.
0: Er það svona samvinnuverkefni að einhverju meiru eða er þetta bara svona stakt lag?
1: Þetta er lag sem að ég svona vonast til að sé svona það sem koma skal af nýju efni.
0: Já.
1: Ég var svolítið svona að leita, finnst mér, svo eru kannski ekki allir sammála sem lusta lagið, en mér fannst ég svona að vera að leita svolítið aftur í svona fyrstu plötuna mína,
0: já, já.
1: Svona hljóðheiminn þar 2018.
0: Já.
1: og langaði svona aðeins að fara aftur í svona raf poppið sko,
0: raf poppið, já,
1: eða hvað maður á að kalla þetta. Og hérna, og ég er sérst búin að vera að vinna með honum Martin sem að gerði mitt nýju plötun á Spyrnis.
0: Já, já.
1: Og þeir voru í rauninu búin að vinna hennan grunn sko fyrst og sögðu, og Martin senda á mig og sagði, heyrði, ég með hennar grunn sem ég held að gæti verið svolítið spennandi fyrir þig. Og þá var Birnir búin að setja ykkur nokkur orð, þannig að inn með minna að hafa verið vilt fá og það var komið.
0: Já.
1: Og ykkur svona smá laglina, en það var ekkit meir en það, bara svona, og svo ykkur lúpa og svo byrjuði Martin að vinna og þetta bara fættist rosa satt.
0: Varst þú í textasmíðunum?
1: Já, já, bara samt er bara til og bingo, bara þetta.
0: Vel gert.
1: Já, svo hérna, en við erum búin að sitja þessu lægi alveg meir en ár, sko.
0: Já, já, já.
1: Það er svo fyndið, það er eitthvað neinn.
0: Verið að býja þetta til rétta tímanum bara?
1: Og... Já, bara svona, vorum alltaf eitthvað, þurfi ekki að vinna meir í þessu og er þetta tilbúið og eitthvað, svo hérna, vinkunum mín voru að hlæja mér um daginn og voru að spyrja, ertu produktivist eða er það einhverst óléttið en ég búin að eigna spanna? Ég sagði, jú, ég held það bara. Þá fer ég alveg að stað.
0: Já.
1: Og ég var bara, þú veist, við tókum upp tónlistamyndband.
0: Já.
1: Bara 31. mæ, sko.
0: Er það bara, er það að verða tilbúið?
1: Það er komið út, bara? Það er komið út. Komið út í gær líka. Og hérna, já, þannig að þetta er svona, þegar ákvörunum var tekin að gefa út, þá gerst þetta var hratt, sko. Já.
0: Sko, heldur þetta geti þá verið kannski svona upphaf að einhverju svona plötu eða?
1: Já, ég vona það. Við erum búin að vera að vinna mikið í bara mörgum lögum og situm á meira efni, þannig að vonandi gerst þetta bara jafnrætt og
0: heilmátt sem á þetta að klára og
1: já,
0: allt svona og sjá bara hvernig viðtökur eru. Hvernig er svona sumari, af því að setur ekki svolítið strik í reikningin að eins og maður segja verið með nýfætt barn og...
1: Jú, nei, maður er svona að velja vel sko. Ég er til dæmis að fara að spila á Þingvöllum með Kalló.
0: Já, einmitt.
1: Þá það bara að hérna hóa út alla fjölskylduna og
0: taka allir bara þátt.
1: Að það taka allir þátt og mamma og pappi koma bara og hérna að fæll í sinu og hérna við verum hann í sömu bústað og bara maðurinn mig verum með börnin og já, þú veist.
0: En lakar ekki til að koma fram að?
1: Ég er alveg ógíslega spennt, ég vona bara að veðri verið eins og að er núna sko.
0: Það var ekki
1: að. Það væri rosalegt.
0: Það var svona gott þegar og líka bara á Þingvöllum, það er nú, þetta er eitthvað svona, já, maður þarf að vera það bara.
1: Já.
0: Þetta er svoleiðis stund sko.
1: Já, þetta verður kannski, hérna... Það var örugglega gaman þótt að rigni, en það var örugglega mjög gaman ef það verður sól, sko.
0: Já, ef það helst svona nokkuð þurrt og þá er það bara allt í góðu, sko. Maður þarf ekki, þurfum ekki 2000 hita sól, það er alltaf
1: nei, lægin, sko. Nei, það er nefnilega alltaf lægin, en ég er mjög spennt, þetta er líka bara svo mikið að skemmtileg tónlist, með langar sjálfri svo mikið að sjá.
0: Já.
1: Böndin, sko, spila.
0: Já, sko, mér varst þarna alveg ofbóðslega, ég ætla nú bara einmitt að fletta því upp vegna þess að ég sá svo marga tónlistamenn sem manni langaði að sjá.
1: Já.
0: Og til dæmis alltaf bara eins og Emilín Torrini sem er ekki mikið tróðið upp hérna heima.
1: Nei, ég er mjög spennt að sjá hana.
0: Svo náttúrulega Múki svona, já, og þú og stuðmenn verða þarna. Og
1: Hjálmar.
0: Og, já, og K.K.
1: Já,
0: og Júníus Meyvand, þannig að sé hann ekki mikið.
1: Nei. Hann er svo mikið úti, sko.
0: Mjög mikið að tróða að koma hingað til mínu daginn, þá var hann á leiðin einmitt úti eitthvað líka.
1: Já, einmitt.
0: Alltaf svo leiðis. Herðu, þetta nýja lag heitir Viltfá og þetta er bara vonandi svona upptakturinn að nýri plötu. Það er ekki bara máli.
1: Það er máli.
0: Takk fyrir komuna, Guðrún, og hérna til að mikið með þetta.
1: Já, takk fyrir.
0: Og ég ætla að minna á myndbandi, það er komið líka, það er þá bara YouTube-ið ekki?
1: Jú, heldur betur.
0: Það er svo leiðis.

aftur á bak Hann verður hérna á eftir fyrir klukkan 12 á hádegi Og þá verði ég með lagabút, íslenskan lagabút Ég var að mitt með GTR núna daginn Og það gekk nú ekki illa að finna út úr því Þegar ég hef búin að snúa þessu bút við Það nú svo leys Ég var með eitthvað annan listamann núna Það bara þannig Tótó Og eitt aðeins og gömlu Þetta Afrika

Taylor Swift og Opalite. Og þá ætli ég lef ykkur að heyra lagabútin í lagaleiknum okkar aftur og bak. Og hann íslenskur, íslenskur flytjandi og við erum með fjölskyldum allt í fyrir fjóra á metróaveði. Ef þú segir mér hvaða flytjandi þetta og hvað heitir lagið?

0: Ásgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu húsdýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa Bylgjulestinni í fjölskyldu húsdýragarðinum frá 12-4 á morgun og í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Æ, var nóttin þín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
4: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
5: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.
7: Mega Vega! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
8: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
9: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Loksins, krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
11: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
12: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
13: Babylist-dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist-tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
14: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is

0: grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit.
1: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
2: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak- og verslunartækni, Draghálsi 22, bft.is.
3: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
4: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
5: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Valla færðu réttu viðgerðar og steypublöndirnar fyrir allar múr og steypuviðgerðir. BM Valla. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Er útskriftaveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
8: HM í Ameríku. Stanslaus veisla í 1.5 mánuð. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
9: Það gott að heyra. Heyrt.is Kópavogi.
10: Það borgar sig að kíkja í fjörðinn. Taxfrídagar 10. til 13. júní.
11: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
12: Það ráðum kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeimur 3 mánuðum, það það sem gerist.
13: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
14: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
16: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunnar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klúbin og þú

tóku þau að sjálfsögðu á afmælistónleikum Bubba á laugardaginn var og líka á föstudaginn til já og Bubbi júlí kvöldið þetta bara alvöru hittari og júlí kvöld heitir það nú svo ég sem ekki bæta einhverjum greini við þetta Jæja, við ekki bara í lagaleiknum aftur og bak og ég var með bút sem nú svona lengra lagi finnst byrjun hann svona Hvert lagið og hver flytjandinn 567-11-11 þú ert með það Og það fyrir að sjálfsögðu alla fjölskylduna á metro fyrir alltaf fjóra ef þú heldur að sétt með þetta en þetta nú bara svona eins og það ég veit að þetta lag sem að mjög margir þekkja eðlilega og þetta svona full langubútur kannski En það allt í lagi við bara býðum eftir fyrsta símtali það eru nokkri búnir að svona vera að hugsa þetta ég en við ætlum að fara svo í fréttir á slaginu 12 það

0: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Stenströmsdagar hjá Hrafnildi. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
2: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
4: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
5: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
6: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.

0: Kjötkompaní, Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa gerir allt betra.
2: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
3: Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
4: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
5: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Förum saman í frí.
8: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
9: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
10: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
11: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
14: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
15: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á morgun. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
16: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
17: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak- og veslunatækni.
18: Þú veist hvaða er langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
19: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
18: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir leiðina? Nutrilenk.
20: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 opnar í dag klukkan 12 alltaf 70% afsláttur.
21: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
22: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
23: Seint í gærkvöldi komust þingflokksformenn á Alþingi að samkomulagi um þingflokk fyrir sumarfrí, en bíða nokkur stór mál afgreiðslu. Aðalmeðferð hófst í máli Mingting Mansell í héraðsdómi í morgunu. Hún er ákærð fyrir að hafa banað dóttur sinni á Edition hótelinu. Enn hefur ekki verið búið til fundar í kjaradeilu flugmanna á Icelandair. Flugmenn eru sagðir afar ósáttir við tilboði sem liggur fyrir. Veðrið mun leika við landsmenn víðast hvar helgina og forstöðum að Vesturbæjarlaugar býst við fjölda gesta þar í dag. Icebox verður haldið í tíunda sinn í kvöld þar sem Íslendingar berjast við Dani í þremur aðal bardögum kvöldsins. Að mestu létt skýjað sunnan og vestan til og hiti 13 til 20 stig, fókusúldið að dálítil rigning norðaustan til. Komið sæl, það komið hádegisfréttum hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Seint í gærkvöld komust þingflokksformenn á Alþingi að samkomulagi um þingflokk, stór mál verða afgreitt, svo sem fjármálaáætlun, samgönguáætlun og frumvarpum innviðafélag, Bjarki Sigurðsson.
24: Mikil óvissa hafði ríkt þingflokk síðustu daga en í starfsáætlun þingsins var gert ráð fyrir því að þingmyndi klárast í dag. Í gær var ákveðið að fella áætlununa úr gildi og lengja þingtímabilið. Seint í gærkvöldi komust þingflokksformenn svo að samkomulagi þingflokkasamning. Það að flokkarnir komust saman hvaða mál yrðu afgreitt fyrir sumarfrí. Stefán Vagn Stefánsson, þingflokksformaður Framsóknarflokksins, segir nákvæmlega hvenær þingi líkur þó óvita.
25: Ég held að þetta séu
0: einhver 24 mál sem eru hér á listanum yfir sem komast inn í þingsal og verða greitt atkvæði þeim, þannig að þetta er listin.
24: Segir Stefán Vagn Stefánsson, þingflokksformaður Framsóknarflokksins. Á dagskrá þingsins í dag eru atkvæðagreiðslur samgöngu áætlun og innviðafélag og síðari umræða fjármála áætlun. Þessi mál munu fá afgreiðslu. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingar, segir að unnið sé að því að kynna samkomulagið fyrir þingflokkunum.
1: Ná, það er kannski ekki alveg í smáatriðin, en alltaf einu þessi eru helst þessi stóru atriði, samgöngu áætlun og innviðafélag, þannig að byrja að fara í svona þessar stóru samgöngu framkvæmdir og byrja að borga til göng og svo fjármálaáætlun og svo eru þarna líka stór mál sem snúa að húsnæðismálum, heilbrigðismálum, menntamálum, þannig að það eru mörg góð mál sem eru að klárast fyrir vorið og eru einnig bara mjög afkastasamt þing að klárast. Við erum með vel yfir 100 mál sem eru að klárast og við erum fjölbreytt mál og hlökkum til að kynna þessu næstu dögum og svo þegar svona þetta er atkvæðagreiðslu fara að klárast.
24: Segir Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar.
23: Og við skulum halda okkur neyra á Austurvelli því hópur Grindvíkinga sem gagnrýnir stjórnvöld og ekki síst fasteignafélagið Þórkötlu fyrir seinagangi í úrvinnslu þeirra mála og óvissum framtíðina kom saman á Austurvelli nú í hádeginu til að reyna þrýsta á þingmönnum lausn mála. Agnar Már Másson og fréttamaður okkar Hannes Stadvinnur Austurvelli, Agnar, er vel mætt á þessi mótmæli?
2: Já, það er ágætis mætning hér á Austurvelli, Grindvíkingar eru að tína saman, mótmælin voru nú bara hefjast, hérna eru allan að 20 manns mættir að þér viðist og fleiri að mæta, með mér er einn skipuleggjandi mótmælina, Kristín María Birgisdóttir. Kristín, getur sagt mér hverju eru það mótmæla og hverjar eru ykkar kröfur?
3: Sko, við erum í fyrsta lagi að mótmæla samráðsleysi og í rauninni að Grindvíkingar séu ekki svolítið tekni meira með að borðinu þegar við erum að taka íþyngjandi ákvarðanir og Þórkatla gaf út á dögunum. Sem er náttúrulega ekki kannski Þórkatla heldur ríkisvaldið náttúrulega félagið eða er hérna það sem á Þórkatlu og nú búið að setja það upp að eftir 1. september þá verði þeim sem eru með hollvinasamning og gistisamning í Grindavík gert kleift að vera 12 daga í mánuði sem þurfa fyrirfram að vera ákveðnir þannig okkur finnst þetta í rauninni bara ekki boðlegt og fyrir neðan allar hellur og mér langar líka bara að taka það fram og benda á að við erum ekkert að biðjum að fá eitthvað frítt við viljum fá að sjá þessa endurkaupaáætlun okkur langar að búa heima við viljum fá tækifæri til að vera í fasteignunum, greiða þau eitthvað gjald fyrir það, fara í kaupleigu og að okkur sé, á okkur sé hlustað. Okkur finnst bara þögnin ein vera eiginlega bara ótrúlega sorgleg.
2: Ég skil, og ertu þá með einhver skilaboð til ríkisstjórnarinnar?
3: Já, ég vil bara að þau heyri hvað við erum að segja og að það sé farið í eitthvað samráð að reyna að finna einhverja lausn sem er ásættanleg. Því að þetta er í rauninni að mínum mati bara algjörlega óbóðlegt og til þess fallið að drepa samfélagið sem er að reyna að rísa upp á lappirnar algjörlega niður.
2: Takk hérlega fyrir Kristín María. Við kveðum það hér frá Austurvelli. Ég sendum boltan aftur til þín, Gunnar.
23: Takk fyrir það, Agnar Már. Við fyrir mig annað aðalmeðferð hófst í máli Mingting Mansell í hérastum í Reykjavíkur í morgun en hún er ákærð fyrir að hafa í samráði við eiginmann sinn Emerick Xavier Mansell banað dóttur þeirra á hótelherbyggi á Edison hótelinu síðasta sumar Emerick fram til svo sjálfsvíg í framhaldinu Mingting sagði að tilgangu ferðarinnar til Íslands hefði verið að skoða landið og svo hafi fjölskyldan ætlaði að svipta sér lífi. Atvik næturinnar hafi hafist inn á baðherbyggi á hótelherbygginu á Edison þar sem eiginmaðurinn hafi stungið dótturina í hjartað þar sem hún sat í stól á meðan hafi hún kropið við hlið dóttur sinnar og haldið í hönd hennar. Fjölskyldan hafi verið inn á baðherbygginu í 10-20 mínútur og tók hún fram að hnífstungan hafi verið skipulóð og með vilja allra. Ákveðið hafi verið sama kvöld að faðirinn myndi stinga dótturina í hjartað þrátt fyrir að það var ekki svo aðferð sem dótturinn hefði helst kosið eins og hún orðaði það. Fjölskyldan hefði meðal annars velt fyrir sér möguleikanum á því að kasta sér í sameiningu fram að brú en hætt við það þar sem íslensku sumarnæturna væru svo bjartar. Eftir hnífstunguna hafið þau síðan fært dóttur sína fram og lagt hann upp í rúm. Þar hafið þau boðið henni áfengi og svefnlyf í þeim tilgangi að lina þjáningarinnar og flýta fyrir því að hún léti lífið. Þau hafi keft svefnlyf í þeim tilgangi á Írlandi fyrir komuna til landsins að beðni dótturinnar. Eftir hádegi verða fleiri vitni köllu fyrir dóminn en fylgst með framvindu málsins á Vísi. Borgarráð samþykkt á fundi sínum í gær að skipa stýrihóp hagræðingu og stjórnkerfisbreytingar í borgarkerfinu. Robert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar verður formaður hópsins, en hann ræddi verkefni í bítinu á bylginu í morgun.
4: Já, við höfum ákveðið það að byrja því að safna saman öllu því sem fyrirliggjandi af tillögum og hugmyndum að breytingum á stjórnkerfinu og hagræðingar hugmyndir og rýna það. Það er mjög mikið til verkefni sem að hafa hefur ekki, þau ekki náð fram að ganga, hvort það hefur ekki komist í gegnum borgarstjórn eða hafa bara strandað í innleggingunni. Það er öllum að byrja á því og rúlla út aðgerðum bara svona jafnóðum og að þær eru tilbúnar. Þannig að við sjáum alveg fyrir okkur að hópurinn var sérst myndaður í gær og fyrstu fundur með sviðstjórum í beinu framhaldi og við sjáum alveg fyrir okkur að sé einhverja aðgerði sem hægt er að leggja fram til afgreiðslu bara á næstu vikum, bara fljótlega eftir sumarleyfi. Sko.
5: Hvaðan koma þessar hugmyndir og tillögur sem þú ert að vísi?
4: Bæði tillögur sem hafa verið unnar að utan að koma ráðgjöfin sem hafa verið að vinna greiningar fyrir borgina og eins bara frá starfsfólki og stjórnendum sjálfum. Þetta eru að greiðlega stór hópur og af mjög hæfu fólki að vinna hjá borginu og þau þekkja reksturinn mjög vel.
23: Sagði Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar og nýkjörinn formaður hópsins í Bítinu á Bylgjunni í morgun, en við talum við Róbert að finna í heilsinni á Vísi. En hefur ekki verið boðað til fundar í kjaradeilu flugmanna á Icelandair. Flugmenn eru sagðir afar ósáttir við það tilboð sem liggur fyrir frá samninganefnd sem er sagt hljóð upp á aukið vinnuálag og launa lækkanir. Icelandair og flugvirkjar munu síðan funda í dag. Birgir Olgeirsson.
6: Icelandair lagði tilboðið fram 4. júní og var það kynnt flugmannum í byrjun þessarar viku. Samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna hafði verið fjölmennabanni vegna deilunar. Tilboð Icelandair er sagt hafa fallið illa í kramið. Flugmenn telja það fel í sér auki svigrúm fyrir félagi til að nýta þá meira, minni vernd í kringum hvíld og launalækkanir hjá hluta stéttarinnar. Frá sjónarhóli flugmanna snýst deila því ekki kröfum hærri laun heldur hvort vinnufyrirkomulagi sé þegar orðið of þungt. Þar vega meðal annars nætur flug, morgunflug, löngflug og tímamismunur. Flugmenn benda jafnframt á að þeir hafi tekið á sig kjaraskerðingu við endurist Icelandair árið 2020. Þá var samið aukið vinnuframlag og launafrost í 3 ár. Ekki hafa verið aflýsingar á áætlunum fyrir Icelandair vegna mönnunarvanda í tæpar 2 vikur. Þar kemur meðal annars til að félag íslenskra atvinnuflugmanna hefur beðið flugmenn að hlaupa undir bagga með félaginu. Þá hefur Icelandair fengið Airbus farþegaþotu inn í reksturinn. Staðan í deilinni er þó enn óbreytt. Flugmenn eru sagðir ósáttir við síðasta tilbúð félagsins og meðan Icelandair vill tryggja sér aukið svigrúm.
23: Og veðrið mun leika við landsmenn víðast hvar helgina og í morgun mældist hitinn á Patreksfirði 17 gráður. Veðurfræðingur segir engum blöðum það að fletta að sumarið sé komið og forstuðum að sundlaugar að vona að gesti leggjundi sér sólbeikina í dag. Lillý Valgerður Pétursdóttir.
5: Fínasta veður er víðast hvar á landinu og spáin góð.
7: Það er sumstaðar dálítill strekkingur og það hefur nú orðið hlýjast í morgun á Patreksfirði. Það var hitinn 17 stig í morgun og var enn hækkandi. En það líka ágætt á Suður- og Vesturlandi, það reyndar dumbungur og kaldara norðaustanverðlandi. En það svona spurning hvað gerist Suðvestanlands og höfuðborgarsvæðinu, það útlit fyrir að hann komi nú inn með hafgólu núna, eitthvað ekki öðru hvora megi hádegið og þannig að spár að hitti gæti orðið alltaf 20 stig er nú ótrúverðugar sko, þannig að við erum kannski að meira tala 15-16 en enga síður bara fínasta veður.
5: Segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur, hitinn gæti þó náð 20 stigum í fyrsta sinn þetta sumarið í uppsveitum Suðurlands í dag.
7: En við getum alveg fullir það að sumarið sé komið. Það sé einhver blöðum það að fletta það hefur verið það hlýtt undanfarna daga og líka rekja í lofti og maður sé bara hvernig gróður næðir áfram og það, ef að það er ekki sumarteikn þá veit ég ekki hvað.
5: Búast má við að nóg verða að gera í sundlaugum landsins að minnsta kosti framan að degi.
8: Það er gott veður og jú við er gott eins og unga fólki segir. En þá er náttúrulega fyllast allir sólbekkir og laugarsvæðið og fullt af fólki. En það er föstudagur. Þegar líður á föstudaginn þá er það ekkit alltaf mikið að gera á föstudagskvöldi en ég held að vera mikið að gera framan að alveg fram á kvöldmat. Svo held ég að fólk fara að gera mér slett annað í kvöld kannski. Það fari sund. Það er mín spá.
5: Segir Anna Kristín Sigurðardóttir forstöðumaður Vesturbæjarlaugar en alla jafnan sé létt yfir öllum og svona sólardögum.
8: Það er mikið líf og svo er náttúrulega að koma leikjanámskeiðin að fylgjast að börnum svona við daginn og þannig að það er bara já, mikið líf og fjör og fólk er að njóta sólar en það er yfirlega svona góð stemming í fólki. Og þó að sé múr og margmenni þá er svona fólk alla jafna svona glatt og jákvætt og líður vel.
5: Sagði Anna Kristín Sigurðardóttir, Einar segir að búast megi við því að það kólni á ný eftir helgi.
7: Það má kannski reikna með því að halli sig svona meira í einhvers konar norðanáttir og svalara veður miðja vikuna, þá hún og 17. júní sko, og það verði heldur kaldara veður síðar hluta vikunar en við erum að tala núna sko.
5: Sagði Einar Sveinbjörnsson.
23: Og þá í sportið hingað er mættur Andri Brodason. Andri, það verið að hnefaleikar á dagskrá í kvöld.
9: Já, Icebox verið haldið í tíunda skipti kvöld og maður búast við að þetta verið stærsta Iceboxið til þessa. Það eru átta boxbardagar á dagskrá og það má búast við mikilli skemmtun. Kvöldið byrjar á fjórum upphitunabardagum og síðan á eftir það koma fjórir aðalbardagar en í þremur á þessum fjórum aðalbardagum eru Íslendingar að berast við danska hnefaleikakappa. Þannig að það væri gaman að sjá fólk mæta og styðja Íslendingan okkar. Hnefaleikar á Íslandi eru búin að vera dóldið vinsælir upp á síkastið en samt eru atvinn hnefaleikir pannaðir en þó með lögum. Uppgangur íslenska hnefaleika er mikill og við skulum heyra hvað Davíð Rúnar Bjarnason, skipuleggjandi Icebox, finnst hvernig box er búið að vera að þróast á Íslandi.
10: Þróunin er búin að vera klikku ég er náttúrulega þjálfari núna en gæðin okkar í hnefaleikum eru búin að vera stigvaxandi alveg svakalega sko. Og það hefur alltaf verið svona einn og tveir og eitthvað svona sem hafa staðið upp úr en það eru rosa margi núna sem eru á mjög háu leveli og eru að banka hurðirnar hjá þjóðunum sem við viljum ná til sko.
11: Mm-hmm.
10: Þannig að það er klálega mikil aukning í gæðum og aukning í iðkendum og bara samvinna í félögum í greininni sko. Þjálfarar tala mikið saman og vinna mikið saman við vinnum saman að markmiðum að koma liðin okkur lengra mm-hmm. Það er í tölum íslenska liðinu og þú veist, það er bara er að skila sér
9: Sagði Davíð Rúnar í bítunni í morgun en upphitunabardaginn er hæfis klukkan 7 og verða í opinni dagskrá sínsport 2 og vísi.is svo byrja aðalbardaginn er klukkan 8:30 þeir verða ekki í opinni dagskrá en hægt verða að kaupa staka viðbrigði í myndleiklum sínar og einnig á live
23: Akkurat. Nú heimsmeistaramótið í fótbolta er síðan byrjað.
9: Já, það byrjaði í gær og við fengum tvo þræl skemmtilega leiki.
23: Mm-hmm.
9: Óttunuleikur HM var Mexiko gegn Suður-Afríku þar sem Mexiko vann 2-0. Hann Raúl Jiménez skoraði seinna mark Mexiko og fagnaði vel og innilega og brast hreinlega í grát eftir markið.
23: Mm-hmm.
9: Fyrir nokkrum mánuð þá höfuðkúpubrotnaði hann og það er alls ekki sjálfsagt að koma tilbaka og áhugavert er að segja frá því að Í leiknum voru þrjú rauði spjöld og því var orðið dálítið fámennt á vellinum undir lok leiks. Svo í gærnótt þá mættust Suður Kórea og Tékkland en sá leikur byrjaði rólega en spratt fljótlega upp í alvöru skemmtun. Suður Kórea lendi 1-0 undir þrátt fyrir að vera betri aðali leiksins. Svo náðu þeir að skora tvö mörk og endaðu að vinna 2-1. Það munið á litlu að Tékkar getu jafnað þar sem meir skoruðu mark sem var dæmt rangstaða. Og svo bjargaði markmaður Kóru Seung-Joo Kim frábæla á línunni undir lok leiks. Og svo í kvöld heldur HM áfram það sem það eru hinir tveir opnunarleikinir hjá opnunarlöndum þeir sem halda HM. Og þar tekur Kanada á móti Bosníu og Hersegóvinu og Bandaríkin tekur á móti Paraguay.
23: Einmitt. Nú svo heldur mjólkubygg að kalla á framgöngu sinni, þrátt fyrir þetta.
9: Já, það er tveir leikir í kvöld í áttalegu úrslitu mjólkubyggas karla. Ægir keppur móti breiðablík og við fáum bestu deildar slag á Akranesi þegar Ía tekur móti víkingum.
23: Mm-hmm.
9: Ægir er sem stendur í lengjudeildinni og er í tíunda sæti, aðeins einu sæti frá falli. Þannig að má búast við að þetta verður erfiður leikur á móti breiðablík sem stendur í fjórða sæti bestu deildarinnar.
23: Mm-hmm.
9: Og svo ég að skaga menn ekki heldur létt verk fyrir höndum en víkingar sitja í efsta sæti bestu deildarinnar þannig að má búast við æsi spennandi leikjum í mjólkubikarnum í kvöld.
23: Akkurat, nóg að gera í boltanum og boxinu, takk fyrir þetta Andri. Fyrir maður síðan er eða aftur, norðaustan og norðanátt, 5-13 metrar og mestu léski að sunnan og vestan til eins og komum við að rinna hérna áðan og hitti alltaf 20 stigum. Fókusúldi að dálítil rigning norðaustan til og við norðvestu ströndina og kaldar á þeim slóðum. Á höfuðborgarsvæðinu er svipað norðaustan átt 5-10, seinnipartin léttskýið og hiti alltaf 20 stigum, suðaustan 3-8 á morgun og bjartað mestu þá einnig og hiti 13-17 stig. Og það er hægbreytilega átt á næstunni, skýja með köflum og síðdegi skúrir á stöku stað á sunnudag, austlæga átt og víða skýja með vætu af og til eftir helgi. Og kringum miðja viku er síðan útlit fyrir norðan og norðaustan átt með kölduveri og lítilsátt að vætu norðan og austan til, en áfram bjarta mestu sunnan heiða og mildara þar. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Sett í gærkvöld komust þingflokksformenn að samkomulagi þingflokka á alþingi fyrir sumarfrí, en bíða nokkur stór mál afgreiðslu. Aðalmeðferð hófst í máli Mingting Mansell í héraðsdómi í morgun. Hún ákærð fyrir að hafa banað dóttur sinni á Edition hótelinu. Enn hefur ekki verið boðað til funda í kjaradeilu flugmanna á Icelandair. Flugmenn eru sagðir að afar ósáttir við tilboð sem fyrir liggur. Veðri leikur við lands með víðaskvarum helgina og forstöðum að Vesturbæjarlaugar býst við fjöldagesta í dag. Icebox verður haldið í tíundasinn í kvölda sem Íslendinga berjast í Dani í þremur aðalbardugum kvöldsins. Þetta voru hátíðis fréttindan á bylginni um sem að maður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á vísi og fréttin næst á bylginni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
11: Takk fyrir þetta, fréttastofa komið sælættur og komið svo með ykkur hér í hádeginn á bylgjunni á þessum föstu degi þurfum að rúlla stað með tónlistina Þetta er bylgja Og að sjálfsögur ég líka með vinning saman sem að hringdi hérna áðan

0: Mý heitir lagið og þá það lagabóturinn Það náttúrulega hringdi vinn í safi hérna rétt áðan þegar við vorum bara komin í auglýsingar Og ég var að spyrja út í lagabútin sem við vorum með í dag Já, við verum nú bara að segja alveg svo að það var nú ekkit mjög flókin bútur En þegar fólk hringdi þá var það náttúrulega með þetta á reynu Nákvæmlega Halló Bylgjan
1: Já
0: Góðan dag, hvað segirðu með hennar lagabút?
1: Góðan daginn, heyrðu, þetta ekki kletturinn með Múkisson?
0: Það bara hárrétt Ég vissi að þetta væri fljótt að koma leið og fólk myndi bara hendast í síman
1: Já, heldur betur, þetta kom strax
0: Ég veit að þetta nú svolítið, segirðu, hvað nafnið þitt?
1: Heyrðu, það Hlynur, Hlynur Rapp Guðmundsson
0: Hlynur Rapp Guðmundsson, heyrðu, það bara hérna fyrir fjölskylduna eða fyrir fjóra á metró Þú getur bara kiftis upp í águr enda sölvarsbraut 8
1: Já, geðveitt, ég gerir það
0: Takk Hlynur
1: Takk fyrir, góðan dag, bæ
0: Ekki flóki ánum Lina að rúla þessu upp Bara til aðmingju og Talandi vinninga Erum við ekki að tala bóka þjóðina miklu Það eru bara einmitt Sumar bóka veistla Bókapakki með 20 bókum Það allt saman gegnum 567 11
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við kemi og kjarnafæði þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavar
4: Vera þín alla tíð Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða veradesign.is
5: Nú eru yfirhafna dagar í Laxdal 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 11-16. Júní Við tökum vel á móti þér vönduð og persónuleg þjónusta Laxdal skipholti laxdal.is
6: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nautalsvík á Reykjavíkuflugvelli næstkomandi laugardag frá 12-4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
7: Glæsilegt úrval af sánahúsum og infrasánum á sauna.is Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
8: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sem fyrir sjónlegt. En ég segi, þetta HM og þar getur allt gerst. Að eina sem örugt, að Ísland vinnur en þú spilar með. Lengjan.
10: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum Vók fyrir heimilið, síðumóla 30, Glerártorki Akureyri og á vók.is
11: Vantar bækur eða bakkelsi á næsta lestrarfinn Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesingja á Facebook síðu bylgjunar
12: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
13: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
14: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
15: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
16: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
17: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
18: Afmælis hátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Byko.
19: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
20: Gluggaþvottur. Glersýn.
21: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
22: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
23: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
24: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
25: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
26: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
27: Logoflex, ljósa skilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
28: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
29: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
30: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.

0: framandi hérna frá OMG If You Leave.
1: Óþarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
0: Rakst á tvennt áhugavert í óþarfa fróðleik dagsins. Það fyrra. Það nú bara af bræðrum sem að lentu í slag og annar stakk hinn, þetta var í Bretlandi. Og allt snerist þetta ginflösku sem að var horfin frá öðrum bræðrana. Og hann sakaði bróður sinn að hafa stólið henni. En betur fer þá var þetta nú ekki alvarlegt svona stungusár, heldur bara svona meira skráma. En ginflaskan fannst. Og hvað haldið hún hafði verið? Hún var að sjálfsögðu undir vaskinum eins og hann hafði falið þessa ágætu ginflösku. Hún var fundin og bak við hreinsivörur. Þannig að þeir hefðu nú ekki þurft að fara í hár saman út af horfinni ginflösku. Hún hvarf aldrei. Og svo er það lögreglan í Japan sem var kölluð til þar sem að, já, eigum að segja bakpoki var á gatnamótum og fólk hafði áhyggjur af því þar sem hann var skilin eftir hann að væri eitthvað skrítið í bakpokanum og þeir fóru á stað fóru í öryggismyndavélar og það var köllu til sprengjusveitin og það var ekki að sjá neitt svona í kringum þetta þeir höfðu ágjur að þarna væri sprengja á leiðinni þeir fóru í öryggismyndavélar og sáu að þarna hafði einhver maður á móturhjóli mist pokan þeir náðu að hafa upp á manninum vegna þess að þeir náðu númurinn á hjólinu og hann viðurkenndi það að hann hefði nú bara mist pokan og hann var einhvern veginn svo skömmustilegur að hann kunni ekki við að sækja og þá spurðu þeir hvað í pokan það allir engin sprengja en það eru undirföt kvenna alltaf vísu sem ég hef fengið frá vinkonum og vinum mínum og gömlum kærustum allt sem ég bara að safna þessu nærföt kvenna í pokanum já það allaf hana óvægt að segja að það voruði mikið svona fjaðra fók yfir þessum poka fullum af nærfötum kvenna sem betur verið var þó ekki spengja ég segi nú gæna það

0: Það nýtt, við ætlum að halda áfram hér á bylgjunni eftir smá stund Þetta er bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni
1: Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni
0: Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm hefni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum á samt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takið þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní Gegguð grilltilboð alltaf 30% afsláttur Landmann, Charbroil, Enders og fleiri Húsasmiðjan
3: Lexus NX Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka luxusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid Lexus, kauptúni
4: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu
5: Egils Appelsín Þetta eina sanna

0: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
1: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
5: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.

0: tækifæri til að nýta risa taxfriafsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
1: Ert þú að útskrifast? Þú færð alvöru skreytingar í partybúðinni í Skeifunni.
2: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
5: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
6: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
10: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
11: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
12: Bylgjan verður í beinni frá Bíkó í breitt laugardaginn 13. júní. Já, Bíkó í sérstöku sumarskapi þessa dagana allt land. Frábær sumartilboð alla búð. Kaffi, afmæliskaka og ís meðan birðir endast. Sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og veita ráðgjöf klukkan 11-15. Gummi kokkur frá Matarkompaní verður á stanum og síðast en ekki síst veglegur gjafaleikur. Kíktu við á sumarhátíð Bíkó og kláraðu málið. Bylgjan og Bíkó gera þetta saman.
13: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
14: Laugardaga frá 4-7.
15: Fyrir ég að gefa það langt á meða?
16: Ná, hann farinn, fyrir minn.
15: Jæja.
16: Já.
15: Ok, fyrir ég á þeir.
16: Já, okay. Já, tökum annan á eftir.
15: Já, ok, og ég fáið bara ekki að það vantur á gráðina.
16: Nei, viltu ekki bara bíða á línunni í klukkutíma það?
15: Já.
17: Ég segi svo normenni, sko, þið skal við hafa þessi einn örlega tre.
13: Hamingjustund þjóðarinnar.
18: Í samstarfi við World Class og Lotto.
19: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
20: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Bylgjan.
21: Björt og brosandi í 40 ár.
22: Hæ, heitir þetta Freyr.

0: Mr. Nowhere All, þetta er síðasta lagi og mér Erna Hröndegur núna við og Reykjavík síðdegis og klukkan fjögur ég segi bara takk fyrir samfylgdin í dag minn á bylgjulestina á morgun í Hústýragarðinum það verður líf og fjör og frýttin á meðan að útsendingu stendur við hittumst á mánudagsmorgun góða helgi Þetta
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Það kominn tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.

0: Grill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit.
1: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safröða.
0: Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
2: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
4: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
5: Bóturinn stefnir frá Keflavík við Súandafjörð til Keflavíkur við flugvöllinn. Í 27 miljónir. Já, 27 miljónir allan. Lotto, leikurinn okkar.
6: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hefst á morgun. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
9: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG verslun víkur hverfi átta.

0: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
3: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
4: Pása, fáðu þér GetGut.
5: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
7: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogavegi 3.
8: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk. Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
11: Skemmtilegt, ekki endilega. Bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
12: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlíft honum við allri truflun. Haft ofan fyrir börnunum í bílnum og gætt þess að allir séu spenntir í belti, bylgjulestin og samgöngustofa.
13: Rúlum okkar á staðinni þennan fallega föstudag góðan og blessaðan daginn mín kæri það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni Föstudagurinn 12. júní í dag og saman ætlum við að vera í frábæru skapi til klukkan 4 Sól og blíða

0: stendur sumar í þessu Electric Light Orchestra Shine a Little Love og talandi skin og að skína þá nú afar fagurt veður hér á höfuðborgarsvæðinu þessar myndir og þetta dásamlegt sveimi þá sumarið það bara einhvern veginn byrjar þegar maður fær smá sól í hjartað og sólskin á hörundið Indislegt 18 gráður sýndi bíllinn minn áðan þegar ég var að keyra hér í vinnuna og já, ég vona að þetta sé bara svona vísu erum land ég bind miklar vonu við það og talandi sko þegar svona gott veður það var nú gaman að fara rúntinn og spóka sig hvort sem það bara í sínu nær umhverfi eða fara út á land eða hvernig sem það og þá nú alveg tilvalið að fara á N1 og grípa sér bylgjulímiða og skella í rúðuna þar nú ekki að vera í afturrúðuna ég veit að margar eru skyggðar og svoleiðist þannig að má bara setja í hvaða rúðu sem bara að gera taka þátt og endurvekja aftur þér hann gamla rótgróna leik okkar hver veit nema já, við stoppum þig og annarkvort gefum þér glaðning frá Appelsín N1 og bylgjunni já, eða bara hver veit nema og fáir stóra vinningin þeir eru nú stórir hann að geti sagt ykkur og já, ef við viljum vita meira hvað í vinning, þá skulið þér nú hlusta vel hér
1: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar Á Íslandi alltaf tími til að grilla Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum Þú þekkir þau Milla, alltaf glöð í bræði
2: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12-6.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum Báhás
6: Sæt, setti Lóa hjá loftskeytastofnun Heyrðu, sko, við getum nú ekki komið í veg fyrir rigningu í garðverslinni Það hvað segirðu? Já, nú, já Jú, auðvitað getum við reynt að skjóta nokkru loftskeytum til að dreifa skýjónum, já eins og kímverarnir gerði fyrir olimpíuleikana
7: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
8: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
10: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? N1 vegabréf. Ertu með? N1.
11: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
12: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
13: Who do you believe is a traitor?
14: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
13: Welcome to the game.
14: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
15: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint í opnin á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
16: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
17: X-Bang, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluvaktu. X-Bang.
18: Taxfrí í firðinum. Frábær tilboð 10. til 13. júní. Alltaf helsta á einum stað.

Hvernig haldið ástandið hafi verið á þessu heimili þar sem allir voru gargandi honi hvern annan með þessum háu röddum? Úff, hausverkur. Nei, ég segi svona. Gipraður í Bee Gees, Nights on Broadway. Eitthvað svolítið fyndið svona þegar menn kannski eru að uppgötva þessa falsettu röddu. Bara, hey, ég get sungið svona. Og verið hérna alveg. Hver ofan í annan? Þetta lítur að hafa verið gaman. Panta ekki vera mamma þessa drengja. Segi svona, auðvitað ég bara fíblast, það gaman að þessu. Heyrðu mig, gleðilegi í júní 2026 er vel virkum dagatalið okkar og já, ég verð nú ekki hér, mest megnis af næstu viku, ég held ég verið bara hér á föstudag, þannig að ég ætla að gefa mér það að taka hérna nokkra daga með ykkur í dagatalinu. En sko, í dag er 12. og fyrsta verkefni okkar í dag er þá skrifaðu bréf til einhvers til að sýna þakklæti þitt. Það er þetta með að skrifa bréfin, það er ekki, sko, jú, auðvitað er frábært að geta sagt við einhvern bara, ó, ég er svo þakklátt fyrir þig, þú ert svo frábær og hvað þú gefur mig mikið, bara með þinn nervur og svo framvegis. En að fá svona einhvern veginn handskrifað eða bara skilaboð, hvernig sé það er svolítið skemmtilegt, það svona gefur deginum svolítið lit, þannig að gerðu það í dag. Skrifaðu bréf til einhvers til að sýna þakklæti þitt, þó það sé einsetning, þarf ekki að vera meira. Nú morgundagurinn nálgastu hlutina á léttu nótunum. Veldu að sjá fyndnu liðina. Getur verið erfitt, getur verið óbúðslega erfitt ef við erum á erfiðum stað, í djúpum dal mögulega, en við reynum allavega hana. Það er alltaf að finna einhverja ljósa punkta á tilverunni. Hversu djúpt sem við erum, nálgastu hlutina á léttu nótum og veldu að sjá fyndnu hliðina. Við verðum að reyna það. Ég get sagt ykkur það að ég afskaplega mikill klaufi og alltaf eitthvað að klúðra hlutum og ef ég myndi alltaf vera pirruð út í sjálfa mig og frústreður yfir því, þá einhvern veginn bara væri lífið ofboðslega erfitt. Þannig ég hef mitt reynt svona nálgast þetta með þessu hugarfari að Þetta er bara fyndið. Já, þetta er bara fyndið. Við reynum það allavega. Nú, sunnudagur, deildu ánægjulegur minningu með einhverjum sem er þér kær. Það er gaman að rifja upp minningar, tala nú ekki ef þú bara skrollar aðeins í gegnum myndirnar í símanum, þær eru eflaust fjölmargar og gaman að deila. Akkurat eins og, sko, eins og ég segi alltaf, sko, sagan okkar er ólík í lífinu, okkar lífssaga og okkar vegferð og svo framvegis en hún er afar innmannanleg ef við deilum henni ekki með einhverjum þannig að þú veist að gera þetta deila ánægilegri minningu með einhverjum sem er kær já, eigum að segja að þetta sé gott í bili og já, kannski tökum 15. júní því að það er nú svona minn afmælisdagur og ég verð ekki með ykkur leitað á ólíklegustu stöðum að einhverju til að þakka fyrir. Það er nú skemmtilegt. Það er alltaf hægt að finna eitthvað til að þakka fyrir. Ég er að segja ykkur að það er ekkit svo flókið. Þakklætið höfum það ofalega í huga og ef við einhvern veginn fylgjum því og erum svolítið með það að leiðaljósi, jafnvel eitt að gildanum okkar, að vera þakklátur fyrir litlu hlutina og vera þakklátur fyrir lífið og allt það sem það gefur okkur, þá erum við nú komin ansi langt. Þannig að ég er þakklátur í hjartanu og líka þakklátur öðrum og segja öðrum. Af hverju þið eru þakklátt fyrir þau?

0: Aldrei gleyma hver þú ert. Yngri þú syngur Miley Cyrus og er þarna að vísa til Hönnum Montana sem var hennar fyrsta hlutverk og komin svona inn í þennan ágæta listabransa. En hún leka mitt aðal hlutverk í þessum þáttum og var þá hvað í kringum 11, 12 ára aldurinn eitthvað svoleiðis og þarna er hún svona sem hún, yngri Miley Cyrus að syngja til þeirra sem hún er í dag og minna ná ekki gleyma mér, ekki muna rótunum þínum og ekki muna hvað þú kemur og ekki gleyma hvað þú kemur það er svo mikilvægt að muna það eins og vorum að ræða hérna áðan í velvirk dagatalinu þakklætið og allt það en í dag er þessi ágæti dagur 12. júní við vorum svo sem ekkert búin að skoða hann eitt eitthvað svakalega vel en við erum komin að degi nummer 163 á árinu og það eru 202 eftir þannig að þetta líður dag frá degi og já 12. júní mánuður að verða hálnaður hreinlega og árið í raun og verið þar með alltaf gaman að því þegar það gerist nú og dagurinn okkar við eftir að áraðna klukkan slær fjögur skoða afmælisættir, fortíðar, flakk og þetta helsta venjulega okkar föstu liðið svo venjulega nú og svo eru það bóka hérna glæningarnir lesringja leikurinn sem hefur verið í gangi alla vikuna félags íslenskra bóka útgefenda þetta engist smá flottur vinningur sem að les ringirnir eða bókaklúbunir eru að fá þetta eru sem sagt bækur 20 nýútkomnir bókatitlar í einu pakka að vera mæti 75.000 krónur og það eru margir sem að hljóta þann vinning en Já, tíu einstaklingar eða sem tíu, já, ég raun að vera einstaklingar sem að geta þá deilt með sínum hópi Svo eru það þessir fimm heppnu sem að hljóta auk þess 25 skona gjafakort fyrir veitingum á næsta lesfundi og það er komið að einum slíkum hér á eftir og það er síðasti sem að hreppir stóra vinningin en ég á líka eftir að gefa nokkrum þennan flotta vinning með 20 bókunum, þannig að við förum í þetta allt saman og klárum þennan skemmtilega leik í dag Já, bara að gera að skrá sig til leiks, það ekki of seint. Þetta inn á Facebook síðu Bylgjunnar sumarbókaveisla íslenskra lesringja í samstarfi við félag íslenskra bókaútgefanda. Nú, það líka hægt að fara að skrá sig til leiks í heilsuveru vikunar inn á bylgjan.is og já, það eru tómatar íslenska græmmetið, það nú fátt betra talandi bara á þessum árstíma.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni safarík, rjóð og nammi góð. Við erum að tala íslenska tómata sem eru 94% íslenskt vatn en restin fjörefni, steinefni og trefjar sem bæta, hressa og kæta. Tómata eru fullkomin til að grípa með á ferðinni sem svalandi millimál, ómissandi með pastanu og frábær með grillmatum í sumar. Skráðu þinn á bylgjan.is og þú getur unni smekk fullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Caprisun Svalandi ferðafélagi Hver þinn uppáhalds?
3: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til

0: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
1: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala er hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
3: Ítalska ostablandan frá Gott.

0: 6. Afmælis hátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Byko. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
1: Það komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýjar stjörnur láta ljósið skína. Icebox, í beinni, 12. júní á Scene Sport.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám, burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
0: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg. Bílalán á 5 mínútum. Arion.
3: Bítið býður góðan dag.
4: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
5: Þegar núna ég bara að hugsa hvað ég tel að sé best fyrir framtíð barnana minna. Mér hugnast ekki að framselja svona þeirra framtíð til Brussel.
6: Líka bara smæð gjaldmiðilsins og bara ég finn fyrir því þegar maður að greiða hérna húsnæðislán mánuð eftir mánuð og maður skulda meira en maður gerði mánuðin áður.

0: sinn í þessu lagi. Ha, eru þið sammála? Það líka hægt að vera kjör, þetta svo skemmtilegt. Heyrðu mig, það eru komin þrjú nöfn hér upp úr bókaklúbsleiknum okkar, lesingaleiknum okkar og ég ætla bara að skella þeim hér í loftið. Tek svo símtalið á okkur og eftir mínar kæru. Það eru þrjár, það eru Gunnhildur Einarsdóttir í klúbinum Read All About It. Anna Jóna Skóladóttir sem í lesingnum köttur út í mýri og Oddný Þorsteinsdóttir, kampa mín og kápur. Þetta eru stúlkur sem að fá 20 bækur, 20 glænýja bókatitla frá félagi íslenskra bókaútgefanda og gefenda og geta svo sannarlega deilt þessum titlum með sínum hópi, sínum bókaklúbbi. Þannig að ég splæsa ykkur símtölum hérna rétt á eftir. Já, það er sérst Gunnhildur Einarsdóttir, Read All About It heitir hennar hópur. Anna Júlía Skúladóttir, Köttur út í mýri og Oddný Þorsteinsdóttir, Kampa vín og kápur. Ég elska þessa titla líka á hérna bókaklúbunum. En við viljum að fara að fara ykkur yfir til fréttastofu. Fréttir hér á bylginni á slæginu klukkan 2. Þetta er
1: bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Næsti áfangastaður fjölskyldu og húsdýragarðurinn í Laugardal. Á morgun, laugardag. Lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu húsdýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu húsdýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu húsdýragarðinum frá 12-4 á morgun og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Er friðurinn úti, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn.
3: Nú ætlar götulistamæðurinn Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
4: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
3: Og nú aftur á bak.
4: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla hart, hvergi góðir vegir.
3: Lögum vegina, kólas.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
8: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
9: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
10: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
11: Hefðu blessaður, þetta er Magnús hérna hjá myndir að heiðing og list. Sko, ég get ómögulega að fara að eyða öllu lúsmi fyrir bústaðaferfinna innan helgina. Sko, það er jafnvel þótt og ég er alveg byrðir að lavendur olju. Það eru 10.000 lítra. Já. Já, ég get nú kannski fengið slökkvilið bara til að húða þessi við svæðið.
12: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot reytir lífinu á föstudögum.
13: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
14: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
15: Það er opið á Krókalsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
16: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
17: Margar lífverur þurfa að fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
18: Opið hús hjá Glerverksmiðjunni Samverk á Hellu, laugardaginn 13. júní. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðja Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
19: Fréttir klukkan 2, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út á toppstöðinni í Elliðaárdal upp á klukkan 1 eftir að reykur barst úr húsinu. Þar er Smári Jökull. Smári, hvernig er staðan á vettvangi?
20: Jú, Lillý, það er tölverður viðbúnaður hér í Elliðaárdalnum. Ég er búin að sjá einhverja þrjá eða fjóra slökkviliðsbíla, lögreglu og annað hér á vettvangi. Ég rætti við varðstjóra hér rétt áðan og þá búið að slökku eldin. Slökku þar gekk mjög vel, tókaðist nokkra mínútur að slökku að það kviknaði í raftæki inn í húsinu og eins og áður segið þá gekk mjög vel að ráða niðurlögum eldsins. En það er, eins og hann sagði um í viðtalinu sem er leiðið, það er mikill eldsmatur, reykurinn hættulegur asbest í húsinu og annars slíkt, þannig að hann sagði þetta hefði getað farið verið, en slökkvist það gekk mjög vel og slökkvilið er á aðeins eftir að reykresta og var að gera það þegar við komum að.
19: Takk hérlega fyrir þetta, Smári, og þú segir betur frá þessu í kvöldfréttum. Þingflokksformenn komu seint í gærkvöldið að samkomulagi þinglok, stórmál verða afgreitt fyrir þinglok, líkt og fjármála áætlun, samgöngu áætlun og frumvarpum innviðafélag. Mikil óvissa hafði ríkt þinglok síðustu daga en í starfsáætlun þingsins var gert ráð fyrir því að þingmyndi klárast í dag. Í gær var ákveða að fella áætlunina úr gildi og lengja þingtímabilið. Stefán Vagn Stefánsson, þingflokksformaður Framsóknarflokksins, segir að þrátt fyrir að samkomulag liggi fyrir þinglok sé óviss hvenær þing verði klárað.
21: Einhver 24 mál sem eru hér á listanum yfir sem komast inn í þingsal og verða greitt atkvæði þeim, þannig að þetta er listin.
19: Sagði Stefán. Hópur Grindvíkinga sem gagnrýna stjórnvöld og ekki síst fasteignafélagi Þórkötlu fyrir seinagangi úrvinnslu þeirra mála og óvissu framtíðina komu saman á Austurvelli í hádeginu til að þrýsta á þingmenn lausn sinna mála. Páll Valur Björgvinsson var einn þeirra sem þar var.
22: Fólk er að byggjum að fá jafnilega leigja hús, að fólk vill leigja húsin og búa þarna og þá að fara skólahald í haust, bæjarstjórnin mun ákveða það og það eru margir sem hafa ákveðið það að fara heim ef að verða eitthvað lausn í húsnæðismálum og það er bara það sem þarf að gera. Það þarf að koma með eitthvað held ræna lausn í því hvernig á að leifa fólki að koma heim smátt og smátt í þessu.
19: Sagði Páll Valur. Og veðri mun leika við landsmenn víðast hverjum helgina en í morgun mældist hitinn til dæmis 17 gráður á Patreksfirði. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir mögulegt að hitinn fari í fyrsta sinn í 20 stig, yfir 20 stig í dag en það verður það í fyrsta sinn í sumar.
23: Við getum alveg fullyrt að sumari sé komið. Það sé einhver blöðum það lett að það verið það hlýtt undanfarna daga og líka rekja í lofti og maður sé bara hvernig gróður næðir áfram og það, ef það er ekki sumarteikn þá veit ég ekki hvað.
19: Sagði Einar Sveinbjörnsson, en Anna Kristín Sigurðardóttir forstöðu maður Vesturbæjarlaugar á von á fjölda gesta í dag á þessum sólardegi.
24: Það er gott veður og jú, við er gott, eins og unga fólki segir. Þá er náttúrulega fyllast allir sóldekkir og laugarsvæðið og fullt af fólki, en það er föstudagur. Þegar líður á föstudaginn, þá er það ekkert alltaf mikið að gera föstudagskvöldið, en ég held að vera mikið að gera framan af alveg fram á kvöldmat, svo held ég að fólk fara að gera mislegt annað í kvöld, kannski.
19: Sagði Anna Kristín. Frétti verðan hér næst hjá okkur á bylginni klukkan 3, en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
25: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlýft honum við allri truflun. Haft ofan fyrir börnunum í bílnum og gætt þess að allir séu spenntir í belti, bylgjulestin og samgöngustofa.
0: held ég takk fyrir þetta Lillý Valgerður og áframhöldum með frábæra tónlist á bylgjunni. Þetta er bylgja. Á þessum sólríka og fallega föstu degi. Ég Arnar Sönn og ég fæ að fylgja ykkur til klukkan fjögur í dag og ætlum aldeilis að njóta þess, heldum áfram bókaklúpa gleðinni, kíkjum á afmælisraddirnar og fortíðarflakk og svo eru þetta tónlistin okkar í aðalhlutverki. Og hér Bubbi Mortens með lagið sitt bláu ljósin á bylgjunni.

0: ætlum að fara að líta til veðurs hér eftir örskamma stund. Já, ég hef nú sagt það áður og segið það nú bara aftur að það er ofboðislega fagurst að líta hér út gluggann á Suðurlandsbrautinni og afar fámennt hér inni mitt á vinnustarum mínum. Ég var að hugsa að fólk er bara að fara beint í blíðuna en það á maður að gera það þegar maður hefur kostað því því við fáum ekkert alltaf eins og marga sólardaga og okkur langar á þessu ágæta land okkar. Þannig að vonandi bara fólk að njóta vel og minn ykkur enn og aftur ef þið eruð á ferðinni að næla ykkur í bylgju límiða í bílinn sem að er hægt að fá á N1 stöðunum okkar og þetta eru þetta bara þræl auðveldur leikur og fyrir þá sem að við veit bara ekkert hvað er að tala þá er þetta nú þannig að þú mætir bara á næstu N1 stöð og nælir þeir í svona bylgjulímiða þarft ekki að setja hann í sem sagt afturrúðuna hann má bara vera hvar sem er í hvaða rúðu sem er og eins og sé þannig er hægt að vinna sko þvílíkt flotta vinninga Nú 50 krona innlegg frá N1 ársbirðir af appelsínum Sigurs 100.000 krona gjafabréf frá Iceland Air Þetta eru svona stóru vinningarnir okkar og svo þetta skemmtilegir auka vinningar líka N1 spilastokkur, kaffigjafabréf, blöðurur gjafabréf appelsínrúta, bylgjuvarningur, sundpoki, sundhandklæður, sundbolti, frisbydiskur alls konar skemmtileg heit bara með því einu að næla sér í límiða setin í rúðuna og svo bara krossa fingur hvort að bíllinn verið stoppaður og já, bankaði rúðuna má bjóða þér smá glaðning þetta er ekki flókið bara að gera að taka þátt og ég tala nú ekki með þeir bara akkurat núna á ferðinni að hlusta á mig, þá skulið þið drífa ykkur og næla ykkur í eitt slíkan en lítum til veðurs eftir öskama
1: Bylgjan verður í beinni frá Bíkó í breitt laugardaginn 13. júní. Já, Bíkó í sérstöku sumarskapi þessa dagana allt land. Frábær sumartilboð alla búð. Kaffi, afmæliskaka og ís meðan birðir endast. Sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og veita ráðgjöf klukkan 11-15. Gummi kokkur frá Matarkompaní verður á staðnum og síðast en ekki síst veglegur gjafaleikur. Kíktu við á sumarhátíð Bíkó og kláraðu málið. Bylgjan og Bíkó gera þetta saman. The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12-19. Komdu á Irishman Pub.
2: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
3: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12-6.
4: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
5: Mikið úrval af gæða timbri, kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Bátturinn stefnir frá Hólum í Hjaltadal og suður að Hólunum í Herjólfsdal. Í 27 miljónir, já 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
7: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
9: Hey! Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
10: Já.
9: Það þetta bara virkað?
11: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
12: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
9: Bæn.
13: Það komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
14: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is
15: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
16: Rennur hreinsun. Glersýn.
17: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjöldtindar.is
19: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
10: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
19: Þetta er ágreiningur augljóslega um þetta mál en ég mun nú vil nú kannski ekki ganga svo langt að segja þetta sé klofningur. Allavega ég sjálfur ekki á leiðinni úr flokknum og það held ég að gildi líka fleiri sem eru þarna á þessum lista.
20: Ég held bara að þessi komin tími til að við förum að hætta þessu peningabrösti og hætta þessu evrópubrösti og fara að taka þess til hérna í garðinu hjá.
10: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
21: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.

0: hita 13 til 20 stig sem sagt möguleiki á að fyrstu 20 stig ársins mælist í dag helst eru líkur á því á Suðurlandi eða á höfuðborgarsvæðinu nú í norðaustur fjórðungi landsins og við norðvesturströndina aðeins annað uppi á teiningnum í dag þar verður þungbúi veður með þokusúld og 6 til 10 stiga hita og ef við skoðum aðeins já texta spána betur þá stendur norðaustan og norðan 5 til 13 metrar á sekúndu mestu léttskýjað sunnan og vestanlands og hiti 13 til 20 stig Fókusúldið dálítir rigning norðaustan til og við norðvestuströndina, hiti 6 til 10 stig á þeim slóðum. Nú breytileg 8 á morgun, 3 til 8 metrar á sekundu, víða bjartviðri á landinu og hiti yfirleitt á bílinu 12 til 18 stig á morgun.
1: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn

0: Skemmtilegir proclaimers og þetta er nú alveg ekta föstudagslagari. En með langar að vinda okkur aðeins yfir þetta hér.
1: Fortíðarflakkið.
0: Ó já, fortíðarflakkið. Og ég ætla að leyfa mér að fara til morgundagsins 13. júní. Því að það var á þeim degi, 13. júní 1995, sem ein af mínum uppáhaldsplötum var gefin út. Þriðja hljóðversplata kanadísku söngkonunnar Alanis Morissette. Auðvitað er þetta platan Jagged Little Pill og þessi plata átti svo sannarlega eftir að gera góða hluti og verða svona hennar flaggskip, það vantar nú ekki alveg mögnuð þessi frábæra tónlistakona og bara þessi plata, já eins og margir segja, tónlistarafrek út af fyrir sig. Það er nú bara þannig og öll þessi lög sem að príða plötuna, það er erfitt einhvern veginn að velja svona uppáhaldslagið af því að þau eru bara hreinlega það mörg. Þannig ég svona í pínum vandræðum hvað ég eiginlega að spila af plötunni, en jú, það er alltaf, það er nú alltaf að velja sko. Ef við skoðum bara lagalistan, þessa plötu á ég til dæmis á vínil, þetta er svona eina af þeim sem ég bara elska að setja á fóninn og rúlla í gegn. Nú fyrsta lagið All I Really Want fer yfir í You Ought to Know, Perfect, Hand in My Pocket, Right Through You and Forgiven, kannski minna þekkt, You Learn, Head Over Feet, Mary Jane, Ironic, Not a Doctor Wake Up og You Are No. Svo komið þetta lagið, þarna falda lagið, munið eftir því þegar að sko, ég gleymið ekki, keypti geisladiskinn þegar ég var úlingur og þetta er svona eina fyrsti geislaplötunum sem ég fjárfesti í. Og svo bara einhvern veginn rúllar diskurinn og diskurinn er búinn, allavega svona sangað því sem að stendur á albúminu og svo bara allt í hennu byrjar hún að syngja þarna án undileg, svo ég var bara, hvað er að gerast? Og þetta er svona, þar kemur þessi saga konuna sem að er greinilega með þráhyggju og fer inn í hús þarna fyrrum kærast hans eða elsku hans eða hvernig það er og þetta var alveg svona óþægild að hlusta á, en hrikalega flott. Nú lagið sem ég ætla að spila fyrir ykkur að þessu sinni mér langar svolítið bara að rokka það eins upp en nú föstu dagur eigum ekki bara að gera það jú, geru það, af því að það nú fortíða flakk þannig að við erum núna stödd á árinu 1990 og 1995 13. júní dagurinn sem að þessi plata kom út

0: plötunni Jacket Little Pill sem kom út 13. júni 1995 satt á topp 10 listanum í Bandaríkjunum í 72 vikur. Það rosalegt. Og hlaut líka 5 grammi verðlaun og varð bara ein best selda plata allra tíma. Þetta
1: er
0: Bylgjan.
1: Er komin tími á húsin? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
2: Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
3: Þúsundir gesta, einn áfangastag. Þann 20. júni munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur.

0: Grillráðgjöf með Gumma Kokki í Bíkó Britt. Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldu í heppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
3: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
4: Gjafakort smáralengdar.

0: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
1: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
5: Björtu brosandi helgastemning á byrjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
6: Hvað ár eru að tala?
7: 1996, þá bjó ég í Þýskalandi.
6: Og við getes, nei, hvernig gekk í Þýskalandi þá? Ég er eins að reyða upp sérna Þýskuna, ég ekki talað henni mörg ár.
7: Það gekk bara mjög vel, sko.
5: Manstu hvaða ár þetta var?

Glænýtt frá Vans Joy. Já, komin eftir Riptide, munið eftir því lagi. Það var aldeilis vinsalt hér árið og nú komið glænýtt og þetta og örgulegt að já, vera mikið spila hjá okkur á bylginni, mikið sumar í því. Og talandi mikið sumar og sól, þá nú aldeilis sól í næsta lagi sem að heitir einfaldlega Tja Tja Tja. Júlí Heiðar og Dísa, frábært músikalskt par hér á ferðinni. Þetta skemmtilegt, styttist í fréttir.

0: Ó já, þessar hreyfingar, oh my god, við viljum að vinda okkur yfir í fréttir. Þetta er Bylgja.
1: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áreiðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
2: Nú eru allra síðustu daga risa taxfree hjá Ormsson. Vöru frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Griftu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
3: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
6: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Bóturist enni frá Hvalfirði austur í Reyðarfjörð í 27 miljónir. Já, 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
8: Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún bíður.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
11: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
12: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
13: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
14: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Fréttir klukkan 3, Lillý Valgerður segir fréttir á Bylgjunni. Slökkulega höfuðborgarsvæðinu var kallað út á toppstöðinni í Elliðaárdal upp úr klukkan 1 eftir að reykur barst úr húsinu. Smári Jökull ræddi við Steinþór Darra Þorsteinsson varðstjóri hjá slökkuliðinu og höfuðborgarsvæðinu á vettvangi.
16: Það var eldur í einhverju raftæki þarna inn á miðju gólfi, bara stutt fyrir innan hurðina sko, sem að mínum menn voru mjög fljótir að sleppa. Bara tók einhverju að tverja mingur sko.
17: Aldrei er nætt á ferðum?
16: Þetta er náttúrulega tölvert að dóti þarna inni sko, þannig að ef það hefði liðið lengri tíma þá hefði það geta farið illa sko. En hringingin kom snemma greinlega og hérna var ekki búið að dreifa sér, en það mikill reykur á þessu sko.
15: Sagði Steinþór Darri hjá slökkviliðinu. Ríkisstjórn Bandaríkjanna hefur tilkynnt bandamönnum Bandaríkjanna í Evrópu að tilstandi að fækka töluvert herþotum, flugvélum og herskipum í Evrópu. Er að ræða hersveitir sem tekið hafa þátt í aðgerðum Atlantshafsbandalagsins í gegnum áratugina og stendur meðal annars til að fækka orrustuþotum í Evrópu þriðjung. Enn hefur ekki verið boðað til fundar í kjaradeilu flugmanna á Íslandir. Flugmenn eru sagðir afar ósáttir við tilboðið frá samninganefnd sem sagt er hljóða upp á aukið vinnuálag og launalækkanir. Íslandir og flugvirkjar funduðu hins vegar í dag. Hópur Grindvíkinga sem gagnrýna stjórnvöld og ekki síst fasteignafélagi Þórkötlu fyrir seinagangi úrvinnslu þeirra mála og óvissu framtíðina komu saman á Austurvelli í hádeginu til að þrýsta á þingmenn lausn sinna mála. Páll Valur Björgvinsson var eitt þeirra sem var á Austurvelli.
18: Fólk er að biðja að fá jafnvel að leigja hús, að fólk vill leigja húsin og búa þarna og þegar þá að fara skólahald í haust, bæjarstjórnin mun ákveða það og það eru margir sem hafa ákveðið það að fara heim ef að verða eitthvað lausn í húsnæðismálum og það er bara það sem þarf að gera. Það þarf að koma með einhverja heildræna lausn í því hvernig á að leyfa fólki að koma heim smátt og smátt.
15: Sagði Páll Valur Björgvinsson. Og íbúar Ísafjarðabæjar eiga vona á tveimur skemmtiferðaskipum í dag með alltaf 8000 farþegum. Annað skipan það stærsta sem komið hefur til hafnar á Ísafirði en skipið kom þangað í sína fyrstu heimsókn árið 2023. Gylfi Ólafsson, nýkjörinn bæjarstjóri Ísafjarðabæjar, segir fjölda bókana vera að taka við sér eftir lækkun innviðagjalds sem bærinn en bærinn á vona rúm tæplega 200.000 ferðamönnum í sumar. Fréttir verða hér næst hjá okkur á bylginu klukkan 4 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
19: Eru börnin spennt á ferðalaginu, spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin? Bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Það held ég. Takk fyrir þetta Lillý Valgerður og áfram höldum við með tónlistin okkar á bylgjunni. Ég Arna Sönn og við heldum áfram að fylgjast það til klukkan 4 í dag. Já, bókaklúbagleiðin heldur áfram hér á eftir og ég eftir að draga út einn stærri vinning. 25 rúskuna inneign fyrir veitingum fyrir næsta bókaklúb og 29 bókatitlar að andverði 75.000 krónum. Þetta ekkert smáis. Þannig að við klárum það allt saman hér á hann að klukkan slær 4 og afmælis rattir dagsins. Þær eru skemmtilegar og já, ef við náum þá færum okkur aðeins inn í helgina líka. Sjáum hvernig gengur að já, fyrir ADHD hausinn að haldi svolítið saman á réttum tíma. Liquido, manstu til þessu? Narcotic á bylginni.

0: Harry Styles, Watermelon Sugar á bylgjunni. Já, bylgjulestin er farin í gang, mín kæru. Og liðina helgi voru þið stödd á sjóvaranum Síkáta í Grindavík. Og nú komið að höfuðborgarsvæðinu. Hingað er hægt að mæta og heimsækja lestin okkar í Húsdýragarðinum ef ykkur langar að kíkja við. Það verður frítt inn í Húsdýragarðin á meðan að við verðum í útsendingu. Bylgjulestin er skipuð lestarstjórunum þessa helgina Svansi og Svala og þau ætla að taka móti gestum og sprella ýmislegt skemmtilegt með þeim sem eru þarna í kring og það skemmtilegt bara fara yfir höfuð í fjölskyldu og Húsdýragarðin. Það er alltaf mikið fjör að fara að kíkja á dýrin með krökkunum og svona vonandi verður þessi veðurblíða áfram en það eins og ég sagði frýtti fjölskyld og Húsdýragarðin við verðum í útsendingu milli 12 og 4 þannig verður skúb ísgerð með ísvak lukkuhjól og fleira sem eru glæsilegi vinningar já, hlustaðu bara vel
1: Bylgjulestin farin af stað komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc, Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis leikir, stuð og stemming ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
2: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihotnafirði og Selfossi. Meðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
3: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
4: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir Bergmál á moment.is.
5: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
6: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
7: Þú og KitKat. Betri dagur.
8: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubangi. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
9: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
10: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
11: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér
12: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld
13: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni
14: Fréttir þjóðmál og pólitík Sprengisandur Alla sunnudaga á bylgjunni
15: En hins vegar verða menn átt að sjá því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslu á mann. Og þetta grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu það verðbólgan og vextirnir sem við erum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
14: Sprengisandur á bylgjunni.
16: Í samstarfi við Límtré Víðnett, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
17: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Þá lítum við til veðurs og skoðum aðeins höfuðborgarsvæðið hægbreytileg átt en norðaustan 5-10 metrar á sekundur seinnipart. Létt skeið og hiti að 20 stigum, suðaustan 3-8 á morgun, bjart að mestu og hiti 13-17 stig. Í Guðnabænum njótið nú veðurblíðunar meðan hún endist mín kæru.
18: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki, en Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sogaðu við í þrjú.
19: 40 ár.

0: bókaveisla íslenskra lesringja. Já, nú svona komið að endapunktinum hjá okkur. Þetta búið að vera skemmtileg vika heldur betur og takk fyrir þáttökuna. Við erum að tala hátt í 300 skráningar rétt tæplega og það bara magnað. Einhvern veginn gerir mér ekki grein fyrir að svona margir væru í bókaklúbi hér á landi. En það nú skemmtilegt og það einhverju töfra við þetta að hittast, já, mismunandi hvernig fólk gerir þetta, hittast reglulega, ræða bækur og svona mismunandi sjónarhorn og mismunandi skoðanir. Þetta bara ofboðslega skemmtilegt og við talum ekki með að það eru smá veitingar með og svoleiðis. Þannig að já, komið að því, talandi það, að draga út hér síðasta lesringin sem að fær stærri vinningin. Það eru 20 bækur frá félagi íslenskra bókaútgefenda, 29 titlar plus 25.000 króna inneign fyrir veitingum sem að hægt er að nýta í næsta klúbbi. Þannig að sá sem að vera fyrir valinu aldeilis rókur alls fagnaðar. Nú hér komið nafn upp úr pottinum og ég ætla að slá á þráðinn.
1: Halló.
0: Edda Ólafsdóttir.
1: Já.
0: Sæl, Erna Rönn heiti ég og ringi frá Bylgjunni.
1: Já.
0: Hvað segir þú gætt í dag?
1: Ég segi bara alltaf fína.
0: Ég sé hérna að þú ert í Les Systrum. Viltu segja mér eitthvað frá þessum skemmtilega bókaklúbbi?
1: Býttu, ertu í alvörinni? Ég sendi inn bara svona djók.
0: Heyrðu, þú ert bara að fá hérna hjá mér 20 nýja bókatitla og 25 skona inneign fyrir veitingum í næsta klúbb.
1: Ertu að meina þetta?
0: Já, ég bara að meina þetta algjörlega frá öllu hjarta.
1: Ok, heyrðu. Heyrðu, mér sitta bara svona fyndið, ég sit hérna kaffihúsi og bara, já, ég er yndislega veðri.
0: Enda heyrðu,
1: ásum. Já.
0: Segðu mér endilega frá Les Systrum, hvenær þessi klubbur stofnaður?
1: Heyrðu, það eru sko yfir 22 ár síðan að við hérna hittumst fyrst.
0: Já.
1: Og það sem við eigum sameiginlegt að við erum sem sagt allar, við vorum allar út í Noregi og vorum að læra þar fyrir mörgum árum síðan. Og svo það ein sem tekur frumkvæði. Og hóar okkur saman og síðan þá, ég held þetta sé 22 árs, erum við búin að hittast mánaðarlega yfir vetratíman og lesa bækur.
0: En gaman, ég hérna með gæsahúð, mér finnst þetta falleg saga.
1: Já, þetta ekki skemmtilegt.
0: Þú var þetta svona kannski hugsa til þess að halda bara hópinn, af því að oft flosnar upp, sko?
1: Já, þetta nefnilega hefur líka leitt til þess að við erum bara styrst vináttuna og bara mjög gaman. Svo höfum við verið að bjóða, sko, það nú svolítið langt séðan við verum að bjóða höfundum að koma.
0: Já, þið hafið prófað það. Bækur. Er það ekki já, svolítið gaman?
1: Jú, og þýðanda.
0: Já.
1: Og svo voru síðustu bækurnar sem við lásum. Mm-hmm. Það var hérna tríólógian eftir hérna Lars Mytting, en norska, systraklukkurnar og heknevefurinn og skraparótsnóttin. Og þetta gerist í Noregi.
0: Já.
1: Og nú bara lesistur að plana þær til Noregs. Næsta vor.
0: Í alvöru, það ekkert smá spennandi.
1: Já, og
0: það
1: stóðir fyrsta klukkana.
0: Þetta svo skemmtilegt og einmitt kannski þetta, þessi fegur við svona einmitt klúbba að þú getur gert svo margt einmitt í kringum bækuna, þannig er það að fara bara í ferðalag saman.
1: Já, og svo, já, svo höfum við sko ef það eitthvað svona skemmtilega bókmentakynningar, þá höfum við að fara saman, bókmentaháttíðir. Og eru bara að deila svolítið bara skemmtilegum bókum og næra vináttuna.
0: Þetta hljómar svo skemmtilega og bara virkilega gaman að geta glatt ykkur Edda. Og næsti fundur, 25 og skona inneignað veitingum og svo bara eru þið þarna með 29 titla sem þið getið látið ganga á milli.
1: 29 titla, vá, heyrðu, frábært, heyrðu, þetta var nú skemmtilegt fintar.
0: Já, heyrðu, heldur betur, gaman að heyri þér og bara gleðilegt sumar.
1: Já, gleðilegt sumar og takk fyrir.

0: skemmtilegt við ekki hér að ferðinni Kristmundur Axel og Friðrik Þór 1800 mílur Hér eftir öskama, ætlum við að líta á afmælisrættirnar Það eru ekki mjög margar í dag Ég ætla aðeins að færa mig yfir íslensku rættirnar á morgun einnig
1: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Það komið að því, Dara og Brían, í kvöld, í háskóla bíói. Örfáir miðar eftir Í bóði Budweiser Budvar 0,0% Sena Live
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilbúðum í júní Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolí og sláttu vela Húsasmiðun og blómavals
4: Optical Studio Pop-Up Markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Og byrð dag frá 12 til 6
5: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
6: Alls þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíðin.
5: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
7: Mamma mia.
8: Nú stefnir hann í 6,4 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
9: Alla daga.
10: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Svampurstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
12: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
15: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
16: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnuði Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnuði Metro.

hér er fremstur í flokki Trox, Reg Presley, söngvari lagahöfundur með, já, bílskursbandinu enska eins og þeir kölluðu sig The Trox Wow, thing, think I love you En Presley, hann hefur kvartinan heim, það var 2013 og blessuð sé minning hans Nú þá fari okkur næst yfir til hljónstarinnar Boston

hljómar hér, fættur 1951, gítarleikur og söngvar í Boston. Hann náði ansi hátt upp, geti sagt ykkur. En hann hefur kvatt einnig þennan heim þá 2007, fjall fyrir ein hendi og blessu sem minning hans. Nú og þriðja síðasta röddin. Robin Karlsson Þetta séu leitt bara Robin Sænska söngunan, lagahöfundurinn og pródúsentinn framleiðandinn Hún fætt 1979 á þessum degi Þetta nú algjör föstudagslagari Það færum okkur yfir til dagsins í dag og það eru íslensku og við byrjum á þeim yngsta

Já, það er nú bara þannig og þetta er Halldór Gylfason, tónlistamaður og leikari 56 ára gamall á morgun hefur mest megnis komið við sögu á plötu sem hafa að gema tónlist úr leikhúsinu en einnig hefur hann nú sungið á plötum tengdar knattspyrnufélaginu Þrótti var einnig í Sirkus Babalú hér áður og já, úr leikhúsinu færum við okkur yfir í Eurovision Yeah!

morgun yfir tvívegi svarið sem fulltrú Íslands í Eurovision og notið mikill að vinsælda, heldur betur. Gaf út nokkra sóloplötur, fekk útgáfusamning Erlendis en varð kannski lítið þar en mun á meira ábyrrandi á söngleikjasviðinu. Alveg frábær söngkona hér á ferðinni. Og síðasta röddin, það engin annar en þessi hér.

gegnum tíðina. Þeir eru gláðu annan tök sóloplatna og ég fela ég við aðra. Jú, hérna, þýndakynslaðin sömaliði fullur játkallinn 15 ára á föstu, súrmjólk í hátíðinu með vottorð í leikfumi og ég veit ekki hvað og hvað og bara öll þessi fallegu lög líka leiðin heim, já, já, maður getur sko endalaust við þess líka negrill, það núna eitt af mínum uppáhalds en, engu að síður, komið tími til að segja til hamingju allir sem fagna afmæli í dag og bara gaman að rifja eins upp týndu kynslaðina Bjartmar til hamingi með morgun daginn þinn og allir sem fagna afmæli gerir nú eitthvað skemmtilegt það á að fagna hverju á

0: Þetta voru loka tónarnir hjá mér í dag, mín kæru, og bara komið tími til að segja bless. Takk fyrir samfylgdina í dag og þessa vikuna. Þið heyriði mér aftur að vikuliðinni. Ég ætla að skella mér norður í landfagna stúdents afmæli. Já, 25 ár, þetta alveg magna hvað tíminn flýgur. Menntaskólan á Akureyri, það verður mikið fyrir að hitta gömlu skólafélagana og eins og ég segi, ég ætla bara að fara og njóta skemmtunar og hafa gaman. En hafið það sem allra best, mín kæru, þangað til næst og ég segi bara gangi hægt gleðina dyr og hafa samt gaman. Bless, bless, ég Erna Hrönn.
1: Bylgjulestin farin af stað. Næsti áfangastaður fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal. Á morgun, Laugardal. Lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu- og húsdýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu- og húsdýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu- og húsdýragarðinum frá 12-4 á morgun og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Láttu líða úr þér í hálendisböðunum, Kerlingarfjöll. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Viðhaltu sjálfstæði þínu, sinnum heimaþjónusta. Laugavegur 170 komin í sölu, enga bílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is.
3: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
5: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref áfram. Næsta skref Wise.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
7: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á Duty Free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
8: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
9: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
10: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Það komið að því, Dara og Brían, í kvöld, í Háskóla bíói. Örfáður miðar eftir, í bóði Budweiser Budvar 0,0%, Sena Life.
12: Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudum.
13: Konur athugið, hinnar sívinsælu Sloggy Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggy.
14: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpylsur. Ali.
15: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
16: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
17: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
18: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
19: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
0: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
9: Báhás.
20: Fréttir klukkan fjögur, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Æslandir hefur aflýst þremur flugferðum í dag þar sem ekki tókst að manna vaktir. Ekki hefur búið til ný samningafundar og virðist kjaradeila Æslandir og flugmanna fara harnandi. Guðni Sigurðsson er upplýsingafulltrúi Æslandir.
21: Staðan svo að við aflýstum, höfum þess að aflýsa þremur flugferðum í dag til Parísar, Zürich og Milano. Það aflýst vegna þess að það náðist ekki að manna flugstöfum klifa.
20: Sagði Guðni en flugferðunum var aflýst samdægurs og með svolitlum fyrirvara að dæmur að farþegar hafi verið komnir út á völl þegar að ferðanum var aflýst. Flugmenn eru sagðir afar ósáttir við tilboðu frá samningarnefnd sem sagt hljóða upp á aukið vinnu álag og launalækkanir. Slökkulið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út á toppstöðinni í 11. dal upp úr klukkan 1 í dag eftir að reykur barst úr húsinu, skamma stund tók að slökkva eldinn. Ferðaþjónustur í sannir Arctic Adventures og kynnisferðir hafa ákveða stýta viðræðum um mögulegan samruna félagana. Í nóvember 2025 undrituðu stjórnir félagana samkomulag helstu skilmála vegna áforma sameiningu félagana. Samkomulagi var gert með fyrirvara áreiðanleika könnun á báðum félögum, samþykki samkeppniseftirlitsins og samþykki hluthafafunda félagana. Eftir viðræður undanfarna mánuði hafa félagin þá ákveðið að ekki séu forsendu til að halda viðræðum áfram að því sem kemur fram í tilkynningu frá þeim. Íbúar Ísafjarðarbæjar eiga von á tveimur skemmtiferðaskipum í dag með alltaf 8000 farþega. Annað skipan það stærsta sem komið hefur til hafnar á Ísafjörði en skipið kom þangað í sína fyrstu heimsóknari 2023. Gylfi Ólafsson nýkjörinn bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar segir fjöldabókana vera að taka við sér eftir lækkun innviðagjalds en bærin eigi von á tæplega 200.000 ferðamönnum í sumar. Og veðrið hefur leikið við landsmenn á suðvesturhorni landsins í dag og mældist hiti í fyrsta sinn yfir 20 stig í sumar. Eiríkur Örn Jóhannesson, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir að veðrið leikið þó misjaflega við landsmenn.
22: Svolítið tvískipt blíða hérna hjá okkur, þessum suðvestan og vestanlands, verið almennt svona bjart og hlýtt og hiti henni búin að ná yfir 20 stig og tem. Stöðum, Korpu í Reykjavík og Tálknafirði. Svo ef maður fyrir svona Austurlandi og Norðausturlandi þar hefur verið þungbúið og hérna einhverju útvæta og hittin svona meira svona einhver 6 til 11 stig.
20: Sagði Eiríkur hjá Veðurstofunni. Fréttir verða hér næst hjá okkur á bylginu klukkan 5 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
23: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
24: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
25: Komið í sæl, Reykjavík síðdegis heilsar á þessum sólríka föstudegin, það 12. júní í dag og framöndan í okkur.
26: Já, alls konar framöndan og það margir sem spyrja sig hver eru stéttafélögin núna, okkur ekki sólarfrí.
25: Já, loka vegna við þess. Kannski það sem stæða þannig.
26: Já, en svona það margir núna utan dyra, ditta garðinum og gera alls konar græja.
25: Já.
26: Fallegt veður í dag í höfuðborginni.
25: Við ætlum að hefja leikinn hér á eftir á því að ræða við samgönguáætlun sem var samþykkt á þingi í dag. Þau voru að renna hvert mála fættur öðru þannig gegn.
26: Já, þau voru á línu hjá okkur fyrrverandi samgönguráðherra, innviðaráðherra og núverandi. Þeir Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra núverandi og Sigurður Ingi Jóhannsson, fyrrverandi innviðaráðherra. Hann núna þingmaður Framsóknarflokksins. Við ætlum að aðeins að fræðast þessa samgönguáætlun sem verið var að samþykkja.
25: Já. Nú við opnum fyrir símann eins og venjulega og það spurning hvort við viljum lofa eða lasta á þessum föstu degi.
26: Og svo það maður dagsins í fréttunum, hann Þórinn Hjartarson, þáttastjórnandi hlaðarpsins ein pæling, hann ekki lengur, já, hann þarf valla að skrá sig sem fjölmiðil lengur, þá hann að berast gegn því já. Og þurfi ekki að vera skráður hjá fjölmiðlanefnd.
25: Það má segja hann að unni þessa orustu, en hvernig leggst þetta í hann?
26: Já, erum við honum og eftir og svo það sumarhúsa byggðin, hann margir sem að hætla bara í sumarhús núna helgina.
25: Já, sem að sumir kalla þrælabúður eða ekki.
26: Það er alltaf alls konar viðhaldsverkefni sem fylgja svona fasteignum.
25: En hvernig sumarhúsa bransinn, það segja í sölu, við ætlum að fá fasteignarsalan til þess að meta það eins með okkur.
26: Já, og fréttagetraun verður á sínum stað, áður en klukkan slær 6, með glæsilegu vinningum, það að gera að rifja upp svona fréttir vikunar.
25: Já. Og svo náttúrulega veðrið sem að flestir tala í dag, í það minnst að hér á suðvesturhorni landsins, við ætlum að fá sikkastorm til að líta langtímaspá. hvernig verður júlímánuður.
26: Já, hvort við fáum
25: restin af júní.
26: Og hvort við fáum þá gulu til þess að skína skært eins og í dag hér á höfuðborgarsvæðinu.
25: Já.
26: Við ætlum að byrja á allt öðru.
25: Já, við ætlum að fá góð ráð, grill öryggisráð fyrir helgina. Pétur Pétursson, slökkviliðsstjóri Brunavarna Árnessýslu, ætlar að fara yfir það með okkur. En fyrst af öllu, hér er föstudagslagið.
1: Ég vakna oftast þreyttur, varla með sjálfum ég.
2: Ég vil endilega að þið farið að tala við þessa þingmenn og spurja þá hvort er að þegar ég fara að laga þessi vinnubröð. Mér ofbýðu svo þessi djöfusis aumingadómur á þinginu.
1: Þrá mín hún vakir, meðan þokan byrgir mér sín.
3: Öll ríki heims er að spá í orku núna og það er ekki bara græna orku, heldur líka af gas og olíu.
1: Nú að nógu tjekka orðin. Á fisknum lífir þótti.
4: Samkomulagi snýst að vernda einmitt og landaheitið Ísland fram á veginn. Við erum heldur betur reynslunni ríkari eftir þetta mál og viljum alls ekki sjá neitt í líkingu við það að endurtaka sig.
1: Æri bandið standa menn, en þeir finna þær engar ó.
5: Svo hlaupar fara ekki í frí. Við erum að borga þetta miljard ári við skattgreiðendur við eigum ríkisútarfi.
1: Það sem að draumanum er nóg.
2: Mín kona er ekki hress núna með þessa dagana með þetta, sko.
4: Við eigum að hafa það notalegt og vera ekki að vera alltaf röfla og tuða yfir öllu er ekki sammála með.
1: Stafnir lágu tómir við kæja í tíknungunum sæn.
4: Það ef að ríkið ætlar sér að hingra með endurreist þessa samfélags, þá þarf bara, þá þurfum við bara að heyra það.
1: Fadir minn átti drauma.
4: Sko, sólavarnir eru bara alveg gríðarlega mikilvægar og þegar við erum að tala sólavarnir þá erum við auðvitað ekki bara að tala krem, heldur bara almennt líka fatnað sólgleru og veri skugganum.
1: Kínandi botlaust tón, gamall maður fyrir aldur fram.
4: Það hefur fyllt þessu svo mikil skömm að verða fyrir netbroti. En staðan er bara svo að það er mikið að gera hjá okkur öllum við erum snögg að bregðast við og það verður bara til þess að það getur bara hver sem lent í þessu.
1: Sæta dúkan, hann spens í gröð, væri orðin kasólétt. Næturnar urðu langar.
4: Ég er hægt að hlusta fréttir en það er svo mikil.

0: Og nú stendur til að ég fara að banna hérna að komu rússneskra ferðamann til landsins.
1: Sko, ef þið hefði verið í hérna fjölmiðlafræði í skóla, þau hefði fengið falleinkunn.
2: Það ekkert endilega svo gott aðgengi að eins og sálfræðiþjónustu til að mynda.
3: Ég var farið að halda að ég var svörtum lista því ég nú voru að ringja, sko, ég veit ekki hvað oft og það ringir alltaf út og það ná alltaf eitthvað aðrið í gegn. Aldrei fór ég suður,
4: alltaf skorti mig þor. Ef við færum í 3% lækkun í bónus þá væri félagið bara farið nánast á hausinn á ansi stuttum tíma. Nú ég kominn á planir og ég pæli
0: ekki neitt. Ég pækla mínar tunnur. Hann er á, sem sagt, var á topp 10 lista, á heimslista áhuga.

0: þessi árangur er náttúrulega bara, hann er sögulegur og er mikil viðurkenning fyrir íslensk afreistarf og keppnisbólf og ekki síður bara íslenskar afreist íþrótt.
1: Það held ég nú, alltaf gaman að föstudagslægin og gaman að svona þess að fara við það sem við vorum að bralla í vikunni.
2: Það líka þessi rjóma blíða við á landinu í dag og eflist eru margir farnir að huga að kvöldmattin.
1: Já og hérna margir að fara að grilla og það sko, ég að skoða hérna helgaspána, það ágætt, hérna, bara mjög gott í dag og á morgun við, bara eiginlega all land.
2: Já.
1: Það svona eitthvað skí og smá dropar á lofti hérna fyrir norðan og austan. Nei, þetta á nú að haldast þurft, sýnist mér, á sunnudaginn. Og þá fara menn að grilla, er
2: það
1: ekki?
2: Jú, það mætti sem kveiti upp í grillinu, en það þarf að hugað öryggi þegar að eldur er annars vegar.
1: Já, hver er nú bestu til að ræða ykkur grill öryggi fyrir helgina?
2: Án efa, slökkulistjórinn hjá Brunavörn Málnesýslu, Pétur Pétursson, sæll.
3: Komið sælir.
2: Já, það þarf að hugað örygginu, kannski nummer 1, 2 og 3 þegar við grillum, er það ekki?
3: Jú, heldur betur. Það er eins og þetta er nú ánægjulega athöfn og góð fyrir magan, þá hérna... þá getur þetta enda með ósköpum og hefur gert það stundum.
2: Já, og að hverju ber að huga þá kannski fyrst og fremst?
3: Sko, ef að við svona hugum að þessa húsónum okkar, hérna áðurum við hugum að gróðurinn og við umhverfinu, þá að því við erum nú öll bara manneskjur þá, og stundum svolítið löt, þá hérna, eða hugsa mikið út í það, þá gleymum við að reynsa grillið eftir að við grillað. Það er heilmikið fita sem drýpur af kjötinu og festist bæði á grilljárninu og svo í fitu gildrónin sérst fyrir neðan, það er yfir svona bakki fyrir neðan sem safnar þessu.
2: Já.
3: Og síðan erum að grilla sem fólk setur lokið á og hitin er mikill að þá er ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fitunni inn í grillinu og það getur orðið af þessu bara mikið bál.
2: Já.
3: Og ekki alltaf sem að kvikna strax í gaskútnum eða svoleiðis. En ef við hugsum kannski bara hugum með þessa afleiðingunum fyrst að þá eru út af veðráttunni hjá okkur yfirleitt rigning og rok á Íslandi nema á svona dögum eins og í dag, þá er fólk búið að byggja sér skýli yfir grillin sín sem er bara eðlilegt og gott. Og þessi skýli eru oft eins og sem bústaðalöndunum og eða sem að bústöðunum og svo heima hjá fólki líka þá samtengt húsum eða jafnvel undir þakskyggni eða slíku, þannig að það hafa marg oft orðið húsbrunar, bæði hefur eldurinn læst sig í þakkandi eða jafnvel bara í vegg húsa, stundum hafa gluggar sprungið af því að verður of mikill hiti, þetta stendur nálægt eldhúsglugga eða einhver svo leis. Þannig að það er afskaplega mikilvægt fyrir það fyrsta auðvitað þrýfa fituna, burtu og það allt saman og eins líka taka grilli frá, ekki kveikja í grillinu undir þakkandi og hérna og vera tilbúin, alltaf gera ráð fyrir það að þurfa að bregðast við.
1: Og viltu sem sagt að við tæmum alltaf innan fitu hérna, bakka undir grillinu, eigum við alltaf að gera það bara?
3: Já. Alltaf gera það, það er kannski eftir svona 2-3 skipti sem þú grillar að þá þarf að tæma þannig að bakka á. Þetta er nú yfirlega álbakkar sem að maður getur bara keift sko og skiptur mút, hent bakkan sem er í. En það sem gerist oft er að sko grillkúturinn sjálfur, hann er síðan undir grillinu og oft er gert að ráð fyrir mann sé inn í hérna rýminu sjálfu, hérna bara bint undir grillinu. Og við þurfum auðvitað sko að loka fyrir gasgjafan, það er ekki nóg sko fitan mun brenna úr sér og það allt saman, en ef við erum ennþá að fóðra hitan með gasinu, þá hérna þá getur náttúrulega alveg voðin verið vís, þannig að þá best að hafa grillkútin við hliðin á grillinu, þannig að það sé hægt að skrúa fyrir kútin. Og ef kúturinn er uppistandandi, þá er þetta ekki svo hættulegt að teygja sig í og skrúa fyrir, af því að margir óttast að kúturinn springi og allt fari í voða, en það gerist ekki svo hratt og það er yfirleitt bræðvörn á þessum kútum, þannig að það gefur sig áður en kúturinn springur sem slíkur, þannig að vera bara óhrættur við að skrúa fyrir kútinn ef allt ferði af stað. Og síðan er það, ef að það er kviknað í grillinu sjálfu, gefum okkur það gerist nú, sem á alveg örugglegt að gerast einhvers staðar um helgina hérna hjá einhverjum, að þá þegar maður er búin að skrúa fyrir kútinn og loka fyrir eldgjafan, sem svo slökku á grillinu, en eldurinn er ennþá í grillinu, þá getur nú bara hreinlega verið gott að hafa vasklas við hliðina, skvetta því inn í brunahólfi sjálft og loka lokinu. Þá er vaskgufan sem að verður hún slekkur eldinn í grillinu.
2: Já, bara slökkt með gufunni af vatninu.
3: Já. Þannig að það er svona ímestlegt sem maður þarf að huga þegar maður fer að grilla.
2: Já, en með hverju, ef við notum slökkutæki til að slökkva í svona bruna, hvernig slökkutæki er best í það?
3: bara það sem næst.
2: Já, af því að þannig fita og getur það ekki gert illt verða þegar að vatni skvett á fitu sem logar í?
3: Já, sko, hún náttúrulega svo lítil, sko, yfirleitt ef við hugsaum að þetta svo pönnu ef þetta innan þeirra, ef við kviknaði pönnu hjá fólki, þá erum við með fljótandi fitu sem að getur slest út um allt. Mm-hmm. En þetta öðruvísi þú út með þetta í svona lokuðu hólfi, skvettir inn vatni og lokar hérna, lokar grillin á eftir. Af því að, sko, svona eðlisfræðina bakveita, þá 1 lítur af vatni, hann breytist í 1700 lítra af gufu. Þannig að það er gríðaleg þensla af vatnsgufu inn í rýminu sem að drepur eldinn bara strax.
1: Mm, já, en Pétur, hvernig er staðan og gróður hjá okkur í Árnessýslu? Er orðið þurft mjög víða?
3: Nei, það er nú ekki þurft, sko. Við hérna vorum nú blessuð með rigningu á flestum svæðum í Árnessýslu í nótt. Þannig að gróðurinn er safa spenntur, það sem er komið að nýgróðri, auðvitað er ennþá sína í grunninn, í botninn, sem er alltaf hættið og hún þotnar mjög hratt, en það er ekki eldfimt ástand hjá okkur neitt núna, þannig að við höfum ekkert neitt stórar áhyggjur af gróðuröldum eins og er. Sko.
2: Nei, en að hverja fólk að huga sem að grillar upp í bústað?
3: Já, það er auðvitað alltaf þetta með að hafa gróðufrí svæði í kringum bústaðinn, þannig að eldurinn get ekki læst sig í bústaðinn. Ef það kviknar í bústanum sjálfum eða einhverju í því sem vorum að lýsa á þann að þá auðvitað getur eldur borist frá því yfir í gróður og sem getur þá aldrei meira áttar skaða og líka í nærliggjandi bústöðum og síðan þetta með einnota grillin, svo vísa verður nú aldrei og oft kveðin að ef við erum að nota einnota grill út í náttúrunni, alltaf að setja þá hart undirlag, setja hana á möl eða einhverja steina.
1: Já.
3: Og aldrei svo náttúrulega vinsa alltaf líka þessi hvað segjum við svona eld 12 eða svona huguleg heitin sem fólk er að kveiki upp í og kvöldin og svona eldstæði akkurat, já. Að hérna aldrei fara frá þeim logandi því að næstarnir geta skotist út og læst sér í þurran gróður eða bara pallin. Mm-hmm. Þannig að hérna aldrei skilja þetta eftir logandi.
2: Þetta er að farast í vöxt og þetta er orðið ansi vinsælt að vera með svona eldstæði á pallinum. Eru þið að fá fleiri útköll út af bruna frá slíku?
3: Nei, við höfum ekki gert það. Ég held að fólk sé bara svo skynsamt í notkun þessa búnaðar. Þannig að Já, ég er að vona það. Við höfum ekki sé aukningu útgöllum út frá þessu.
1: Já, það er nú gott að heyra. Þetta eru falleg tæki, það er svona stemningi kringu svona eldstæði.
3: Já, það er fátt fallegra en góður eldur. Ég vil bara segja það. Ég held að flesti slökkulsmenn séu miklir áhuga menn elda.
1: Já,
3: og fegurðina sem því fylgir.
2: Já, þetta eru fín ráðin í helgina. Pétur Pétursson, slökkulistjóri brunavarna Árnessýslu. Bara kæra þakki fyrir þetta og góða helgi.
3: Takk sömuleiðis.
4: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
5: Bylgjan verður í beinni frá BK í breitt laugardaginn 13. júní. Já, BK í sérstöku sumarskapi þessa dagana allt land. Frábær sumartilboð alla búð. Kaffi, afmæliskaka og ís meðan birðir endast. Sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og veita ráðgjöf klukkan 11-15. Gummi kokkur frá Matarkompaní verður á stanum og síðast en ekki síst veglegur gjafaleikur. Kíktu við á sumarháttu BK og kláraðu málið. Bylgjan og BK gera þetta saman. Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.

0: 5 ára miða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeim nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Það er opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
2: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
3: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
4: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
5: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfrjáfsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
6: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
7: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is. Stay comfy.
8: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Q. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
10: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
11: Líkraðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski líkraðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virki hýstur sem betur fer.
12: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
13: Afmælishátíð í Ylfa. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylfa frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylfa.
14: Við höfum ekki lið á HM, því miður. Munaði litlu, en við treystum á þig, því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
15: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
16: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
17: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
18: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
19: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
20: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
21: Kreatív Supersíl steypugljóin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
22: Björt og brosandi.

0: Nú rennur hvert málaðu fættur öðru í gegnum þingið, það er standið ratkvæðagreyslur í dag.
1: Já, það er að klára svona stærstu málin fyrir sumafrí og alþingi hefur núna samþykkt samgöngu áallun fyrir árin 2026 til 2040 á samt 5 ára aðgerra áallun fyrir árin 2026 til 2030. En samgöngu áallun forgangsraðar framkvæmdum hins opinbera til næstu 15 ára.
0: Og línunni er fyrirverandi innviða ráðherra samgöngumála, Sigurður Ingi Jóhannsson, þingmaður Framsóknarflokksins, komdu sæl.
2: Já, sælir.
0: Hvernig leggst þetta í þig?
2: Já, það mikilvægt að það sé alltaf í gildi samgöngu áætlun til þess að tryggja fjár heimildir og heimildir til verkefæra framkvæmda, hvort sem á vegum, höfnum eða innanlandsflugvöllum, sjóvörnum jafnvel. Það hafa verið miklar yfirlýsingar hjá ríkisstjórninni og meiri hlutunum. Það var tilkynnt að það, þegar það var haldin blaðamannafundur auðvitað kynnt að það væri verið að ræsa vélarnar og tímamót og eitthvað. Svo þó þegar að samgöngu áallun kom nú fram, sem fór nú reyndir ekki samráðsgátt, en þegar hún kom fram á þinginu þá kemur nú ljós að hún byggð meir og minna á þeirra áallun sem ég lagði fram 23. En var því miður ekki samþykkt á þinginu að verðna kostningar komu. Fyrir utan þá breytingu að það var tekin pólitísk uppeyja með jarðgöng að hætta við fjarðar heiðagöng og fara í fljótagöng í staðinn. Og síðan náttúrulega hefur líka gerst að allir kostnaður við hverja framkvæmd hefur vaxið. Þannig að í raun afleiðingin svo að verkefnunum eða hafa færst aftar. 20% getum að sagt svona maður metur það heilt yfir en þetta eru sömu framkvæmdunar og þar voru en síðan hefur mér fundist alvarlegt af því að þau fjallan og umætti sér allt sem mann verið minna fullt fjármagnað að annars vegar að þá virðast þau taka fjármunni sem að voru varaflugvallar gjöld sem að voru fengin til að byggja upp varaflugvallina alþjóðaflugvallina, Akureyri, Egilstöðum Reykjavík Það var dregið á þessu 15 ára tímabili sínis mér einhverju 4 miljardar að fara út. Og að lokum þá svona hókus pókus félag, þess að innviðafélag sem að ég algjörlega sammála að þurfa að gera búa til innviðafélag. En þá búið til innviðafélag sem eiginlega fjárfestingafélag. Það er ekki neinum tengslum við vegagerðina, það heyrir ekki undir samgöngur áfram, það heyrir undir fjármálar áfram. Og þegar að það verið búið að stopna það, þá afkoma alþingis engin af því félagi. Það tekur sjálft ákvarðanir hvaða verkefni það fer í og krafan að það sé bara hámars arðsemi. Með öðrum orðum það verða engin verkefni nema hérna á suðvestur horninu sem að hugsanlega rata inn í þetta félag. En auðvitað ef að það tekst að mynda þetta félag með þessum göllum, ég hann kallaði þetta nýfrjálsíki félag hérna um hana stjórnarinnars, að þetta er ekki fyrirmynd frá Noregi og hún er ekki frá Danmörku og alls ekki frá Færeyjum, þetta er einhver nýja útgáfa.
0: Séríslensk.
2: Já. Séríslensk, já.
1: En er ekki hugmyndin að rjúfa kyrstöðu í framkvæmdum?
2: Jó, það var líka sagt. Ég benti nú bara á það í ræði minni hérna í gær að þegar ég tók við sem samgöngur á þeirra þá var nú alls konar stopp á Vestfjörðum, við settum til dæmis komum verkefninu áfram á Suðurfjörðunum gegnum Texco. Það voru 21 brú á leiðinni til Hornafjörðar frá Kolsvelli innbreiðar. Okkur tókst að fækka þeim 13, það 8 eftir, en þeim eru öllu verið senkað. Það eru komnar inn á annað og þriðja hérna, tímabil samgönguáður sem þessi eftir 5 ári eða 10 ár. Þannig að já, þetta eru mikið stór orð. Ég veit ekki af hverju þau nota þessi stóru orð að búa til allt og miklar væntingar því að síðan sögum við að það eittu miklu fjármunir að fara þarna inn. Allir peningarnir að veiðigjöldum og vörugjöldum að bifreiðum og aukningin í kílómetragjöldum alls 18,3 miljardar. En mér sýnist að það séu einhverjir og þetta átt að fara til uppbyggingar á hérna vegum allt hringin í kringu landi. Sýnist að það séu að koma 7. Og þeir fara allir í hérna samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, fara sem stekki út á land.
0: Já, en Sigurður, er eitthvað sem að vantar svona þínu mati þarna inn í þess áallin? Já. Eitthvað verkefni?
2: Ef við höfum staðið við það að setja þessi 18,3 miljardar sem við erum búin að bæta við álögur á bílaeigendur og hérna fyrirtæki og almenningi landina, þá þá hefði þetta verið bara fínt. Það vantar einmitt svona 10-12 miljardar á ári inn í samgöngur.
0: En hvað vantar þar þess að, er eitthvað framkvæmdi sem að vantar hennin?
2: Já, það fyrst og fremst að þeim hefur seinkað. Og svo talaðu erum við breytingatillögum að setja á lagirnar til að mynda ferju áætlun. En við vitum að innan fára og er raun og verið strax í dag, þá fyrstum við að vera búin að panta og smíða aðra viðbútarferju til Vestmannega, þannig að þessi ekki verið að rífa baldur úr sínum verkefnum. Við þurfum endur nýja hrísegarferjuna og ferjuna til Grímsegar sem eru orðin mjög gömul og lúin. Bara svo dæmis ég tekið mér að við setja fram áætlinu ferju áætlinu, það er ekki króna sett í hana.
1: Og Sundabraut og Sundagöngin og alltaf, er það full fjármagnað í þessu?
2: Nei, það verður auðvitað bara fer inn í það innviðafélag og ég alveg sammála því, það verður alltaf gert með þeim hætti og stóð alltaf til, held ég, og engum hefur dóttið annað í hug, þar segja með einhvers konar notkona göldum og þar verður umferðin auðvitað nægjallega og verður vantlega 2000 bílar sem fara þar á hverjum degi.
0: Já, akkurat.
2: En fyrst og fremst þá er þetta sem sagt, hefði þurft meira fjármagn til þess að fara í tengi vegi við á landinu, til þess að klára Reykjanesbrautina, til þess að klára Suðurlandsveginn, til að klára Kjalarnesið. Og það er raun og voru bara eða hefur staðið í loforðu að setja þessa 18,3 miljarða sem er aukið skattheimta síðast ás á almenning bílaeigendur fyrirtækin. Ef þeir hefði ratað inn í samgönguáætlun, þá væru bara allir í góðum málum og allir getur staðið undir þessum hérna stórkallalegu yfirlýsingum. Það er bara staðan.
0: Já, látna þetta vera loka orðin, Sigurður Ingi Jóhannsson, fyrirverandi samgönguráðherra, innviðar ráðherra, þingmaður Framsóknarflokksins. Takk fyrir og góða helgi.
2: Takk, sem leiðis.
0: Þarna heyrðum við í fyrirverandi innviðar ráðherra samgöngumála.
1: Já, en Eyjólfur Ármannsson, núverandi innviðar ráðherra, hérna á línunni, komdu sæll Eyjólfur.
3: Já, það er stuð.
1: Já, Sigurður var að segja okkur hann, það hefði þurft meira fjármagn í þessa nýsamþykta samgöngu áætlun. Hvað segir þú við því?
3: Ég segi það að þetta er stór dagur bara fyrir Íslendinga og það við erum að samþykja fyrstu samgöngu áætlun frá 2020. Við erum að setja 100 milljónir meira enn í síðustu samgöngu áætlun bara á fyrsta tíma og samtals að heilda tíðanbíl er að 1000 milljarðar og fyrsta tíðanbíl er að setja 361 milljarð. Samtals.
0: Mm-hmm.
3: Þannig að þetta er mjög stór dagur fyrir okkur. Við erum að setja ekki peningi við hann líka, auka það stórkostlega og þannig að ég held að við séum að gera sníki og við getum gert.
0: Já, farðan séum við svona stærstu verkefni sem eru framöndan og kannski næst okkur í röðinni.
3: Já, það er náttúrulega að við erum að setja ekki fjármagn í viðald vega. Við höfum verið að setja 12-13 miljard á árið. Og í ár erum að færi 17,5 miljard og svo alltaf bæti ennþá betur næsta ári, 19-20 miljardar, þá það er gríðalega aukning.
0: Mm-hmm.
3: Og svo erum við jarðgangna áallun, það eru að stefnum að hafa hefja framkvæmdir á næsta ári og það fyrir innæðifélag, þannig að það er svona stóru póstanir.
0: Já, klálega. Hvena verður borin ræstur?
3: Það fer í útboð næsta sumar og vonandi í 70 árs eða næsta vor. Ég er borin verið restu bara á næsta, það er stefnum ótrúðast að byrja að bóra á næsta ári í Fljótagöngum.
1: Og er búið að hnýta fyrir alla endavarandi innviðafélagið, þannig Sigur myndist á að þetta innviðafélagið það myndir svolítið á svona kapitalískan fjárfestingarsjóð frekar en eitthvað annað?
3: Já, það er bara, þetta er alltaf engin óskekja lengur, ég sem var hjá honum og fleirum, þannig að við vorum að klára aðra umræðina núna, það frumvartu komið í þriði umræðu. Og við varum störu að klára, við ætlum okkur að klára fyrir þinglok.
0: Já.
3: Þannig að það var komið lögum innvæðfélag og þá fyrir að manna stjórn og fara að staðan í félagi.
0: Já, þannig við vitum aðeins áfram í Sigurður Inga, hann setti líka út af það að þetta innvæðfélag heyrir undir fjármálaráðherra, frekar heldur en innvæðaráðherra til dæmis.
3: Já, það er að því að félög heyra undir hann. Opinber félög, Ísafi og fleiri félög heyr undir hann, þetta er unni mjög góðu samræðu við bara okkur öllum í stjórninni.
0: Já.
3: Við erum búin að vinna mjög náið saman á þessu máli.
1: En þú eru áður listið yfir að þú ætlaðir að ræsa borin árið 2027, stendur það þá við það?
3: Já, ég stefni ótröður á það. Ekki spurning.
0: Já.
3: Og þá Fljótagöng.
0: Er eitthvað sem þú hefðir vilja hafa inn í þessari samgöngu áallin sem að náðist ekki?
3: Já, ég með það alltaf eitthvað sem hefur mótt koma hann inn líka en þetta snýst aðalatri það við erum full fjármagnað samgönguáætlun það grundatriði full fjármagnað samgönguáætlun og minnvegafélag sem við erum bara hefja jarðgöng að gera aftur við höfum ekki verið gert í vinni að jarðgöngum síðan 2020 síðan til 6 ár hefur við ekki til að bóra mm-hmm. þú spurði mig hvernig ég ætla að byrja að bóra aftur þá segi það við stendum
0: Hvað með sundabraut og sundagöng?
3: Það er í vinslu núna álit HMS komið á umhverfsmatinu og það er hérna það sé núna stundingu leiða valega næsta skref en þá eru það alltaf tóna við viðskipta áallun þeirra framkantar. Já. Og það líka benda á sko við erum full fjármagna vetarþjónustur alland, útrýma einbyrjum brúm, fækkamala við mörg hundru kílometr með samgöngu áallun. En, það ekki lítið mál.
1: Já, en að spyrja aðeins framhaldið þessu með sundagöngin og sundabrautina, hvaða tímaramma ertu að sjá fyrir þér með það?
3: Ég get ekki alveg sagt með tímarammana, en það fyrir skipulagsferli núna, við þurfum að ræða við borgina núna um leiðarmál og ég vonast til að eiga full með borgarstjóra á þriðjudagsmorgun til að hefja það samtal.
1: Já.
3: En það er grundvallatriði það að viðskipta áætlunin fyrir sundabraut að hún haldi og við gerum ráð fyrir að sundabrið fari innvæðafélag og þá það grundvallatriði að við getum fjármagnin gegnum innvæðafélagi. Það verða veggjöld á fyrir framkvæmt.
1: Einmitt.
3: Veggjöld. Og það verður ekki borga á ríkisjóði.
1: Nei.
3: Og þá skiptir máli hvort verið brú eða göng, hábrú, lábrú og líka tekið möguleika fyrir framkvæmtar. Já, þegar verður að fara að keira yfir brúna undir göngin, inn í göngin.
0: Eyjólfur, við heyrum að þú ert kampakátur í dag, heyrum við.
3: Já, já, ég miklu stuði. Þetta bara stór tímamót fyrir okkur öll.
1: Já.
3: Að vera komið samgönguáætlun og það hefur ekki verið samgönguáætlun síðan síðustu 6 ár og það grundvöllur fyrir því að geta að fara að bóra næsta ári og innvegafélagi það á eftir að vera algjör bylting. Við erum að horfa til annar að ríkja hvað það var þar, varandi fjármögnun og það eru að nota eiginlega eitthvað gerans líka með að hafa þetta inn í félagi, varandi fjármögnun og framkvæmdir.
1: Og þessi samgöngu áallun, bara svo þetta sé á tæru, hún gildir til ársins 2040, er hún alveg meitluð í stein?
3: Það sem er undir fjármálaáallun sem er til með lána 2026 til 2030, aðgerðar áallun, samgöngu áallunar, hún er full fjármögnuð út frá fjármála áallun. Öll fjármála ríkisins meða við fjármála áallun. Þannig að það er verið að setja á önnum tíambil og svo getur við endur skoðu setna það sjálfsögðu.
1: Já.
3: En þetta nærið yfir 15 ár til 2040 en það er aðgerðar áallun fyrstu 5 ári sem er gríðarlega mikilvæg. Og það er full fjármagnar.
1: Já.
3: Það full fjármagnar sem kannski fjármála áallun og pluss innvegafélag sem að mun komast að göngum og samgöngu eða sundabrið líka og fleiri mannvirki. Við höfum setja inn í félagi mannvirki eins og Ölfusabrú, Hornafjarðarfljót, Vaðlaheiðargöng sem eru tekið berandi eignir.
0: Mm-hmm. Þú fer glæður inn í helgina, Eyjólfur Ármannsson, innviðar á þeirra. Kæra þakki fyrir þetta og góða helgi.
3: Já, takk sömuleið. Gott að heyra ykkur.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
5: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júni? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
6: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
7: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðuknúnar sláttuvélar frá skil. Verkfærulausnir.is Skútvogi 1
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
10: Súper tilboð í júní. AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990. Húsasmiðja gildir líka í vefverslun.
11: eru flugur á bílnum. Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
12: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
11: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
13: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
14: Betri tækni á Akranesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
15: Gerðu góð kaup í firðinum. Tax-free dagar í verslunum 10. til 13. júní.
16: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
17: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
18: Það komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýjar stjörnur láta ljósið skína. Icebox, í beinni, 12. júní á Sýn Sport.
19: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
20: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
21: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
22: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nautalsvík á Reykjavíkuflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
23: Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
24: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
25: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
26: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
27: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
28: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
29: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálamenn. Maður fann það þarna úti. Það var ansi sérstakt og kannski sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálamennir eru talsvert eldri.
30: Þeir eru meðal andrun 80 ára. Ekkert svo leið.
31: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Eirberg og Fluggar.
32: Ekki missa af neinu. Reykjavík síðdeis á bylgjunni.
33: Bylgjan.
0: Og við opnum fyrir síman hér eftir skamma stund. Við stingum upp á því að lofa að lasta í dag, svona í tilefni föstudagsins.
1: Já, kannski meira lof heldur en last. Er það ekki að byggja það?
0: Er ekki alltaf skemmtilega að heyra það?
1: Jú, ég held það. Og svona fallegum sumardegi eins og þessum, þá þurfum við lof. Er ekki annað og þjóðfélagi þarf á því að halda. Hrósa aðeins út í kosmosið.
0: Já.
1: Já. En við vorum með skemmtilega könnun í gær, var það ekki?
0: Nei, við spurðum um HM sem að hófst í gær. Alltaf þú að fylgjast með HM í fótbolta. Viljið giska hversu margir? Já, hvort alltaf séu fleiri sem alltaf fylgjast með, ekki?
1: Ég ætla að segja að séu fleiri sem fylgjast með, heldur en ekki. Hvað það fylgjast með? Er það að horfa á líka alla þessa leiðuleiki? Já, lesa fréttir og allt þetta, sko.
0: Það stendur hvergi, sko, að fylgjast með, horfa á alla leikina. En að fylgjast með,
1: já, á, ég ætla að segja 60% ætla að fylgjast með. Mm-hmm. Já, 40%.
0: Hvað ætla að fylgjast með?
1: Já, 45.
0: Auðun er nær 46,6% ætla að fylgjast með, en meiri hlutin 53,4% ætla ekki að fylgjast með.
1: Já. Svona er þetta bara.
0: Er það komin í könnun? Nú ætlum við að spyrja um biðlista og þessi könnun á eftir að lifa helgina. Nú er spurningin: ert þú að biðlista eftir einhverju þjónustu í heilbrigðiskerfinu? Það er nú frólægt að vita hversu margir er að bíða.
1: Já, áhugavert að sjá það. En er ekki eftir svona markmiðum ríkistjóndarinnar að draga úr biðlistum?
0: Jú, minka þá.
1: Heyrðu, en ég rakst á hérna áhugavert myndskeið á samfélagsmiðli að hérna að ná ekki í Þýskalandi sem að setti strigaskona sína til Rauðakrossins í svona gám.
0: Já.
1: En hann fekk svona ég veit ekki svona mikinn áhuga því hvað komast að í hvað varð strigaskona og setti AirTags
0: í strigaskona.
1: Já,
0: á skóna.
1: Já.
0: Eða inn í skóna.
1: Já. Og bara svona fór að fylgjast með hvað verður strigaskona. Mhm. Að því að hérna, já, svo rækta bara för þeirra og til Bosníu.
0: Já,
1: já. Það renduð þar, þá bara skellt hann sér upp í lest eða flugvél og fór bara frá Þýskalandi til Bosníu og bara fann strigaskona sína í búð. Það var bara að vera að selja það í Bosníu.
0: Og var þetta Rauðakrossbúðu?
1: Já, kemur ekki fram, en það var bara eitthvað business í kringum þetta.
0: Já.
1: Ég held þetta hafi ekki verið Rauðakrossbúð. Og þar voru sömu strigaskor til sölu á 12 dollara.
0: Já, skotnir hans gamli.
1: Já.
0: Ótrúlegt.
1: Já, eða hvað? Eða, já, maður skildi ætla að hérna,
0: þetta er áhugavert.
1: Fattnaður Rauðakrossins, þetta skýla sér í svona neðaraðstóð, eða hann er bara seldur til þess að fjármagna neðaraðstóð, maður veit það ekki alveg.
0: Já, já,
1: en hann komst allan að þessu, að svona fór fyrir strigaskonum hans.
0: Já, en opnuð fyrir síma núna.
2: Hvað viltu ræða? Síminn er opinn 567 11 11.
3: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: í laxveiðum og bara veiðum í ám að veiða og sleppa.
1: Já, viltu hrósa því?
0: Nei.
2: Viltu lasta það?
0: Já, ég vil lasta það og hérna ég var oft huglitt að af hverju hérna, hvort að þið hafið einhvern tímann leitt hugan að því eða reynt að kafa onni í það hvort að hérna margt hafi ekkert við þetta aftur.
1: Já, þetta er búið, það er búið að stunda þetta ára bil.
2: Við tókum nú umræðum þetta hérna daginn.
0: Já, en töluðu við margt?
2: Nei, við gerum það reyndar ekki.
0: En er það ekki til í að bara prófa heyriðum á þetta og hvaða hérna...
2: Skoðum þeir hafa?
0: Já, skoðum þeir hafa á málinu.
2: Svona út frá dýravelferð?
0: Já, út frá dýravelferð.
2: Já, já þetta er góð hugmynd.
1: Setjum það á listan.
0: Já.
2: Takk fyrir þetta, Helgi.
0: Allt til að ég og bara takk fyrir æðislega góðan þátti á okkur.
2: Takk fyrir að hlusta og góða Helgi.
0: Já, sem liðis.
2: Bless, bless.
1: Og næsti, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
3: Hann heitir Óskar.
1: Sæll Óskar.
3: Hérna, þið eru núna með helviti góða hérna, spurningu hérna, í sambandi við hérna...
2: Biðlistan.
3: Þið voru nú með hérna, formann hérna, fórstjóra sjúkratryggingundaginn.
2: Einmitt.
3: Sem lögðu ykkur algjörlega fulla. Þið eigið nefnilega þegar þið ætlaði að fá svona menni í heimsókn. Bara í þess tilvili, hefði hringt í eitt og auglækna, þá voru þið, hefði getað skákað honum bara strax. Sagt, heyrðu, þú ert ekki, segja satt.
2: Hvað var það við hans málflutning sem að þú trúir ekki?
3: Nú, hann sagði að bara væri engi bygglistar að verða, þetta var allt búið.
1: Já, já, og bara...
3: Hefði þið hringt bara eitt og auglækna, þá hefði þið getað skákað honum, sagt, heyrðu, þú ert ekki, segja satt.
2: Já, við náttúrulega vitum það og heyrðum það bara
3: í... Ég þurfti sjálfur að bíða í 19 mánuði.
1: Já.
3: Og komst í þetta loksins með sko bara já í opbeldi segi ég maður bara fór og djöflaðist þangað til að maður gáðust upp á manni
2: í hverjum djöflaðistu?
3: Ég auglæknir sagði farði bara hann upp í hérna að ég hérna er þetta upp í hérna hlíðum hérna. Farði bara þangað og bara lestu yfir þeim.
1: En hvað sagði, 19 mánuðir?
3: Já, 19 mánuðir.
1: Það er alltaf langt.
3: Já, þetta, hann laug ykkur svo fulla, þannig að þegar þeir eru að fá svona menn, ég er bara að segja hann og þeir eru að fá fullta mönnum og þeir ljú ykkur alltaf fulla, sko.
2: Já.
3: Þeir eru alltaf að fá ykkur menn, tekið við á í kring, býttu, hérna, þú veist hvað ég meina, sko.
1: Það er ljótt að ljúga.
3: Já, það er nefnilega ljótt að ljúga og sérstaklega í svona tilfellum.
2: Já. Herðu Óskar, takk fyrir að skóla okkur til. Stöðulegur að gera það
3: stand ykkur betur, annars hérna kem ég þáttir til þið er bara erum við númer við,
2: ja, þú djöflast í okkur líka
3: já.
1: Takk Óskar, góða helgi
3: já, sem er leiðis
2: bless.
1: Og yfir í næsta, hver er hér, Bylgjan, góðan dag
4: góðan daginn, það er Bjarni
2: Sæl
4: er, hérna, og takk einnilega aftur fyrir góðan þátt
2: takk fyrir að lista
4: Ég hérna var að spá í verkefni fyrir samkeppnis eftirliti og hérna verðlags eftirliti. Nú er Nóa Sirius búin að gefa þú út að þeir hafa lækka því að sér allt saman.
2: Já, verð á sælgæti.
4: Já, nú þarf það að skila sér til mín og þín og allra hinna.
2: Já.
4: Hver er að fylgjast með það? Því? Er eitthvað eftirlit með því? Þetta er kannski ekki mikið lækkun hjá þeim, en margt smátt gerir eitt stórt.
1: Efastu með þetta skýli sér til þín?
4: Já.
2: Ert þú að fylgjast með verðin á sælgætinu?
4: Nei, ég kaupið vilt ekki frá Nóa Sirius, en þetta er bara svona í framhaldi af umræðunum til dæmis eins og bensínverðið og það sé verið að fylgjast bara með ekki bara kannski Nóa Sirius bara ef fyrirtæki eða framleiðslu fyrirtæki eða heildsölu lækka verð að það sé þá eitthvað ferli sem fari í gang
1: Hlýtur það ekki vera þannig? Er ekki verið að fylgjast með þessu?
4: Ég bara vissi að ég bara eins og vantrú á þetta kerfi að ég veit ekki hvort það blikka einhver ljós í einhverju mælaborði ef þetta gerir sko ég bara veit það ekki sko
1: Já, ég veit ekki mikur, ég var ekki til í að vinna við það að fylgjast með verði á nammi.
4: Nei,
1: ekki mitt sterkasta svið, sko.
4: Nei, en svo er það líka bara orðið þannig að maður bara kaupir og hérna, svo verður manni bara illt í því vitið þegar maður er búin að borga, sko.
2: ASI er með verðlags eftirlit.

0: Það er spurning hvort að þeir séu með augun á þessu.
1: Já, svo kannski bara spurning hvort að það væri gaman að kanna, hvort að það er eitthvað kerfi, hérna nú er allir með einhverja vinnureglur og verklagsreglur og, og allt voðalega flott og fínt, er eitthvað sem fer í gang þegar þeir eru ekki opinbera það þessi að lækka vöru á þjónustu?
0: Já, eitthvað sem að fylgist með.
1: Já, er eitthvað
0: svo veit. Já, maður myndi halda að það væri verðlagseftirlit aðeins í.
1: Já, akkurat, akkurat, akkurat.
0: Herðu,
1: en svo langar mig aðeins að nefna eitt. Að það er hérna, ég hef búin alltaf að ringa ykkur lengi út af þessu og það er, þetta er gamalt mál. En það var þegar að hérna hann, fórstjóri Æsland er, fekk hérna bónus fyrir velunin störf.
2: Já.
1: Og meðan var verið að fella niður hérna flugin og brefin hrundu og fyrir hvaða velunin störf var hann að fá. Velunin sín.
2: Já, nú kemur að tómum kóðanum hér allan
1: Já, en þetta er bara svona eitt, hérna, þetta er svona ging og jann dæmi eins og er svo víða hérna hjá okkur á Íslandi en þetta er svo, maður þetta pirra mann þegar þú ert í vinnunni já. Þú ert bara standaði, þú þarft að standaði og þú ert ekkit örugur nema að vinna hjá ríkinu en þú, þetta er svo skakkt.
2: Já, já. En Bjarni, eitt hrós í lokin, áttu eitt svoleiðis?
1: Já, ég á það. Það var kona sem kærði utan í bílinn hjá manninu mínu. Og hún skildi eftir póka og rúðfyrkur með miða og hringdi í okkur. Ég ætla bara að vona sem flesti gerir þetta.
0: Já, þetta er til eftir breytni.
1: Já.
0: Bjarni, kæra þætti fyrir að hringja og góða helgi.
1: Já, eða er gott, já, góða helgi.
0: Sjöfnilega, bless, bless. Og næsti, eflaust þá síðasti, já, góðan dag.
3: Já, góðan dag, Gunnar heiti, ég komið sæli.
0: Sæl Gunnar.
3: Hefurðu, ég ætla að lasta hérna, Ólofa, lasta hérna, já, ríkistjórninu eða mér skrítið að þeir eru ekki búin að segja okkur, það er búin að loka nokkrum pökkum frá síðastu samningum, og okkur byrtað ekki þá fyrir okkur.
0: Verður það ekki gert ef að það verður samþykkt að halda áfram?
3: Það var ekki gott að þeir eru liggja einhvers staðar í einhver ráðuneytinu, það var ekki allt í lagi að byrta á bara svo við getum séð hvað í þeim stendur.
2: Já.
3: En við höfum fengið að sjá í eitt pakka.
0: Hvaða pakki er það?
3: Það er orkupakkin.
0: Orkupakkin, já. Þeir eru nokkrir.
3: Orkupakkin þrjú og líka eitt, tvö og þrjú. Og hérna, það er nú ekki vinsalt, það er fært okkur ekkit annað en aukin útgjöld.
0: Já, að því að við erum að falla á tímakunnar, viltu lofa líka?
3: Já, ég lofa hann hérna Jón Helga Egilsson sem var hjá okkur hérna í daginn út af krónurannsókn.
0: Já.
3: Hann hérna samt í hérna skýrslu hvernig við getum komist á svipaðról og Danir í húsnæðisvöxtum.
0: Já.
3: Það er til í ráðuneytunni, ég vildi óska að svist þau eru búin að kynnast honum, þetta er ágætis maður, að hérna tala við hann um húsnæðistillugunar hans.
0: Já, sem hann var komið. Herðu Gunnar, kæra þakki fyrir þetta og góða helgi, villum við að skipta yfir og setja stóna. Þakka ég fyrir.
2: Já, takk fyrir að syngja. Og strax eftir fréttir, Þórarinn Hjartarson, þáttastjarnandi hlaðarpsins Ein pæling.
4: Reykjavík síðdegis. Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða. Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Hildur Guðnadóttir er hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.

0: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar. Mega Vega! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
4: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sóga við í þrjú.
5: Vantar þig veiðidót í dag. Vesturöst, lauga við 178.
6: Optical Studio Pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
7: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Turtuvax bílarhreinsivörur í bílanust. Bílanust og bílanust.is
9: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
10: Fréttir klukkan 5, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Icelandair hefur aflýst 3 flugferðum í dag þar sem ekki tókst að manna vaktir. Ekki hefur verið boðað til nýs samningafundar í kjaradeilu Icelandair og flugmanna og segir Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrúi Icelandair þessar raskanir hafa orðið fyrr í dag.
11: Staðan svo að við höfum þess að aflýsa 3 flugferðum í dag til Parísar, Zürich og Milano. Það aflýst vegna þess að það náðist ekki að manna flugstjórnarklefa.
10: Flugferðunum var aflýst samdægur svo með litlum fyrirvara svo dæmi um að farþegar hafi verið mættir á Keflavíkur flugvöll þegar ferðunum var aflýst. Flugmenn eru sagðir afar ósáttir við tilboðu frá samninganefnd sem sagt er hljóða upp á aukið vinnuálag og launalækkanir. Starfshópur risaðilur fundaði 8 sinnum yfir 3 ára tímabil til að meta hvort að Reykjavíkurborg ætti að taka við risaðilu beinum að gjöf. Framkvæmdastjóri samtakanna Líblab vildi gefa Reykjavík beinin í nafni móður sinnar sem íslensk. Fyrir í dag var greint frá ákvörðun borgara sem að afþakka beinin nánar tiltekið bein þríhyrnu sem samtökin vildu gefa borginni. Það var niðurstaða starfshópsins að með því að þiggja gjöfina myndi óhjákvæmilega fylgja töluverður kostnaðir og margir óvissu þættir. Hópur Grindvíkinga gagnrýnir stjórnvöld og ekki síst fasteignafélagi Þórkötlu fyrir seina gangi úrvinnslu þeirra mála og óvissu framtíðina. Þessi hópur kom saman á Austurvelli í hádeginu til að þrýsta á þingmenn lausn sinna mála en þar var Páll Valur Björgvinsson meðal þeirra.
12: Fólk er að byggja að fá jafnilega leigja hús, að fólk vill leigja húsin og búa þarna og þá að fara að skólahald í haust, bæjarstjórnin mun ákveða það og það eru margir sem hafa ákveðið það að fara heim ef að verða eitthvað lausn í húsnæðismálum og það er bara það sem þarf að gera. Það þarf að koma með eitthvað heildræna lausn í því hvernig á að leyfa fólki að koma heim smátt og smátt í þessu.
10: Sagði Páll Valur, íbúar Ísafjarðarbæjar fengu eða fá 2 skemmtiferðaskip í bæinn í dag með alltaf 8000 farþega. Annað skipið er það stærsta sem komið hefur til hafnar á Ísafirði en skipið kom í sína fyrstu heimsókn hingað til lands árið 2023. Og hitinn mældist yfir 20 stig á Korpu í Reykjavík og Tálknafirði í dag. Eiríkur Örn Jóhannesson veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir þó ekki alla landsmenn hafa fengið að njóta sólar í dag.
13: Svolítið tvískipt blíða hérna hjá okkur, þessum suðvestan og vestanlands verið almennt svona bjart og hlýtt og hiti henni búin að ná yfir 20 stig á þeim stöðum Korpu í Reykjavík og Tálknafirði svo ef maður fyrir svona Austurlandi og Norðausturlandi þar hefur verið þungbúið og hérna einhver útvæta og hitin svona meira svona einhver 6 til 11 stig
10: Sagði Eiríkur, en frétti verði hér næst hjá okkur að bylginu klukkan 6, þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
14: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
15: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylginni.
16: Yeah. komið sælaftur, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Kristofur, ég var að tala við einn núna áðan sem er stattur á Austurvelli og þar er blíða á stuð.
17: Bongo og margir sem að kjósa sitja úti
16: Já.
17: Í skoða veri.
16: Fullt af fólki í sundlóðanum til dæmis líka.
17: Já, en það verða vel margir líka upp í sumabústað helgina.
16: Já, ætlum aðeins að tala við Pál Pálsson, fasteignasali hjá sala hjá Pálsson.is um sumarhús að bransan og Það nú sumir sem vilja bara kaupa sér gamalt sumarhús og ditta því.
17: Mm-hmm. Og sumir að selja.
16: Já, þú erum við þann markað.
17: Við ætlum líka að stella ykkur fréttageturinn með glæsilegum vinningum komin á náttúrulega því hér á eftir, en nú erum að gera revju svona það sem að helsta sem gerðist í vikunni.
16: Já, þú erum við þetta á eftir og svona glæsilegum vinningar í mitt, en svo ætlum við að kíkja aðeins til veður og skoða spána hvernig hún verður í júli og svona helgina.
17: Langtíma spáin komin og já, tökum aðeins púlsinn á helginni, hvernig mun vera. En fyrst af öllu hér eftir smá stund.
16: Já, allt annað, við ætlum að tala við hann Þórarinn Hjartarson, þáttastjórnanda hlaðarpsins ein pæling, en hann fagnar væntanlega tíðundum dagsins.
17: Já, ein orusta unnin, það orustan við fjölmiðlinefnd.
16: Já, nú þarf hann væntanlega ekki að skrá hlaðarpið sem fjölmiðl, heyrim í honum núna eftir.

0: Það má segja að ein orrusta hafi unnist.
1: Heyrðu, já, það hérna sagt frá því á vísi að vinnar hafin innan menningar nýsköpunar og háskólaráðuneytisins við að breyta lögum fjölmiðla og ein helsta fyrir höfuðabreytingin að Hlaðvörp verði ekki lengur skráningaskyld sem fjölmiðlar.
0: Og sá sem stóði þessari baráttu komin til okkar, Þórarinn Hjartarson, velkomin.
2: Já, takk fyrir að fá mig.
0: Já, þú, þetta er sigur, má segja.
2: Já, ég held að það sé óhætt að segja það.
1: Er þetta komið í höfn alveg? Þú ert ekki fjölmiðl?
2: Veit að, ég er bara búin að vera svo upptekinn að hérna, skála við sjálf á mig. Hérna, nei, þetta, að mér skilst, er þá orðið að fullu þannig að Hlaðvörp er ekki skilgreind sem fjölmiðlar. Þannig eftir að klára lögin, en ég held nú að fjölmiðlar nefnd fari að bakka frá Hlaðvörpum svona heilt yfir, eða ég vona það allavega þætti það er lest.
1: Já, það er svona að vinna því að skilgreina fjölmiðla hugtækið betur eða hvað?
2: Já, ég náttúrulega sko vil bara, og eins og ég hef sagt hérna og sagði síðast þegar ég kom til ykkar að þetta er náttúrulega ekki bara skilgreininga atrið fyrir okkur sem stendum í Hlaðvörpum, þetta er líka bara fyrir það sem að standa í fjölmiðlun og ég vona að þetta sé svona hluti af svona heildarmynd sem við munum sjá í þessu nýja frumvarpi eða nýju lögum sem að Logi Már hyggst núna setja á lakkinnar það að einmitt gera fjölmiðlunum svolítið hærendur höfði og því að við sjáum núna að fjölmiðlar eiga bara mjög erfitt uppdráttar og við lifum hérna á litlu málsvæði og það er mjög mikilvægt að við séum með þjónustu eins og ykkar sem eru að sinna þessu og þess vegna finnst mér sko líka erindi slíkra fyrirbara eins og fjölmiðlunemndar eigi einmitt að snúa frekar að því að gera fólki auðveldara og íta undir betri fjölmiðlun sko.
0: En af hverju skipti þetta því svona miklu máli að við ekki skilgreindu sem fjölmiðil?
2: Það er sko fyrst og fremst náttúrulega því, út af því að ríkið segir mér að ég er skilgreina mér sem eitthvað sem ég er ekki og það hugnast mér ekki.
0: Eru meiri kvaðir?
2: Já, það eru einhverja kvaðir, en það er ekki endilega ástæðan fyrir því að ég fór í þetta þó hún sé að hluta til líka. Það er náttúrulega bara eitthvað sem að mér er mjög kært sem er tjáningafrelsi það að ég megi segja það sem að mér finnst og ég er ekki fjölmiðill í þeim skilningi út af því að ég er til mér ekki óháður, ég er bara háður, ég er að reka hérna, erindi minn eigin sjóna með það, ég tala við alla og hérna og það er vinsælt þó ég segi sjálfur frá og hérna ég tel bara að þetta sé fyrst og fremst bara tjáningafrelsismál en svo líka er það að ég tel líka þó svo að ég hefði getað sko alveg unnið innan svona þessara skilgreiningaramma sem að fjölmiðlanefnd leggur upp með í dag að þá veit ég ekkert hvernig þeir myndu koma til með að haga sér í kjölfarið og fjölmiðlanefnd eins og Ólöf Skaftadóttir náttúrulega hefur bent á er að sem að reykur hérna Hlaðvarpi ásamt Kristínu Gunnarsdóttir komið gott og hún fór aðeins líka að spyrja fjölmiðlanefnd úr spjörunum og spurði á sko hvert sko, gildisvið þeirra væri og þá var það bara, svörum við því var bara það er allt internetið, þannig að það er allt internetið undir því hvernig þennan fólk megi aðhafast og hérna rauninni, já, vera
1: eða status á Facebook er kannski
2: já, nákvæmlega
1: skráningaskildur
2: nákvæmlega, ef hann er nóg vinsætt eða hvað sem það nú er og það sem að mér finnst svo skrítið í þessu er bara að þrátt fyrir það að stjórnsýslan eigi að starfa eftir ákveðnum starfsháttum að þá eru sko fjölmennum til dæmis með rosalega rík úrræðum það hvernig þau geta ná þeim hérna árangrið að þeirra mati sem að snýr að því að passa upp á það hvernig fólk talar hlutina.
1: Já.
2: Og þetta þykir mér bara að vera aðför að tjáningafrelsi en þetta geta ekki síður vera aðför að fjölmiðlum í heild.
1: Það er svona verið að spá eitthvað varandi hérna að sameina eða færa fjölmiðlanefnd eitthvað undir aðra stofnun, ertu eitthvað búin að skoða þetta eitthvað?
2: Já, nei, ég reyndar hef ekki skoða þetta, en ég vona samt að þessi lög muni koma til með að sko, ég held líka að sé vera að sparka allir hlaðvörpum útur sem mengi, út af því að við meðum heldur ekki glema því að fjölmiðlan áttúrulega geta sótt sér styrki í gegnum hérna skattfé og hérna úr ríkissjóði, sem að ég tel bara svona upp og ofan í svona sammála síðasta ræðumann er svona svolítið hvort að það sé rétt eða gott. En aftur á móti þá held ég sé svolítið verið að sparka okkur hlaðvarpurum út úr þessari púli út af því að með þessum nýju lögum þá verður vonandi gert svona fjölmiðlum harrendur höfði þá gegnum virðisauka hvað sem það nú verður.
1: Hvernig líður í dag með þetta? Ég meina, hefur vilja taka slægina?
2: Já, sko, ég er himinlifandi en ég aftur á móti hefði alveg verið til í smá meiri hérna bara í kringum þetta, en aftur á móti þá segi ég það nú líka bara ef að ég hefði verið spurður í morgun hvort að ég hefði vilja að fjölmiðlunefnd væri hérna sparkað úr mínum bakgarði, að þá er ég alveg 100% sagt já. Þannig að auðvitað er ég bara heimil lifandi með þetta og
1: ég meina það er sko fjölmælunum tegur heimil til að beita því þá stjórnvaldssekt
2: það
1: er lág alveg
2: já, við, já, við það lág fyrir
1: 10 miljónir
0: var að koma að því.
2: Já, ég held að dagsektir voru ekkert svona langt frá, ég held að það hafi verið eitthvað sem að vissulega var fyrir hendi og þeir náttúrulega hótuðu því og ítrökuðu það í öllum hérna skeitum sem að þeir sendu mér. Og ég var með tvo lögmenn í þessu sem að náttúrulega bentu á þetta með tjáningafrelsið og annað. En eitt sem að lögmaður minn líka benti á sem að var sko að hver raunveruleg ávinningurinn er í þessu. Og þetta er svolítið það sem að gleymislu með sinna stjórnsýslunar er að þeir eru að vinna fyrir borgarana til þess að gera líf þeirra auðveldara. Og er einhver raunverulegur ávinningur í því að hlaðvörp skráir sig sem fjölmiðla eða eru við bara í böllinu? Því að þetta er, og eins og segja, þetta er svo mikilvægur þáttur í þessu að þegar að fjölmiðlar eiga jafn erfitt uppdráttar og raunber vitni á Íslandi, að þá eru ótrúlega skrítin skilaboð til skakkreðenda að vera að segja þeim að fjölmiðlar nefnd sé að passa upp á líðræðið með því að vera hamast í hlaðvörpum. Þetta er náttúrulega bara heilt yfir stór undarlegt og það er svona, jú, ég er mjög ánægður í dag út af því að þetta var eitthvað sem að ég nefndi sjálfur sér ekkert að standa í.
1: Þetta hvíldi á þér.
2: Já, já, en svo líka bara ef maður spurði einhvern sem að hérna, þekkti til í þessum málum, þá þótti öllum þetta fáránlegt. Og það er líka svolítið þegar við erum komin með stjórnsýslu þar sem að þeir eru að taka ákvarðanir sem að hafa ekkert að gera með það að Petrum bæta líf fólks, að þá þurfum við bara að fara að spurja okkur spurninga.
1: Einmitt það, Þórarinn Hjartarson, þáttastjórnandi hlaðarpsins Ein pæling, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir að fá mig.
0: Og frá Þórarni yfir í mál sem að tengist inn í símatíman á hann.
1: Já, hann Óskar hringdi okkur hérna rétt að hann og var
0: ekki ósáttur.
1: Já, ósáttur var að saka hérna fórstjóra sjúkratrygginga lygar á þekki.
0: Jú, við tókum viðtal við Sigurð þá Helgason, fórstjóra sjúkratrygginga hér í maí og vorum að velta upp spurningum um biðlista. Óskar hélti fram að hann hefði sagt að það verið einhverjir biðlistar, en heyrum aðeins hvað Sigurðu sagði við okkur í maí.
3: Fer svolítið eftir aðgerðum, en svona í heildina litið þá voru biðlistarnar styttast og sjúkratryggingar gerðu fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samningum aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að hérna aðgerðaflokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
1: Hvað aðgerðir voru það?
3: Það voru til dæmis liðskipta aðgerðir. Setna var bætt við bakaðgerðum hérna vegna brjósklós og sambarlegs vanda. Nú, það eru augsteinaðgerðir hafa verið í gangi talsvöld lengi og í, sem betur fyrir flestum tilfellum þá hefur okkur tekist að stytta biðlistana frekar og það er áberandi til dæmis í liðskiptunum að þar hefur biðið þetta þjónustuðst verulega. Já, síðan er einn aðgerðaflokkur viðbót þar sem að hefur verið viljið til þess að gera samninga. Og við höfum samið við hérna einn aðila að vinna svo kallar efnaskipta aðgerðir sem eru magaðgerðir.
4: Já, hjáveitu aðgerðir.
3: Já, það eru raunar ólíka aðgerðartæknir, ein leiðin er hjáveita. En þar erum við bara í samtali það að hérna hefja slíkar aðgerðir. Almennt er þeir að stytta þessi biðlistar sem hafa verið mest áberandi og hérna hafa leitt til þess að fólk hefur farið til útlanda. Þeir eru allir að styttast. Ég ætla svo sem ekki útiloka það að það geti verið svona sértækari bíð eftir mjög sérhæfri þjónustu og það getur að sjálfsögðu verið hérna óþægilegt fyrir þá sem mann þurfa slíka að halda, en það eru ekki biðlista það sem 100 mann spýða, það eru þá miklu afmarkaðri mál.
0: Já, sagði Sigurður Helgason fórstjóri sjúkratrygginga við okkur í maí, en hvergi kom þarna fram í málans að það væru einhver biðlistar?
1: Nei.
0: En þeir eru að styttast, segir hann.
1: Þeir eru að styttast og hann myndist þarna varandi augn aðgerðir sem Óskar var nú að hvart yfir hérna í símatíma en rétt á hann.
0: Vonandi þetta komið á reynd.
5: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
6: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
7: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Meðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
9: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
10: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
11: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan. Sána.is, fjárfestu í vellíðan.
12: Afmælis hátíð BYKO verður haldin laugardaginn 13. júní.

0: rúv.is. Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva. Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is. Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
1: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
2: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
0: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
4: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
0: Bylgjan.
5: Björt og brosandi.
6: Oh, Father, tell me.

0: Já, nú styttist í þennan stóra viðburð sem að ég veit að þúsundir, jafnvel 2000 fylgjast með og býðast spenntir eftir.
1: Já, ekki búist við hvað 20.000 manns farið þarna á Þingvöll 20. júní og það sem að hljósindin Kali og ætlar að tróða upp meðal annara. Já. Það verður alveg meiri átta viðburður.
0: Jakob Frímann Magnússon, tónleikahaldar á línunni, kom til sæl.
2: Kom til sæl.
0: Já, mikil spenna í loftinu.
2: Það pollróleg orka hér sem að liggur allt okkur sem að stöndum að þessu.
0: Við heyrum það.
2: Við erum vissir í okkar sök og vissir í okkar sakleysi að við erum að fara að búa til fallegan viðburð sem á að gleðja og göfga.
0: Á einu fallegasta stað landsins, Þingvöllum.
2: Já, en víðar væri hort.
0: Já, en hvernig gengur undirbúningurinn?
2: Bara frábælega vel. Geðvekkislega flott. Teimi í kringu þetta, reyndast á fólki öllum lykilstöðum og það er þetta lög mikið áhersla á umferðar öryggi og almennt öryggi og þannig erum við að beina fólki bara í sætaferðir bara með að loka sig inn á moment.is eða greyline.is. Það er mjög margir búin að kaupa sér miða en ekki búin að tryggja sig hvernig er alltaf að koma að stanga og við segjum auðveldasleiðin og öryggastaleiðin er bara hopp upp í rútu.
1: Já.
2: Og fara á með Greyland eða með Moment sem að býður upp á stæði með bæði rútu og þá getur við ekki beint að hakinu, beint að lúrasettinu sem að marsera með þeir niður almannagjána.
1: Já.
2: Það er fyrsti svona upplifunar skjálftin sem að blasi við og síðan er sem sagt af því að við ætlum að hefja dagskrána snemma, þá hefjast rútuferðinar frá Klettagorðum 27 klukkan 10 á laugardagsmorgninum, annan laugardag 20. júní og þar hoppa menn um borð, það eru þá komnir í tæka tíu fyrir fyrsta atriði dagskráinar sem verður frumflutningur á laginu Bergmál og Þingvöllum og það eru tvær unglingarhljómsýttir sem að ríða á vaðið. Við erum að horfa til allar kynslóða þarna á Valhallarsviðinu. Þar verður frá 11 til 6 daginn tónlist þar sem að Latti kemur meðal fram og Goss og hinur á þessi skemmtilegir kraftar. Og síðan erum við líka með frá klukkan 2 á hinu sviðinu, Dýnberginu sem kallast auðvitað Lögberg. Þar menn forseti Íslands frú Halla Tómasdóttir setja formlega viðburðin með lúðrablæstur og söng klukkan 14 síðdegis klukkan 2 og síðan fylgja Kali og strax á eftir og svo koma stöðmenn strax þar á eftir og svo kollakolli GTRN og Munkison, Helgi Björns, Hjálmar.
1: Þetta er verið frábært og margir hlakka til og það er sko, það munar ykkar margir eftir sko lýðveldisátíðinni 94 þegar að sko minnast þessa 50 ára voru liðin frá því að Ísland var lýðveldi en þá sátu allir fastir í biðröðu, það er búið að leysa það.
2: Já, það erum við að leysa með nútímalegri tækni því að það sem við erum búin að senda öllum sem maður er búin að tryggja sig með það fer nú hver að vera síðastur í þeim efnum en við segjum við þá mæti snemma, forðu ykkur frá 94 teppunni og verið bara snemma á ferðinni og verið komin að þeir sem að það er einhver bílastæði eftir fyrir það sem að endilega fara á engabílnum en það er nóga rútusætum og við segjum bara komin snemma og fagniði og njóti dagsins á þessum dásanlega stað. En eitt sem að hefur ekki komið fram áður er það að þarna tvinna saman saga fortíðar, nútíðar og framtíðar og það er skýrt á því hér í fyrsta sinni að þeir sem að stíga fyrstir á stokk á Dýnbergi klukkan 14 eru hinni gömlu kinnar sem gleymast ei. Þar eru við með framtíðarfræðingin Berg Ebba. Við erum með sögu fortíðar, Garðarsdóttur og nútíma mannin hennar, hann Snorra Helgason.
1: Já.
2: Þetta fíla tvíeiki og þetta þríeiki mun tryggja það með að verður að skipta magnara á sviðinu eða gítara þá mun engur leiðast. Það verða mjög snöggskipti og snarborulegar kynningar. En góði kynir gleymist eigi.
0: Já. Svona rétt aðeins í lokin, Jakob, hvert á að farin til þess að panta þessa ferðir með rútu?
2: Það er moment.is eða greyline.is. Það er, sko, viðskiptavinni Símans eru með einhver sérkjör sem að Greyline hafa boðið upp á og þetta eru náttúrulega, þetta eru spottprísar sem að jafngilda því að skjótast með leigubíl bara úr Breiðholtinni í miðbæinn en þetta er líka bara skreppitúr, þetta er rétt hálftíma skreppirna yfir Mosfellsheiðina eða menn vilja fara Helliseiðina, fara þá Selfossleið, það getur verið klókt fyrir þá og sérstaklega af því að almenn umferð stöðvast klukkan þrjú fyrir allar sem eru ekki beinlínis að fara á viðburðinn og þá líka mjög mikilvægt bara að koma sér þarna, við segjum helst fyrir klukkan tvö þegar allt byrjar eða helst fyrir klukkan ellefu þegar allt byrjar á Valhallasviði. Það bara að segja að verðið snemma ferðinni og njóti dagsins, þannig að verður matur og drykkur og tónlistu fyrir allan kynslóðir, allan daginn.
1: Allan kynslóðir, mikið stuð, mikið gaman, Jakob Frímann Magnússon, tónlistamaður og skipuleggjandi tónlistarhátíðarinnar Bergmáls, 20. júní á Þingvöllum, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk samlega, takk fyrir að hringja.

0: Við hefum nú mikið talað fasteignamarkaðin undanfarið og svona hvernig hreyfingin á honum en það annar fasteignamarkað sem okkur langar að ræðast núna sem kannski tengist þessum árstíma.
1: Já, sumarbústaðir. Spurningin eru sumarbústaðir Er það besta fjárfestingi í lífsgæðum eða bara dýrleit til að slá gras annars þar?
0: Já, það stórt spurt. Hann komið til okkar Páll Pálsson, fasteignasali hjá Pálsson fasteignasölu. Velkominn.
2: Takk fyrir það, frábær spurning.
0: hvernig svaraðu þeirri spurningu?
1: Já, sumir segja þetta séu bara þrælabúður. Að bara fara alltaf í eitthvað viðhaldsvesen og þræla sér út.
2: Já, sumir finnst það bara kostur. Já. Hafa eitthvað fyrir stafni.
1: Kósi.
2: Kósi, vill að vera að dunda sér eitthvað og dreifa huganum. Hvíla hausinn.
1: Hvernig þessi markaður, sumarbústaða markaðurinn?
2: Sko markaðurinn þetta eru svona, hvað geti ímyndað ykkur markið sumarbústaða seljast ári? Þannig við giska. Ja. Það eru 15.500 sumarbústaðar í Íslandi.
0: 15.500?
2: Já, langflestir að það meira á Suðurlandinu.
0: Já, ég myndi kannski stjóta svona 1000.
2: Hvað séð þú það er?
1: Já, er það ekki, kringu 1000.
2: Það er svona 300, ég held að verið 368 bústaðar sem heldur skiptum endur í fyrra. En, það eru búin að það sem afir ári eru held í 94 eitthvað svoleiðis, rétt að bara undra.
0: Er það minna en svona venjulega?
2: Það er svona 30% minna heldur en var í fyrra og svona svipað og var fyrir náttúrulega í COVID-inu, þá náttúrulega jókst salum 85% á sömum bústæðum. Þannig að hérna, en...
0: Fólk fylgdi verið einangrunni í bústæðinu?
2: Já, það var svolítið þannig sko. Já. Og svo að menn alltaf valið sér það, líka ekki bara til sömur úr Íslandi, það eru margir sem kaupa sér sömur úr erlendis líka. En þetta er náttúrulega fyrst og fremst sko afdrep og komast út fyrir bæinn og eiga þá svona annað heimili fyrir utan stegi heimili.
1: En eru það margar nýbyggingar, eru margir sem vilja bara reisa sér sjálfur sumarbústað?
2: Það er nú eitthvað minna það. Þú veist, það er aðeins samdráttur í því að menn byggja sitt eigið hús vegna þess að og í raun og veru sko máfæra rauk fyrir því að það er raun og veru bara ódýrara að kaupa sér eldri eign heldur en að byggja upp og nýtt.
1: Já.
2: Hvað er meðal fermetra að vera sér á sumarbústað?
1: Þetta er verið að spurninga.
0: Já, akkurat.
2: Ég er nú við vinn tjópin ykkar.
0: Er þetta, sko, á venjulegu markaði, húsnæðismarkaði, er það þá miljón á fermetra?
2: Já, sko, það er svona 800 is plus minus 50 skall sem meðal fermetra verið einn á höfuðborgarsvæðinu.
0: Ég var að segja 500.000 á fermetra?
1: Ég segi 300.
2: Þetta er 580 skall.
0: Já.
1: Vá. Wow.
2: Þú veist, þannig að hérna, þannig að þú ert að kaupa þá 100 fermetra bústað á tæpar 60.
1: En staðsetningin lítur að vera mikilvæg og...
2: Jú, það eru langflestir að horfa á
1: Mismandi verð þá eftir
2: já, því Já, já, það eru langflestir að horfa á Suðurlandið Eitthvað að því að eitthvað ég held að 25% bústöðum á Íslandi séð á Vesturlandinu og það hefur orðið tölur vöxtur til þessu uppbyggingu sömu bústöðum fyrir norðan líka
1: já.
2: Þannig að hérna en Suðurlandið er langvinsalast Já
1: En eyðibýli, er gett að flika upp á þau?
2: Jú, það er allt hægt og maður er alveg heyrt að því að hérna að fólk hefur tekið þessi eyðibýli eða gamla jafnvel sveitabæi og bara hreinlega byggt þetta upp og gert þetta svolítið að einhverju svona sveitasetri en það er nú minna
1: Já.
2: Flestir eru bara að leita sér að einhverju svona 40, 50, 60 fermetrum út fyrir bæinn á svona viðráðanlegu verði verðbýli kannski 30, 40 miljónir langt stæðstu viðskiptin Þú skrítir sko að stæðstu viðskiptin eru kannski 40 miljónir undir svo kemur kannski markar 50, 60 miljónir sem er allt í lagi svo kemur bílað á milli 50 og 100 Það er mjög erfitt, það er á dýrt fyrir marga, svo kemur markan aftur þar sem þú talar kannski um 100 miljónir, 120, 150, sá markar og nónum mjög góður aftur.
0: Hver er algengasti aldurinn hjá fólki sem er að fjárfesta?
2: Ég verið endur ekki að skoða það, en það er svona mín tilfinning að það sé svona fólk sem er allavega komið yfir 50.
0: Já.
2: Og margi sem hugsa sig til þessa eru kannski að minka vissi í húsnæði, eiga þá eign í bænum og eru þá með afdrep fyrir í sveitinni. Og eða öfugt eru svolítið, það hefur náttúrulega verið umræða sem hefur komið reglu undanfarnum árum að fólk sem er hreinlega bara alltaf hana
1: Já, er það aukast, svona heilsársbústað er það alveg aukast?
2: Já, en þú mátt ekki vera með lögheimilega
1: Nei.
2: Þannig að þú færð ekki sko almennilegt fasteignalán á eignina eða eitt eða slíkt sko.
1: Er það ekki eftir að breytast?
2: Nei, það er bara, svo umræða hefur komið upp mjög reglulega og svo verður sem sagt leiðitur og þið getur verið með lögheimili þú ertu verið með ákveðin snjómokstur og alls konar sem eigur kostna
0: Já, hérna... En er mikil ásókn útlendinga í sumarhús á Íslandi?
2: Nei, það, sko, útlendingarnir eru svona, þeir sem eru að leita þeim og þetta eru miklu minna heldur en fólk almennt heldur en þeir skiptast í algjörlega tvo hópa það er annars vegar lúksuseignir í miðbæ eða þá einhver svona sveitabæja eða hérna sumarbústað á svona í svona dýrari kantunum út fyrir bæinn.
1: Nálægt einhverju laxveiði á.
2: Það skemmir ekki. Það skemmir ekki. En þeir eru svona aðalega leita eins og bara fraktor orði hérna í þáttunum mann skula byggi til dæmis á hérna aðalega sem að byggði hér sér höllarna rétt fyrir utan Stykkishólm. Mhm. Þú veist, það er sko þetta heyri til undantekninga.
1: Já.
2: Það eru svisslendingar sem eiga einnig Ameríkanar eiga einnig dýrareignir á fræg sala sem átti sér staði fyrir hitti fyrir upp á 700 milljónir í Keiðaberginu. Og en þetta eru undantekningar. Maður heyrir þetta fyrir fréttirnar af því að þetta er undantekning.
1: En áttu eitthvað flottan bústað á listahöga núna á góðum díl?
2: Það eru sko, ég er með eitthvað sem bústaðum í sölu, það nú ekki margir kannski 5, 6, 7 bústaðir er engin svakalega reyfingi kringu það en ódýrasti bústaðan af þeim sem er rétt upp undir 35 miljónir rétt hjá Laugavatni og svo er þetta bara spurningum góðan díl menna, þú getur líka keft stort hús á mjög góðan díl fyrir eftir, bara, eftir fermetra verða annars slíkt en það eru klálega tækifæri á þessum markaði og þeir sem eru að hugsa að fara út í þetta þá er þetta Veist, það hefur raun og verið ekki, þetta er kannski hljómað sem einhver rosa þreyttu frasi frá fasteignasala sko, en síðan ég byrja að starfa í þessu, það hefur ekki verið þess mikið að tækifærum á fasteignamarkaði yfir höfuð eins og núna.
0: Þannig að og þessir bústæðir sem að ganga kaupum og sölum þá núna, er það eldri bústæðir?
2: Já, langflestir. Langflestir er þetta bara ódýrir eldri hús.
1: Sem þurfa svona ástóðum hyggju.
2: Já, alltaf. Það er nefnilega það sem að þú veist að vísi á þann. Auðvitað er þetta að vinna. Þú veist, og það er þarf alltaf að halda þessu við eins og hverju annar í fasteign.
1: Mm-hmm.
2: Til þess að bara halda verðmætunum líka. Maður vill ekki þetta sé að grotna þess að þarf að fjárfesta í þessu.
1: Bera pallinn og allt þetta?
2: Bera pallinn, bera viðinn, svo er gróðurinn alltaf að stríða manni og svo veit ég hvernig það er. Það er alltaf eitthvað sem kemur upp.
0: Endalaust viðhald.
2: Endalaust vinna.
0: Já.
2: En fyrir sumum það er mér ógleymanlegt einu sinni að maður sem ég þekki mjög vel og hann sagði bara hann er í viðskiptum nokkuð umsvöðum mikill hann sagði bara leiðum maður keirir yfir helliseðina, keirir niður gambana þá er eins og hausinn á menni fara aðra tíðni það er svona ákveðin slökun og Já. Menn sögðu það líka að þetta gefur manni svona auka 10 ár, heilbrið ár bara að fá hausinn frið í hausinn og meðan maður er í sveitinni
1: Já, komast út úr borgóttans
2: Þetta borgóttans, já
1: Hefðu Páll Pálsson, fastinistalli hjá Pálsson.is Kæra þakki fyrir að deila þessum
2: Kæra þakki minni mín
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inni heldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir á spyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar
4: Pepsi sumarið mikla hafið Risastórir vinningar í boði Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum Þjóðhátíð í Eyjum Götubitahátíðin Kótilertan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku Já, sumarið betra með Pepsi
5: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldu jeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða
6: Taxfree dagar í fyrðinum, 10. til 13. júní. Gjörðu góð kaup í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfree-afsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
8: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur
9: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma
10: Körfubílaleiga Glersín.
11: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasting. BM Vallá.
10: Byggjum vistvænni framtíð.
12: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
13: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
14: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Mathöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
15: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag Garðyrkjumanna.
16: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
17: Hey! Nei!
18: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
17: Já.
18: Það þetta bara virkað?
19: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
20: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
18: Bæn.
21: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
22: Komdu á Metro, frí áfyllingagosi.
23: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
24: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
25: Laugardaga frá 4-7.
26: Fyrir ég að gefa það langt á með það?
27: Já, hann er farinn, fyrir miðinn.
26: Jæja.
27: Já.
26: Ok, fyrir ég á þeir.
27: Já,
26: okay.
27: Já, tökum annan á eftir.
26: Já. Já. Ok, og ég fáið bara ekki að sláttur á gráðuna.
27: Nei, viltu ekki bara bíða á línunni í klukkutíma að
26: það?
28: Ég segi svo normenni, sko, þið skal við hafa þessi einn örlega tre.
29: Hamingjustund þjóðarinnar.
30: Í samstarfi við World Class og Lotto.
31: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
32: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
33: Hversu vel þekkir þú fréttir vikunar? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
0: Og þá er komið að fréttagetrun þessari vikulegu eins og alltaf á föstudögum.
1: Já, farið við fréttir vikunar og það eru glæsilegir vinningar eins og alltaf. Já, farið við þá.
0: Já, fyrsti vinningur, 10 máltíð frá Prep barnum, Suðurlandsbraut 10. Já. Og svo er það auka vinningandi tveir.
1: Það má nú mæla með hérna Argentínuskálinu og prepparnum fyrir þá sem halda með Argentínu á Já. HM í fótbolta.
27: Já, það er góða plútur, góða ábyrning.
0: Eru til fleiri skálar?
1: Já, fullt af skálum, ég fæði mér alltaf Argentínuskálinu, sko. Messi skálin.
0: Er það eina svona landaskálinu?
1: Það er alls konar holt, sko. Egg og avokado, eitthvað.
0: Já.
1: Kjúklingur. Hitt og þetta.
0: Er það eina landaskálin?
1: Já. Já,
27: ég fór þannig í vikunni og afskapla ánægða með þetta. Já. Það er ótrúlega gott.
1: En við erum að tala 10 máltíðir frá prepparnum í vinning.
0: Þið er mikið sem vinna. Það eru enn aukavinningandi tveir.
1: Já, það er ótakmarkað þvottur fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþóttastöðinni Löðri. Og svo er stútfull karfa af íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Við erum að tala hérna íþróttanami.
0: Já, mikil hotlista þarna.
1: Já.
0: En það þarf að svara þremur spurningu rétt í röð til þess að fá fyrsta vinning og svo einni spurningu fyrir kottn auka vinning.
1: Já, hefur ekki bara byrjað þessum, það loga hér alla línur.
0: Bylgjan, góðan dag.
34: Já, góðan dag.
0: Hver er maðurinn?
34: Ég heiti Ari.
0: Þú ert Ari, ertu búin að fylgjast vel með í vikunni?
34: Getum ekki sett það, skulum sjá hvort það sé nú vel.
0: Já, það kemur í ljós núna. Er það fyrsta spurning, hún er svo hljóðandi. Umdeild lög voru samþykkt á alþingi í vikunni. Það má segja að málið hafi stift samfylkingun í tvær fylkingar. Kröpp hægri beigja var sögð hafi verið tekin í stefnu flokksins og ekki hafi verið rætt á vettvangi flokksins. Hvaða mál var þetta og nefndu einn af þeim samfylkingamönnum sem skrifaði undir mótmæli gegn frumvarpinu?
34: Þetta er móttöku stöð. Ætli ég það er ekki bara að segja sem skrifaði mótmælin.
0: Þetta voru á sjötta tug samfylkingamanna sem eða samfylkingar fólks.
1: Já.
34: Hún hérna
0: nú erður
34: Bergend Hjálmstóttir.
0: Hvað segirðu?
34: Bergend Hjálmstóttir.
0: Ha.
34: Ása Bergind

0: Nú það svarið að koma.
1: Já, fyrir þetta formaði samfélkingarnar reisu og mótmæltu öllu þessu og rættu útlendingalögin.
0: Þetta er ekki alveg nú nákvæmt.
1: Viltu nafna?
2: Við þurfum nafn og svo aðeins nánar þetta mál.
0: En tíminn er liðin?
1: Já, það er þau voru hérna, jafnaðamenni voru til hliðar hérna og vildu ekki að börnin varu sett hérna.
0: Já, en við þurfum svar.
1: Og svar við nafna?
2: Já. Já, heru, tíminn er liðin, það er eitthvað hérna úti sem er með svarið, við skulum aðtá hvort við finnum hann, takk fyrir. Og þá er hann næsta lína, góðan dag.
3: Góðan dag.
2: Ert þú með svar?
3: Þetta ég brottarastöð og Oddviti Harðardóttir, Össur og eitthvað fleira dótt.
2: Jú, þarna kom bara rétt svar, brottarastöð, það er málið og svo nefndir þú þarna í þeim vista þrjá.
3: Já.
2: Herðu, 1-0, þú er komið með 1-1.
0: Herðu, sá óhugnalegi atburður átti sér staðið vikuna að loka þurfti skrifstofu fyrirtækis á landinu eftir hótun sem barst símleðis. Hvaða fyrirtæki barst þessi hótun?
3: Það er það sem þér þykir skemmtulegt að vesla, Hagkaup.
2: Það er Hagkaup, alveg hárétt. Þá ætlum við að byrja um að hlusta þins, við ætlum að spila fyrir hljóðbútt og við spyrjum hver er það sem að talar hér?
4: Fyrsti þátturinn sem að ég mætti í til að ræða þetta var hérna hjá ykkur, 9. febrúar.
2: Kannastu þessa rödd?
3: Þetta hann Ari.
2: Ari.
3: Edvald.
2: Það hár rétt.
0: Vel gert, þú komið með 3 rétt.
3: Takk.
0: Aðalvinningin.
2: Það eru 10 máltíð frá Prepparnum, Suðurlandsveg 10. Þeir eru smakkað matið þar?
3: Nei.
2: Komið tími til?
3: Komið tími til.
2: Herri, þá er það fyrir aukavinningurinn, ótakmarkaði þvottu fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþvottastöðinni Löðri.
0: Í vikunni kom fram að íslensk landsliðskona fótbolta væri að öllum líkindum á leiðinni til ítalska stórliðsins Inter Milan. Hvað heitir hún?
3: Ekki hún, þetta alveg farið frá hjá mig.
0: Viltu gíska?
3: Ekki hugmynd.
0: Voru það ekki með það?
3: Ingibjörg Magnúsdóttir, nei.
0: Nei, það er ekki rétt.
2: Eru þetta Karolína Lea Vilhjámsdóttir?
3: Já, alveg bara frá hjá mig.
0: Hún er alveg frábær.
2: Alveg.
3: Já.
2: Herru, þá er það setnið aukavinningurinn, það er stútfull karfa af íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðiskimanna, þú getur svarað næstu spurningu. Og hún hljóðar eitthvað á þessa leið. Gunnlaugur Árni Sveinsson Kylfingu náði þeim merka áfangi vikun að vinna sér inn keppnisrétt á einu af stærstu gólmótum sem framfæri heiminum ára hvert. En við spyrjum, á hvaða móti vann hann sér inn keppnisrétt?
3: US Open, ég veit ekki gólf.
2: US Open og þetta er bara hárítið þér, opna bandaríska mestaramótið.
0: Vel gert.
3: Já, einhvern tímann er þetta með gólfið en það ekki hugmyndu það.
2: Nei, verður, við höfum nú smá tíma ef við ekki að gefa hann að færa á
0: eitt sens.
2: Eitt sens, ef við getum að svara 2 spurningur rétt, þá færðu þvott fyrir bílinn. Til í það.
3: Já, já.
0: Herðu, menningar, nýsköpunar og háskólaráðuneyti svaraði fyrirspurn í vikunum framtíð skráningarskyldu ákveðins miðils sem fjölmiðils. Hvað miðil er það sem stendur til að þurfi ekki lengur að skrá sem fjölmiðil samkvæmt nýju frumvarpi?
3: Það er að Þórarinn ein pæling sem var hjá okkur rétt á það.
2: Þórarinn Hjartarsson, alveg hárétt.
0: Ég er að spyrja svona hlaðvörpinu, þetta er alveg rétt hjá þér.
2: Já. Herðu, þá er það hinspurningin, ef þú getur svarað henni, þá ertu komið með bara fullt hús vinninga.
3: Það er eina létta.
2: Eina létta, hún er löflétt þessi. Bubbi Mortens fagnaði 70 ára afmæli síðastliðna helgi, en hann hélt tvenna tónleika, Jónas Sen, gagnrýnandi á vísi.is. Hann skrifaði grein eftir tónleikana, þar sem hann fór yfir tónleikana í heildsinni. En hvað gaf Jónas Sen tónleikum Bubba margar stjörnur?
3: Það var óspar áðar núna og gaf honum 5 fullt hús.
2: Það er fullt hús.
3: Þetta hefur það nokkuð tíma kerst áður.
2: Ja, hann er mjög harður gagnrýnandi, hann Jónas Sen.
0: Já, mjög hrifin af þessum tónleikum. Fórstu á tónleikana?
3: Nei, ég horfði bara á í streyminu, enda voru þeir alveg frábæri.
0: Já, alveg meiri hátar. Herðu, en þú ert með fullt hús og fær líka montréttin út.

0: þessa viku og næstu.
1: Já, takk fyrir það.
2: Herðu, hingra á línunni, við þurfum að fá aðeins nánar upplýsingar um því sem er bara vel gert, vel að verki staðið takk. Til hafingjum þetta og góða helgi.
0: Góða helgi.
1: Sjöfnlega, takk fyrir mig.
3: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Bylgjulestin er farin af stað. Næsti áfangastaður er fjölskyldu og hústýragarðurinn í Laugardal. Á morgun, Laugardal. Lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmtu sér konunglega. Frítt í fjölskyldu og hústýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt er að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það er alltaf líf og fjör í fjölskyldu og hústýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu og hústýragarðinum frá 12-4 á morgun og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar, allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
3: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
4: Komt á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
6: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Botturistæðnir frá Hornbjargi til Eystrahorns í 27 milljónir. Já, 27 milljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
8: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
9: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfell

0: allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
1: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
0: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
2: Ég ætla að hafa gaman.

0: grillráðgjöf með Gumma Kokki í Bíkó Brit.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
0: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
3: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
4: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Þakdagar í júní. Gerum sér tilboð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.
7: Klukkan er 6, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Æslandir hefur aflýst fleiri flugferðum í dag þar sem ekki tókst að manna vaktir. Fyrir dag var flugferðum til Zurich, Parísar og Milano aflýst en fyrir stundu bættust ferðir til Boston, New York og kargóflug til Belgíu við. Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrúi hjá Æslandir segir að aflýsa hafi þurft með skömmum fyrirvara.
8: Það aflýst vegna þess að það náðist ekki að manna flugstöfna kljóa.
7: Engin fundur hefur verið boðaður í kjaradeilu flugmanna á Æslandir. Flugmenn hafa sagt að aflýsingarnar séu ekki aðgerðir vegna kjaradeilunar. Heldur komið þar til þar sem flugáætlun sumarsins standist ekki álagspróf hvað varðan mönnun. Starfshópur risaðilur fundaði átta sinnum yfir 3 ára tímabil til að meta hvort Reykjavíkurborg ætti að taka við risaðilu beinum að gjöf. Framkvæmdastjóri samtakana Líplapp vildi gefa Reykjavík beinin í nafni móður sinnar sem íslensk. Fyrir í dag var greint frá ákvörðun borgará sem að afþakka risaðilu beinin. Það var niðurstaða starfshópsins að með því að þiggja gjöfina myndi óhjákvæmilega fylgja töluverðu kostnaður og margir óvissu þættir. Og hingað komin Margrét Helga til að fara við það sem ber hæst í kvöldfréttum klukkan 6:30 á sín og bylginni. Margrét, hvað á dagskrá í kvöld?
9: Já, í kvöldfréttum verið fjallað óhuggulegt mál sem kennt við Edition Hótelið en aðal meðferð yfir Ming Ting Mansell sem sætir ákæru fyrir að myrða dóttur sína í félagi við eiginmann sinn á hótelinu hófst í dag. Hún gaf skýrslu fyrir dómi þar sem framkom að tilgangur Íslandsferðarinnar hjá þessari fjölskyldu hafi verið að skoða landið og svipta sig síðan öll lífi. Við fjöllum umferðina á Sæbrautinni en það þarf margt að ganga upp til að fólk geti keyrt hana alla án þess að lenda ítrekað á rauðu ljósi. Þá heyrum við frá ósáttum grindvíkingum sem mótmæltu við Austurvöll í dag. Nú sólarveður dagsins fór vart fram hjá neinum nema kannski þeim óhefnu sem þurfti að hanga inn í vinnunni allan dag. Smári Jökull fréttamaður okkar fór á stúfana og fann fólk allan bæ sem naut sinni í botn. Það var ýmist að kaupa ís, hopp í fossa eða í sjósundi. Hljómar eins og drauma vinnudagur hjá honum Smára. Nú við sjáum frá bardagabúri sem búið að setja upp við hvítahúsið í Bandaríkjunum í tilefni af 250 ára afmæli landsins og áttræðisafmæli Donalds Trump forseta. Og Elísabet Inga verður í beinni frá Háskóla bíói þar sem söngleikurinn með allt á hreinu verður frumsýndur. Þessi góðsagnakennda bíómynd stuðmanna er á leiðarsvið og þetta gæti verið sýning sumarsins. Og í sportinu verður rætt við skipuleggjendur Icebox sem fer fram í kvöld að ræða eitt glæsilegasta hnefaleika kvöld ársins hér á landi og verður að sjálfsögðu í beinni hér á sín sport.
7: Greinlega nóg að vera, Margrét Helga, og takk fyrir þetta. En hitinn mældist yfir 20 stig á Korpu í Reykjavík og Tálknafirði í dag. En hann Eiríkur Örn Jóhannesson veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir ágætis veður í kortunum næstu daga.
10: Helgin lítur bara nokkuð vel út, svona fremur hægur vindur á öllu landinu og almennt svona bjart. Birti til þarna fyrir austan og ætti svona vera bara þokkalega gott á öllu landinu. En útlit fyrir svona þokuloft við ströndina víða, sérstaklega norður og austurströndina.
7: Sagði Eiríkur Örn, fleira ekki fréttum að sinni, fréttir hérna klukkan 6:30, en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
11: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
12: Reykjavík síðdegis.
13: Þetta er Bylgjan.
12: Þökkum fréttastofunni fyrir, en framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis þegar klukkan farin að ganga sjö.
13: Já, hvernig verður sumarveðrið núna í júli og kannski núna helgina?
12: Förum við það með Sigga Stormi.
13: En fyrst af öllu, ætlum að rifja upp það sem vorum gera í vikunni, hér föstudags lagið.
14: Ég vakna oftast þreyttur, varla með sjálfum
15: ég. Ég vil endilega að þið farið að tala við þess að þingmenn og spurja á hvort er að því ég fara að laga þessi vinnubröð. Mér ofbýðu svo þessi djöfus, þessi aumingadómur á þinginu.
14: Þrá mín hún vakir, minnan þokan byrgir mér sín.
16: Öll ríki heims er að spá í orku núna og það er ekki bara græna orku, heldur líka af gas og olíu.
14: Þá að ná og tjekka ofinn. Á fisknum lífir þorpið.
17: Samkomulagi snýst að vernda einmitt og landaheitið Ísland fram á veginn. Við erum heldur betur reynslunni ríkari eftir þetta mál og viljum alls ekki sjá neitt í líkingu við það að endurtaka sig.
14: Æri bandið standa menn, en þeir finna þær engar ró.
18: Svo hlaupar fara ekki í frí. Við erum að borga þetta milljarð ári við skattgreiðendur, við eigum ríkisútvarpið.
14: Alls má draumanum er nóg.
19: Mín kona er ekki hress núna með þessa dagana með þetta, sko.
20: Við eigum að hafa það notalegt og vera ekki að vera alltaf að röfla og tuða yfir öllu er ekki sammála með.
14: Þannir lágu tómir við kæja í kynungunum sæn.
21: Það ef að ríkið ætla sér að hinkra með endurreist þessa samfélags, þá þarf bara að þá þurfum við bara að heyra það.
14: Baðir mín nátt í drauma.
22: Sko, sólavarnir eru bara alveg gríðarlega mikilvægar og þegar við erum að tala sólavarnir þá erum við auðvitað ekki bara að tala krem heldur bara almennt líka fatnað sólgleru og veri skugganum.
14: Kínandi botlaust tón, gamall maður fyrir aldur fram.
23: Það hefur fyllt þessu svo mikil skömm að verða fyrir netbroti. En staðan bara svo að það mikið að gera hjá okkur öllum við erum snögg að bregðast við og það verður bara til þess að það getur bara hver sem lent í þessu.
14: Sæta dúkan, hans bensíngröð, væri orðin kasólje. Næturnar urðu langar.
21: Ég hætt að hlusta fréttir en þess að

0: En sko, ef það hefði verið í hérna fjölmiðlafræði í skóla, þau hefði fengið falleinkunn.
1: Það ekkert endilega svo gott aðgengi að eins og sálfræðiþjónustu til að mynda.
2: Ég var farin að halda að ég var að svörtum lista því ég nú voru að hringja sko, ég veit ekki hvað oft og það hringir alltaf út og það ná alltaf eitthvað aðri í gegn.
3: Aldrei fór ég suður, alltaf skorti mig þor.
4: Ef við færum í 3% lækkun í bónus þá væri félagið bara farið nánast á hausinn á ansi stuttum tíma.
3: Nú ég kominn á planið og ég pæli ekki neitt. Ég pækla mínar tunnur.
2: Hann á, sem sagt, var á topp 10 lista, á heimslista áhugamann.

0: þessi árangur er náttúrulega bara hann er sögulegur og er mikil viðurkenning fyrir íslensk afreistarf og keppnisbond og ekki síður bara íslenskar afreist íþrótt
1: Aldrei fór í suður, þetta var nú föstudagslagið okkar, gaman að fara við það sem að við vorum að bralla í liðinni viku
2: Jæja, snúum okkur að þess að veðrinu sem yndislegt úti í það minnst að hér á suðusturhorni landsins í dag
1: Í dag og svona ágætis veður helgina sýnismanni á, á svona því sem að kemur fram á veður.is og það spurningin langtímaspána, hvernig verður nú til dæmis í júli?
2: Já, Sigurður Þóttur Ragnarsson, Siggi Stormur, á línunni, kom til sæl
3: Já, komið þið sæl, bara sæl
2: Já, það náttúrulega blíða núna og við viljum hafa þetta sem lengst, en hvernig eru langtíma spárnar?
3: Nú, það má kannski fyrst segja að, að það sem við erum að upplifa núna náttúrulega afskaplega sumarlegt veður sem að einkennir kortin og það svolítið svona í anda þess sem að kannski leit út fyrir með júnímánuð að, að, að hann yrði okkur hagstæður í, í veðri og raunar lengra í litið. En eins og staðan núna þá má vænta þess að, að þessi hiti sem á landinu hann verði áfram eitthvað út vikuna næstu og, og svona alltaf 18-19 stiga hiti þar sem hlýjast verður en, en svo dalar þetta nú aðeins er líður á næstu, næstu viku og, og fer alveg jafnir í 12-13 stiga hita en, en allar aðstæður í kortunum eru mjög, mjög hagstæðar og
1: Já.
3: Og það var, þannig að það voru að koma nýjar reikningar fyrir, fyrir má segja, langtíma spána í, í sambandi við þá júlímánuð og, og hún gerir ráð fyrir þrýsti fráviki söður á landinu, það þýðir einn ára mannamáli að, að það verður hár loftrýstingur söður á landinu og, og sem aftur þýðir að hlýindin berast vel til okkar. Og, og það í anda þess sem við töluðum í vor að, að hvernig þetta þrýsti frávik þar búið að liggja í spánum svolítið lengi þó er það sé að, að, að auðvitað flögt á því alltaf svona langt fram í tíman
1: En hvað þýðir þetta mannamáli sig ekki? Eru að tala 20. hita hérna í júli og þurft og, og bara blíða?
3: Ekki þurft við sko það sem gerist er að hæðarsvæði er suður á landinu þá fáum við súldar loft upp að suður og, og suðunan og vestamörðu landinu ef, ef hæðin er suður á landinu og þetta þýðir að mannamáli það að það má búast til, í mjög jákvæðum hittum alltaf svona 18-20 stig þar sem hlýjast verður svona yfir flesta daga á, á norður og austurlandi eða svona þú getur sagt megnið af, af dögunum en auðvitað dregur niður á milli og þetta raunverulega bara veðurlagsbá sem að bendi til þess að, að veðurhorfurnar fyrir júlímánuð eru með þeim hætti að, að það verði hlýtt en, en að gæti orðið vætusamt en þar eru spáttar hins vegar ekki eins eindregnar og er að gefa jafnvel til kynna að, að, að við verðum bara eins og við töluðum endur stemma í vor að það er því svona meira óvissa með úrkomuna og er því svona kannski meira í meðalagi á meðan að, að stað þess að, að hún væri ykkur þurrkasumar eða eitthvað slíkt
2: sko. Hlýtt og blautt
3: Hlýtt og blautt sunnan á vestanvert landi gæti verið niðurstaðan þó að þessi reyndar spárnar ekki alveg, alveg sammála það hvernig þetta muni fara en að því er bara úrkomuna en, en, en hlýtt og blautt já svona það er svona megin reglan sunnan á vestanvert landi þegar að hafgólan og vestanáttin skellur á, á vestanverðu landinu.
1: Þannig að svo gula verður mest þannig fyrir austan og norðan eins og venjulega í júli?
3: Já, hún, það er allavega svona að við getum sagt að megin horfurnar séu þannig já, en svo gerir drýstingur horfðu það hár að, að það nái að, að brjótast fram sólargeislar hér syðra líka ég ekki að draga úr því að það getur gerst og það fer bara eftir hvað hæðin öflug hversu, hversu öflug niðurstreymið til að eyða skíunum og búa til blíðu veður þannig að, að það ekki loku fyrir það skotið en þetta svona eins og það að teiknast upp núna svona frekar norður og austurland sé málið
2: Og örsnögt aðeins setji helgin núna næst okkur
3: Já, hún lítur bara afskaplega vel út og það má reikna með að, að það verði svipa veður á, á morgun og, og sunnudag að því leitinu til að þeir á suður og vesturlandi verða í björtu veðri með köflum og alltaf 18 stiga hita, 19 stiga hita og fyrir að blifi 20 stigin í dag. Það verður spennandi að sjá uppgjörið. En á morgun verður hins vegar orðið líka bjart á Norðurlandi og, og, og austanvert landið svona eftir hátíð á morgun, þá, þá laugardag, að þá léttir til það einnig og, og má búast við að, að það verði orðið sólríkt veður á landinu öllu á helgina eftir hátíð á morgun. Og en þá getur hafgólan, það hittir svo meður mikið rólega heiti yfir þessu öllu, að hafgólan getur gert sér gildandi og, og þá dregur ský á heiminn og, og gæti, gæti orðið síðdegiskúrur og það svona það sem að maður óttast svolítið helgina, það verði síðdegiskúrur þá sérstaklega sunnan og, og vestandil. En brýði þessu veður og það er eiginlega sama hvert menn velja að fara. Að, að veðrið verður prýðilegt hægveðri, það verður tildurlega hlýtt og, og, og úrkomi lítið og úrkomi laust þó, þó að síðdegi skúri geti gert allt við sig á, á stökusta.
2: Já, Sigurður Þótt Ragnarsson, veðurfræðingur hjá Veður EHF. Kæra þakki fyrir spjallið og góða helgi.
3: Já, sömulegðið, svo njótiði sólarina.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
5: Bylgjan verður í beinni frá Bíkó í breitt, laugardaginn 13. júní. Já, Bíkó í sérstöku sumarskapi þessa dagana allt land. Frábær sumartilboð alla búð. Kaffi, afmæliskaka og ís meðan birðir endast. Sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og veita ráðgjöf klukkan 11-15. Gummi kokkur frá Matarkompaní verður á stanum og síðast en ekki síst veglegur gjafaleikur. Kíktu við á sumarháttíð Bíkó og kláraðu málið. Bylgjan og Bíkó gera þetta saman.
6: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavar.
7: Hæ, hvar ertu? Ég er að drepast og þreyti eftir flugið. Ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
8: Ég fór að sækja bílinn. Ég bara man ekki alveg hvar hann er.
7: Finnur ekki bílinn?
8: Við komumst heim, slaka á.
7: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Mega Vega! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
11: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Proment.
12: Eru allir og amma þeirra á téninu nema þú?
13: Þetta verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
12: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
14: Loksins. Crispy Rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
15: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
16: Potturinn stefnir frá Þorlákshöfn til Hafnar og þaðan til Þórshafnar og aftur suður í Hafnarfjörð í 27 miljónir, já 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
17: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
18: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hislan.is og úrvalið í sýningarsal hislunar í Skeifunni 8.

0: Signy Studios, pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
3: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
4: Er borgarstjórnin núna eða þið í nýjum meðluta eruð meðvituð það þetta ekki ykkar peningar peningar borgarbúa vegna þess að stjórnmálamenn erum svolítið fljótar að gleyma því sko
5: Já, akkurat other people's money
6: Áttu ekki að vera sól
4: Ok, ég held að þið riðin yfir einhverja gardín á leiðin út með þið
7: Lækka í þessu Nú, takk, gaman að vera með ykkur hér Morgun sagði að bylgjunni, þetta er notalegur morgun framöndan og nóg að gera hér
8: Vaknaðu með okkur
9: Virka morgna frá 6.50 til 10
8: Pítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið
10: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía App lykillinn að lægra verði
7: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring, norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu, að mestu léttskíða sunnan og vestalands og hiti 13-21 gráða. Þókusúld eða dálítil rigning norðaustan til og við norðvesturströndina og hiti 6-10 stig á þeim slóðum. Breytileg átt á morgun, 3-8 metrar á sekundu, víða bjartviðri á landinu og hiti yfirleitt á bylunu, 12-18 stig.
11: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sóga við í þrjú.
7: Og þá lítum við á vefinn hjá veðagerðinni umferðin.is og hér tilkynning sem komin á vefinn klukkan 2 í dag í kvöld, föstudagskvöldi 12. júní og aðfaranótt laugardagsins 13. júní frá klukkan 21-7 verður unnið að malbyggun í suður átt 1100 metra á Reykjanesbraut frá Arnarnesvegi. Þrengt verður að umferði í eina akrein og má búast við töfum á umferð. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkinir og sína aðgátt við vinnusvæðið. Og svo verið að vinna við vegaframkvæmdir víða land og vegfarendur eru beðnir að sína aðgátt og virða merkingar á þeim vinnusvæðum. Já, það alltaf gott að kíkja inn á vefinn áður lagt af stað umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem opin til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1777.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.

0: Það er við nú haldið, áfram heldur við, en erum að koma í mark, svona hvað og hverju?
1: Já, hefur að fara yfir þennan dag, 12. júní, að gerist nú margt markvert á þessum degi á árum áður, það ekki?
0: Jú, heldur betur, ég sé hér að þennan dag 1967, Björg Kofit Hansen, stökk fyrst kvenna í fallifastökki, þá 18 ára gömur.
1: Já, fyrst kvenna.
0: Já, en það var faðirinn að Ragnar Kofit Hansen sem var stökk fyrstur Íslendinga úr flugvél í fallíf, tveimur árum áður.
1: Já, merkilegt. En þessi dagur er nú merkilegur fyrir svona, já, varandi sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar, þannig að á þessum degi ári 1913 var svo kallaða fánamál.
0: Já.
1: Þegar hérna áhöf dansks varskips tók bláhvítan fána af báti á Reykjavíkurhöfn. Þessi atbyrður rýtti mjög undir kröfur íslenskan fána.
0: Já, þetta rýtti marga til reiði.
1: Já, já.
0: Nú, þennan dag 1942 í setni heimstyrjöldinni þá fekk Anna Frank dagbók í afmælisjöf sem að var einn þekktasta dagbók sögunar.
1: Já, já, já, hún fekk þessa bók afhenda þá á þessum degi.
0: Já, afmælisteginu sinni.
1: Já, Nelson Mandela var dæmdur í lífstíðafangelsi í Suður Afríku á þessum degi árið 1964. Og 1974 hér heima þá varð jarðskjálfti 6,3 stig í Borgarfirði. Þetta var sterkasti kippurinn í tveggja mánaða jarðskjálftarhinu þar.
0: Já. 1987, Ronald Reagan hélt fræga ræðu í Vestur Berlín þar sem hann sagði meðal annars Herra Gorbachev, rífðu þennan vegg niður og óttu þar við Berlínamúri.
1: Já, meira á þessum tímum með svona á tímum kaldastríðsins 1991 þá kusu hérna rússar Boris Jeltsin, fórseta, manstu eftir honum?
0: Það var mjög skrautlegu karakter og svona undir lokina þá sá maður hann sko alltaf oftar og oftar svona hálfvaltan.
1: Var hann ekki bara blindfullur svona undir lokina?
0: Já, það var bara, hann var svoleiðis.
1: Eila þannig, hann var sko fyrsti fórseti Rússlands frá 1991 til 99 en hann átti þátti að leiða mótmæli gegn valdaránstilraun Harlín og manna gegn Mikhail Gorbachev 91 sem leiti til fals Sovjetríkjana, það er svo merkilegu kall
0: Nú Kristján Eriksen líkilmæri danska knattspyrnuliðinu landsliðinu, hann hefur verið í fréttum að undanförnu en það var þennan dag 2021 sem hann heig niður í miðjum leik vegna hjartaáfalls
1: Þetta var
0: fyrra skiptið
1: Já, er bara akkurat það bara 5 ár síðan
0: Nánast
1: Að fyrra skiptið varð
0: Já,
1: hann, sem sagt, já en bjargráðurinn núna
0: Bjargaraðin bara í rauninni stuðan í gang aftur.
1: Stuðan í gang, hann sko Þorvaldur Flemming Jensen, hann fjallaði myndi í bítin í morgun
0: Já.
1: og var að tala myndi að Eriksen náttúrulega bara, hann gat gengið óstutur í sjúkrabifrið þegar þetta gerist núna síðast.
0: Já.
1: En hann núna íhuga hvort hann ekki bara segi þetta gott í boltanum.
0: Já, ég hefði myndi í Þorvaldur Flemming í morgun og hann sagði að læknar sagði að hann þyrst ekki að hætta endilega.
1: Já, er það?
0: Já.
1: En, þú veist, hvað maður segja góður íslensku, come on, er ekki voru gott.
0: Já.
1: Myndi maður vilja taka þessi eins og násu?
0: Myndi maður ekki taka þessu sem svona pínu viðveru?
1: Jú, ég held það sko. En við vorum að bralla ýmislegt í þætti dagsins. Við byrjum að tala með hann Pétur Pétursson, slökkulistjóra brunavarna Árnessýslu og fengum hjá honum góð grill öryggisráð fyrir helgina. Það er nú blíðviðri víða.
0: Já, kannski ráð númer 1, 2 og 3. Það er að losa fituna úr álbakkanum sem að er undir grillinu.
1: Já, margir sem gleyma því.
0: Og svo byrjar að loga í þessu.
1: Já, já. Og hann líka var okkur við að vera ekki með grillin of nálægt húsum. Það sem maður getur kveiknað í.
0: Já, og eitt ráði viðbót, ef það kveiknar í grillinu, taka vasklas, skvett inn í grillið og loka.
1: Já, það á að duga.
0: Það á að duga til að slökka veldið.
1: Gott ráðin í helgina. Svo rættu við fyrrverandi og líka við núverandi innviðaráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson, fyrrverandi innviðaráðherra var á línunni varandi samgönguáætlun og núverandi ráðherra var það einnig hann Eyjólfur Ármannsson.
0: Fóraðins yfir nýsamþykta samgöngu áallun, svona það sem að betum átti fara og það sem gott er.
1: Já.
0: Þórarinn Hjartarson, þáttastjórnandi hlaðvarpsins ein pæling, kom til okkar, Sigri Rósandi.
1: Já, var það ekki, var hann ekki svona, það er svona, það er sko hlaðvarparar hafa kvartaði að vera krafður að skrá hlaðvarpsins sem fjölmiðla, eða fjölmiðill, en núna er vinna hafin innan menningar og nýsköpunar og háskólaráðsins við að breyta þessum lögum fjölmiðla og þar er bara ein helsta fyrir huga breytingin að hlaðvörp er ekki lengur skráningaskild sem fjölmiðlar en hann var nú svona kannski beggja blands
0: Já, en hann var ánægður, hann var sáttur
1: Meira ánægður en hann var kannski alveg til í að taka slægin
0: Já,
1: maður heyri það alveg
0: já,
1: ánægður
0: já. Og Jakob Frímann Magnússon, tónlistamaður og stýpleggjandi tónlistarháttirinnar Bergmáls var á línunni. Hann var að brýna fyrir fólki að huga því hvernig að kemur sér á staðin.
1: Já, til að forðast biðröðuna eins og hún var hérna 1994 og lífaldi sáttiðinni.
0: Já.
1: En það verða skipulaðar áallunarferðir og já, er ekki þetta tryggja sér út úr sæti?
0: Ekki moment og greilan.
1: Jú.
0: Páll Pálsson, fastnýrnarsali hjá Pálsson.is fór aðeins yfir sumarhúsa markaðinn með okkur.
1: Já, við skelltum okkur í fréttagetraun, mjög skemmtilegt. Og svo var Siggi Stormur, Sigur Þótt Ragnarsson hjá Veður HF á línunni langtíma horfur í veðrinu.
0: En nú ætlum við að vinda okkur út í góða verið, komið gott að sinni við hverfinni helgina, Auðun Georg Ólafsson, Páll Sævar Guðnason og Kristófur Helgason. Við minnum á að viðtölinu verður komin inn á vísi.is og þetta hlusti gegnum Bylgju appið.
1: Við segjum bara góða helgi og takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis. Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
6: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir, fyrir skapandi líf.
7: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
8: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
9: Sæktu appið og vertu með.
10: Babylistagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist-tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
11: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
12: Álveru sláttuvílar, múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.

0: líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
1: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
0: Nú flott þessi.
1: Ha?
0: Það alveg eru guggamaður.
1: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
4: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
8: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áltröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
10: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: Gott kvöld. Í fréttum þetta helst. Aðalmeðferð hófst í máli konu sem grunuð að myrða dóttur sína. Hún viðurkenndi að hafa stungið hana í hjartað. Sex flugferðum Icelandair var frestað í dag vegna mönnunarvanda. Flugmenn eru ósáttir við samningstilboð félagsins. Grindvíkingar mótmæltu samráðsleysi á Austurvelli.
1: Það þarf að koma með einhverja heildræna lausn í því hvernig á að leyfa fólki að koma heim smátt og smátt.
2: Sólin brosti sínu breiðasta framan í landan í dag. Við kíkjum í sólarferðalag höfuðborgarsvæðið í fréttatímanum.
3: Íslenskur söngleikur verður frumsýndur hér í Háskólabíó í kvöld og verðum í beinni með allt á hreinu.
4: Stærsta hnefaleika kvöld landsins fer fram hér í Ólafssal í kvöld. Þar mætir Ísland Danmörku.
0: Bandaríkin og Íran eru sögð hafa komist að friðarsamkomulagi. Forsætisráðherra Pakistans tilkynir þetta á samfélagsmiðlum en leiðtogar beggja vegnaborsins hafa enn ekki tjáð sig yfirlýsinguna. Fyrir í dag birti utanríkisráðherra Írans sem fer fyrir samninganefndinni færslu þar sem hann sagði stríðandi fylkingar aldrei hafa verið nær samkomulagi. Donald Trump endur birti síðan færslu ráðherrans. Fréttaveitur hafa eftir embættismönnum þeirra sem deila að samkomulagið feli í sér að kjarnorku brölt Írana verði stöðvað, opnað verði fyrir umferðum Hormúsund og viðskiptabanni á Íran verði aflétt svo fátt eitt sé nefnt. Þessi frétt í framvindu og nánar hægt að lesa málið á Vísi. Aðalmeðferð yfir Ming Ting Mansell sem sætir ákæru fyrir að myrða dóttur sína í félagi við eiginmannsinn hófst í dag. Við viljum eindregið vara við lýsingunum í þessari frétt, þær eru ekki hæfi barna. Hún gaf skýrslu fyrir dómi þar sem kom fram að tilgangur Íslandsferðar fjölskyldunar hafi verið að skoða landið og svipta sig síðan öll lífi. Nóttina hafi hjónin gefið dótturinni áfengi og svefnlyf í þeim tilgangi að lina þjáningar hennar og flýta fyrir að hún léti lífið. Dótturinn hafði þá misst meðvitund af og til næstu klukkutímana að hún héldi. Hún hefði svo náð meðvitund skammastund og þá beðið föður sinn að stinga sig aftur sem hann hefði síðan gert. Skömmu síðar hefði hún hætt að anda. Því næst hefði Mansell farið ásamt eiginmanni sínum inn á baðherbergi þar sem hann stakk hana einu sinni. Hún missti meðvitund en síðan vakti eiginmaður hennar hana aftur. Fyrir dómi lýsti hún því hvernig eiginmaðurinn hefði haldið í hönd hennar og stungið sjálfan sig tvívegis. Hann lést síðar nóttina. Mansell kvaðst hafa reynt eftir það að svipta sig lífi en það ekki tekist. Hún hefði því hringt í hótelstarfsmenn sem komu inn á herbergið og tilkynntu lögreglu málið. Nú þeir sem héldu að það þyrfti bara að halda 60 km hraða til að ná grænu bylgjunni á Sæbraut höfðu ekki alveg rétt fyrir sér. Og þeir sem héldu að lindarmálið væri 58 km á klukkustund höfðu það heldur ekki. Birgir Olgeirsson komst að því að á Sæbraut þarf meira til, umferðina, ljósin og jafnvel örlögin með sér lið.
5: Frá því mann eftir mér þá eru haldið fram að ef maður heldur 60 km hámarshraða á Sæbraut þá er maður aldrei að lenda á rauðu ljósi. En svo sá ég þetta.
6: Reykjavíkurborg, ég neita að trúa því að þessi ljósjarnar Sæbrautinni þurfa að vera svona. Ég, sem heiðalegu borgari og skattborgari í leiðinni, á að geta keyrt þetta á hámarshraðanum 60 og náðu öllum ljósum.
5: Þetta Axel Birgisson, áhrifavaldur, tónlistamaður, athafnamaður sem gengur þetta nafninu Big Sexy á samfélagsmiðlum. Hann setti myndbót á TikTok þar sem hann velti upp Sæbrautinni og sagði það ekki þannig að maður lenda alltaf grænu og maður heldur 60 km hámarshraða.
6: Ef peningar eru vandamálið og það ekki hægt að nýta eitthvað þessu skattpeningum okkar ég borga þessum tölvumeistari hérna, ég stilla þessi ljós þá skal ég prívat og persónlega borga þessum dreng til að breyta þessum ljósum því að ég á svona 3-4 ferðir í mér í viðbóti eftir þessar braut áður en ég flyt úr landi, svo það til
5: Þannig að þetta vakti forvitni okkar og við ákveðum þá auðvita að leita svara hjá Vegagerðinni og Reykjavíkurborg Sæbrautin var hönnuð með grænabylgju í huga en grænabylgjan ekki miðuð við 60 km hámarshraða Grænabylgjan á Sæbrautinni nefnilega miðuð við 58 km hraða Ástæðan svo að ljósastýringin hún tekur mið af raunverulegum akstri viðbragðstími ökumanna, hröðunar frá ljósum og smávægilegum töfum í umferð Þessin kerfistilt aðeins undir hámarshraða svo fleiri nái inn á hennar svo kallega græna tímaglugga. En eina spurningunum sem Axel velti upp borgar sig þá að keyra aðeins yfir hámarshraða til að ná grænu? Er þá hvati til að keyra hratt á Sæbrautinni til að ná grænu? Svarið frá yfirvöldum er, það getur stundið lítið þannig út. Það þá ekki vegna þess að kerfið verðluna hraðastur. Heldur vegna þess að þú getur verið rétt fyrir aftan grænagluggan og náð honum með meir hraða. En þá getur líka enda á næsta rauða ljósi, bara aðeins stressaðir í. Grænabylgjan virkar heldur ekki fullkomna í báðar aftur í einu. Á mótnana hún almennt miðið í átt að miðbænum, síðdegis frá miðbænum, en utan annan tíma oft frekar frá miðbænum. Svo geta þverumferð, gangandi, hjólandi, hlíðargötur og umferðungi örgla takti. Þannig að við ákvæmum að prófa þetta, fyrst á 60, síðan á 58. Þá snýst þetta Sæbrautin frá húsasmiðunni að Hörpu.

0: Já, við heldum 58 Við lentum nú samt á rauðu ljósi Þannig að svara við spurningunni Lendur maður aldrei á rauðu Ef maður heldur 60 og sæbrytunni verið Það nei Ef maður heldur svo 58 líka Það verið svarið líka verið nei Þú lendir líka á rauðu Það Big Sexy virðist hafa eitthvað til síns máls En það þarf ansi margt að vera þér hliðholt Ef þú ætlar að ná að lenda aldrei á rauðu Á sæbrytunni með því held á 58 Þú ert að verið góður umferð Og ég held að örlögin þurfum líka að vera með þér í liði En við hvetjum ykkur sjálfsögðu til að prófa þetta Haldið löglegum hraða á sæbrytunni Og sjáðu hvort þið lendið alltaf á grænu Það geti gestur ykkur
1: Vonandi að heppnin sé með ykkur En við förum yfir í annað Hópur Grindvíkinga kom saman á Austurvelli í hádeginu Og mótmælti samráðsleysi stjórnvalda við bæjarbúa vegna bæjarins Á dögunum voru gefnir út uppfærðir hollvinasamningar og gisti viðaukar sem segja að samningsaðilar geti ekki gist fleiri en 12 nætur á mánuði í eignunum. Ákvörðunin vakti töluverða óánægju meðal íbúa, nokkrir þeirra sem fréttastofa ræddi við á svæðinu, kváðust vilja fá tækifæri til þess að vera í fasteignunum og greiða eitthvað gjald fyrir það. Kalla íbúar eftir frekara samráði við stjórnvöldum framtíð bæjarins. Þó nokkur fjöldi þingmanna kom út og ræddi við hópinn stöðuna.
2: Okkur mann finnst vanta líka bara þetta samtal, sko. Veist að hérna, þessi samtal beint við ríkið, ekki Þórköllu sé beitt og svo kom engin svör frá þeim sem yfir Þórköllu. Við viljum fá betra samtal og fá okkur rökstuðning með því sem verið að gera.
3: Og það eru margir sem hafa ákveðið það að fara heim ef að verða eitthvað lausn í húsnæðismálum. Og það bara það sem þarf að gera. Það þarf að koma með einhverja heildræna lausn í því hvernig á að leyfa fólki að koma heim smátt og smátt.
4: Ég auðvitað bara að heyra í fólki sem þykir mjög vænt bæinn sinn og vill vera þar. Og þetta auðvitað bara mjög erfið staða sem uppi. Ég skil alveg hvað þau að segja og ég heyri í þeim og við munum auðvitað bara aðeins fara í það að leita skýringar á því af hverju hlutin þurfa að vera með þessum hætti. Svo tólun ótta takmark sem að Þórkatla að setja.
5: Já, þannig að þú ert engu nær, svo sem hvers vegna þessi sérstaka ákvörðun var tekin?
4: Nei, ég ekki alveg með það á hreinu. Við þurfum bara að leita skýringa á því.
6: Við höfum lifað með náttúruvá alla okkar tíð á Íslandi og við kunnum það og ég held að við megum ekki búa sögum þannig nútana að treyst ekki fólki til þess að haga sínu lífi eins og það vill og treysti sér til.
1: Icelandair hefur aflýst 6 flugferðum í dag vegna manneklu. Engin fundur hefur verið boðaður í kjaradeilu félagsins við flugmenn. Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Icelandair, staðfestir í samtali við fréttastofu að auk 3 Evrópuflugferða sem aflýst var í dag hafi flugferðum til Boston og New York seinnipartinn verið aflýst sem og frakt flugi til Lies í Belgíu. Fyrir helgi var útlit fyrir að félag íslenskra atvinnuflugmanna og Icelandair næðu sáttum í kjaradeilunni. Óvíst hvenær deiluaðilar funda næst en samkvæmt heimildum fréttastofu ósætti meðal flugmanna með tilboðið sem Icelandair hefur lagt á samningaborðið. Eldur kviknaði í toppstöðinni í Elliðardal skömmu eftir klukkan 1 í dag. Töluverður viðbúnaður var á svæðinu en eldurinn kviknaði út frá einhvers konar raftæki inn í húsinu. Að sög varðstjóra barst tilkynningu um málið skömmu eftir að eldurinn hafði kviknað og því tókst að slökkva eldinn áður en hann breytti frekar úr sér. Einungis 3 mínútur hafi liðið frá því að slökkviliði mætti á svæðið og þar til búið var að slökkva eldinn.
7: Þetta náttúrulega tölvert að dóti þarna inni, sko. Þannig að ef það hefði liðið lengri tíma þá hefði það getað farið illa, sko. En hringingin kom snemma greinlega og hérna og var ekki búið að dreifa sér. En það mikill reykur að þessu, sko.
8: Reykurinn, ég heyrði að voru að tala svona hætta frá reyknum.
7: Já, þetta náttúrulega mengandi reykur bæði frá þessu tæki. Þetta úrið þann, hérna einangrað með úrið þann og eitthvað svoleiðis. Svo húsið náttúrulega Það asbest í húsinu, sko, var hann á okkur gagvart í líka.
8: Eru mikla skemmtir?
7: Nei, bara á þessu tæki, sko. Þetta sé ekki neitt annað. Reykur inn í húsi sem að enginn veit hvað á að gera við.
8: Hvernig gekk slökkvistarfið?
7: Bara mjög vel.
1: Íbúar höfuðborgarsvæðisins sleiktu sólina í rjóma blíðu í dag. Hitastigið slagaði í 20 gráður og Smári Jökull skellti sér út í sólina til að kanna hvernig fólk nýtti sér góða veðrið.
9: Veðrið lék svo sannarlega við íbúa höfuðborgarsvæðisins í dag. Hér í Elliðaárdal við svokallaðan Krakkafoss voru margir komnir saman og nutu veðurblíðunnar.
10: Verður ekki trættur þú ert að hoppa svona hátt?
11: Ekki í fyrsta skipti. En maður venst þessu.
10: Þarf maður að sýna mikið hugrekki þegar maður er að hoppa í hérna foss?
11: Mér finnst það ekki. Alls ekki.
10: Nauthólsvík hefur í aldarfjórðung verið vinsæll samkomustaður og blíðviðri stöðum sem þessum og jafnvel er þannig að fólk er farið að íhuga að hætta við spánaferðina.
12: Það er orðið svona þægilega heitt. Maður getur loksins verið hér á ströndinni. Ég held að við þurfum að fá kannski aðeins fleiri strendur eða það væri möguleiki.
10: Hvað eru þið að gera hérna Nauthólsvík?
13: Við erum bara að fara í sjóinn og tanna og
14: heitapottinn.
10: Líður man ekki bara pínu sem að sé komin til útlanda?
13: Jú. Já, frá alveg sem að sé komin til Tena eða Portugal
14: eitthvað. Já, eða Spánlega.
10: Og á góðveri stegi sem þessum er það partur á prógraminu að fá sér ís. Hvernig búið að vera þetta? Búið að vera mikið að gera?
15: Við erum bara búin að vera á fullu í allan dag og þú veist, ég held að verði enda meira í kvöld og morgun og þetta er bara að gegja.
10: Svona dagar svo þessi, er þetta ekki skemmtilegustu dagandinn í vinnunni?
15: Þetta er bara ógæðslega gaman, það eru allir í svo ógæðslega góðu skapi, í sumarfíling, þetta er ógæðslega gaman.
10: Á Klambratúni var að sjálfsögum mikið af fólki, meðal annars að spila kubb, skemmtilega leik sem ég ætla að fá að prófa.
16: Þetta er mjög skemmtilegt, þó maður sé ekkert góður í þessu, þetta er mjög skemmtilegt.
10: Og þú talar um að vera ekki góður, þetta var spennandi leikur hérna áðan samt?
16: Já, hann tók svona klukkutíma en það var mjög spennandi.
10: og hvað er svona, hvert er triksi til þess að vera góður kubb?
16: Já, það var að spura hitt liðu, ekki mitt lið, allavega.
10: Og í lok hvers leiks þarf að enda með því að skjóta niður kónginn.

0: Já, mikið álaga honum smára í dag. En þeir sem þurftu að dúsa inni í dag vegna vinnu eða annars þurfa ekki að örvænta. Því búist við að skýin ætli sér í helgafrí. Hiti verður á bilinu 9 til 17 stig fyrir hádegi á morgun hlýjast á höfuborgarsvæðinu. Hitastigið heldur sér fram eftir degi og búast má við ágætis hlýjendum kvöldið land allt. Á sunnudag kólnar örlítið á norðanverðu landinu en íbúar á Suðurlandi og Suðvesturhorninu geta haldið áfram í sólbaði. Hiti gæti náð 20 stigum í Borgarfirði. Í úrkomuspá veðurstofunar ekki gert ráð fyrir rigningu á láglendi fyrir seint á sunnudagskvöld. Allt að verða tilbúið við hvíta húsið í Bandaríkjunum þar sem UFC bardagar fara fram á sunnudag í tilefni af 250 ára afmæli Bandaríkjana og áttræðis afmæli Donald Trump Bandaríkjaforseta. Sjö bardagar fara fram í átthyrningslaga búri en þetta í fyrsta sinn sem það sett upp við Hvítahúsið. 5.000 manns komast fyrir í kringum búrið og skjáir verða settir upp í almenningsgarði nærri húsinu þar sem alltaf 85.000 manns geta fylst með. Kvöldið sagt munu kosta UFC 60 milljónir dollara 7,5 milljarð króna. Trump hefur sagt að verða ræða stærsta viðburð í sögu UFC. Fleira á dagskrá á næstunni í tilefni af afmælinu, þar á meðal IndyCar kappakstur, þar sem keppendur bruna fram hjá Hvítahúsinu. Á sunnudag verður Trump annar forsetinn í sögu Bandaríkjanna til að fagna áttræðis afmælinu í embætti. Hinn var Joe Biden forveri Trumps. Söngleikurinn með allt á hreinu frumsýndur í Háskólabíói í kvöld. Hann byggður á samnefndri mynd stuðmanna frá árinu 1982 sem sló öll aðsóknarmet. Elísabet Inga fréttamaður í Háskólabíói. Elísabet, mín kæra, hvernig stemningin hérna hjá leikhópnum?
1: Hér brjáluð stemming, Margrét, sól út og það líka sól hérna inni. Þetta eru sko ótrúlega metnaðarfullir búningar, brjálaðislega flott leikmynd og hér eru aðalleikararnir. Já, þetta fyrsta sinn sem að verkið sett upp í atvinnuleikhúsi. Það hlýtur að vera svolítið pressa.
2: Jú, jú, en samt ekki. Þetta bara þessi saga á við alltaf og hérna og þessi mynd elsku af öllum í þjóðinni og hérna þannig að við bara að hafa gaman að þessu fyrst og fremst.
3: Fyll hennan sal og hefja þetta partí, sko.
1: Þetta búið að vera skemmtilegt? Þetta mjög metnafull hrópur sig.
3: Já, það búið að vera ótrúlega mikið stuð
2: Sannlega.
3: Á hverju einu stafingu.
2: Og haukar í horni, sko allstaðar, ekki bara á sviðinu heldur í öllum hornum. Og þetta risastórt teymi sem stendur bak við þessa sýningu. Og dásalegt að hafa fengið að vinna með þeim og við verðum hér í sumar alveg út júní og júli.
1: Ég sá við það að það ein stjarna, þeir öll stjarnir en ekkert Þorleifs, hún bregði fyrir.
3: Já, það gæti gæst, segjum það.
1: Fyrir það sem er áhuga sem er það því frumsýni í kvöld, ég veit það eru uppselt í kvöld og það eru uppselt á einhverja næstu sýningar en það eru einhverju meðri búið, hvar nálgast fólk með
3: það? Heyrðu, tix.is og það takmarkaður sýningafjöldi þannig að drífa sig.
1: Ég held að þetta með endur því að sjá smá sýnidæmi, gjörið svo vel.

0: Já, mikil leikgleði þarna í forgrunni. En þá sportið næst.
1: Við hittum upp fyrir stærsta hnefaleikakvöld landsins, Icebox, fer fram hér í Ólafsál og það verður mikið dýrðir. Svo kúplum við inn á HM-stemninguna í Brasilíu og ræðum við Fred Saraiva, leikmann fram sem skiljanlega mjög spenntur fyrir gengi brasilíska landsliðsins á HM.

kvöld, ég Dívar Halldórs og við erum saman til klukkan eitt og okkur leiðist ekki neitt og ég held ég þori bara að segja þetta. Það komið sumar á Íslandi, mikið hrikala gott veður og það á að vera bara þokkalega gott yfir helgina skýrs mér allavega. Ég þarf þannig að reikna með því en við ætlum að byrja hér á Michael Jackson, þetta lagði Don't Stop til við gera nátt, af því að við ætlum ekki að hætta fyrir að við erum búin að fá nóg af tónlist og það ekkert að fara að gera eftir bráð.

0: við leifum country tónlistina kýtla okkur aðeins á þessu ágæta kvöldi. Þannig Ella Langley með lagið sitt Choosing Texas. Ekki bara langt Benson Boone á leiðinni og villum að heyra eitt gott með Madonna líka eftir þetta.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
4: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
5: Ég bara veit það ekki.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrálsum viðbótarlífeyrissparnaði.
7: Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
8: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
9: Kom þá bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
10: Betri fjármál á Akranesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
11: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
12: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
13: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
14: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
15: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti truflað bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.
16: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
17: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
18: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
19: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
7: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjavall.
10: Milli hrauna. Fjölbreyttu matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Millihrauna.is Sími 555-3325
11: Það gott að heyra Heyrn.is Kobói
5: Nýtt frá Ali Timmy Tjörri Tjattarpilsur Ali
12: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan Bílaþóttastöðin Lindin Bæjalinn 2 Bílinn þinn á það besta skýrð
6: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði Stilling
2: Opið hús hjá Glerverksmiðjunni Samverk á Hellu, laugardaginn 13. júní. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðja Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
1: Engin vinnu friður. Freymer í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Stenströmsdagar hjá Hrafnildi Nýr íslenskur humar humarsalan.is Valdefling aldraða sinnum heimaþjónusta Laugavegur 170 komin í sölu enga bílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is
9: Björt og brosandi

Þetta lag kom út 13. september 1986. Þetta er Madonna með lag af sinni þriðju plötu sem að heitir einmitt nákvæmlega saman. Sama segi ég og platan sjálf. Og lagið, þar að segja nafni á laginu má reykja allar leið til leikaran Sean Penn meira að segja En þau voru náttúrulega saman í 6 mánuði áður en þau giftu sig Og þau giftu sig á afmælisdegi Madonnu, 27. afmælisdegi hennar Og True Blue tengist einhverju uppaháls orðatiltæki hjá Sean Penn Þannig að það má nú tengja þetta allt einhvern veginn skemmtilega saman þegar maður reyni það En hér Ricky Martin, við ætlum að skella okkur borð í rússibanan hans Þetta er rússibanareið heldur betur, helvíkistuð í þessum, þetta er She Bangs

0: þetta lag klifrar upp topplistan okkar þessa dagana, er komið í sjötta sætið og allar sér hærra sýnis mér, Ágúst og Una Torfa hérna með lagið inn í síðustu nóttina. Far nú aðtúðu hvort að fleiri af þínum uppáhaldslögum séu kannski inn á topplistanum okkar en á bylgjan.is. Hér á eftir Smash Mouth, villum heyri Tweety og mörgum fleirum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Domus Nova fasteignasala, domusnova.is.
2: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
3: Gerðu góð kaup í firðinum. Tax-free dagar í verslunum fjarðar 10. til 13. júní. Kíktu við, njóttu dagsins og gerðu góð kaup í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, fjörður.is.
4: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
5: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítinn. Sjáumst á listahátíð.
6: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausni.is. Skútuvogi.
7: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. Karlsson.is.
8: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.

0: Íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
2: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Sala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Skrúpp. Gluggahreinsun. Skrúpp.is
5: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
7: Opið hús hjá Glerverksmiðjunni Samverk á Hellu, laugardaginn 13. júní. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðja Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
8: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
9: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
10: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
11: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Þartu næði, þreymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Stenströms dagar, hjá Hrafnildi.
12: Bylgjan, björt og brosandi í 40.

Tryggalega hrest og skemmtilegt lag Smash Mouth með lagið All Star hérna á bylgjunni. En aftur hingað heim, villum að heyra næst í þessu skemmtilega bandi sem að kalla sig Tweety. Þetta er náttúrulega Andrea Gylfa sem að syngur hér. Þetta lag heitir Gott Mál.

Alex Warren með þetta skemmtilega lag sem heitir Fever Dream hér á bylgjunni en þið vitið það að bylgjulestin farin af stað og þessa helgina þá verður hún hér í hústýragarðinum í Reykjavík og þannig ekki langt fyrir ykkur að fara sem að búi hér í Reykjavík eða nágrenni mitt 12 og 16 getið þið verið í bylgjustuði með okkur þar og svo það næstu helgi 20. júní sem að bylgjulestin verður á Bergmáli á Þingvöllum með Kali og fleirum flottum en hér Earth, Wind & Fire með lagið Boogie Wonderland

0: Sabina Carpenter og lagið Tears en þessi tár renna ekki niður kvarma hennar. Ég segi ekki meira, höldum áfram stjórnin á liðinni Eraser og Marki Feig.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Gulléttöl kynnir, tónlistarhátíð Kótilettunar, helgina 10. til 11. júlí, FM 95 Blöð, tónlistarhátíð.

0: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
1: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvar sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
2: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
3: Nú eru lokadagar Pop-up Outlet á Hafnatorgi. 50-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsu Samsu, by Malini Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up Outlet Hafnatorgi.
4: Það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
5: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Afmælishátíð í Ylva. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylva frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylva.
7: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
8: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og partiland.is.
9: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
10: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Það opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
12: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
13: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
14: Hvað planið í sumar? Heltuður í yngjæsluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
13: Við elskum þessar hellur.
15: Södra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
16: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlýft honum við allri truflun. Haft ofan fyrir börnunum í bílnum og gætt þess að allir séu spenntir í belti, bylgjulestin og samgöngustofa.
17: Helgin á bylgjunni, sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
18: Bílategund sem byrjuð Jón.
19: Jaguar.
18: Nafn.
19: Jón.
18: Tónlistarkona eða maður.
19: Jón Guðrún.
18: Matur.
19: Jógurt.
18: Íþrótt.
19: Júdó.
18: Staður á Íslandi.
19: Jöksalón.
18: Fatnaður.
19: Jakki.
18: Mánuður.
19: Janúar.
18: Ávöxtur eða grænmeti.
19: Jalapeño.
18: Mán, nei, bitur við. Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki haft mánuður aftur, ég búin að spyrja
19: þeim mánuður.
18: Ég tek þetta á mig, ég klúður að þessu í handritur, ég með sögum spurninguna tvisar, en þú náðir 10, Lóa.
19: Ok.
18: Þetta gerist ekki oft.
19: Nei.
17: Björt og brosandi helgarstemming á bylgjunni.
20: Helgin á bylgjunni.
21: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

þetta eru ástar hlekkirnir Chains of Love hérna á bylgjunni Þetta að sjálfsögðu breska synta pop duo við Erasure Við ætlum að halda áfram Daði Freyri mættur á svæðið og hérna með lagið Me and You

0: Kevin Powers og Shabuzi með enda skemmtilega lag sem að heitir Move On hér á bylgjunni. En veistu hvað? Fyrsta hamingju blanda kvöldsins er að lenda í eyrunum á þér. Út með merkin, inn með músíkin.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldófs á bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Næsti áfangastaður fjölskyldu og hústýragarðurinn í Laugardal. Á morgun, Laugardal. Lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu hústýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu hústýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12-4 á morgun og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
3: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Domus Nova fasteignasala, domusnova.is.
4: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðuknúnar sláttuvélar frá Skil. Verkfærulesnir.is. Skútvogi 1.
5: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
6: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
7: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala er hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
8: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
9: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
10: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
11: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
12: Þakefni, þakefni, þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
13: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
14: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli Hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Milli Hrauna.is, sími 555-3325.
15: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
16: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
17: Hefur þið lent í því að vilja hafa þig extra vel til fyrir stórveislu, farið í tvöfaldan tíma í brúnkuspreyi og litið þannig út að þú vilt helst ekki fara út úr húsi? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
18: Opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðimar.
19: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
20: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
21: Nú ætlar götulistamaður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
22: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
21: Og nú aftur á bak.
22: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
21: Lögum vegina, Kólas.
0: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is.
1: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
23: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

komið að því, syngjandi sveitt hamingjublanda er mætt á svæði DJ Hlynur, hann setti þetta saman á sinn snildarhátt og nú bara opna eyrun upp á gátt, svo til að heyra í hljónstuna móti sól hérna rétt og eftir Queen líka í startólunum Þetta gott kvöld sem að vera með upplega þetta saman á

Hljóstuna móti sól og að lagið okkar lag hérna á bylgjunni. Það eru nú mörg lög sem að við getum kallað okkar eins og til dæmis þetta hér, Queen, Don't Stop Me Now. Tonight.

0: var vinaleg tónlist hér á bylgjunni en það var þetta lag nú ekki lítið spilað í hvert einasta skipti sem að kom nýr þáttur af Friends þá heyrðum við þetta lag í upphafi þáttar og þetta vitið náttúrulega I'll be there for you, the Rembrandts hér á bylgjunni ekki vera langt við að heyra í hljónstinni nýdöms hér á eftir og hörku gott lag með Freak Power framöndan
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan
2: Bylgjan verður í beinni frá Bíkó í breitt laugardaginn 13. júní. Já, Bíkó í sérstöku sumarskapi þessa dagana allt land. Frábær sumartilboð alla búð. Kaffi, afmæliskaka og ís meðan birðir endast. Sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og veita ráðgjöf klukkan 11-15. Gummi kokkur frá Matarkompaní verður á stanum og síðast en ekki síst veglegur gjafaleikur. Kíktu við á sumarhátti Bíkó og kláraðu málið. Bylgjan og Bíkó gera þetta saman.
3: Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Framkoma meðal annars

0: Ert þú að gera eitthvað í nótt?
1: Nei.
0: Frábært. Ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Hún myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
1: Já, jú.
2: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Afmælishátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmæliskaka og ís í öllum verslunum. Byko.
5: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
6: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
7: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
8: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgu. Miðasala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0.0% Sena Live.
9: Bátturinn stefnir frá Ólafsvík í gegnum Ólafsdal til Ólafsfjarðar í 27 milljónir. Já, 27 milljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
10: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
11: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
12: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
13: Í ágúst 2026 verður Ísland miðpunktur heimsins. Stærsta festivalundurinn sem Ísland hefur séð. Tryggðu meða á eclipse.is.
14: Ost, alla daga.
15: Ertu með miða á bergmál? Þá vanda þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is
16: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sofum við í þrjú.
17: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittaranum. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567 2330.
18: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
19: Allt í fríið og ferðalagið. Jysk, góð tilboð.
20: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
21: Björt og brosandi í fjör.

Hljóstinn í dönsku og lagi fyrsta skiptið hér á bylgjunni en við ætlum að fara 13 ár aftur í tíman og við ætlum að lag sem hafa gefið út 13. september 2013 og að tvíu það, það 13. á morgun líka en ég ekki að segja neitt með þessu. Hér Hozier og Take Me to Church.

0: flotta lag sem að heitir This is the Life hér á bylgjunni, frábær pakki framundan íslenskt og erlent allt í bland, viljum að heyra til dæmis nýja lagi frá Helga Björs, Kylie Minogue líka á leiðinni hérna eftir smá stund
1: Þetta er bylgjan
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
3: Þarf húsið þitt smá ást Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin BM Vallá
2: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Æ, var nóttin mín svona En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.

0: Grill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is. Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
2: Við fáum betra bragð af fésinni.

0: Tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
1: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
2: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
4: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
5: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
7: X-Peng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
8: Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
9: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
14: Laugardaga frá 4 til 7.
15: Fyrir ég að gefa það langt á með það?
16: Ná, hann farinn, fyrir minn.
15: Jæja.
16: Já.
15: Ok, fyrir ég á þeim.
16: Já, okay. Tökum annan á eftir. Ha.
15: Já, ok, og ég fáið bara ekki að sláttur á gráðuna.
16: Nei, viltu ekki bara bíða á línunni í klukkutíma það?
15: Já.
17: Ég segi svo normenni, sko, við skal við hafa þessi en örlele tre.
18: Hamingjustund þjóðarinnar.
19: Í samstarfi við World Class og Lotto.
20: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
21: Sumariði tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

Skemmtilegt lag með Helga Björns, nýtt og virkilega flott lag, heitir Allt ljómar og ég að fíla fiðluna þarna í laginu, virkilega skemmtilegt. Höldum áfram með Kylie Minogue, þetta að heyra lag sem að kom út árið 2001, af hennar áttundu plötu sem heitir Fever. Þetta lag heitir Love at First Sight eða Ást við fyrstu sýn og ég varst nú ekki það að þegar að fólk heyrði þetta lag í fyrsta skipti að það hafi verið Ást við fyrstu heyrn líka.

Skuggalega skemmtilegt lag með Mika Þetta lagði Grace Kelly hérna á bylgjunni Og þetta lag færi nú alltaf smá svona bros vibru á varirnar á mér allavega Meira nært í Tótó, þetta er hljómsveit sem að verður 50 á næsta ári Og ég efast ekki það að þeir muni halda upp á afmæli sitt Hálfrar aldar afmæli sitt með einhverjum svakalega flottum hætti Tótó og Rosanna á bylgjunni

0: Miles Smith og lagi Stargazing hér á bylgjunni. Það ekkert sem fær stöðvað bylgju stemminguna og bylgju stuðið hérna framöndan á eftir. Heyrum í Huey Lewis and the News. Það heyra líka í Billy Joel eftir þetta.
1: Þetta bylgjan.
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

0: 5 ára með að við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarinn. BL Safröða
1: Jambori Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þeir miða á harpa.is og tix.is.
2: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Lifandi laugardagur í firðinum 13. júní. Andlitsmálun, blaðrarinn og pandan verða á vappinu. Kíktu við og njóttu dagsins í Hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, fjörður.is.
5: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Babylist-dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist-tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
7: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolí og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
9: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni. Förum saman
10: í frí. Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
11: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
12: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
13: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgu. Miðarsala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
14: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
15: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.

0: betur í slokki.
1: KitKat. Brjótu ferðalagið með KitKat. Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
3: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Huey Lewis in the News með lagið Hip to be Square. Þessi hljómsveit var stofnuð í San Francisco og þeir létu nú verða af því í þessu lagi að fá hana í bakrættir ágæta menn úr sem að hafa spilað með San Francisco 49ers sem náttúrulega fylkis liðið þarna í Bandaríkjunum, í ameríska boltanum. Joe Montana, Ronnie Lott, Dwight Clark og Ricky Ellison, þeir eru allir að syngja bakrættir þarna í þessu lagi. Þetta geggjað, góð hugmynd, skemmtileg hugmynd. Höldum áfram, hér Billy Joel og lagið Uptown Girls og ætlum við að heyra í íslensku hljómsveitinni Hjálmar strax á eftir.

0: forsaken me. Black Horse and the Cherry Tree heitir lagið og þetta er að sjálfsögðu Katie Tunstall sem að fer hérna á kostum. En við ætlum að keyra dans stemminguna í gang hérna á eftir með Spiller og Sophie Ellis Baxter. Komum líka við hérna hjá Alex Warren, við ætlum að heyra líka í Blueson og Lisu Stansfield og þetta er bara byrjunin á frábæru föstudagskvöldi hérna á bylgjunni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Get as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lily Pad.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikfögin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: All the tapping. The tapping.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device. A long toy.
13: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd með íslensku og ensku tali.
14: Gyrnilegur og góður matur á Kringlugráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlugráin á góðri stund.
15: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfyballs og fyndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is
16: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
17: komin tími á húsin? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
18: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
19: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig viðbótalífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótalífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
20: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
21: Sæktu appið og vertu með.
22: Afmælishátíð í Ylva. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylva frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylva.

0: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir Lýsinu.
1: Það er komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuhjölum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
2: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
3: Nú eru yfirhafna dagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumar yfirhöfnum dagana 11. til 16. júní. Við tökum vel á móti þér. Vönduð og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
4: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
5: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
6: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
7: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.

0: tónlista Íslands. Garda.is.
1: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
3: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Brenderup gerur í vorverkin. Bílanaust og bílanaust.is.

Þetta er síjálæð Unstoppable hér á bylginni, kontur til að viðin á bylgjan.is á netinu en Reykjavík síðis er einmitt þarna með viðhorfskönnun sem að væri nú gaman að þú taki þátt í menn spurningin þessi, ert þú að biðlist eftir einhverju þjónustu í heilbrigðiskerfinu og þetta eru bara tveir svarmöguleikar ef svarið ekki já þá það nei og ef það ekki nei þá það já, þetta ekki flóknar en þetta sendu þitt svar endilega og svo kemur í ljós hver úrslitin verða í þættunum þeirra næsta mánudag hérna á bylginni, en heyrum næst í Blue Zone og Lísu Stansfjörð

0: Bruce Springsteen og Dancing in the Dark hann dansar þarna í myrkrinu en ég ætla nú bara að segja ykkur að pass ykkur ef þið ætla að fara að leika þetta eftir og fara að dansa í myrkrinu þarna heima hjá ykkur sem betur fer verður nú ekkert voðalega dimmt þannig að þið ættu nú allavega ekki að dettum sófasettið eða kaffiborðið en bara farið þið varlega, villum að heyra í Rascal Flatts hérna eftir villum að heyra líka í Bill Withers eftir þetta hér
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykur

0: Viktor.
1: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðriks Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
2: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
3: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
4: Sumarið tími.

0: hallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
1: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
2: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
3: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
4: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára átta. Byl. Skarkripir by Lovisa.
5: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
6: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
7: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi. Sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus.

0: grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríptu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
1: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
2: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Engin mengun, minni háaði, fáði garðverkveri með rafflöðum hjá okkur, Þórhóð.
7: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
8: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
9: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestunum Elko eða á elko.is. Elko.
10: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
11: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við á leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
12: Björt og brosandi í

Ríkalega skemmtilegt lag með Rascal Flatts, þetta lag heitir Life is a Highway eða lífið þjóðvegur, það getur alveg verið og við glímum reglulega við þjóðvegin hérna á bylginni. Við ætlum að halda áfram, það komið að Bill Withers og hann vill meina það að þetta sé dásamlegu dagur og ég held ég verið nú bara skrifundi það því að allir sólardagar, allir hlýi dagar á Íslandi eru dásamlegir dagar, það allan að mín skoðun og þið kannski deiliðinni með mér. Erum þetta lag og svo það nýdönsk sem að skellir sér upp á svið hérna eftir.

Hljóttin heitir Nýdönsk og þetta lag heitir Ekkert Mál og þetta bara einmitt að minna ykkur á það að það ekkert mál að koma sér í gott bylgjustuð á föstudags og kvöldi, það bara hafa tónlistana nógu háa og svo líka bara syngja með, það hjálpa líka alveg heilmikið að syngja með tónlistinni og það einmitt auðvelt að syngja með þessu hérna lagi. Þetta lagi Dancing in the Moonlight og það toplótið sem að færir okkur þetta flotta lag á frábæru föstudagskvöldi.

0: Sigurður Guðmundsson og Una Torfa, þetta lag heitir Þetta líf er allt í lagi og ég myndi nú segja að lífi væri nú meir en allt í lagi á föstudags kvöldi sérstaklega þegar maður með bylgjuna í eyrunum og hamingju blanda númer 2 hérna bara rétt innan seilingar Lífið gott
1: Þetta bylgjan
2: Ívar Halldórs á bylgjunni
3: í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Bylgjulestin farin af stað. Næsti áfangastaður fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal. Á morgun, Laugardal. Lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu- og húsdýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu- og húsdýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12-4 á morgun og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.

0: Egilshöfða.
1: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
2: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
3: Sjáumst í krikanum 16. júni á Hittaramessu. Let's go.
4: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
5: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
6: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
7: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
10: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
11: Björgvin Halldórsson. Minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgu. Miðarsala er hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
12: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
14: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
15: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
16: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
17: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
18: Nammi Póka fyrir Nammi Póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1-um á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
19: Logoflex, fánaprentun, Logoflex, við erum áberandi.
20: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
21: Gerðu gott en betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
22: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
23: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
24: Leifu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
25: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu Óskarskrín.
26: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
27: Gluggaþvottur. Glersýn.

Einni brást ekki boðalistin þegar hann setti þessa bylgjublöndu saman. Þetta hamingjublanda nummer 2 hjá okkur þetta kvöldið og ég vona því að við skemmt ykkur vel. Haldið áfram að skemmt ykkur vel því að það eru frábæri tónlistamenn framundan. Hér Ed Sheeran með lagið Aziza.

0: það besta fyrir bylgjuhlustendur á föstudagskvöldi þetta var Prins Pólo og lagið Paris Norðursins hér á bylgjunni meira íslenskt á leiðinni Daði Freyr tekur lagið en villum að fara líka út í heim með til dæmis Michael Jackson
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan
2: Bylgjan verður í beinni frá Bíkó í breitt, laugardaginn 13. júní. Já, Bíkó í sérstöku sumarskapi þessa dagana allt land. Frábær sumartilboð alla búð. Kaffi, afmæliskaka og ís meðan byrðir endast. Sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og veita ráðgjöf klukkan 11 til 15. Gummi kokkur frá Matarkompaní verður á stanum og síðast en ekki síst veglegur gjafaleikur. Kíktu við á sumarhátti Bíkó og kláraðu málið. Bylgjan og Bíkó gera þetta saman.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta Matarins, samverustundana, lífsins Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð
4: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi Skandinaviskur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslum Nýn Design á Smáratorgi.
5: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
6: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
7: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júlí klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
2: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
4: Nýjar vörur frá Jakobsdals eru komnar í Lindesign. Fallegi löpurar, dúkar, diskamottur, svuntur og smáhlutir sem skapa hlýlega stemningu á heimilinu og á pallinum. Kíktu við í Lindesign á Smáratorgi eða skoðaðu úrvalið á lindesign.is.
5: Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
6: Það opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
9: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og partiland.is.
10: Eftir langan dag fátt betra en góð sána. Vandaðar sánur fyrir garðinn, pallinn eða sumarbústaðinn. Sána.is, fjárfestu í velliðan.
11: Konur athugið, hinnar sívinsalist Sloggi Maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
12: Matur, verslun og þjónusta, allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð, fjörður.is.
13: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
14: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarð 3.
15: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
16: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.

að segja að nýja myndinu Michael Jackson hafi vakið svona ákveðin dægulega risa að værum blundið því að tónlist Michael Jackson hefur aftur náð nýjum hæðum og eru vinsældirnar að aukast út allan heim og hans tónlist og þarna heyrðu veitt gamalt og gott mönnum sem heitir Rock With You. Höldum áfram David Guetta, Teddy Swims og Tones and Die eiga næsta leik og þetta er lagið Gone, Gone, Gone.

0: The Rasmus og lagið In The Shadows hér á bylgjunni ekki fara langt hér þá missir af Taylor Swift, hún missir þá líka af Jimmy Eat World ótrúlega skemmtilegt nafn á hljómsveit, við þum að hlusta og þá eftir
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Strandgata 26 var valinn glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Getur þú valið lífeyrissjóð?
6: Nei, það hægt?
7: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
8: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
9: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Nú allra síðustu dagar risa taxfri hjá Ormsson. Vöru frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Griftu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is
11: Loksins, krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
14: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
15: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
16: Útsala í fullum gangi. Geri góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is
17: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
18: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
19: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
20: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
21: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
22: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
23: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
24: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
25: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
26: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálamenn. Maður fann það þarna úti. Það var ansi sérstakt og kannski sérstakt í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálamennir eru talsvert eldri.
27: Þeir eru meðal andri en 80 ára. Það er eitthvað svo leið.
24: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup.

Taylor Swift og lagið Opalite hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra í Sabrínu Carpenter hérna rétt og eftir. Hún með espresso fyrir okkur og kannski þá sérstaklega ykkur sem að eru orðin eitthvað syfjuð. En reyndar þá þetta espresso tekið í gegnum eyrun þannig að virkning gæti verið pínu öðruvísi. Við sjáum til. En Jimmy Eat World og næsta leik, þetta lag heitir The Middle.

Sabrina Carpenter og lagið Espresso hér á bylgjunni, við ætlum að hérna nært í Robbie Williams sjálfum Þetta lagið í Feel og svo hérna rétt á eftir Delamitri, Third Eye Blind og margir fleiri flott

0: Bruno Mars og lagi Grenade hér á bylgjunni en búið ykkur undir brjálæðislega góða tónlist Kevin Powers og Shabuzi taka lagið og eftir viðum heyra líka flott lag með Third Eye Blind eftir Pínus.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Grill og pönnuostin frá Gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you, some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: Oh, it's happening. It's happening.
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku ensku tali.
10: Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú bíður.
11: Carglass repair, Carglass replace.
12: Sumar útsala hýslunar 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
13: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með vill

0: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
1: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
2: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfreeafsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
3: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
5: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
6: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
7: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
8: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
9: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðan á Blómavall.
10: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
12: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
13: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
14: Í útvarpinu

Já, já, countryð kýtlar hérna á bylginni Kevin Powers og Shabuzi, þetta lag heitir Move On. En ertu búin að kíkja á topplistan okkarinn á bylgjan.is, top 20 listan? Hann flottur þessa vikuna, það eru, já, þrír fjórðu af lögunum eru með íslenskar rætur og það alveg ótrúlega skemmtilegt að sjá þetta. Kíkta á þetta á bylgjan.is, hér Della Mitri, þetta fjörugt og skemmtilegt.

0: Hann á heldur betur að dilla sig við þetta lag. Lagið heitir líka Cha Cha Cha sem að bara ítir undir, já, bara löngununa í að dansa við þetta. Júli Heiðar og Dísa, þetta lag heitir Cha Cha Cha. Ég er búin að segja það, mér langaði bara að segja það aftur. Hér á eftir Counting Crows, Ray og Sara Larsson líka.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Á Íslandi alltaf tími til að grilla Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
4: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Högnihotnafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
6: Ný Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og luxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
7: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátaðu sótt. Æsland gleraugnaverslun.
8: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
9: Eclipse Festival, einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggður miða á eclipse.is.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
11: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
12: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
13: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
14: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
15: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
16: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
17: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
18: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
19: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
20: Gerðu gott en betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
21: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
22: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Er Egil ekkert búinn að leita smá mikið að manninu sínum að? Er hann búinn að leita og leita og finna hann bara ekki? Where is my husband?
1: Nei, þetta bara óheppileg út af svötjörn á bylginni. Þetta var Ray, where's